0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Som veľmi zvedavý, ako sa nám dnes podarilo zostaviť našu spoločnú hudobnú hodinovku. Každý týždeň sa teším na novú kolekciu pesničiek. Aby bol celkový pocit z našej hodinovky príjemný, musíme to poskladať správne. Po chvíľu zistíme, či sme to aj dnes zvládli. Ďakujem vám za vaše mailové správy, hlasy a aj hudobné tipy. Knihu Vojtecha Matochu Prašina posielam pani Alene Turekovej do Trenčína. Prašina je tajúplné miesto, temný ostrov uprostred Prahy. Nie je tu elektrina, mobil nemá signál. Skupina detí pátra po dávnom tajomstve, ktoré by mohlo zmeniť svet. Zaujímavá knižka. Za spoluprácu ďakujem vám všetkým, ktorí ste mi napísali na adresu hitparada@rozhlas.sk, ale aj vám, ktorí ste mi nenapísali, pretože to nie je povinné. Tak keď už sme sa stretli, nerozchádzajme sa. Dajme šancu dnešnej hitparáde. Je plná skvelých mien. Zahráme si Nikol, Genesis, Dragojeviča, Grigorova, Černocha či Hamela. Sme tu pre vás v zostave William Chovanec a Ľuboš Černák. 10. Lipili, Little Arrows.
0: 10. miesto.

0: Na 10. mieste je aj dnes Lipi Lee, anglický spevák, ktorý sa narodil ako Graham Pooley Blank 2. júla v roku 1939. Dnes má tento pán 87 rokov a určite rád spomína na rok 1968. Práve vtedy sa preslávil s piesňou Little Arrows. Pavol Hamel boduje v našej hitparáde so svojou zbierkou bývalých hlások. Tu je
1: 9. miesto.

0: To bola kompletná zbierka bývalých hlások Pavla Hamela. Dobre sa to počúvalo. To bolo naše 9. miesto.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Bratia Nedviedovci, alebo ako ich volajú v Českej republike Nedviedi, sa narodili v tomto septembrovom čase. Jan Nedvied sa narodil 24. septembra 1946 a počas tohto týždňa mal 80 rokov. Jeho brat František sa narodil 19. septembra 1947 a nedávno sme si pripomenuli jeho nedožité 79. narodeniny. Obaja bratia spoločne patrili v 70. rokoch k hlavným protagonistom legendárnej českej skupiny Brontosauri. Tá vznikla premenovaním ich skupiny Toronto v roku 1972. Paralelne s touto skupinou pôsobili bratia aj v skupine Spiritual Quintet, ktorá vznikla v roku 1974. Neskôr sa preslávili aj ako bratské duo známe pod prezývkou Nedviedi. Výpočet ich populárnych pesničiek je veľký. Stánky, Rúže z papíru, Ptáčata, Tulácký ráno, Kroužek, Podvod, Kohout. Čo si od bratov Nedviedovcov zahráme? Navrhujem skupinu Brontosauri a pesničku Na kameni kámen. Budem o nieco servát, až tu nezústane stát Na kameni kámen. Vizionársky text.

Moja obľúbená pesnička z obrovského množstva skladieb, ktoré počas svojho života nahrali bratia Nedviedovci. V tomto prípade so skupinou Brontosauri Na kameni kámen. Tá pieseň je stále aktuálnejšia a to nie je dobre. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka a na 8. mieste vystrieda Jitku Zelenkovú skupina Olympic. Vybral som skladbu z roku 1978 Ty slzy dávno vpila tráva. Text Zdeněk Borovec, hudba a spev Petr Janda. 8. Olympic. 8. miesto.

0: Kdy slzy dávno vpila tráva, Petr Janda mal slzy vo svojich piesňach rád. Aj som váhal, či nasadím Slzy tvý mámy, alebo túto skladbu z roku 1978 a povedal som si, že Slzy tvý mámy sú taká legenda, že ešte im dám čas. Takže dnes naše 8. miesto Olympic, Ty slzy dávno vpila tráva. Elán sa so svojou ešte stále novinkou v našom rebríčku drží. 7. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Elán, zavolaj mi. Už prvé dva verše tejto piesne hovoria jasnou rečou. Povedz mi to, moja drahá, prečo je svet na ruby, prečo krýva rovnováha na pokraji záhuby. Textár Juraj Soviar napísal silnú reflexiu doby, v ktorej žijeme, a je len na nás, aký text napíše na budúce. Tak to bolo naše 7. miesto a teraz vyberiem z mailovej schránky hitparada@rozhlas.sk prvý z dvoch vašich dnešných hudobných tipov. Pán Jozef Blaško z Červeníka sa poriadne pohrabal vo svojich hudobných spomienkach a vybral špeciálny duet Karla Černocha s Filipom Brabcom. Pieseň vznikla v roku 1986. Filip Brabec, syn Jiřího Brabca, šéfa hudobnej skupiny Country Beat Jiřího Brabca, mal vtedy 10 rokov. Z toho vyplýva, že v tomto roku oslavuje 50-ku. Pán Blaško, ďakujem za skvelý hudobný tip a tu je vtedy 43-ročný Karel Černoch a vtedy 10-ročný Filip Brabec. Víc než přítel.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Karel Černoch a Filip Brabec, Víc než přítel. Túto pesničku pre nás vybral pán Jozef Blaško z Červeníka. Ďakujem. A ešte poviem, že Filip Brabec mal v roku 1986, keď vznikla táto nahrávka, 10 rokov. A z toho vyplýva, že v tomto roku má 50. Podľa všetkého by mal pôsobiť v Amerike ako významný manažér v nemeckej automobilke. Ale keďže tie zahraničné automobilky majú v USA veľké, ako sa to hovorí v Čechách, trampoty, v súvislosti so stále sa meniacimi dovoznými clami, netuším, ako sa mu darí. Ale v roku 1986 sa mu ako spevákovi darilo veľmi dobre. To bol duet Víc než přítel. A teraz dostane priestor ďalší duet. Na šiestom mieste sa v našej hitparáde usadila dvojica Elton John a Kiki Dee. Don't go breaking my heart. 6. miesto.

0: klasiky The Don't Go Breaking My Heart. Áno, aj táto nahrávka oslavuje v tomto roku svoje 50. narodeniny. Vznikla v roku 1976. Elton John nahral svoj spev v Toronte a Kiki D v Londýne. O pol roka v marci budú mať obaja speváci 80 rokov. To bolo naše 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete, a v tomto prípade počúvate to, čo môžete svojimi hlasmi spolu vytvárať. Pošlite trom pesničkám z našej súťažnej desiatky 3, 2 a 1 bod mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Zvučka našej hitparády nám hovorí, že je nedeľa. Áno, ja to mám takto prepojené. Viem, že keď sa z rádia ozve táto zvučka, je čas posadiť sa a postaviť vodu na kávu. Aj dnes sme si spoločne zostavili celkom príjemnú hudobnú hodinku a o nič iné ani nejde. Ide len o to, aby sme sa takto pekne raz za týždeň stretli pri rádiách a zahrali si niečo, čo nám urobí radosť. V druhej polovici dnešného vydania našej hitparády nám radosť môžu urobiť Hana Zagorová, Oliver Dragojevič, Robo Grigorov, Nikol alebo Marian Čekovský so skupinou IMT Smile. Vašimi spoločníkmi sú William Chovanec a Ľuboš Černák. A na piatom mieste je aj dnes Peter Hečko.
1: Piate miesto.

0: Peter Hečko a jeho prvý syn naše 5. miesto. Predvčerom mal narodeniny Robo Grigorov.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Robo Grigorov sa narodil 25. septembra 1964 a v piatok mal 62 rokov. Robo Grigorov začínal v skupine Prešporok. Neskôr sa stal členom skupiny Ventil RG a rok bol členom skupiny Mona Lisa Mirky Brezovskej. V roku 1985 sa stal súčasťou skupiny Midi a nová vlna 80. rokov sa prehnala Slovenskom. Jeho prvé dva hity sa volali Úlohy a Žuvačka za uchom. Nasledoval Posledný valčík pre Európu a druhé miesto na Bratislavskej líre v roku 1986 a debutový album v roku 1987. Edo, Po víne, Mám 300 mesiacov či Monika. Všetko veľké hity novej slovenskej hviezdy. V roku 1988 sa na našom trhu nakrátko objavil aj druhý album Roba Grigorova nazvaný Nohy. Na ňom nájdete aj legendárnu Poctu Majakovskému. Keďže v tom istom roku Robo odišiel bez povolenia do Belgicka, album Nohy z predajní zmizol bez stopy. V 90. rokoch sa Robo na Slovensko vrátil a nahráva a spieva s veľkou chuťou dodnes. Ona je Madonna, Kým ťa mám, Všetci sa zídeme v jednej posteli, Modlitba lásky, Aspoň viem, že ešte žijem. Robo Grigorov oslávil predvčerom 62. narodeniny. Z jeho textov vyberám ten k piesni V hlave ťa a tri bodky.

0: Som rád, že sme v našej hudobnej encyklopédii mohli zablahoželať k piatkovým 62. narodeninám Robovi Grigorovovi. Zahrali sme si pieseň, ku ktorej zložil hudbu a napísal si k nej aj vlastný text. Pesnička dostala názov V hlave ťa a tri bodky asi mám. Minulý týždeň postúpila zo 4. miesta do výročnej hitparády Alíče. 4. miesto sa nám uvoľnilo pre chorvátsku legendu. Pieseň Jedina zložil Zdenko Runič, spieva Oliver Dragojevič.
1: 4. miesto.

0: Oliver Dragojevič a jeho Jediná. Na tejto pesničke sa mi páči, že každý verš sa začína slovami Ty si jediná. A to je pekné. Podľa mňa tá, ktorej boli tieto slová venované, to ocenila. Teda dúfam. Na štvrtom mieste je od dnešného dňa Oliver Dragojevič. Dokedy? To rozhodnete vy svojimi hlasmi. Teraz presuniem do výročnej hitparády Hanu Zagorovú a jej Reku zázraku.
1: Tretie miesto.

0: Do výročnej hitparády za rok 2026 zapisujem práve teraz Hanu Zagorovú a jej Rieku zázrakov. O chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú súťažnú desiatku pesničiek, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pošlete svoje body. Ešte pred rekapituláciou nasadím na dvojke ďalší silný text Land of Confusion. Je to o svete, v ktorom žijeme. Skupina Genesis spieva v nasledujúcej skladbe o dnešnom svete, napriek tomu, že skladba vznikla pred 40 rokmi. Áno, stále je aktuálna. Stále platí, že by sme si mali viac podávať ruky a snažiť sa jeden druhému porozumieť. 2. Genesis, Land of Confusion.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia 10 Little Lee, Little Arrows, 9 Pavol Hamel, Zbierka bývalých hlások, 8 Olympic, Ty slzy dávno vpila tráva, 7 Elán, Zavolaj mi, 6 Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, 5 Peter Hečko, Prvý syn, 4 Oliver Dragojevič, Jedina, 3 Postup do výročnej hitparády, Hana Zagorová, Řeka zázraků. A na dvojke je skupina Genesis, Land of Confusion. Na jednotke dnes dostane priestor skupina IMT Smile so špeciálnym spevákom Marianom Čekovským. Myslím, že môže byť.
1: Prvé miesto.

0: Myslím, že môže byť, spieval Marián Čekovský. Dnešná hitparáda sa končí. Je to logické, blíži sa 17. hodina. Končí sa aj 39. týždeň v roku 2026, ale už o chvíľu je tu nový týždeň s poradovým číslom 40. A s ním príde nová hitparáda, presne o 167 hodín. A to už bude október. Už teraz sa na vás teším. A budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Pekný zvyšok nedele vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. A pripája sa aj pani Magdaléna z Trnavy, ktorá pre nás všetkých vybrala Nikol. Ein bisschen Frieden. O týždeň prídem.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Milenci v Texaskách mala názov táto pieseň, ktorú spievali Jozef Zima a Karel Štedrý. Pamätníci zaiste vedia, že už má cez 60 rokov, lebo je z filmu Starci na chmeli a ten je z roku 1965. Nohaviciam, ktoré dnes voláme jeansy, sa vtedy ešte zvyklo hovoriť texasky. A tie naozajstné sa dali u nás kúpiť iba v exkluzívnych obchodoch zvaných Tuzex a čakalo sa na ne v radoch, keď medzi pospolitý ľud prenikla informácia, v ktorý deň ich dostanú. A práve v týchto dňoch, presnejšie zajtra 26. septembra, uplynie 124 rokov od smrti Levyho Strausa, ktorý prišiel s nápadom šiť z celtoviny, teda z tzv. Stanovej nepremokavej látky nohavice, pôvodne pre robotníkov. V roku 1873 si dal tento nápad patentovať a džínsy odvtedy už v rôznych podobách aj ako exkluzívne spoločenské oblečenie dobíjajú svet. Džínsové nohavice sú asi aj najrozšírenejším typom oblečenia na svete. No ale klasická celtovina, teda džínsovina, plní naďalej aj svoju pôvodnú funkciu – nepremokavosť. Napríklad Ivan Mládek si ju nevie vynachváliť ako karosériu Velorexu, v podstate motorky na troch kolesách, ktorá sa chce tváriť ako auto. Je to už vyššia forma hadraplánu, na akom jazdil napríklad Jozef Abraham vo filme Vrchni prchni.

No keď sa aj zrazil, nemyslím tým teraz na karambol, ale na zrážanlivosť textilnej karosérie, aspoň tento zázrak motorizmu zabral ešte menej miesta na parkovisku, ako keď nepršalo. Ale počuli ste, dievčatá sa pred Ivanom Látkom a jeho džínovým velorexom len tak plazili. Ach, kde sú tie časy, povzdychnú si možno aj mnohí iní majitelia tohto automobilového zázraku. No ale dnes sú už aj dámy majiteľkami tátošov pod kapotou. Aj takých, pred ktorými sa plazia zase páni.

Pozrite sa teraz pre istotu všetci, čo ignorujete garáže a parkujete na ulici von oknom, či váš Rolls-Royce stojí tam, kde ste ho odstavili. Lebo viete, občas sa stáva, že idete k svojmu tátošovi a zrazu zistíte, že dlhoprstí spoluobčania sa vám postarali o to, že od dnešného dňa sa pre vás stáva aktuálnym hitom pieseň Nemám auto, nemám motorku. Sezóna zlodejov aut je prakticky celoročná. Zlodeji slnečníc majú žatvu práve v tomto období. V roku 1982 patril medzi nich ešte aj Vašo Patejdo.

Autorom hudby a interpretom tejto piesne je Vašo Patejdl. Od jej vzniku sa už vylisovalo veľké množstvo slnečnicového oleja, veď premiéru mala pred

Ale keď sme už pri tých slnečniciach, ešte si jednu doprajme. A tá bude z tejto trojice najstaršia. Prvý raz zaznela vo filme Martina Friča Modrá hviezda. Bolo to v roku 1941 a spievala ju spevácka hviezda swingovej éry 40. rokov minulého storočia Inka Zemánková. Tak ako slovo.

Bola Inka Zemánková a vokálny súbor Lišáci. Hral orchester Karla Vlacha. A historickou bude aj záverečná pesnička dnešných hudobných spomienok. Ale je predsa len o nejaký ten rôčik mladšia, aj keď iba jej nahrávka, ktorá zaznie o chvíľu. Pieseň samotná je ešte staršia ako predchádzajúca Slnečnica, lebo jej autorom je George Gershwin a ten zomrel ešte v roku 1937. Nemal vtedy ani celých 39 rokov. Svetu však zanechal veľké hudobné dedičstvo v podobe jazzovej hudby, vážnej hudby i populárnych piesní. A tie majú v repertoári mnohí speváci po celom svete. Jednu z najznámejších, It's a Wonderful, naspievala v bratislavskom štúdiu Československého rozhlasu v roku 1964 dvojica Zuzka Lonská a Zdeněk Kratochvíl. Je spievaná na poli po slovensky, na poli po anglicky. Včera uplynulo 128 rokov od narodenia Georgea Gershwina. It's wonderful, je to nádherné, je názov tejto pesničky.

Nádherné, báječné a kúzelné je aj to, že existuje hudba, ktorá nám spríjemňuje život. Dúfam, že ste si takú našli aj medzi dnešnými pesničkami. Za mixážnym pultom bol Michal Ďadoň, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Transakčná daň sa podľa Roberta Fica zatiaľ rušiť nebude. Krajná pravica získala vo francúzskom senáte rekordných 14 kresiel. Dnešok bude slnečný, teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. Transakčná daň sa zatiaľ rušiť nebude, povedal to premiér Robert Fico v televízii Teatri s tým, že rozpočet s ňou na teraz počíta. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 opakoval, že ich strana je za zrušenie dane.
2: Transakčná daň je v gestii pána ministra financií, pán predseda vlády niečo povedal, pán minister financií na tom pracuje, treba teda povedať, že keď sa zruší úplne, ako sa nahradí ten výpadok.
1: Opozičný poslanec za SAS Marian Vyskupič reagoval, že ak by došlo k zrušeniu, výpadok by vedel štát kompenzovať.
3: Keď sa pýtate na tú transakčnú, aby som vám odpovedal, kde by sme tých 380 miliónov vybrali, tak kde by sme tých 400 miliónov našli? Jednoznačne by sme ich našli v tom, že by sa lepšie vyberala DPHčka.
1: Francúzska je krajne pravicové národné združenie a jeho spojenci získali vo voľbách časti senátu rekordných 14 kresiel. Ich zastúpenie v hornej komore parlamentu sa tak niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami takmer zoštvornásobilo. Líderka združenia Marine Le Penová označila tento výsledok za historické víťazstvo a za významný míľnik, keďže krajná pravica v senáte prvýkrát vytvorí vlastný poslanecký klub. Strana Alternatíva pre Nemecko, označovaná za krajne pravicovú, nedokázala vo včerajšom druhom kole komunálnych volieb v severozápadnej nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko získať žiadny primátorský ani starostovský post. Protiimigračne zameraná AfD mala šancu získať svoj vôbec prvý najvyšší komunálny úrad v Dolnom Sasku, keďže v hre mala troch kandidátov. Všetkých troch však porazili ich konkurenti z tábora kresťanských a sociálnych demokratov. Švajčiarski voliči jasne odmietli návrh na prijatie prísnejšej definície neutrality, ktorá by zabránila uvaľovať sankcie alebo spolupracovať so Severoatlantickou alianciou. Švajčiarska ústava totiž v súčasnosti neobsahuje žiadnu presnú definíciu neutrality a iniciatíva pro Švajc, ktorá vyzbierala dostatok podpisov na vypísanie referenda, požadovala, aby švajčiarska neutralita bola trvalá a aby sa krajina bola schopná sama vojensky ubrániť. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Montreale si zlato v pretekoch s hromadným štartom vyjazdil Američan Brandon McNulty, druhý finišoval Austrálčan Michael Matthews a tretí Holandian Mathieu van der Poel. Vladimír Kováčik preteky nedokončil, na Slovensko sa včera vrátila Viktória Chladoňová, ktorá si na šampionáte vybojovala titul v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov.
4: Tá emócia je veľká, aj keď možno po takéto dlhej to ceste si to ešte tak nevedomujem a som trochu unavená, ale tak určite to bol veľmi super výkon, aj sme si to pozerali s babami späť v telke a myslím si, že sa nám ten pretek veľmi podaril. Takticky sme to zohrali veľmi dobre a aj teda som mala super nohy a bol to proste skvelý deň.
1: Cez deň bude jasno alebo len malá oblačnosť, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
5: Krásne pondelkové ráno z Rádia Regina Stred želáme za volanty. Cestári sú na diaľnici D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina. Opravujú tam mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný jeden pruh. Na diaľnici R1 za výjazdom z Volen stráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh a na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Krásne pondelkové ráno, zatiaľ svieže, ale teplota sa bude meniť, ako to povieme už o niekoľko minút. Verím, že máte za sebou naozaj krásny víkend a že rovnako pekný aj bude nový pracovný týždeň. Pozdravujú Peter Ondrejka, Gabriela

O 3 minúty bude 4 na 6, počúvate Rádio Regina Stret. Máme 28. september a v kalendári sú mená Václav a Václava. No a práve slovanské meno Václava je ženskou formou mena Václav, ktoré pochádza zo slov vyše, teda viac, a sláva, čo znamená tá, ktorá získava väčšiu slávu alebo slávna vládkyňa. Toto meno symbolizuje prestíž, uznanie a ušlachtilosť. Nositeľky mena Václava sú často vnímané ako silné a sebavedomé osobnosti s prírodzeným vodcovským talentom a schopnosťou inšpirovať druhých. Meno vyžaruje dôstojnosť, tradíciu a autoritu a preto pôsobí vznešenie a elegantne. Václava je ideálnou voľbou pre rodičov, ktorí hľadajú meno s historickým významom a silnou symbolikou. No a toto už je ďalší Václav, Vašo Patejdl a jeho zatúlaná kvapka do dažďa.

0: Predpoveď počasia.
1: O 5. hodine 20. minúte nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Anna Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné pondelkové ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: No, krásny víkend je za nami a mnohé predpovede počasia teda sľubujú aj pekný týždeň, tak verím, že nám to dnes ráno potvrdíte, že naozaj sa začína pekne.
2: Určite áno, aj pekný bude aj nielen dnešný deň, ale aj väčšina tohto ďalšieho týždňa. Momentálne máme na území stredného Slovenska jasno, len ojedinele sa nám vyskytuje hmla, prípadne zamračené nízkou oblačnosťou. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 10 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 3, v Žiline 6, v Čaci 5, v Oravskom Veselom 3 stupne, takisto hlási aj Liesek či Liptovský Mikuláš. V Poprade máme aktuálne 2,5 stupňa, na Štrbskom Plese 3,5, v Telgárte 6, v Breznu má momentálne 4 stupne, Banská Bystrica 6,5, na Sliači sú 4 stupne, v Žiari nad Hronom 5,5, v Banskej Štiavnici 8 stupňov, v Dudinciach 5, Bzovík má v týchto chvíľach 8 stupňov, Borkovce pri Lučenci 6, Rimavská Sobota 5, Revúca 6 a Lom nad Rimavicou má aktuálne 9 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
1: Teploty by mali výrazne stúpať cez deň, takže aké počasie nás čaká?
2: Bude slnečno, z rána ohnila s hmlou, prípadne spomínanou nízkou oblačnosťou a denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia, len na severe bude okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať nám bude slabý vietor, prípadne bude bez vetrie, na juhu bude prechodne fúkať mierny východný vietor.
1: No a avizovali ste teda, že celý tento týždeň by mal byť taký príjemný, tak povedzme v skratke teda, ako to bude vyzerať.
2: Tak aj v utorok, aj v stredu očakávame, že bude jasno, prípadne len malá oblačnosť. V noci a z rána sa ohnila bude vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť a teplota bude klesať na 11 až 6 stupňov Celzia. V dolinách to bude až do nuly, no a denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, len na severe bude ohnila chladnejšie a aj fúkať nám bude len slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
1: Takže je tu babie leto, o počasí sa s meteorologičkou Janou Potankovou porozprávame aj po 6. Zatiaľ pekné ráno.
2: Pekné ráno, do počutia. Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
0: Zelená vlna.
1: A nechýbajú v ňom ani aktuálne informácie z dopravy, tie vám prinášam presne o 5:30. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 15 minút. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
1: V rubrike Liek na dušu sa už o chvíľu budeme zaoberať sektami a ich dopadmi na životy ľudí. Skúsime predostrieť, čo ľudí motivuje do takých komunít patriť. Pozdravujú vás Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Príjemné ráno ešte raz.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Na začiatok by bolo vhodné zodpovedať si otázku, čo za sektu vlastne možno považovať. Odpovedá na ňu predsedníčka občianskeho združenia Integra, ktoré sa venuje komplexnej primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii v oblasti zhubných kultov a siekt Ivana Škodová.
2: My vlastne nemáme definíciu ako odborne presne zadefinované, že čo to je sekta. Pretože v pôvodnom význame slova to bolo spoločenstvo, ktoré sa oddelilo od nejakého iného a nemalo hodnotiacu konotáciu. Ale ako si jazyk žije svojim životom, tak časom získalo negatívnu. Tak preto my to upresňujeme, že je to rizikové spoločenstvo, autoritatívne, ak je tam autoritatívny vodca, manipulatívne, ak sa manipuluje, alebo fundamentalistické.
1: Sekty a im podobné spoločenstvá môžu byť zamerané rôzne.
2: Keď vezmeme odborne, tak náboženské, politické, pseudopsychoterapeutické, zdravotné. To sú také štyri základná skupina. Ono sa to tak mení a tak vyvíja, že veľmi ťažko povedať. Potom bolo obdobie také tie komerčné. Lenže tie komerčné už tiež vlastne sa zmenili, dynamicky sa to vyvíja, že hovoríme až o priemyselných kultoch. A v súčasnosti viacej tie také alternatívne, pseudopsychoterapeutické a takéto.
1: Čo človek hľadá, keď nachádza útočisko v takýchto komunitách, zo svojej praxe hovorí opäť Iva. Na Škodová.
2: Vždy hľadá to, čo nenachádza vo svojom blízkom okolí, v rodine, priatelia, škola, práca. A väčšinou sú to ako keby naplnenie vzťahov alebo emócií takýchto potrieb. Pocit istoty, bezpečia, prijatia, rešpektu, spoločenstvo, hej, nejaké vzťahy väčšinou. Aj duchovno, ak má prázdno.
0: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

Dnes bude slnečno z rána, ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť a teplo. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor. Z Rádia Regina streda je presný čas 5 hodín 41,5 minúty. Toto je Stanislav Hožek, Peter Kotwald a pesnička Nesedej na Lepsnum. Dobré ráno.

0: stred, kalendár.
1: 28. septembra v roku 1919 sa narodil v Čiernom Balogu lekár a operný spevák Gustav Papp, ktorý sa od roku 1955 stal po zanechaní lekárskej praxe solistom opery Slovenského národného divadla a pôsobil aj v opere v Lipsku. Zomrel 7. októbra v roku 1997.

0: Tento týždeň zájdeme v zdravotníckej rubrike do zubnej ambulancie, nie však do úplne bežnej, ale do špecializovanej, kde sa vykonávajú aj chirurgické zákroky. Už o chvíľu sa dozviete viac. 5:47.
1: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si teba.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Extrakcie, teda trhanie zubov, chirurgické odstránenie zápalu na konci koreňa zuba či zavedenie zubných implantátov. Aj toto rieši dento-alveolárna chirurgia. Je to špecializovaná činnosť, ktorej sa venuje aj doktor Robert Zubka v stomatologickej ambulancii vo Zvolene.
2: Dento-alveolárna chirurgia je vlastne časť chirurgických odborov medicíny, ktorá sa zaoberá v podstate ochoreniami zubov a prilahlých kostných tkaní. To znamená sánka, čelosť.
1: Súčasťou tohto slovného spojenia je slovo chirurgia. To znamená, že už sa tam reže, už sa tam nejakým spôsobom zasahuje do toho tkaniva?
2: Áno, už sa tam reže, alebo sa dokonca robia aj nejaké osteoplastické, osteotomické veci. To znamená, že na kostnom tkanive sa buď redukuje, alebo pridáva.
1: V akých prípadoch sa pristupuje k takémuto chirurgickému zákroku?
2: Najčastejšie v bežnej dentálnej chirurgii sú vlastne tie retinované zuby, také kadejak krivorastúce alebo až nerastúce, schované v kosti, a keď robia problém, že začnú raz a nemajú kde, no tak sa to musí chirurgicky v podstate z tej kosti dostať aj z tých mäkkých tkaní. A potom nejaké predprotetické veci, to znamená, že ja neviem, starší ľudia prídu o zuby, tá kostička tiež trošičku nejakým spôsobom atrofuje, hej, že sa zmenšuje vekom, tak sa tam robia nejaké zákroky, ktoré umožňujú lepšiu retenciu tých protéz a tých náhrad.
1: Keď spomínate teda, že potrebujete pomôcť takýmto zákrokom zubom, aby sa dostali na povrch. Týka sa to najmä detí, detských pacientov?
2: Retinovaný zub znamená, že je schovaný v kosti a môže sa stať, že aj nikdy nenarastie von. Nemá svoj správny erupčný smer. A vtedy, keď on začne rásť a nevie kde, tak je ho nutné vybrať, lebo spôsobuje bolesti tým pacientom. To, čo sa týka detičiek, tak áno, niekedy je nutné robiť aj taký zákrok, že ho musia usmerniť, ale to už je v rámci alebo spolupráci s čelustno-ortopedickými odvetiami. Ale ako najčastejšie sú, myslím, tie retinované zubky. Oni nemusia to byť len tie osmičky, ako sú medzi ľuďmi. Môže to byť retinovaná peťka, retinované trojky bývajú dosť často, retinované dvojky, hej. A vtedy sa pomáha, pokiaľ je možné ho vytiahnuť tak, aby sme ho vedeli zaradiť do toho zubného oblúku, tak sa to robí v kombinácii s čelustnými ortopédmi. Pokiaľ to nie je možné, tak sa tie zubky extrahujú a potom sa nahradzujú treba s dentálnou implantológiou a implantátmi.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Náhle zlyhanie pečenia.
1: Večer si dalo už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
0: Príčina smrti, tis červený.
2: Takže ho niekto otrávil?
3: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
1: Ja a môj manžel, kto iný?
4: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
2: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá.
5: Asi máme problém.
6: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
7: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
6: Skvelé otázky.
8: Milujem sa s manželom.
6: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
9: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
10: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: hudba môjho života. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico pripustil predčasné voľby už v januári. Srbský prezident odstúpil zo svojej funkcie, aby mohol kandidovať na predsedu vlády. Dnes bude prevažne slnečno, teplota 19 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripustil, že prespor Andreja Danka a Tomáša Tarabu môžu byť predčasné voľby už v januári. Dnes sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiada ho o vrátenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Ten späť vzatie návrhu považuje za dôkaz, že nikdy neboli vecné dôvody na jeho odvolanie. Z vyjadrenia vyberáme.
2: Som pripravený spolupracovať s vládnou koalíciou na projektoch a zákonoch v prospech Slovenska. Andreja Danka pozývam, aby na miesto nezmyselnej konfrontácie začal viesť politiku konštruktívnej diskusie v prospech občanov.
1: SNS odmieta byť označená za pôvodcu súčasného napätia. Šéf národniarov Andrej Danko.
3: Mrzia ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. Pán predseda vlády, začínam mať k vám podobný pocit, aký som mal k Jánovi Slotovi, keď som niekedy dávno povedal, že stačilo.
1: Opozičné Progresívne Slovensko chce v útorok podať v Národnej rade návrh na preradenie odvolávania Tomáša Tarabu na okamžité prerokovanie. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpil zo svojej funkcie, aby mohol kandidovať na post premiéra v predčasných parlamentných voľbách, ktoré majú byť 25. októbra. Hlavou štátu bol od roku 2017. Jeho odchod prichádza po takmer dvoch rokoch protivládnych protestov, ktoré sa začali po zrútení prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade. Prezidentský mandát by mu skončil v prvej polovici budúceho roka a na ďalší už kandidovať nemohol. Ruský útok na trhovisko na predmestí Kieva si v nedeľu vyžiadal najmenej dvoch mŕtvych a viacero zranených. Informoval o tom starosta Kieva Vitali Kličko. Dve obete potvrdil po útoku dronu na trhovisko v okrese Buča aj šéf kievskej vojenskej správy Timur Tkačenko. Ukrajinská metropola čelila v nedeľu niekoľkým vlnám útokov ruských dronov. Medzi poškodenými budovami je aj rezidencia veľvyslanca Saudskej Arábie v Kieve. Búrka sprevádzaná silným vetrom a výdatnými dažďami, ktorá od minulej soboty sužuje severovýchod USA, spôsobila výpadok elektriny 130 000 odberateľom, informovala o tom agentúra AFP. Búrka zasiahla niekoľko miest vrátane New Yorku, Bostonu a Filadelfie. Národná meteorologická služba včera oznámila, že búrka slabne. V piatom kole hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Liptovský Mikuláš nad Prešovom 6-4, Zvolen prehral s Trenčínom 1-3, Michalovce so Spišskou Novou sú 2-3 po predĺžení, Poprad vyhral nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení a Banská Bystrica nad Nitrou 4-2. Autor víťazného gólu Tomáš Zigo.
4: Super dávať góly, to už jedno, na koho to vidieš za ten víťazný, hlavne sme vyhrali. Myslím, že sme odhrali slušný zápas, nebolo tam nejak veľa chyb. Bránili sme oslabovky, dali sme góly, čiže vyhrať doma je super a ešte na takým silným tímom, ak je Nitra.
1: Dnes má byť jasno, alebo len malá oblačnosť, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. Je 6 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Krátko po 6. z rádia Regina Stred, pekné ráno na pondelkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 25 minút. Cestári sú na diaľnici D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina, opravujú tam mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný jeden pruh. Na diaľnici R1 za výjazdom z Volen stráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Vo Svederníku budujú vodovodnú prípojku, prejdete striedavo. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. No a ešte jedno upozornenie, na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie popod Strečno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Dnešné príslovie pravdepodobne poznáte, keď dávajú ber, keď ťa bijú, utekaj. Ako ho overili storočia, zistíme pred pol siedmou. Pekné ráno želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Toto je Barbara, ako by sa nič nestalo.

0: z Rádia Regina Streckvela, Barbara Haščáková a spomienka na pekné roky 90., keď sme ich trávili aj na diskotékach. Možno si aj vy spomínate na tie pekné časy. No a pekné počasie by malo byť už od dnes celý tento týždeň, tak sa teraz zveríme do rúk Jany Potankovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, aby sme sa o počasí dozvedeli viac.
1: Predpoveď počasia.
0: Začneme najskôr tým aktuálnom, aj keď ešte teda tie teploty sú stále svieže, tak ako je teraz?
2: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska prevažne jasno, len na severe sa ojedinele vyskytuje hmla, prípadne nízka oblačnosť. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 10 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 3, v Žiline 6,5, v Čadci 5 stupňov, v Oravskom Veselom 3 stupne, takisto hlasia aj Liesek či Liptovský Mikuláš. V Poprade sú aktuálne 2 stupne, na Štrbskom Plese 3,5, v Telgárte 6, v Brezno má v týchto chvíľach 4 stupne, Banská Bystrica 6,5, na Sliači sú 4 stupne, v Žiari nad Hronom 5, v Banskej Štiavnici 7, v Dudinciach 5 stupňov, Bzovík má aktuálne 7,5 stupňa, v Borkovciach pri Lučenci je 6 stupňov, v Rimavskej Sobote 5, v Revúcej 6 a v Lome nad Rimavicou 9 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne aj bezvetrie.
0: Aké bude počasie dnes na začiatku nového týždňa?
2: Bude slnečno, z rána ohnila s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou a bude cez deň teplo, pretože denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. Na severe bude okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bezvetrie, len na juhu bude prechodne fúkať mierny východný vietor.
0: Môžeme toto označiť ako babie leto?
2: Áno, má to charakter počasia babieho leta, takže áno, môžeme to z tohto hľadiska označiť za babie leto a tým, že to bude trvať aj počas celého týždňa, tak bude celkom príjemný týždeň.
0: A dokedy toto babie leto potrvá?
2: Momentálne tie predpovedné materiály naznačujú to, že by to malo trvať do konca tohto týždňa a uvidíme, čo bude začiatkom toho budúceho.
0: No tak povedzme si ešte, že či teda aj nejaká prehánka bude, lebo poľnohospodárom by sa určite trošku zišlo tej vlahy, alebo vôbec tento týždeň nezaprší?
2: Do konca pracovného týždňa sa zrážky neočakávajú, možno nejaké slabé môžu byť cez víkend.
0: Hovorí meteorologička Jana Potanková, ďakujeme za predpoveď a želáme príjemný pondelok aj celý týždeň. Do počutia.
2: Ďakujem, pekný deň, do počutia. Rádio Regina.

0: Súrodenci Hečkovci a ich pesnička To som ja z Rádia Regina. Stred je 6 hodín 19 minút. No a my ideme na ďalšie zaujímavé príslovy.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Keď dávajú ber, keď ťa bijú, utekaj.
3: Juj, nebite ma, pán kapeň.
2: Toto príslovie znie jednoducho a ponúka nadhľad. Kouč Dalibor Bednářík v ňom ale vidí istú hĺbku.
4: Využiť to, čo život prináša, v dobrom slova zmysle je to, hej, že keď dozrievajú slivky, tak si ich oberem. To je to, že čo život prináša, vedieť prijať veci, ktoré život prináša, je umenie. A zase vedieť, nezostávať tam medzi ľuďmi alebo v prostredí, ktoré je ubližujúce a vedieť sa voči nemu vyhradiť alebo odísť z neho, je tiež umenie.
5: Ulieme aj Bohom. Tí nie sú takí hlúpi ako on, aby odmietli, keď dávajú.
2: Zamysleli sme sa v rozhlasovej hre Ki Bono v roku 2000. Má aj v súčasnosti význam dnešné príslovie, keď dávajú ber, keď ťa bijú, utekaj. Opäť Dalibor Bednářík.

0: sami, aj keď v prvom momente to vyzerá, keď dávajú ber, keď ťa bijú, utekaj, aké by to bolo také, aké by to bolo príliš jednoduché, ale je v tom tá múdrosť schovaná. Umenie brať, prijímať život taký, ako je, je to branie a utekať veciam, ktoré nevieme zmeniť, zase, alebo nám ubližujú, je tiež dobré. Keď si vypil,
1: utekaj. Viac slovenských prísloví nájdete aj v archíve na webe STVR.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami. Počúvate Rádio Regina.

0: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Koobjednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
1: Rádio Regina ponúka.
2: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
3: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
2: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
3: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
2: Vaše moderátorky
3: Daniela Fulová
2: a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Kapela Hraj.
4: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
5: Odohráte koncert a ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
4: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
1: Zelená vlna.
6: Presne o 7:30 z Rádia Regina Stred, pekné ráno na pondelkové cesty. Nehoda sa stala na vjazde do Ružomberka z Donoval. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóna sa tvorí v Nižnej smerom na Podbiel. Pri cestároch zdržíte sa 15 minút. A radar meria na vjazde do Zvolena spod Zámčoka a v Liptovskej osade smerom na Ružomberok. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Naša futbalová liga má teraz reprezentačnú prestávku. Cez víkend sa však hrala naša najvyššia hokejová liga. Zaujalo nás, že hokejisti a futbalisti Žiliny sú v tabulke zhodne na druhom mieste. Víkend v športe zosumarizujeme už o niekoľko minút. Pekné ráno s Rádiom Regina Stret vám aj naďalej želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Toto je Anna K. a pesnička Naschledanou. Je 6 hodín 31 minút.

Teploty sú stále pomerne svieže. Pred pol hodinou Banská Bystrica iba 6 stupňov, Banská Štiavnica 7, Brezno len 4, Čaca na Kysuciach tiež nie oveľa lepšie, 5 stupňov, na Chopku 4 stupne, v Dudinciach 5 a Liptovský Hradok iba 2 stupne nad nulou, Liptovský Mikuláš len o trošku viac, 3 stupne, v Poprade ste mali 2 stupne, ale Prievidza hlásila napríklad 10, Revúca 6, Rimavská Sobota 5, Rožňava 6, Ružomberok 7, Sliač 4 stupne, pozrime sa na Telgárd, tam bolo 6, v Turčianskych Tepliciach 3, v Žiari nad Hronom 5 a v Žiline 7 stupňov Celzia. Dnes bude slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a teplo, najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bude bez vetrie alebo zafúka len slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor. Teraz je 6 hodín 34 minút z Rádia Regina Stred, Kristián Dufinec, Ikonito a Čaj a Met.

0: Naša futbalová liga má teraz reprezentačnú prestávku. Cez víkend sa však hrala naša najvyššia hokejová liga. Zaujalo nás, že hokejisti a futbalisti Žiliny sú v tabuľke zhodne na druhom mieste. Víkend v športe sumarizuje Vladimír Ochodničan.
1: Šport.
2: V hokejovej líge Michalovce Spišská Nová Ves 2-3 po predĺžení, Poprad Slovan Bratislava 5-4 a rovnako po predĺžení. V ňom rozhodol Peter Bialončík.
3: Krásny pocit, hral som v Slovane, čiže bolo to pre mňa super, že som rád, ale skvelá práca aj chalanov na tom ľade. Body mi tam pekne prihral, čiže fakt skvelá nálada aj teraz v tíme. Aj pre fanúšikov to bol pekný večer.
2: Hráčom zápasu bol vyhlásený domáci Adam Dvořák.
4: Díky bohu za dva body. Skvelá kulisa od fanoušků, patří jim dík obrovský. Byly tam pasáže, kdy se nám nemůže stát, že dostaneme a po našem góle dva slepený góly od nich, ale ukázali jsme charakter, to mě těší a s pokorou makat, připravit se na úterý.
2: Banská Bystrica si poradila s Nitrou 4-2, Tomáš Zigo zvyšoval na 3-0 pre domácích.
5: Super dávať góly, to už jedno, na koho to vyjde, že za ten víťazný, hlavně jsme vyhrali. Myslím, že jsme odhrali slušný zápas, nebylo tam nějak veľa chyb. Bránili jsme oslabovky, dali sme góly, čiže vyhrať doma je super a ešte na takým silným týmu, ak je Nitra, čiže môžem sa teraz užiť do polnoci a potom môžem pokračovať ďalej.
2: Zvole nechal body Trenčinu a prehral 1-3. Liptovský Mikuláš zdolal trápiaci sa Prešov 6-4. V sobotu si Žilina poradila s Košicami 3-1. Diváci videli dobrý hokej, ktorý bol dve tretiny vyrovnaný. Po 17 rokoch sa z prvého gólu v našej extralíge radoval domáci obranca Michal Čajkovský.
6: Je to prvý gól. Dovidel som, kde branka stojí a snažil sa mu to hore trafiť a spadol tam. Hlavne, že sa vyhralo. Celé mužstvo hralo výborne, branka nás podržala a to je hlavné. Mali sme ťažký zápas Nitre. Cestovanie, málo dýchu, ale bol výborný zápas. Vy to je hore dole ten hokej a nám to padlo dneska prvé, potom vyrovnali a bolo to 2-1 vlastne. Tam dal 2-1, ale dobrý hokej to bol. Košice hrali výborný hokej tiež a tiež to mali ľahké, cestovali, ešte tiež ťažký zápas a dobrý zápas, hlavne sa vyhralo.
2: Ako sa cíti skúsený Pek pod Dubňom po troch ťažkých dueloch?
6: Ja sa už do toho trošku dostávam, nehral som v podstate od marca a tú prípravu som absolvoval v podstate sám a trochu som bol stepsom, trénoval, ale tiež potreboval som nejaký čas sa do toho dostať a aby som sa lepšie cítil na tom ľade.
2: Východniari boli zdatným súperom, záverečnú tretinu jednoznačne ovládli. V minulej sezóne hrával za Žilinu a teraz oblieka dres Košíc Jozef Baláš.
7: Fanúšikovia sú tu dobrí, boli tu aj naši fanúšikovia, takže atmosféra bola super, tešil som sa na tento zápas.
2: Žilina v kole minulom prehrala v Nitre. V sobotu na 2-1 pre domácich zvyšoval a duel rozhodol Marek Hecel.
8: My sme si hovorili, mali meeting, že chcem na to zareagovať, chcem výhru a to sa nám podarilo a sme radi. Košice veľmi organizovaný tým, bolo to ťažké tam presadiť. Mali sme tam trošku aj nejaké výpadky, hlavne v tej tretej tretine, ako keby sme trošku prestali hrať, ale na druhú stranu my sme takisto boli organizovaní. Ja si myslím, že do nejakej veľkej šance sme Košičanov nepustili a vyhrali sme a splnili sme ten cieľ.
2: A napokon slovo pre asistenta trénera Žiliny Daniela Babku.
9: Boli to mužstva, ktoré mali akože ťažký program a my vždycky po zápase v Nitre, tak ten ďalší zápas nebýva z našej strany úplne najlepší. Preto nás teší, že sme to zvládli, ale za to stavu 2-0, keď sme dostali na 2-1, tak potom mužstvo trošku sme sa dostali pod tlak, Košice tlačili, ale treba povedať, že veľmi dobre fungovali oslabenia, Jaro v bráne a naši lídri to potiahli, čiže sme radi, že sme tie Košice, ktoré mali ozaj dobrú bilanciu, že sme ich doma spravili.

0: spevačka Kristýna v rádiu Regina Stret spieva, že život je vždy fajn, teraz je 6 hodín 48 minút. Máme pre vás jedno upozornenie v prípade, že nás počúvate na týchto frekvenciách, tak vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program rádia Regina Stret na frekvencii 100,1 MHz, bude mať od 8 do 16 hodiny technickú prestávku, ale nič to nemení na tom, že nás môžete aj tam počúvať online. Stačí ísť do stránky stver.sk, nájsť si rozhlas a online vysielanie rádia Regina Stret. A teraz poďme za kultúrou.
1: Tipy na voľný čas.
0: R2N Event Gallery v Banskej Bystrici otvára priestory kultúrnym podujatiam a show Adela a štyria chlapi nesmie chýbať. Diváci, ktorí sú kľúčovou súčasťou celej zostavy, majú možnosť svojimi otázkami priamo v priebehu show zistiť o účinkujúcich i niečo naviac, čo v scenári nie je. Je skvelé a veľmi zábavné sledovať takých majstrov slova, akými účinkujúcimi bez pochyby sú, ako bravúrne zvládajú i tie najšteklivejšie témy. Bonusom celej show je hudobné vystúpenie celej zostavy účinkujúcich v dvoch hudobných vstupoch. Po talk show na vás čaká autogramiada s protagonistami. Dĺžka vystúpenia je hodina 40 minút. Vstup na podujatie od 15 rokov, no a začiatok o 18. Predstavte si ticho, ktoré prerezáva len vrzganie snehu pod pneumatikami za polárnym kruhom a o chvíľu vôňu kalifornského vinohradu, kde sa po mesiacoch v divočine zastavil čas. Kto príbeh rozpráva? Jan Káčer, ktorý vymenil kanceláriu za prácu sprievodcu v kanadskom Yukone, prešiel Aliašku na kánoe a precestoval Kanadu až po Kaliforniu. A takisto Jan Luptak, Slovák, ktorý sa primotal do bláznivej prieskumnej výpravy českého ultramaratónca Honzu Kopku na bajkoch ďaleko za polárny kruh. O čom to bude? 2 týždne mrazivej lopotiny, ako vyzerá výprava štyroch nadšencov tam, kde hynú soby a 11 dní sa tlačí či jazdí po polárnych pláňach. 40 dní v divočine, život na rieke Yukon, kde tempo určuje len prúd vody, divoká príroda a nečakané situácie. Od polárneho dňa pozber hroz na prechod z kanadského teritoria až do organického vinohradu v Kalifornii. O 18. v Michelle Speciality Coffee vo Zvolene. Kysucké múzeum sprístupnilo v Kaštieli Radoľa výstavu Ornament, venovanú ornamentálnej výzdobe zo zbierok múzea, ktorá potrvá do 10. januára. Vzostup ornamentálnej výzdoby nastal v európskych krajinách v prvej polovici 19. storočia. Autormi výstavy sú Martina Krkošková a Marian Liščák. No a ďalšou výstavou je výstava skla. História skla siaha hlboko do minulosti. Prvé písomné zmienky o sklárstve z nášho územia pochádzajú zo 14. storočia. Rozvoj súvisel s rozvojom banských miest a bol závislý od dostatku dreva, kremenia, ohňovzdornej hliny a vody. Ručná sklárska výroba bola zapísaná aj do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Výstava je sprístupnená do 17. januára v Kaštieli v Radoli.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Nezapútajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezapútajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezapútajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
2: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Je tu revolúcia v občianskom zákonníku a nové pravidlá pre susedské spory. Kedy môžete susedovi zrezať strom? Komu patrí plod na hranici pozemku? A kto má spory riešiť? Konkrétne situácie a riešenia v Hospodárskych novinách už dnes.
11: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
12: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
13: Robert Fico dnes požiada prezidenta o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Premiér zároveň pripustil predčasné voľby. NKÚ navrhuje zvýšenie vodného a stočného na modernizáciu vodárenskej infraštruktúry. Štátny regulátor to odmieta. Švajčiari hlasovali v referende proti prísnejšej definícii neutrality. Zabránila by napríklad uvaliť sankcie alebo spolupracovať s NATO. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
12: Rádiožurnál.
13: Premiér a predseda Smeru SD Robert Fico pripustil, že spor Andreja Danka a Tomáša Tarabu môže vyústiť do predčasných volieb. Hovoril o januárovom termíne. Koaliční partneri z Hlasu a SNS ich však nechcú. Progresívne Slovensko je na predčasné voľby pripravené a v útorok plánuje v parlamente prednostne rokovať o odvolaní ministra životného prostredia. Ostatné opozičné strany sú pripravené návrh podporiť.
14: Premiér Robert Fico potvrdil, že sa v pondelok stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiada ho o vrátenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS.
15: Ak sa chcú rozísť pán Danko a pán Taraba, hlavne ich prosím neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej.
14: Tomáš Taraba spätzatie návrhu na svoje odvolanie víta a považuje ho za dôkaz, že nikdy neboli vecné dôvody na jeho odvolanie. SNS naopak odmieta byť označená za pôvodcu súčasného napätia. Šéf národniarov Andrej Danko.
16: Mrzia ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. Pán predseda vlády, začínam mať k vám podobný pocit, aký som mal k Jánovi Slotovi, keď som niekedy dávno povedal, že stačilo.
14: Minister informatizácie Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, vníma spätzatie návrhu ako príležitosť opäť spolu rokovať. V dohodu verí aj šéf Hlasu Matúš Šutaj-Eštok.
17: Musí si to pán Danko nejako nastaviť aj spolu s pánom predsedom vlády. Verím, že si spolu sadnú a nájdu riešenie.
14: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zopakoval, že v útorok podajú v Národnej rade návrh na preradenie odvolávania Tomáša Tarabu na okamžité prerokovanie. Zároveň podporuje myšlienku predčasných volieb. K tým sa chce predpoludním ešte vyjadriť aj Andrej Danko. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
13: Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že vodárenská infraštruktúra je dlhodobo podinvestovaná. Dlh na obnove odhadol na 8 až 10 miliard eur. Súčasná cenová regulácia podľa úradu dlhodobo nevytvára dostatočné zdroje na obnovu a rozvoj. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví to odmieta a tvrdí, že dnešné ceny tieto potreby pokrývajú. Podľa regulátora je problémom skôr to, že vodárne peniaze určené na obnovu dostatočne neinvestujú.
18: Investičný dlh vodárenskej infraštruktúry sa podľa zistení NKÚ počíta v miliardách eur. Jednou z možností, ako dostať do obnovy viac vlastných zdrojov, je zvýšenie vodného a stočného. Za potrebné to považuje aj súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo.
19: URSO veľmi výrazne tlačí na to, aby cena vodného a stočného bola nízka. Aj ľudia by si mali trošku vstúpiť do svedomia, s tou vodou začať trošku zaobchádzať lepšie. A ak dojde k tomu, že bude zvýšená cena vodného a stočného, nebudú to také horobilné sumy, ktoré si myslím, že by nevedeli slovenské domácnosti utiahnuť.
18: Asociácia vodárenských spoločností súhlasí s tým, že súčasné príjmy na obnovu nestačia. Podľa nej treba do siete každoročne dostať najmenej 300, reálne až 550 miliónov eur. Tiež vidia ako cestu postupné zvyšovanie vodného a stočného. Z vyjadrenia citujeme.
20: Na naštartovanie procesu obnovy vo vodárenstve je potrebné plynule navyšovať cenu najbližších 10 rokov o 20% ročne.
18: Regulačný úrad s takýmto pohľadom nesúhlasí. Úrso tvrdí, že vodárenské spoločnosti už dnes majú na obnovu dostatok vlastných zdrojov a problém vidí v ich využívaní. Zo stanoviska vyberáme.
21: Neexistuje žiadny dôvod na zrýchlenú obnovu siete, nakoľko vodárenské spoločnosti majú dostatok prostriedkov na jej obnovu. Tieto prostriedky však musia zmysluplne využívať.
18: Asociácia vodárenských spoločností túto argumentáciu odmieta. Tvrdí, že pred rokom 2025 zostávalo vodárňam z ceny vody na obnovu potrubí a ďalšej infraštruktúry príliš málo peňazí. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
22: Francúzske krajine pravicové národné združenie a jeho spojenci získali vo voľbách časti Senátu rekordných 14 kresiel. Líderka združenia Marine Le Penová označila tento výsledok za historické víťazstvo a za významný milník, keďže krajná pravica v Senáte prvýkrát vytvorí vlastný poslanecký klub. Strana Alternatíva pre Nemecko, označovaná za krajne pravicovú, nedokázala včera v druhom kole komunálnych volieb v severozápadnej nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko získať žiadny primátorský ani starostovský post. Izrael odoberie diplomatický status zástupcom Holandska v Ramaláhu. Ide o reakciu na zákaz dovozu tovaru zo židovských osád na izraelskom okupovanom západnom brehu Jordánu, ktorý Holandsko tento mesiac zaviedlo spolu s niekoľkými ďalšími európskymi krajinami. Pre popol z osobky Etna zostáva letisko Catania Fontana Rossa na Sicílii uzavreté pre všetku leteckú dopravu. Všetky odlety a prílety sú zrušené do dnešného poludnia. Letisko zatvorili už v sobotu predpoludním, mnohé lety boli presmerované na letiská v Palerme a Komise. Priaznivci líderky venezuelskej opozície Marie Corriny Machadovej vyšli do ulíc a požadovali jej bezpečný návrat do Venezuely. Volali tiež po vypísaní prezidentských volieb.
13: Je 7 hodín 6 minút. Poslanci maďarského parlamentu na dnešnej mimoriadnej schôdzi rozhodnú o pozastavení poslaneckej imunity pre troch politikov, vrátane premiéra Pétera Maďara. Ide o žiadosť generálnej prokuratúry. Predseda vlády spájanie s bývalými ministrami za stranu Fides označil za smiešne.
23: Premiér je podozrivý z krádeže mobilného telefónu. Prípad sa stal predvlani, keď sa ako europoslanec dostal do potýčky s mužom, ktorý ho natáčal na mobil a slovne útočil. Peter Maďar mu telefón vzal a hodil do Dunaja. Dnes na sociálnu sieť napísal, že ak tento prípad generálna prokuratúra porovnáva s desiatkami miliónov eur zo štátnych peňazí, ktoré nezmyselne minuli bývalí ministri zo strany Fides, je to dôkaz hlbokého úpadku súdnictva. Ďalšími poslancami, ktorí dnes pravdepodobne prídu o imunitu, sú exminister národného rozvoja Mikloš Šesták. Ten je podozrivý z príjmania úplatkov. Hovorí sa o najmenej 30 miliónoch eur, ktoré získal neoprávneným zvýhodňovaním firiem pri štátnych zákazkách. Druhým je jeho stranický kolega exminister kultúry Balázs Honko. Ten je podozrivý z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Obom hrozí v prípade dokázania viny 5 až 10 rokov za mrežami. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
13: Česká vláda by mohla zvyšovať dane. V českej televízii to povedala ministerka financií Alena Schillerová. Týkať by sa to mohlo rafinérskej alebo spotrebnej dane. Jej predchodca Zbyněk Stanjura však tvrdí, že to zásadnú úľavu do rozpočtu neprinesie.
0: Najmenej 20 miliard českých korún, čo je približne 820 miliónov eur, by mohlo Česko ročne ušetriť kombináciou zvýšenia príjmov a znížením výdavkov, povedala v relácii Nedeľná debata ČT ministerka financií Alena Schillerová. Uviedla, že teraz má vypracovaný komplex opatrení a o najlepších riešeniach potom bude informovať koalíciu.
1: Především to budú dane, o ktorých mluvím, to znamená spotrební, máme rafinérskou, chystám niektoré ďalší, pretože máme oblasti, kde se zvedal zisk.
0: Zvyšovanie DPH je podľa českej ministerky problematické, i keď lákavé a rýchle riešenie. Naopak bývalý minister financií Zbyněk Stanjura tvrdí, že zvyšovanie daní by do rozpočtu prinieslo len malé sumy.
2: A jestliže potrebujete konzervovať nejakých 150 miliard a 10 dáte na strane príjmu, tak vám zostáva 140 miliard na škrty. Tomu si mi nechce veriť.
0: Česká vláda vo svojom programovom vyhlásení tvrdila, že zvyšovať dane nechce. Koalícia ANO, SPD a motoristov sa naopak zaviazala poslednejšie vyberať dane, ktoré už Česku platia. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
13: Švajčiarski voliči v referende jednoznačne odmietli návrh na prijatie prísnejšej definície neutrality. Tá by napríklad zabránila uvaliť hospodárske sankcie alebo spolupracovať s NATO.
3: Hoci je švajčiarska neutralita medzinárodne uznávaná už od skončenia napoleonských vojen v roku 1815, spôsob, akým ju vláda uplatňuje, nie je presne stanovený. Pravicová švajčiarska ľudová strana vyhlásila, že tradičné postavenie krajiny bolo oslabené, keď Bern uvalil na Rusko sankcie v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu. V kampani sa potom v krajine objavovali plagáty s heslom Nie vojne, áno neutralite. Voliči však sprísnenie postoja odmietli. Táto 22-ročná mladá žena si nemyslí, že Švajčiarsko môže skutočne fungovať bez spolupráce a partnerstiev s okolitými krajinami. Nevidí v tom prínos, preto hlasovala proti. O mnoho starší Pablo vysvetľuje, že bol tiež proti. V situáciách, keď je zrejme, že jedna strana porušuje zákony, vrátane medzinárodného humanitárneho práva, nečinnosť nakoniec prospieva tej strane, ktorá koná nesprávne, vysvetlil. Návrh na zakotvenie prísnejšej verzie neutrality do ústavy nakoniec odmietli v referende všetky švajčiarske kantóny a približne 70% zúčastnených voličov. Švajčiarski ľudovci uznali výsledok referenda a momentálne neplánujú ďalšie kroky. Zároveň za povzbudivý označili záväzok voči švajčiarskej neutralite, ktorý počas kampane potvrdili všetky strany. Slovanej Rakuža Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
9: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
13: Čoskoro sa začne chrípková sezóna. Lekári preto povzbudzujú predovšetkým chronických pacientov, aby sa proti nej dali zaočkovať. Rizikoví sú ľudia s ochoreniami plúc, srdcovocievnymi problémami či obezitou. Ministerstvo zdravotníctva už informovalo, že vakcíny budú v lekárniach od tohto týždňa.
24: Chrípka je nevyspytateľná a vždy niečím prekvapí, hovorí epidemiologička Zuzana Krištúfková a doplňa, že Svetová zdravotnícka organizácia pre túto sezónu odporúčila úplne nové zloženia kmeňov chrípky do vakcíny.
25: Tak predpokladáme, že budú to kmene, s ktorými sa naša populácia ešte nestretla, takže predpokladáme, že ten počet ochorení môže byť vyšší, ako bol vlani.
24: Minulý rok sme proti chrípke dosiahli 5% zaočkovanosť v porovnaní s predchádzajúcimi. Tou sezónou išlo o niečo lepší výsledok, pokračuje analytička Inštitútu zdravotných analýz Petra Ištokovičová.
26: Ale stále nedosahujeme úroveň okolitých krajín, napríklad v rámci Európy.
24: Ohrození sú najmä pacienti s plúcnymi ochoreniami. Štefan Lašán zo Slovenskej pneumologickej a fyziologickej spoločnosti.
27: Môže dôjsť aj k zhoršeniu toho základného ochorenia, ktoré majú. Potrebe napríklad oveľa intenzívnejšie liečby kortikoidov, nebude hospitalizácie.
24: Prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti Milan Luknár očkovanie odporúča aj pacientom s kardiovaskulárnymi problémami.
28: Sú to práve osoby, ktoré majú ischemickú chorobu srdca, pacienti, ktorí prekonali infarkt myokardu, náhlu cievnu mozgovú príhodu, osoby, ktoré sú staršie.
24: Rezort zdravotníctva očakáva, že budeme mať približne 315 000 dávok injekčných a 55 000 dávok nosových vakcín. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
4: V piatom kole Tipsport ligy hokejisti Popradu v gólovej prestrelke zdolali doma bratislavský Slovan 5-4 po predĺžení. O výsledku rozhodol v 65. minúte Peter Bialončík.
5: Krásny pocit. Hral som v Slovane, čiže bolo to pre mňa super. Ja som rád, ale skvelá práca aj chalanov na tom lade. Vody mi tam pekne prihral, čiže fakt skvelá nálada aj teraz v tíme. Aj pre fanúšikov to bol pekný večer.
4: V ďalších zápasoch Banská Bystrica vyhrala nad Nitrou 4-2, Liptovský Mikuláš nad Prešovom 6-4, Zvolen prehral s Trenčínom 1-3 a Michalovce so Spišskou Novou sú 2-3 po predĺžení. Belasi sa dostali na čelo súťaže, Prešov je bez bodu stále posledný. Naši futbalisti sa po víťaznom vstupe do Ligy národov pripravujú na ďalší zápas C divízie. Moldavsko zdolali 2-0, zajtra v Košiciach privítajú mužstvo Kazachstanu. Stredopoliar Ondrej Duda.
6: My máme domáci zápas teraz, ktorý musíme zvládnuť a samozrejme tie zápasy budú podobné, takže o nič ľahšie, takže budeme musieť sa s tým vysporiadať a budeme musieť na tom popracovať na tých začiatkoch, a aby sme ten zápas dokázali kontrolovať viac.
4: Zajtrajšie stretnutie má výkop o 20:45 a Rádio Slovensko ho odvysiela v živej reportáži. V A divízii prehralo Nemecko s Gréckom 0-1, Srbsko s Holandskom 1-2, Norsko s Portugalskom rovnako 1-2 a Dánsko zdolalo Wales 2-0. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Montreale si zlato v pretekoch s hromadným štartom vyjazdil Američan McNulty. Druhý finišoval Austrálčan Matthews, tretí Holandian Van der Poel. Vladimír Kováčik preteky nedokončil. Na Slovensko sa vrátila Viktória Chladoňová, ktorá si na šampionáte vybojovala titul v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov.
7: Určitá emócia je veľká, aj keď možno po takéto dlhej to ceste to ešte tak nevedomujem a som trochu unavená, ale tak určite bol veľmi super výkon.
4: České tenistky sú 7-krát v ére samostatnosti víťazkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo finále v Číne zdolali Ukrajinky 2-0.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
13: Premiér Robert Fico chce požiadať prezidenta o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o konflikte medzi Izraelom a Palestínčanmi. V Bruseli budú rokovať ministri obrany aj poľnohospodárstva členských štátov únie. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú kompetencie miest a obcí.
9: Rádiožurnál Počasie.
22: Dnes prevažne jasno, alebo len malá oblačnosť, z rána ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň teplo, 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor.
9: Rádiožurnál.
13: Aj ohranné vydanie sme naplnili. Úspešný vstup do nového týždňa vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Martin Balážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
22: Je 7 hodín 15 minút.
9: Zelená vlna.
8: Nehoda na Záhorí a kolóny pripravené.

0: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte viac ako hodinu. 20 minút si postojíte na vjazde do Svätého Jura z Pezinka, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na trase z Lipník do Prešova. 15 minút si počkáte na R7 pri výjazde Šamorín Sever smerom na Bratislavu, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Nižnej smerom na Podbiel. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Sme radi, že nový pracovný týždeň začínate v spoločnosti Rádia Regina Stred a že to tak zostane naďalej. Zdá sa, že nás čaká doslova pekný týždeň, tak si ho užívajte už od skorého rána. Do 9. pre vás vysielajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková.

Aj keď bez peňazí, dobre sa nám ten nový týždeň začína. Je 7 hodín 20 a pol minúty a ja sa vás pýtam na to, či máte svoj výnimočný strom. Povedzte nám o ňom, ktorý to je a kde rastie a aké sú jeho parametre. O strome roka a 570-ročnej lipe, ktorú majú v Zaježovej v časti obce Pliešovce, budeme v Rádiu Regina Stred hovoriť po 8:30. Dovtedy čakám na vaše hlasové správy na našom WhatsAppe 0919 248 200 a budeme si aj príjemne hrať. Toto je Jan Kalousek a pesnička, ktorá sa volá Hviezdy sa mení. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Keď máte vo veciach jasno, ľahšie sa vám začína nový týždeň. Viete, čo je dôležité, čo potrebujete stihnúť a čo môžete vypustiť, ak nestíhate. Niekedy je náročné stanoviť si, čo je dôležitejšie, tak sa dnes s našou rubrikou Inšpirujte len v rámci úsmevu, hovorí učiteľka z materskej školy Michaela Vargová.
2: V rannom kruhu si s deťmi hovoríme, kto má čo nové. Chlapček po dlhšom čase v škôlke. Choroba, narodenie bračeka a ja celá nedočkavá, veď som žena matka učiteľka. Oznámiť jeho ústami tú novinu. Očakávam totiž toho malého, novonarodeného huncúta o 3 roky v triede a zbožňujem to. Deti, aj Miško má veľkú novinu. No povedz Miško, čo máš nové? Miško sa hlboko zamyslí. Videl som bageu. Tak trpezlivo odpovedám, to je paráda, ale máš aj niečo iné nové však? A on rozžiarene a súhlasne kýve blond hlavkou. Babka mi kúpila traktor. Mne už trhá kútiky. No, to je super, ale čo máme ešte nové? Takú veľkú novinu, no, povedz. A on sa znovu zamyslí, pátra, v mysli pátra a vyriekne gočaušom. Tak nič. Poznámka k variabilite detskej výslovnosti. Za U si treba dosadiť R alebo L. Ale pozor, U je niekedy aj U. Treba byť vždy v strehu.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dnes po 21.
0: Studnička.
1: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
2: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
3: Nie je čo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlý človekom.
1: Hovoria členovia Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
4: Presne o pol 8 z Rádia Regina Stred pekné ráno na pondelkové cesty. Kolóna sa tvorí na diaľnici R1 pred Sliačom smerom zo Zvolena pri cestároch zdržanie 10 minút a na viazde do Ružomberka z Likavky sa tiež zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Do dnešnej rannej témy o vašom výnimočnom strome sa ako prvý zapojil Milan zo Zvolena. Keď som bol malý chlapec a býval som na dedine, tak tam sme mali 200-ročný dub. Ako chlapci sme sa tam chodili hrávať a keď už bol deravý, tak sme sa skrývali v ňom. Teraz, keď idem okolo toho miesta, kde stál ten dub, si ho viem stále predstaviť, ako tam stál. No to je pekné. A čo vy ostatní, máte svoj výnimočný strom? Povedzte nám o ňom, ktorý to je, kde rastie, aké sú jeho parametre. O strome roka a 570-ročnej lipe, ktorú majú v Zaježovej v časti obce Pliešovce, budeme v Rádiu Regina Stred hovoriť asi o hodinku. Dovtedy čakám na vaše hlasové správy na našom WhatsAppe 0919 248 200.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Z rádia Regina Stret, skupina Noc za deň a v súhvezdí. Teraz je 7 hodín 37,5 minúty, tak si povedzme, aké teploty namrali meteorológovia. No tak je to rôzne, pred pol hodinkou hlásila Banská Bystrica, Revúca a Rožňava 6 stupňov Celzia. V Banskej Štiavnici, v Ružomberku aj v Žiline ste mali 7. Brezno, Chopok, Rimavská Sobota a Sliač iba 4 stupne. Čadca, Dudince, Žiar nad Hronom 5 stupňov. V Liptovskom Hrádku a v Turčianskych Tepliciach boli 2 stupne nad nulou. Prievidza ale hlásila plus 10, takže aktuálne najvyššia teplota, no a v Turzovke na Kysuciach boli 3 stupne nad nulou. A teraz nám Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu povie, aké nás dnes čaká počasie.
1: Bude slnečno, z rána ohnila s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou a bude cez deň teplo, pretože denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. Na severe bude okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, len na juhu bude prechodne fúkať mierny východný vietor.
0: A toto už je skupina Činasky a rok 1970. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Zabudnite pri pestovaní zemiakov na riľovanie a okopávanie. Môžete ich pestovať jednoducho v sene alebo v slame. Ako na to, tak to nám poradí Jozef Fischer z Čelovských Lázov v Honte.
2: Na tento spôsob pestovania je vhodná tráva, ktorá má dlhšie steblo, čiže to sú tie klasické kozby. V dnešnej dobe sa vlastne chová menej poľnohospodárskych zvierat, takže ľudia často rozmýšľajú, čo s trávou alebo čo s tým senom alebo slamou, tak ich takto môže využiť, alebo sa využíva rôzne staré seno, ktoré bolo roky odložené na povalách a už pri tých rekonštrukciách niečo s tým musí ísť dole.
1: Ak sa rozhodneme aj v menšej záhrade pestovať zemiaky v sene, môžeme to seno klásť v podstate na pôdu, to je základ, až potom tam vkladáme zemiaky?
2: Môžeme to tam použiť svoju fantáziu. Jednoduchšie je rozložiť si zemiaky na plochu, kde ich zmýšľame pestovať, priamo na zem, a tým, čo máme k dispozícii, prikryjeme zemiaky v dostatočnej vrstve.
1: Čo znamená dostatočná vrstva?
2: Tu treba odhadnúť tak, že nám potom zľahnutí, keď nám seno alebo slama prirodzene usadne, aby nám zostalo tých 20-30 cm.
1: Ak sa teraz vlastne pozriem na túto vašu vrstvu sena, tak možno na začiatku to bolo aj nejakých 40 cm?
2: Áno, bolo to 40, kým ešte vlastne zemiaky nie sú vonku. Ak sa nám zdá, že tá vrstva je príliš tenká, môžeme to pridať, môžeme ešte roztrúsiť ten materiál po vrchu.
1: Dá sa povedať, že sa tam vytvára dobrá klíma pre tie zemiaky.
2: Vrstva aj vzduchová, tá izolačná, vytvára nám ten efekt, že zabraňuje odparom z tej pôdy. Čiže aj keď vrchná vrstva je presušená, stále dole organický materiál rozkladajúci sa, kde sa uvoľňuje dusík, tak prirodzene viaže tú vodu. Toto je jedna z hlavných výhod. A ďalšia je, že už nepotrebujeme ďalšie úkony robiť. Okopávame, už neplejeme a nekopcujeme.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: Dnes sa vás pýtam na výnimočný strom, ktorý poznáte, a o jednom takom vie aj náš poslucháč Martin.
4: Dobré ránko. V Krivnici ze Šenterovej záhrade je vyše 500-ročný dub. Pekný deň prajem.
3: Tak ďakujeme za tip, určite sa oplatí ísť sa naň pozrieť, ale vy možno viete aj o iných výnimočných stromoch. Dajte nám o nich vedieť, pošlite hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200. O minútku bude 3/4 na 8.

Tento týždeň hráte o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. Kto ho získa, to sa dozvieme v piatok, no ale dovtedy je potrebné, aby ste sa aktívne zapájali do našich ranných tém. Dnes sa vás pýtam na váš výnimočný strom, kde sa nachádza, aký je starý, prípadne aké sú jeho rozmery. A vaše hlasovky očakávam túžobne na WhatsAppovom čísle 0919 248 200. Pekné ráno.

Dobré ráno, môj výnimočný strom je buk lesný, ktorý sa nachádza v lokalite Čechánky Táňovo. Je výnimočný tým, že v kameni, alebo teda asi skôr v kmeni, má veľkú dutinu, vek asi 200 rokov, obvod kmeňa 536 cm. Rád tam chodievam, nedaleko mám chalupu. V lani obsadil v súťaži strom roka druhé miesto. Pozdravujem, Jan zo Zvolena. Tak ďakujeme za ďalší skvelý tip. No a čakáme samozrejme aj na ďalšie vaše tipy. Pripomínam náš WhatsApp 0919 248 200. No a je tu ešte jedno dôležité upozornenie pre tých z vás, ktorí nás počúvate cez vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 100,1 MHz. Ten bude mať od 8 do 16 hodiny technickú prestávku, ale nič sa nedeje, veď v dnešnej dobe technických vymožeností nás môžete počúvať online cez internet, takže je to jednoduché www.stvr.sk a tam si nájdete Rádio Regina.

0: kto bude s Malou, keď vy budete mať prípad?
1: No, predsa moja partnerka.
2: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo robia ženy, keď žiarlia?
2: Skvelé otázky.
5: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
5: To som mala trávu.
6: Trávu?
4: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Je tu revolúcia v občianskom zákonníku a nové pravidlá pre susedské spory. Kedy môžete susedovi zrezať strom? Komu patrí plod na hranici pozemku? A kto má spory riešiť? Konkrétne situácie a riešenia v Hospodárskych novinách už dnes.
8: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Premiér Robert Fico pripustil predčasné voľby už v januári. Most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici od dnes uzavrú, o pár dní ho zbúrajú. Dnes bude slnečno, 19 až 26 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripustil, že pre spor Andreja Danka a Tomáša Tarabu môžu byť predčasné voľby už v januári. Dnes sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiada ho o vrátenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Ten späťvzatie návrhu považuje za dôkaz, že nikdy neboli vecné dôvody na jeho odvolanie. Z vyjadrenia vyberáme.
10: Som pripravený spolupracovať s vládnou koalíciou na projektoch a zákonoch v prospech Slovenska. Andreja Danka pozývam, aby namiesto nezmyselnej konfrontácie začal viesť politiku konštruktívnej diskusie v prospech občanov.
9: SNS odmieta byť označená za pôvodcu súčasného napätia, šéf národniarov Andrej Danko.
11: Mrzia ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. Pán predseda vlády, začínam mať k vám podobný pocit, aký som mal k Jánovi Slotovi, keď som niekedy dávno povedal, že stačilo.
9: Opozičné Progresívne Slovensko chce v utorok podať v Národnej rade návrh na preradenie odvolávania Tomáša Tarabu na okamžité prerokovanie. Most v havarijnom stave na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici, ktorý tvorí dôležitú dopravnú spojnicu medzi sídliskami Fončorda a Radvaň, odnes uzatvoria a zbúrajú. Na výstavbu nového za 1 200 000 eur má vysúťažený zhotoviteľ 12 mesiacov. Obyvatelia lokality musia strpieť viaceré dopravné obmedzenia a zmeny v organizácii dopravy. Najintenzívnejšie búracie práce sú plánované na 1. októbrový víkend, počas ktorého bude cesta pod mostom úplne uzatvorená. Od 5. októbra začne túto cestu pod mostom využívať výlučne mestská hromadná doprava. Podľa vedúceho odboru správy a údržby miestnych ciest na magistráte Martina Snopka trolejbusovú dopravu nahradia autobusy.
12: Počas tých 4 dní, kedy bude prebiehať borácie práce, tak budú vedené autobusy linky po Mládežníckej ulici. Myslím, že by nemali byť nejaké väčšie komplikácie. Snažili sme sa zabezpečiť dopravnú obslužnosť v podobnom obdobnom rozsahu, ako je súčasnosti. Na autobusových linkách došlo k dvom úpravám jazdných dôb a čo sa týka trolejbusových liniek, tak hlavne na linkách 3, 5, 7, 8 smeru na Rooseveltovú nemocnicu, tak tam boli nejaké úpravy jazdných dôb a optimalizácia časov.
9: Príslušník okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Martine pomáhal počas svojho osobného voľna pri záchrane života osoby, ktorá náhle skolabovala a ležala na autobusovej zastávke v Blatnici v okrese Martin. Informovalo o tom Žilinské krajské riaditeľstvo hasičov. Podľa nich vďaka rýchlemu rozpoznaniu stavu, okamžitej reakcii, správne vykonávanej resuscitácii a spolupráci všetkých zasahujúcich sa podarilo osobu oživiť. Pohronské múzeum v Novej Bani si sériou podujatí pripomenie dnes Svetový deň cestovného ruchu. Oslavy tohto dňa organizuje múzeum každoročne v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Gron. Pre školské skupiny budú pripravené prehliadky stálych expozícií a aktuálnych výstav a pre deti podujatie regionálni pátrači. Vo včerajších zápasoch 5. kola hokejovej extraligy Zvolen prehral s Trenčínom 1-3, Michalovce so Spišskou Novou sú 2-3 po predĺžení, Liptovský Mikuláš dolal Prešov 6-4, Poprad Slovan Bratislava 5-4 po predĺžení a Banská Bystrica si poradila s majstrovskou Nitrou 4-2. Víťazný gól Banskobystričanov strelil Tomáš Zigo.
6: Super dávať góly, to už jedno, na koho to ideš za ten víťazný, hlavne sme vyhrali. Myslím, že sme hrali slušný zápas, nebolo tam nejak veľa chyb. Bránili sme oslabovky, dali sme góly, čiže vyhrať doma je super a ešte na takým silným týmom, ak je Nitra, čiže môžeme sa teraz užiť do polnoci a potom môžeme pokračovať ďalej.
9: Dnes bude slnečno, denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý, na juhu prechodne mierny východný vietor.
2: Zelená vlna.
9: V Lučenci v križovatke Železničná Martina Rázu sa zrazilo auto chodca, úseku sa radšej vyhnite. V kolóne sa hodinu zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 20 minút na výjazde do Žiliny z Rajca, 15 minút na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna a 10 minút stratíte v kolónach pred Martinom smerom z Turčianskych Teplíc, na R1 pred Sliačom smerom zo Zvolena pri Cestároch, na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na výjazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku a v Nižnej smerom na Podbiel pri Cestároch.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 8 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
13: Prichádza nám niekoľko správ od vás. Maria nám poslala fotku veľmi zaujímavého stromu a napísala, neviem, aký je starý ten strom, ale nachádza sa na prednej hore Lučanskom. A starý dúb, asi 300-ročný, sa nachádza nedaleko Bredky v okrese Rožňava. Pekný pondelok s Rádiom Regina Stret. Aj naďalej želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dnes ňou potešíme všetkých, ktorí majú radi skupinu AMT Smile, ale najmä Janku z Rimavskej Soboty, ktorá si nasledujúcu pesničku vybrala.
2: Asi od AMT Smile nepoznám. Neviem, asi taká pesnička z mladosti, ktorá mi tak pripomína také bezstarostné študentské časy.
1: No, tak asi mnohým z nás ich pripomína a ja pripomínam aj presný čas. Teraz je 8 hodín 9 minút. Prajeme pekný pondelok z Rádia Regina.

0: Pozdravujem. Zaujímavý strom je aj stará divá jabloň nad Políchnom, neďaleko Timravinej studničky. Koľko má rokov, neviem, ale zažila Timravu, takže má dobre vyše 100 rokov. Pozdravuje Mária z Veľkého Krtiša.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj za tento tip. O 2 minútky bude 8:45. Počúvate Rádio Regina Stret.

0: hmly či nízka oblačnosť, ktoré miestami znižujú dohľadnosť na 200 až 600 metrov a zároveň blokujú prehrievanie vzduchu. Tam je sviežo, napríklad v obci Stratená, Mlinky, Čiernivách alebo Vyšná Boca je aktuálne len okolo 1 stupňa, kým v južných okresoch, prípadne dokonca ešte na svahoch alebo v takých obciach, ktoré sú na úpetiach svahov, tak tam je až do 15 stupňov. Konkrétne v Prievidzi je 13, v Turčianskych Tepliciach 6, Žilina hlási 7, Čadca 5 stupňov, Oravské Veselé 4, Liesek 5, Liptovský Mikuláš 4, v Poprade je 9 stupňov, na Štrbskom Plese 6, v Telgarte 8, na Chopku 5, v Brezne 4, Banská Bystrica hlási 9 stupňov, Sliač 6, Žiar nad Hronom 7, Banská Štiavnica 10, Dudince 9 stupňov, Bzovík 12, Lučenec Boľkovce 11, v Rimavskej Sobote je 8 stupňov, v Revúcej 10, v Lome nad Rimavicou 12 stupňov a tam teda, kde nie sú hmly, tak tam je veľmi pekne slnečno.
1: Tak teraz sa treba priobliecť, ale cez deň sa budeme asi vyzliekať však.
0: Áno, popoludní určite, pretože bude aj trošku nadpriemerne teplo, najmä v tých južných okresoch. Čakáme tam teplotu až do 26 stupňov Celzia. Inak na krajnom severe v oblasti Oravy, Liptova a Spiša bude cez deň okolo 19, na ostatnom území teda niekde medzi 20 až 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov čakáme najviac 12 stupňov. No a to predpoludne teda ešte v tých severných oblastiach, tak tam hmlisté, ale postupne všade slnečné. A pokiaľ ide o vietor, tak ten bude slabý, prípadne bude bez vetrie. Na juhu môže byť prechodne mierny od východu.
1: Predpovedá meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme veľmi pekne, želám pekný pondelok aj celý týždeň.
0: Ďakujem pekne, podobne, do počutia. Rádio Regina
1: Stret. Dobré ráno, ja mám v úcte majestátny 270-ročný platan javorolistý, ktorý rastie v Žiline v Budatinskom parku. Obvod jeho kmene je približne 600 cm, no a v tomto roku bol vyhlásený ako strom roka. Napísala nám Janka zo Žiliny. Ďakujeme.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Prekladá listy Leonarda da Vinciho. Ako sa dá preniesť jazyk renesančného génia do súčasnej slovenčiny?
2: Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, to je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.
1: O tajomstvách prekladateľskej práce, kráse taliančiny aj o stretnutí s Leonardom prostredníctvom jeho slov sa porozprávame s prekladateľkou z taliančiny Danielou Lozánovou. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: 3 minúty pred pol 9. pozdravujem na pondelkové cesty. Nehoda sa stala v Lučenci v križovatke Železničná Martina Rázu sa zrazilo auto chodca, úseku sa vyhnite. Na diaľnici R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu opravujú cestári vozovku, blokujú ľavý pruh. Vo Svederníku budujú vodovodnú prípojku, prejdete striedavo. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: Prievidza, Žilina, Zvolen, to sú mesta, ktoré sa dnes budú skloňovať v našom spravodajstve. Čo sa v nich aktuálne deje, to prišla povedať Martina Malová.
4: Dobrý deň, prajem. Na stavbe obchvatu Prievidza sa dnes uskutoční kontrolný deň aj za účasti ministra dopravy. Tento obchvat by mal vylúčiť ťažkú a tranzitnú dopravu z centra miest Prievidza a Bojnice. Žilinských krajských poslancov zase čaká posledné zasadnutie zastupiteľstva v tomto volebnom období. Rokovať budú o rôznych projektoch aj o zmene pravidiel pri regionálnych dotáciách. No a napokon Zvolenská technická univerzita dnes slávnostne otvorí nový akademický rok a okrem toho sprístupnia aj zrekonštruované priestory študentského domova Ľudovita Štúra a Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice. Študenti a zamestnanci technickej univerzity tak dostanú zmodernizované priestory za viac ako 12 miliónov eur.
3: Vypočujte si aj naše správy o 9. s Martinou Malovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
5: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
6: Tak už to povedz.

0: Dobré ráno, Regina. V našom meste je najstarším stromom lípa malolistá. Bude mať približne 300 rokov a zároveň je to aj chránený strom. Takže radi sa k nemu chodívame poprechádzať. Je tam aj dobrá cyklotrasa, takže viacerí sa tam radi idú k nemu pozrieť. Posluchačka Milka.
1: No a Milka je práve z Kysuckého Nového Mesta, takže tam je lokalizovaný tento strom. Ďakujeme za ďalší zaujímavý tip.
2: Môj táta fidlal housle a všechny písne znal a nebyl v celým pohoří, kdo by se mu vyrovnal. Na všechno říkal, nevadí, na co bejt nešťastný.

0: A prichádzajú nám ďalšie správy k výnimočným stromom od vás. Euka z Novote nám poslala aj nádhernú fotografiu, naozaj musím povedať, s takým zákutím a napísala, že dobrý deň, toto je môj obľúbený strom, hlavne na jar, chodím okolo neho pravidelne na bicykli, naozaj impozantné, predpokladám, že niekde z Oravy. Teraz je 8 hodín 35 minút a o zaujímavej 570-ročnej lipe bude reč už o chvíľu.
1: Rádio Regina u vás.
0: Janka Grajciarová sa v tejto chvíli nachádza v Zaježovej, v obci Pliešovce. Jani, počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov. Zaježová je časť Pliešoviec, je to okres Zvolen. Je to veľmi známa lokalita, si myslím, a bude stále známejšia a známejšia. Ja som tu s Pravoslavom Žilkom, pretože lipa, teraz neviem, či má prívlastok malolista, malolista sa dostala medzi 10 finalistov ankety Stromu roka nadácie Ecopolis. Je tam teda oveľa viac stromov, ale my si povieme práve o tejto lipe, pretože má 570 rokov, ako si správne aj povedala. Tuto Pravoslav ma opravuje.
3: No je to približne 570 rokov, kým sa neurobí ten vrt, tak sa, a nezrátajú sa letokruhy, tak sa nevie presne, že koľko má rokov, je teda odhad.
2: Aj si povieme, že prečo má takýto odhad, prečo by mohla mať toľkoto rokov. Čo tomu nasvedčuje?
3: Nasvedčujem hlavne tomu obvod, kvázi ten sa meria vo výške 1,30 m, kde má obvod okolo 560 cm. A z toho sa to vlastne primárne určuje. Zároveň nadmorská výška hrá nejakú rolu a ten druh, vlastne tento druh v tejto nadmorskej výške má takýto obvod, takže to pripadá približne tým 570 rokom, ale to kvázi stále iba odhad.
2: Čo všetko prežila táto lipa? Lebo ak má teda naozaj tých 570 rokov, tak určite aj prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, znárodňovanie, keď sa tu sceľovali tieto lúky do družstiev, ale ešte aj ďaleko, ďaleko predtým históriu.
3: Áno, ak má tých 570 rokov, tak kvázi bola vysadená ešte vtedy, keď Turci bola iba vzdialená hrozba, ľudia to ešte nevnímali na tomto území. A odtedy vlastne prežila Moháč, vlastne tá je to aj tie turecké vpády prechádzali, keďže tu bola na blízkom vrchu Vartovka turecká. Odtedy samozrejme taká vzdialenejšia alebo nám bližšia história bola založenie univerzity na Slovensku prvej, ale taktiež napríklad objavenie Ameriky Európanmi. A potom z tej bližšej histórie tu tejto cez Zaježovu prechádzal front druhej svetovej vojny, takže to určite zažila a potom následné znárodňovanie okolitých lúk a polí, výmenu hospodárov až kvázi zánik tohto hospodárskeho celku, ktorý bol v jej okolí a dnes vlastne už slúži ako, alebo pod ňou chodia turisti na Rudnej magistrále.
2: Ste rodák tu zo Zaježovej. K čomu sa viaže vám táto lipa?
3: No, tak vlastne, ako som spomínal, tak ona je v susedi takého hospodárstva lokálneho. Je tu vlastne pri nej pivnica a posledný hospodár, ktorý tu bol, sa volal Starý Ďuro. Takže vlastne táto lokalita je dnes už známa skôr ako okolo Starého Ďura. A takedy tu boli také opustené domy, vlastne tá pivnica bola taká opustená, takže asi s tým najviac toto spája.
2: Povedzme naozaj len veľmi stručne, že keby náhodou vyhrala táto lipa v ankete nadácie Ecopolis, tak čo by si zaslúžila? Určite odborné vyšetrenie a odbornú starostlivosť.
3: Áno, vlastne ten strom, keď vyhrá a získa tú odbornú starostlivosť, tak ona sa skôr dotkne jeho okolia, nie priamo toho stromu. Budú sa akože vyznačovať koreňový systém, ako sa vlastne správať v okolí, čo vlastne kde zamedziť nejaký pohyb väčších strojov, naopak kde by sa nemalo kopať, aká zemina by sa mala doložiť a podobne, a koruny, alebo vlastne priamého zásahu do stromu sa by robilo iba veľmi minimálne a to tiež iba skôr asi orezanie suchých vetiev, ktoré môžu ohrazovať turistov. Ale to je tiež pravdepodobne, že to býva veľmi minimálne.
2: Tak už len dodáme, že ešte 3 dni môžete hlasovať v ankete Strom roka.
0: Janka Grajciarová sa prihlásila zo Zaježovej a prihlási sa aj po 9.
1: Rádio Regina u vás.
4: Dobré ráno, je Vlado Sýp. Môj strom sa nachádza v Jánskej doline. Je to viac ako 200-ročná jedla, znútra dutá, označená od bleskov. Ale z jej koruny rastú mladé jedle, ktoré sú už pekné stromy. Najhoršie na tom je to, že na jej kmeň umiestnili turistickú značku Smer Svidovské sedlo. Že vám pekný deň.
0: No a napísala nám aj Janka Strenčina. Môj obľúbený strom je stará čerešňa, ktorá rastie v mojom rodisku v Banskej Bystrici. Zasadená je na Skubinských lúkach. Ako dospelá, vždy keď som v Banskej Bystrici, sem zavítam spolu s mojimi deťmi. Toto prostredie, táto čerešňa je pre mňa špecifická a vždy keď som tu, vybavia sa vo mne spomienky na krásne detstvo. 8 hodín, 40 minút.

O dve minútky bude 8:45. Teploty sú stále svieže. Banská Bystrica hlásila o 8. 8 stupňov. Banská Štiavnica 9, Brezno 4, Čadca 5, Dudince 7, Liptovský Hrádok iba 3 stupne, Liptovský Mikuláš 4, Poprad 7, Prievidza 12, v Revúcej bolo 9, v Rimavskej Sobote 8, v Rožňave 9, v Ružomberku 7, v Sliači 5, v Turzovke 4 stupne, v Žiari nad Hronom 6 a v Žiline 7. Dnes bude ale slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a teplo bude, najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov a bude bez vetrie alebo zafúka len slabý juhovýchodný vietor.

Môj obľúbený strom je gaštan jedlý, cez leto robí príjemný tieň a na jeseň má chutné plody. U nás v Kurpíne máme mnoho takýchto majestátnych stromov, napísal nám Jaroslav. My máme na záhrade dulu, ktorá na jar má nádherné kvety a na jeseň žlté plody. Strom má asi 30 rokov. Je to výnimočná mladica, ktorá ozdobuje záhradu. Tiež jej plody sú užitočné. Maria z Banskej Bystrice. No a ešte aj Vierka sa pridáva, ktorá poslala aj teda fakt nádhernú fotku. Škoda, že to nemôžete vidieť, čo všetko na tom našom WhatsAppe môžeme vidieť my. A Vierka napísala, táto 150-ročná jabloň stojí na kopci v obci Žiar na Liptove. Hrdí sa druhým miestom v medzinárodnej súťaži Európsky strom, Vierka. Európsky strom roka, tak som sa predbehla. Vierka, ďakujeme veľmi pekne aj všetkým za vašu aktivitu. Dobre, že ste teda boli aktívni a dúfam, že budete po celý tento týždeň, lebo o čo hráte? Áno, o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeloch. No tak to si myslím, že sa v tomto krásnom jesennom čase určite zíde. A teraz ešte presný čas je 8 hodín 47 minút.

0: Predpoludním si pripomenieme storočnicu rozhlasu ďalším vydaním rubriky Z hlasu do rozhlasu.
1: Obohacujúce pre mňa boli návštevy ľudí v teréne. Videla som totiž, ako žijú, pracujú, aké majú záľuby, čo ich trápi, teší.
0: Do štúdia príde riaditeľka Bábkového divadla na Rascestí Monika Kováčová, aby vás pozvala na festival Bábkárska Bystrica. Moderátor farmárskej revy Jan Škorňa vám poradí pri jesennej výsadbe stromov. No a v ekonomickej abecede budeme hovoriť o neplatenej práci a nových technológiách.
2: Také paradoxné možno je to, že aj pomerne veľké percento domácností, keď poviem 40% domácností, sa stále bráni využívaniu moderných technológií a radšej tie neplatené práce vykonáva tým spôsobom tradičným.
0: Katarína Košíková bude s vami od 9. do 12. a dnes ráno vás do nového týždňa vyprevádzali Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Tak krásny deň a celý týždeň s Rádiom Regina Stred želáme.

0: náhle zlyhanie pečene.
1: Večer si dal už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
0: Príčina smrti, ty z červený.
2: Takže ho niekto otrávil?
3: To všetko mohol mať vchodovú kartu.
1: Ja a môj manžel, kto iný?
4: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
2: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi malé problém.
5: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
6: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
7: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
8: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
9: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 4. novembra Žilina, 5. novembra Martin, 23. novembra Ružomberok. Vstupenky na predpredaj SK.
10: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
11: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
12: V Brezne vznikne pracovisko strednej zdravotníckej školy aj kardiologická ambulancia. Občianske združenie Zlatá cesta hľadá projektové zámery na ďalšie roky. Dnes bude slnečno, 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Banskobystrickí krajskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí pred októbrovými komunálnymi voľbami schválili vznik elokovaného pracoviska Banskobystrickej strednej zdravotníckej školy v Brezne a aj vznik novej kardiologickej ambulancie na Hore Hroní. Brezňanský primátor Tomáš Abel.
13: Na konaní Banskobystrického samosprávneho kraja sme schválili pre okres Brezno vznik elokovaného pracoviska strednej zdravotníckej školy, ktorá nám pomôže každý rok vychovať zdravotné sestry pri našej nemocnici pre nás v okres, čo je momentálne veľmi aktuálne a potrebné. Ďalšou výbornou správou je aj vznik ambulancie kardiológa pod Banskobystrickým samosprávnym krajom.
12: Okrem Brezna krajskí poslanci schválili aj vznik elokovaného pracoviska Lučeneckej strednej zdravotníckej školy v meste Rimavská Sobota. Tam pôjde o dvojročnú externú formu štúdia odboru praktická sestra. Podľa vedenia kraja je pri oboch pracoviskách schválenie zastupiteľstvom prvý krok. Následne musí ešte požiadať o schválenie ministerstvo zdravotníctva. Cieľom je, aby obe pracoviská mohli od budúcoročného 1. septembra naplno fungovať. Občianske združenie Zlatá cesta so sídlom v Prenčove v okrese Banská Štiavnica sa pripravuje na nové programové obdobie Líder 2023 až 2027 a chystá stratégiu miestneho rozvoja. Pri príprave dokumentu chce vychádzať z reálnych plánov subjektov a preto spustilo zber projektových zámerov z územia miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta. Stratégia miestneho rozvoja je dokument, podľa ktorého sa rozhodne, na aké oblasti a aktivity pôjdu peniaze v jej území v nasledujúcich rokoch. Zber projektových zámerov prebieha prostredníctvom online formulárov na internetovej stránke združenia a potrvá do konca októbra. Mesto Prievidza plánuje pokračovať v rekonštrukcii objektov základnej školy na Rastislavovej ulici. Projekt v hodnote viac ako 1 800 000 eur, na ktorý žiada peniaze z fondov Európskej únie, počíta s obnovou trojice pavilónov, vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
14: Nadväzujeme takto na už schválený projekt, ktorý je v štádiu verejného obstarávania. Takisto sme vybrali ďalšie tri pavilóny, ako som spomínal, BCD, kde robíme v podstate tie isté činnosti, ktoré budú smerovať k zníženie energetickej náročnosti budovy, ako zateplenie budovy, strechy, výmena okien, rozvodov, kúrenia, osvetlenia a podobne. Pavilón D bude takisto debarierizovaný. Predpokladáme, že sa bude realizovať začiatok realizácie aktivít, pokiaľ bude úspešný, by mal byť budúci rok.
12: Vyše 200 účastníkov všetkých vekových kategórií sa cez víkend zapojilo do prvého ružomberského barlatónu. Na trase Hrabovo, Malinovo Brdo išli pešo, bežali či bicyklovali. Šport spojili s pomocou pre druhých. Výťažok zo štartovného totiž putuje trom rodinám z okresu Ružomberok. Vybralo ich občianske združenie Ružomberčan. Za organizátorov hovorí Jana Mrlianová z komunitnej nadácie Liptov.
15: Prvý ročník ružomberského barlatónu môžem zhodnotiť veľmi pozitívne. Tak ako som mala veľmi malé a o veľké obavy naše na začiatku, tak dnes, keď sme tu na teraz v Cieri, tak musím povedať, že mám veľmi dobré pocity, ľudia sú šťastní, usmiatí, veľmi pekná účasť, 222 účastníkov, takže ja si myslím, že na prvý ročník je to veľmi krásne.
12: Podporiť dobrú vec prišli aj jednotlivci, aj celé kolektívy, rovnako úspešná ultrabežkyňa Mária Kubová.
16: Chcela som trošku inšpirovať miestnych bežcov a pomôcť dobrej veci tu v Ružomberku.
17: A bol to váš nápad, alebo vás teda zavolali?
16: Ja som vedela, že to robia a ja som im akože ponúkla túto možnosť.
12: Naši futbalisti sa po víťaznom vstupe do Ligy národov pripravujú na ďalší zápas v tretej skupine C divízie. Moldavsko zdolali 2-0 a v Košiciach privítajú mužstvo Kazachstanu. Stredopoliar Ondrej Duda.
18: My máme domáci zápas teraz, ktorý musíme zvládnuť a samozrejme tie zápasy budú podobné, takže o nič ľahšie, takže budeme musieť sa s tým vysporiadať a budeme musieť na tom popracovať na tých začiatkoch, a aby sme ten zápas dokázali kontrolovať viac.
12: Zajtrajšie stretnutie má výkop o 20:45 a Rádio Slovensko ho odvysiela v živej reportáži. Dnes bude slnečno, denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý, na juhu prechodne mierny východný vietor.
19: Zelená vlna.
12: V kolóne pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 20 minút na viazde do Kraľovian z Dolného Kubina pri Cestároch, 10 minút na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny tiež pri Cestároch a na R1 pred Sliačom smerom zo Zvolena pri Cestároch zdržanie 15 minút. Na konci kolóny pri Sliači si dávajte pozor pri rozbiehaní, na vozovke je veľa malých kúskov asfaltu a kamienkov.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
12: 9 hodín, 5 minút.
19: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
12: Pondelkovým predpoludním na Regine Stred vás prevedú Katarína Košiková a Peter Káloši. Aký ste mali víkend? Zemiaky ste asi nekopali, tie ste už zrejme stihli vykopať skôr. Práve o veľkopestovateľovi zemiakov na Liptove, poľnohospodárskom družstve Smrečany, bude o pár minút naša reportáž.
20: Ja mám rada zemiaky, kvalitné, fajné zemiaky. Z obchodu nie, len tu na nadružstve. Vydržali nám od jeseňa až fakt do samej jary.
21: Žlté, varný typ AB, šalátové, prílohové, to je všetko v jednom.
12: Nie len pre milovníkov zemiakov, aj pre milovníkov prírody a stromov máme niečo pripravené. Janka Grajciarová sa po pesničke prihlási spod vzácnej vyše 700, respektíve 570 ročnej lipy, ktorá rastie v Zaježovej v okrese Zvolen.
19: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Lipa malolista, o ktorej som hovorila v úvode, zo Zaježovej, je výnimočný vyše 570-ročný strom, ktorý sa v roku 2026 stal jedným z finalistov ankety Strom roka. Rastie v odľahlej laznickej lokalite, ktorá patrí pod obec Pliešovce, v blízkosti tamojšej útulne pre turistov. No a práve tam sa nachádza Janka Grajciarová. Janka, turisti na akej trase využívajú túto útulňu?
2: Tak ja som na nádhernej lúke a som s veľmi sympatickým a mladým mužom, ktorý síce študuje strojné inžinierstvo, ale zaujíma ho aj príroda a zaujímajú ho aj komunitné veci. To znamená, že snaží sa prispieť k tomu, aby sa ľudia na trase Rudnej magistrály cítili lepšie, lebo práve pod touto lipou, ako si Katka správne hovorila, sa nachádza útulňa, ktorú využívajú najmä ľudia, ktorí idú na spomínanej trase, a Pravoslav Žilka z občianskeho združenia Rodná hruda mi k tomu povie viac, takže odkiaľ kam?
3: Tak strane všetkých poslucháčov. Je to hlavne zo Šťavinských vrchov, on to vlastne nadväzuje a pokračuje to ďalej na Poľanu. Tá Rudná magistrála má vlastne tuto v Zaježovej akurát miesto, kde tí turisti potrebujú prespať, ale kvázi nie je tu, vlastne veľký dopyt, ale tá ponuka tu je menšia, kde sa dá vlastne takto prespať pre turistu.
2: Áno, stačí sa len zaregistrovať, aby ste im to otvorili. Vy ste túto útulňu vybudovali zo 150-ročnej približne pivnice. To znamená, že má to aj takú historickú atmosféru. Keď tam človek vstúpi, je tam klemba, drevená podlaha, dá sa tam teda vystrieť si karimátku, vystrieť si spacák a dobre sa vyspať. A aktuálne robíte aj terénne úpravy okolo tejto útulne. O čo ide?
3: Áno, vlastne. Tá útulňa sa už opravovala pred 2 rokmi, hlavne vnútro a vlastne taká záchrana, rekonštrukcia niektorých múrov. A tento rok vlastne v rámci programu Zelené oázie od Ekopolisu nadácie, tak sa vlastne zveladiuje okolie, vysadzajú sa stromy. Tiež sa ešte urobila nejaká rekonštrukcia na tých bočných a čelných múroch, ale hlavne sa tam teraz postavila alebo vykopala vlastne diera pre vlastne nádrž vodnú, ktorá sa už osadila, zakopala a vlastne budeme zberať zo strechy vodu dažďovú a tým vlastne vedieť polievať okolité stromy, keď príde sucho, ako prišlo napríklad tento rok.
2: Okolo sú aj veľké kopy sena. Ja som sa vás pýtala, že čo túto seno robí, a dozvedela som sa?
3: No áno, tam my sme teraz vlastne to podkrovie, kvasi podkrovie neobývané, takže padláš. Bolo v minulosti určené na seno, vlastne tak boli tie budovy stavané, spodok bola pivnica, horné bolo uskladenie sena. A ten pôvodný starý hospodár, ktorý tu bol, tak tu vlastne nechal seno asi 50-ročné, ktoré už je naozaj veľmi zlé, vlastne kuny v ňom chodili a tak, takže sme to vlastne museli teraz celé vyhádzať a bude sa vlastne aj horok, asi pravdepodobne budúci rok, opravovať na to, aby aj hornej časti sa dalo spať.
2: To znamená, že strecha je na úrovni, by som povedala, lúky, lebo je vo svahu, tento domček, táto pivnica je vo svahu, takže keď turista príde, tak rovno z lúky, ako keby vkročí dovnútra, môže si tam poslať. No škoda, že tam nebude aj to seno, lebo v tom sene by sa spalo naozaj vynikajúco. A je tu nádherné, krásne prostredie, tak ja som sa dozvedela, že sme na lúke, ktorá má približne 700 metrov nadmorskú výšku a okolo sú vysadené aj stromy. Ale veľmi stručne povieme, že občianske združenie Rodná hruda tu vysadilo tento ovocný sád, a čomu slúži?
3: Vlastne nachádzame sa na lúkach, ktoré sú vlastne súčasťou takej tradície kosenia a pastvy. A vlastne dneska sa už tým, že aj prichádzajú suchá, tak sa vyznačujú tieto agrolesnícke systémy, kedy sa kombinuje lúka so stromami. A stromy vlastne ťahajú vlhkosť vlastne oveľa väčšej hĺbky ako samotná tráva, takže si nekonkurujú, ale zároveň poskytujú tieň pre zvieratá a pridávajú živiny do tej lúky, a tam vlastne funguje celý ten ekosystém, ktorý sa navzájom zvelaďuje.
2: Pravoslav Žilka, s ktorým sa práve rozprávam, je aj autorom jedného veľmi zaujímavého patentu, ktorý umožňuje to, aby človek z domácnosti rozpoznal, že či jeho rastlinka je už v krízovom stave, že či ju treba už polievať, ale o tom povieme niekedy na budúce.
0: Rádio Regina u vás.
1: Po 11. hodine budete Janku Grajciarovú počuť dnes tretíkrát. Prihlási sa spod hodinovej veže v centre Banskej Bystrice, ktorú budú rekonštruovať.

0: Pekný deň vám prajeme z Rádia Regina Stred aj na Severné Slovensko, ktoré už nie je lídrom v pestovaní zemiakov. Dôvodom sú narastajúce ceny vstupov pri pestovaní a dovoz lacnejších zemiakov, než sú tie od našich producentov. Posledného veľkopost pestovateľa zemiakov na Liptove poľnohospodárske družstvo Smrečany navštívila redaktorka Lívia Dvorská.
1: Pre bývalé jednotné roľnícke družstvo Družba z roku 1972 však takéto prvenstvo a jedinečnosť nie je výhrou. Predseda a dlhoročný pracovník družstva Jan Janíček prezradil, že dôvody, prečo veľkopestovateľov v bývalej zemiakárskej pestovateľskej bašte na severe Slovenska ubudlo.
2: Za všetkým je len ekonomia.

0: Mika, ale pamätám, keď som v 71., 72. nastúpil, tak na Liptove bolo 2500, dokonca sa zvyšovali plochy až na 2700 hektárov.
1: Družstvo Smrečanok z pôvodných 180 hektárov ostalo už len na 40. Pestovanie zemiakov sa premiestnilo podľa Jana Janička do južnejších oblastí, kde majú intenzívnejšie závlahové systémy. Pestovateľov zemiakov trápi totiž čoraz viac aj väčšie sucho.
0: Otvorili sa hranice, začali sme vo veľkom voziť nielen sadbové zemiaky, ale aj konzumné a premiestnili sa tie plochy na tie dolné oblasti, kde jednoducho sa začali intenzívnejšie tomu venovať závlahy jedno s druhým.
1: Liptovský pestovateľ zemiakov sa musel preorientovať na menej náročné plodiny, obilniny či olejniny, vysvetľuje agronóm Pavol Labaška.
2: Náklady na výrobu na Liptove sú vyššie ako inde, lebo máme kamenisté pôdy, separuje sa pôda a tá cena je vyššia prirodzene. Čo sa predávajú zemiaky, tak približne na tej istej úrovni je cena v malospotrebiteľskom malení, keď tá sa v podstate nemenila, v podstate problém je najväčší, to je veľké odbery. Teraz máme 60 eur za 100 kg.
1: Zemiaky z družstva kupujú okrem firiem, najmä z gastrosektora aj bežní konzumenti. Pravidelne aj Ľubica Jančušková a Milan Janovčin.
3: Ja mám rada zemiaky. Jedávame zemiaky Pocahontas. Kvalitné, fajné zemiaky. Z obchodu nie, len tu na družstve. Vydržali nám od jesenia až fakt do samej jary.
1: Aký typ zemiakov jedávate?
4: Pocahontas, žlté, varný typ AB, šalátové, prílohové, to je všetko v jednom.
1: Vidím teda, že máte prehľad.
4: No.
1: Kupujete si zemiačky, alebo
4: nie,
1: teda
4: nie,
1: máte zemiačky len odtiaľto?
4: Odtiaľto, áno. Len odtiaľto.
1: Čo si myslíte, že sú lepšie?
4: No napríklad sme dovážali aj semka, sú aj pomiešané odrody, aj dve, aj tri vo vrecku. Dáte to do hrnca, jedni sú uvarené, jedni sú surové, jedni sa vám rozvaria a koniec.
1: Takže si to poznáte? No,
4: toto poznáme, lebo to vie naše, sme zasadili, tak to vieme.
1: Kvalita zaručená?
4: Kvalita zaručená. Je to najžiadenejší zemiak od jesene minulého roku cez jar tohto roku, keď sme povedali Pocahontas, tak len to.
1: Slovenský producent si za kvalitou stojí. Ako dlho ostane pri ich produkcii, závisí od ďalšieho vývoja cien a vstupov na trhu, zvyklosti odberateľov aj prírodných podmienok.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Nechcete si zahrať nejakú hru?
7: Ja si zahrám.
6: Hej?
8: Kde sa niekto páči, že?
9: Jak vyzerá?
8: Neviem.
10: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
11: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
12: Zelená vlna.
13: Z Rádia Regina Stred vás pozdravujeme na pondelkové cesty. Je presne 9 hodín 34 minút. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa 30 minút. Na vjazde do Kráľovian z Dolného Kubína pri cestároch počkáte si 20 minút. 15 minút čakáte na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch a 10 minút aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Výstraha je na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen, kde je na krajnici odstavené auto, čiastočne zasahuje do pravého pruhu. V okolí sa pohybuje posádka. Na diaľnici R1 za výjazdom Zvolen stráže smerom na Banskú Bystricu opravujú cestári vozovku, blokujú ľavý pruh. V Handlovej na hlavnom ťahu v úseku medzi kruhovými objazdmi opravujú potrubie, prejdete striedavo, medzi Banskou Bystricou a Poukanovou opravujú železničný most nad cestou, sledujte dopravné značky. Na Horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Mlynici opravujú most cez Červený potok, aj tam prejdete striedavo. Jazdite bezpečne.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zaujímavú tému spracovala tento týždeň do rubriky Liek na dušu kolegyňa Danka Fulová. So psychológmi bude rozoberať problematiku siekt.
1: Je to rizikové spoločenstvo, autoritatívne, ak je tam autoritatívny vodca, manipulatívne, ak sa manipuluje, alebo fundamentalistické.
0: Na aké počasie sa treba pripraviť? Aj o tom bude reč. Spojíme sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Aj vy zostaňte spojení s rádiom Regina Stred, z ktorého vám teraz zahrá kapela Peter Bič Projekt.

0: toľkokrát. A ako som už povedala pre touto peknou pesničkou, v rubrike Liek na dušu sa budeme tento týždeň zaoberať sektami a inými manipulatívnymi spoločenstvami a ich dopadmi na životy ľudí. Skúsime si tiež predostrieť, čo ľudí motivuje do takýchto komunít patriť.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Na začiatok by bolo vhodné zodpovedať si otázku, čo za sektu vlastne možno považovať. Odpovedá na ňu predsedníčka občianskeho združenia Integra, ktoré sa venuje komplexnej primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii v oblasti zhubných kultov a siekt Ivana Škodová.
3: My vlastne nemáme definíciu ako odborne presne zadefinované, že čo to je sekta. Pretože v pôvodnom význame slova to bolo spoločenstvo, ktoré sa oddelilo od nejakého iného a nemalo hodnotiacu konotáciu. Ale ako si jazyk žije svojim životom, tak časom získalo negatívnu. Tak preto my to upresňujeme, že je to rizikové spoločenstvo, autoritatívne, ak je tam autoritatívny vodca, manipulatívne, ak sa manipuluje, alebo fundamentalistické.
2: Sekty a im podobné spoločenstvá môžu byť zamerané rôzne.
3: Keď vezmeme odborne, tak náboženské, politické, pseudopsychoterapeutické, zdravotné. To sú také štyri základná skupina. Ono sa to tak mení a tak vyvíja, že veľmi ťažko povedať. Potom bolo obdobie také tie komerčné. Lenže tie komerčné už tiež vlastne sa zmenili. Dynamicky sa to vyvíja, že hovoríme až o priemyselných kultoch. A v súčasnosti viacej tie také alternatívne, pseudopsychoterapeutické a takéto.
2: Čo človek hľadá, keď nachádza útočisko v takýchto komunitách, zo svojej praxe hovorí opäť Ivana Škodová.
3: Vždy hľadá to, čo nenachádza vo svojom blízkom okolí, v rodine, priatelia, škola, práca. A väčšinou sú to ako keby naplnenie vzťahov alebo emócií takýchto potrieb. Pocit istoty, bezpečia, prijatia, rešpektu, spoločenstvo, hej, nejaké vzťahy väčšinou. Aj duchovno, ak má prázdno.
1: Rádio Regina Stret,

0: predpoveď počasia.
1: No myslím, že my nespravíme nič zlé, keď prinesieme na Regine stred predpoveď počasia spolu s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorej želáme z Banskej Bystrice príjemné predpoludnie.
2: Ďakujem pekne a ja vám prajem pekné predpoludnie.
1: Aké je aktuálne počasie na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Tak prevláda jasná obloha, ale v údoliach Žilinského kraja, trošku aj v údolí Hore Hronia, aj na severe Spiša, tak tam sa vyskytujú údolné hmly, či nízka inverzná oblačnosť a tá blokuje vzostup teploty a aj prísun teda tých slnečných lúčov a teplota je tam nízka, len 6 až 10 stupňov Celzia. Smerom do tých lokalít, kde je krásne slnečno, tak teplota dosahuje až do 19 stupňov v rámci stredného Slovenska a Spiša. Aktuálne v Prievidzi je 18, v Turčianskych Tepliciach len 11, v Žiline 9, Čad sa hlási 9 stupňov, Oravské Veselé 13, Liesek 10, Liptovský Mikuláš 9 stupňov, v Poprade je 14, Štrbské Pleso hlási 13, Telgard 16, Chopok 6, v Brezne 7 stupňov, v Banskej Bystrici je 14 stupňov, v Žiari nad Hronom taktiež, v Banskej Štiavnici 15, Dudince hlásia 18, Bzovík 17, aj Lučenec Boľkovce, aj Rimavská Sobota. V Revuce je 19 stupňov, v Lome nad Rimavicou 14. Prevláda bezvetrie, prípadne fúka len slabý vietor.
1: Bude takto počas celého dňa, takto príjemne, myslím, ako dnes pred poludním aj tu v Banskej Bystrici, lebo vidím to slniečko, ako svieti za oknami štúdia. A keď tie hmly na severe ustúpia, tak sa oteplí aj tam.
2: Áno, áno, všade čakáme, že bude veľmi pekné slnečné popoludnie v tých spomínaných lokalitách, teda ešte teraz pred poludním spomínané hmly, ktoré sa postupne budú rozplývať. Pokiaľ ide o teplotu, tak tá dosiahne 21 až 26 stupňov v oblasti Kysúc, Oravy, Liptova a Horného Spiša môže byť trošku chladnejšie, okolo 19 stupňov, v 1500 metroch najviac 12 a vietor bude naozaj slabý, prípadne budú aj lokality s bezvetrím, takže bude dodávať tomuto počasiu veľmi pokojný charakter.
1: A v noci nám opäť hrozí aj nejaký mráz?
2: Prízemný určite, už aj dnes sa vyskytol v lokalitách Oravy, Liptova, dokonca aj v Turčianskej kotline bol slabý mráz do minus 1 stupňa. Aj v oblasti Popradskej kotliny, tak tam tiež slabo mrzlo prízemí do minus 2, minus 3 stupňov Celzia. A slabý prízemný mráz čakáme aj teraz nadchádzajúcu noc, pretože sa úplne vyjasní. Pomôžu tomu mrazu iba hmly, ktoré sa začnú vytvárať v tých polnočných alebo nad ránom, v týchto hodinách, ranných hodinách. A vlastne tie sa budú vyskytovať potom aj zajtra ráno a predpoludním. Opäť čakáme, že už najneskôr okolo poludnia sa rozplynú a zajtrajšie popoludne by malo byť tak ako dnes všade slnečné s najvyššou dennou teplotou veľmi podobnou dnešnej, čiže zhruba od 18-19 stupňov v tých najsevernejších lokalitách do 25 na juhu Banskobystrického kraja.
1: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia Nikolete Hruškovej. Pozdravujeme, do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemný pondelok z rádia.

0: Hlavnú súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
3: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
11: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
13: Zvolenská nemocnica je jedinou okresnou nemocnicou na Slovensku, ktorá má robotický operačný systém. Bojnícke technické služby zriadili miesto opätovného použitia vecí. Dnes bude slnečno 19 až 26 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Zvolenská nemocnica má za sebou prvú robotickú operáciu. Je jedinou okresnou nemocnicou na Slovensku, ktorá má robotický operačný systém. Využívať ho budú pri operáciách hrubého čreva a konečníka, pri onkologických výkonoch tráviaceho traktu, pri liečbe prietrží či pri vybraných gynekologických operáciách. Počas prvého roka nemocnica chce zrealizovať 100 až 150 robotických operácií. Po úplnom rozbehnutí programu by ich počet mohol dosiahnuť niekoľko stoviek ročne. Vysvetľuje regionálny medicínsky riaditeľ spoločnosti AGEL lekár Jan Haško.
14: Ten robot sám ako taký neoperuje, operuje operatér, ale robot mu zabezpečuje tú presnosť, tú preciznosť, pretože jemu sa ruky netrasú. Takže ten detailný pohyb je úplne dotiahnutý dokonalosti. Vo všeobecnosti pre pacienta menší zásah v rámci toho operačného poľa, väčší komfort, väčšiu kvalitu a lepšie zotavovanie a návrat do v podstate toho bežného života.
13: Jedným z prvých pacientov bol Eduard Zosliača, ktorému roboticky zoperovali herniu, tzv. Pruh.
15: Keď som prešiel všetkými tými predoperačnými vyšetreniami, tak mi navrhli robotickú operáciu. Je to celkový trend a je to v prospech pacienta. Pokiaľ to je riešiteľné, tak to roboticky. Preto len tie robotické operácie z môjho pohľadu sú asi šetrnejšie.
13: Spoľahlivejšia doprava, efektívnejšia údržba vozidiel i ekologické riešenia, to sľubuje modernizácia depa mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Projekt stál vyše 35 miliónov eur, patrí k najväčšej investícii dopravného podniku za posledných 30 rokov. Konateľ podniku Mikuláš Kolesár zdôraznil význam projektu pre mesto i zamestnancov. Vznikajú aj nové profesie.
16: Tá hygiena je vyššia a potom aj údržba nie je na dvoch miestach. Máme tu technológiu parciálnych trolejbusov, to znamená aj elektrobus a trolejbus v jednom. Kôr sa tam už začínajú objavovať nové profesie a to sú informatici, údržba informačných systémov, údržba riadiacich systémov, rôznych palubných počítačov a podobne.
13: Technické služby v Bojniciach zriadili miesto opätovného použitia. Obyvatelia môžu do areálu zberného dvora priniesť funkčné a čisté veci, ktoré už doma nepoužívajú a naopak domov si zobrať niečo iné. Obyvatelia môžu na miesto opätovného použitia doniesť napríklad kuchynské potreby, dekoračné predmety, knihy, hry a hračky, bytové doplnky či športové potreby. Technické služby upozorňujú, že tam nepatrí veľkoobjemový odpad, elektrospotrebiče, oblečenie a obuv či chemické látky. V Vontianskej obci Hrušov vo Veľkokrtišskom okrese počas víkendu rozkúrili kamenné pece. Nadšenci pripravili už 7. ročník súťaže v tradičnom pečení domáceho chleba. Túto tradíciu miestni udržiavajú niekoľko rokov a aj mladá generácia má záujem o to, aby sa uchovala. Do súťaže sa tento rok zapojilo 8 družstiev, pokračuje predseda občianskeho združenia Cesta hrušovských obyčají Jan Fašank.
17: Táto pec je špecifická, za to, že je to pojazná, ale je to tradičná kamenná pec. Čiže ten kameň musíme najprv odkúpiť, alebo dať kde získať zo starej pece, opracovať ho a nanovo postaviť ako novú pec.
13: V piatom kole hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Poprad nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení. O výsledku rozhodol Peter Bialončík.
18: Krásny pocit. Hral som v Slovane, čiže bolo to pre mňa super. Ja som rád, ale skvelá práca aj chalanov na tom ľade. Body mi tam pekne prihral, čiže fakt skvelá nálada aj teraz v tíme. Aj pre fanúšikov to bol pekný večer.
13: Banská Bystrica vyhrala nad Nitrou 4-2, Liptovský Mikuláš nad Prešovom 6-4, Zvolen prehral s Trenčinom 1-3 a Michalovce so Spišskou Novou sú 2-3 po predĺžení. Dnes bude slnečno, denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, bez vetri alebo slabý, na juhu prechodne mierny východný vietor.
4: Zelená vlna.
13: Kolonu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 20 minút, pri Kraľovanoch opravujú križovatku smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 30 minút, smerom z Ružomberka 20 minút, na viazde do Zvolená zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch stratíte 20 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 15 minút. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen je na krajnici odstavené auto, čiastočne zasahuje do pravého pruhu, v okolí sa pohybuje posádka.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
13: 10 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
13: Štúdiu sú v pondelok predpoludním Katarína Košiková a Peter Káloši. Celý rok si pripomíname storočnicu rozhlasu našou rubrikou Z hlasu do rozhlasu. Dnes si na prácu v rozhlase zaspomína redaktorka Veronika Ďurovčíková, ktorá v ňom pracovala 27 rokov.
19: Obohacujúce pre mňa boli návštevy ľudí v teréne. Videla som totiž, ako žijú, pracujú, aké majú záľuby, čo ich trápi, teší.
13: Po pol jedenástej príde do štúdia riaditeľka Banskobystrického bábkového divadla Na ráz cestí Monika Kováčová. Pozve vás na festival Bábkarská Bystrica. Zostaňte s nami.

0: Petr Hapka a Jana Kiršner spievali túto peknú pesničku z rádia Regina Stred. Byť matkou je vraj to najkrajšie poslanie. Prečo potom toľko matiek v tichosti? Bojuje o prežitie a spoločnosť sa často pozerá inám. Redaktorka Mariana Kovačechová sa vybrala priamo do priestorov občianskeho združenia za dôstojný život v Lučenci, aby priniesla úprimný pohľad na realitu všedného dňa. Pani Eva, jedna z klientok združenia, jej prezradila, ako vníma skutočné postavenie matiek v našej spoločnosti.
1: Ja som tiež šťastná, že som matka, ale tá krivda určite je ako pre tie matky. No.
2: V čom to cítite vy?
1: Napríklad aj u lekárov, alebo keď si chcem nájsť nejakú prácu a povedia, že mám 5 detí, že nebudem stíhať do roboty a také. Napríklad v tomto vidím tú krivdu, že som matka.
2: Ako to vidí riaditeľka občianskeho združenia za dôstojný život, riaditeľka útulku?
3: Myslím si, že mnoho žien by potrebovalo efektívnejšiu, adekvátnejšiu pomoc zo štátu a hlavne tie, ktoré naozaj prežívajú rôzne krízové situácie. Náročné napríklad vzťahové problémy, rozvody alebo teda sú obeťou domáceho násilia, tak pre tie by bolo potrebné naozaj vybudovať čo najviac zariadení, kde by mohli nájsť v prípade potreby akutnú pomoc. A i hneď.
2: Pani Zdenka Kotrasová, pani riaditeľka, vy sa stretávate s rôznymi príbehmi. Keď ženy potrebujú pomoc, keď sú napríklad obeťou domáceho násilia matky, ktoré majú aj deti a potrebujú s nimi rýchlo niekde utiec s jednou igelitkou v ruke, nachádzajú tú pomoc, lebo vy im zabezpečíte prvú pomoc, ale je viac takýchto zariadení, je opora v legislatíve, ako sa riešia tieto prípady?
3: No žiaľ, nie každej jednej rodine, ktorá nás osloví a potrebuje urgentnú pomoc z hľadiska našej kapacity, ktorá je 60. Vlastne spadáme pod Banskobystrický samosprávny kraj, tam máme registráciu, takže nedokážeme žiaľ každej jednej rodine pomôcť, ktorá by to aj potrebovala, ale participujeme, spolupracujeme s kurateľou, s úradmi práce aj s ďalšími kolegami zo zariadení a snažíme sa ich teda potom distribuovať alebo osloviť teda tam, kde by mohli nájsť útočište, pretože tie ženy potrebujú okamžitú pomoc, nemôžu čakať na nejaký poradovník.
2: Keď pomoc príde včas, tak sa buď rodina rozpadne, deti sú odobraté, žena nemusí skončiť najlepšie.
3: Určite, že takýchto prípadov žiaľ je ešte stále hlavne na juhu Slovenska dosť, pretože viete veľmi dobre, že je tu dosť aj vysoké percento romského etnika, sú to viac početné teda rodiny, kde naozaj mnohokrát dochádza k rôznym krízovým situáciám a stretom, že buď stratia bývanie, alebo sú nejaké konflikty v rodine, takže je to naozaj veľmi, veľmi náročné teda na riešenie, ale participácia od teda spolupracujúcich odborníkov sa nám, teda myslím, že aspoň tých 90% problémov podarí v spolupráci riešiť.
2: Mami majú ťažšiu šancu sa niekde zamestnať, ale peniaze treba.
3: My sa snažíme pomáhať rôznymi formami. Sme členmi Potravinovej banky Slovenska a vlastne našim klientom pomáhame aj s distribúciou potravín, ktoré teda naozaj im uľahčujú potom teda to začlenenie na návrat do spoločnosti, že nemusia kúpovať aspoň tie základné potraviny.

0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.
1: Storočníci Slovenského rozhlasu vám prinášame rôzne rozhovory, okrem iného aj s ľuďmi, ktorí v rozhlase zanechali kusisko práce. Marcel Pálež vám dnes pripomenie Veroniku Ďurovčíkovú. 27 rokov pôsobila ako redaktorka a moderátorka v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu, počas ktorých zažila aj množstvo úsmevných príhod. Začníme teda jednou z nich.
2: Mali sme kolegu, ktorý zbieral takéto perličky a na Silvestra ich dával do vysielania. Bol to majster zvuku Vladimír Mihok. Spomínam ho práve v súvislosti s mojou nahrávkou reportáže z Terchovej o ľudovej hudbe bratov Muchovcov. Ako sme striali, Vladko sa začal chichotať. Nechápala som a ani on nechápal, že ja nechápem. Znovu mi inkriminovanú pasáž prehral. Ja som si zrejme stále sedela na kábli, lebo nič smiešne som na tom zvuku nepočula. Asi na tretíkrát mi došlo. Namiesto ľudová hudba bratov Muchovcov som povedala ľudová mucha bratov Terchovcov.
3: Prácu moderátorky či redaktorky vnímala Veronika Ďurovčíková vždy výnimočne.
2: Obohacujúce pre mňa boli návštevy ľudí v teréne. Videla som totiž, ako žijú, pracujú, aké majú záľuby, čo ich trápi, teší. Koľkokrát, a to bolo dosť často, sa mi nechcelo ísť na služobnú cestu do neznámeho prostredia za neznámymi ľuďmi. No, keď som sa vrátila domov, povedala som si, aký to bol pekný deň a akých úžasných ľudí som stretla. Odpoveď na otázku, čo je na rozhlasovej práci najkrajšie, je pre mňa jednoznačná. Nie mikrofón či štúdio, ale stretnutia s ľuďmi.
3: Vypočujme si aj malú ukážku práce Veroniky Ďurovčíkovej.

0: R-Mix.
1: Ak sa pýtate, milí poslucháči, čo za zvučka sa to z nenazdania objavila v éteri, musím povedať, že vaša otázka je veru opodstatnená. Predstavujeme sa vám totiž s novým novúčičkým programom rozhlasových regionálnych rarít.
2: Reláciu R-Mix mala Veronika Ďuročíková v obľúbe.
3: Tam sa striedali kuriozity, dávno minulé i súčasné, archívne i muzeálne pozoruhodnosti, prírodné zvláštnosti. Bolo ich veľmi, veľmi veľa, napríklad kamenné more vo Vyhniach, či trúbiaci kameň neďaleko obce Sucháň. Kremnický štúrec bol zase vďaka banskej činnosti prevrtaný ako ementálsky syr. Počas 9 rokov sa v Vermixe vystriedalo veľké množstvo tém s prívlastkom unikátne. Nikdy by som nepovedala, že na Slovensku ich je toľko. No a je viac ako pravdepodobné, že mnohé zostali neodhalené.
2: Hlas Veroniky Ďuročíkovej bol známy aj z rôznych iných častí vysielania, napríklad z diskusných relácií, z rádiových víkendov, rozhlasových pásiem a tak ďalej.
3: Mnohé relácie, skoro väčšina, pokiaľ neboli kontaktové, sa v tom čase vysielali zo záznamu. Chýbal tam adrenalín, strach z preklepu. Všetko bolo krásne, čisté, na páse. Možno aj preto som sa potešila, keď prišla ponuka vysielať nočnú pyramídu, živú kontaktnú reláciu s telefonátmi poslucháčov, ktorí kládli otázky hosťovi v štúdiu.
0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
2: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
0: Večerné reflexie.
1: Vyštudovala umelú inteligenciu, no namiesto vedy či práce v korporáte učí deti.
3: Doteraz si myslím, že žiadna firma a žiadne vedecké laboratórium by mi neponúkli taký priestor pre tvorivú prácu s živým materiálom, ako sú moji žiaci.
1: Zuzana Tkáčová je špičková odborníčka na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Ako vníma digitálnu budúcnosť na školách a ako radí rozvíjať kreativitu a kritické myslenie detí vo svete umelej inteligencie? Aj to sa jej opýta Danuša Reginová v útorok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Je presne 10 hodín 32, na rad prichádzajú dopravné informácie. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Zdržíte sa 25 minút. 35-30 minút sa zdržíte pri Kráľovanoch, kde opravujú križovatku smerom z Ružomberka. Na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch čakáte 20 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 20 minút. Stojí sa už na konci diaľnice D1. Na viacerých cestách pracujú cestári medzi Novou Baňou a Orovnicou, opravujú výtlky, za Kozelníkom smerom na Hronskú Breznicu čistia Krajnice. Krajnice opravujú aj medzi Krupinou a Dobrou Nivou. Na diaľnici R1 za výjazdom Zvolen stráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh, na trase Bátka, Rimavská Sobota, Ožďany kosia trávu, kosia aj na ceste medzi Valkovňou a Telgártom a tiež na ceste medzi Bátkou a Tornaľou. Radar meria aktuálne na výjazde z Valič na Dolný Kubín. Z Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 10 hodín 39 minút, počúvate Rádio Regina Stred. Vo štvrtok 1. oktobra sa v Banskej Bystrici začína medzinárodný festival Bábkarská Bystrica. V meste pod Urpínom má dlhoročnú tradíciu, toto bude už 25. ročník. Do štúdia nám o ňom prišla povedať, ale aj vás naň prišla pozvať riaditeľka Bábkového divadla na Rascestí v Banskej Bystrici Monika Kováčová. Pekný deň.
1: Pekný deň, srdečne vás zdravím.
0: Festival teda bude mať 25. ročník, taký jubilejný, ale pre vás v pozícii riaditeľky divadla, ktoré festival organizuje, to bude prvý ročník. Tešíte sa? Či aj nejaká trema kvôli zodpovednosti?
1: Je to asi taká kombinácia pocitov. Určite je tam radosť a teraz, keďže máme pár dní do festivalu, tak sa aj tie prípravy zostrujú a snažíme sa myslieť na všetko, aby sme nič nezanedbali, aby sa u nás jednak súbory, jednak hostia a hostky a v neposlednom rade diváci a diváčky cítili dobre.
0: 25. ročník festivalu je označený slovom mini. Prečo mini Bábkarská Bystrica?
1: Má to také mnohé rozmery. Začalo to tým, že tento festival nedostal podporu z verejných zdrojov a práve preto sme uvažovali, že ako ďalej, či vôbec môžeme ten festival uskutočniť. V prvom rade sa za nás postavil Banskobystrický samosprávny kraj, tak sme vedeli, že dobre, Bábkarská Bystrica bude, ale keďže tam boli obmedzené finančné prostriedky, tak sme si povedali, že pôjdeme do mini verzie. Neskôr sme z tejto akoby nevýhody spravili výhodu a mini nám rámcuje celý festival aj v tom zmysle, že počas neho vznikne stredoeurópska platforma, ktorá bude zameraná na tvorbu pre deti od 0 do 6 rokov. A tým pádom sa počas toho festivalu venujeme tejto vekovej kategórii a zároveň ich blízkym dospelým.
0: Festival potrvá 4 dní od štvrtka 1., ako som povedala, až do nedele 4. Privíta profesionálne divadelné súbory nielen zo Slovenska, aké napríklad.
1: Okrem slovenských divadelných súborov budeme hostiť predstavenia z Česka, z Poľska a z Francúzska. Celkovo uvedieme 14 predstavení a počas festivalu a okrem toho budeme mať aj bohatý sprievodný program.
0: Vystupí aj domáce a zároveň hostujúce Bábkové divadlo na Rascestí. Za kým predstavením vy sa chystáte na premiéru ako režisérka?
1: Presne tak, je to tak, lebo my počas tohto festivalu budeme premiérovať dokonca taký dvojprojekt. My sme vytvorili ako Bábkové divadlo na Rascestí koprodukčnú inscenáciu s pražským studiom Damuza, ktoré sa špecializuje na tvorbu pre batoľata. A v 2.10. uvedieme najprv festivalovú premiéru predstavenia Toto, ktoré je pre batoľata a potom tú istú scénografiu. Len trošku zmeníme, ona nám trošku vyrastie a privítame tam diváctvo od 3 rokov vyššie. Takže tešíme sa na premiéru a náš premiérový titul sa volá Loukyňa zberači a je o všetkom, čo sa skrýva vo vreckách detí a dospelých. Keď spoločne chodíme na prechádzky, to určite každý rodič pozná.
0: Jednotlivé festivalové predstavenia sa budú odohrávať na rôznych miestach, teda nielen v samotnom Bábkovom divadle na Rascestí, kde napríklad?
1: Našimi hlavnými priestorovými partnermi sú divadlo Štúdio tanca a záhrada Centrum nezávislej kultúry. Tá záhrada sa tam hodí aj tak ideovo, pretože celý tento festival sa budeme zaoberať vecami týkajúcimi sa rastu, klíčením, nejakými novými začiatkami. No a v štúdiu tanca budeme zase otvárať a zatvárať festival.
0: Mm-hmm. Súčasťou festivalu budú okrem divadelných predstavení aj sprievodné podujatia. Vy už ste naznačili, že sa bude aj sadiť. Dokonca ste mi povedali, že aj po tomto našom rozhovore sa chystáte zháňať záhradnícke potreby. Ako toto súvisí s festivalom, na čo sa teda môžu návštevníci festivalu tešiť?
1: Áno, na tie záhradnícke potreby vyrážam, lebo to bude súvisieť s otvorením festivalu, čiže srdečne pozývam 1.10. o 17. v štúdiu tanca, tam zistíte, že čo sa skrýva za tými záhradníckymi potrebami. No a 1.10. o 2. budeme mať aj taký tvorivý ateliér Rastlinárium, kde si budú môcť účastníci a účastníčky so sebou zobrať aj nejakú vlastnú rastlinku alebo vytvoriť nejaký zápich.
0: Ešte by ste chceli povedať niečo k účinkujúcim divadelným súborom zo zahraničia? Možno z Francúzska príde zaujímavé zoskupenie?
1: Áno, francúzsky súbor bude v Banskej Bystrici a na Slovensku vôbec po prvýkrát. vytvorili takú pohybovo-cirkusovú inscenáciu, čiže nemusíme sa báť slov, bude to nonverbálne predstavenie, všetci si budeme navzájom rozumieť.
2: Nemusíme vedieť po francúzsky.
1: Nemusíme vedieť po francúzsky, presne tak. A mne je veľmi sympatická aj tá téma, lebo je to o tom, že z chyby sa môže vyvinúť aj niečo veľmi hodnotné a krásne. Čiže moja dcéra zo škôlky väčšinou hovorí, že chyba je naša kamarátka, tak to je akoby podstata tohto predstavenia.
0: Dobre, v závere možno, koho by ste chceli pozvať a prečo? Možno nie len deti, ale aj ich rodičov na festival Babkarská Bystrica. Takže v závere môžeme pozvať?
1: Presne tak. Na festival by som chcela pozvať všetkých. On je síce určený pre vekovú kategóriu 0 a 6, ale nevyhnutnými činiteľmi v živote týchto malých ľudí sú práve tí väčší ľudia, čiže pozývam všetkých blízkych, dospelých rodičov, starých rodičov, pedagógov, pedagogičky a samozrejme aj odborníkov a odborníčky, pretože ten festival robíme aj pre individuálnych hostí.
0: Na Babkarskú Bystricu vás pozvala riaditeľka Babkového divadla na Rastcesti v Banskej Bystrici Monika Kováčová. Ďakujeme za návštevu.
1: Ďakujem veľmi pekne.

0: Dnešné príslovie pravdepodobne poznáte. Keď dávajú, ber.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Keď dávajú, ber, keď ťa bijú, utekaj.
3: Juj, nebite ma, pán kapelník.
2: Toto príslovie znie jednoducho a ponúka nadhľad. Kouč Dalibor Bednářík v ňom ale vidí istú hĺbku.
4: Využiť to, čo život prináša, v dobrom slova zmysle, je to, hej, že keď dozrievajú slivky, tak si ich oberem. To je to, že čo život prináša, vedieť prijať veci, ktoré život prináša, je umenie. A zase vedieť, nezostávať tam, medzi ľuďmi alebo v prostredí, ktoré je ubližujúce a vedieť sa voči nemu vyhradiť alebo odísť z neho je tiež umenie.
5: Dávej, ber, dávej, co máš, co môžeš, dávej, ber.
6: Ulieme aj Bohom. Ty nie sú takí hlúpi ako on, aby odmietli, keď dávajú.
2: Zamysleli sme sa v rozhlasovej hre Ki Bono v roku 2000. Má aj v súčasnosti význam dnešné príslovie Keď dávajú, ber, keď ťa bijú, utekaj. Opäť Dalibor Bednářík.
4: Páči sa mi, aj keď v prvom momente to vyzerá, keď dávajú, ber, keď ťa bijú, utekaj, aké by to bolo také, aké by to bolo príliš jednoduché, ale je v tom tá múdrosť schovaná. Umenie brať, prijímať život taký, ako je, je to branie a utekať veciam, ktoré nevieme zmeniť, zase, alebo nám ubližujú, je tiež dobré.
5: Keď si vypil, utekaj.
2: Viac slovenských prísloví nájdete aj v archíve na webe STVR.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Na čo sa furt vrtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
1: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
2: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
0: Andy, pokoj, Andy, nádych, výdych, om. A môžeme začať.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na Jednotke.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Rádio Regina. Váš najbližší

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS vyzýva Tomáša Tarabu na odstúpenie 30. septembra. Vandali poškodili takmer 60 hrobov na mestskom cintoríne vo Vrútkach. Dnes bude slnečno, 19 až 26 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak číta slová predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD o predčasných voľbách ako tlak na SNS.
2: Koniec v podstate Andrej Danko to tak nejako naznačil, že vlastne riešenie je v rukách Smeru teraz, či rozhodne o predčasných voľbách alebo nie. Mám taký pocit, že to v podstate SNS zrejme zo svojich požiadaviek zľaví, pretože áno, aj SNS si určite uvedomuje, že do budúceho parlamentu sa dostať nemusia.
1: Slovenská národná strana na sociálnej sieti vyzvala Tomáša Tarabu, aby dodržal sľub, ktorý dal predsedovi vlády Robertovi Ficovi a predsedovi SNS, že 30. septembra odstúpi. V stanovisku národniari dodávajú, že ak chce predseda vlády vyvolať predčasné parlamentné voľby, je to na jeho zodpovednosti. Neznámi vandali poškodili počas posledného septembrového víkendu 58 hrobov na mestskom cintoríne vo Vrútkach. Ako na sociálnej sieti informoval primátor mesta Branislav Zacharides, vo väčšine prípadov došlo k poškodeniu epitafných dosiek. Presná výška spôsobenej škody je predmetom ďalšieho zisťovania. Akt poškodzovania hrobových miest je podľa neho prejavom absolútnej nekultúrnosti. Polícia podľa primátora začala trestné stíhanie vo veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku. Majiteľov poškodených hrobov bude polícia postupne kontaktovať. Samospráva zabezpečí v súčinnosti s políciou aj zvýšenú intenzívnu kontrolu cintorína. Mestská poslankyňa Ruth Olšiaková sa vzdala kandidatúry na primátorku Lučenca. Z kampane odstupuje v prospech nezávislého kandidáta Stanislava Balca. Informovali o tom spoločne vo videu na sociálnej sieti. Obyvatelia Lučenca si budú vedenie mesta po odstúpení Olšiakovej vyberať spomedzi 7 uchádzačov. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Zariadenie pre seniorov v Prievidzi zvýši bezpečnosť klientov pri prípadných požiaroch. V zariadení na ulici Jána Okáľa realizuje montáž systému elektronickej požiarnej signalizácie. Jeho úlohou je včas rozoznať vznik požiaru a upozorniť na nebezpečenstvo ešte predtým, ako sa môže výraznejšie rozšíriť.
3: Elektrická požiarna signalizácia je vlastne ako keby hlásenie požiaru v ten pravý čas. V prípade, ak nejaký požiar na budove vypukne, tak vlastne spustí poplach. Keď je spustený poplach, je predpoklad rýchlejšieho evakuovania samotných klientov z hľadiska toho, že sú mnohí imobilní, ťažko chodiaci alebo na vozičkoch, tak vlastne ak je včas spustený tento poplach, je aj väčší predpoklad, že budú klienti bezpečne evakuovaní zo samotnej budovy.
1: Výskum a dokumentovanie historických drevených krovov je témou medzinárodného stretnutia vysokoškolských študentov, ktoré v týchto dňoch prebieha v Banskej Štiavnici. Za účasti študentov histórie umenia, architektúry, konzervácie pamiatok či dendrológie sa tam koná Jesenná univerzita architektúry 2026. Už 15. rok Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave venuje jeseň veľkým podujatiam pre doplnkové vzdelávanie študentov rôznych vedov odborov v Banskej Štiavnici. Basketbalisti Prievidze úspešne vstúpili do novej sezóny basketbalovej typu z SBL. V nedeľnom zápase prvého kola zdolali na domácej palubovke Lučenec 97-79. Dnes bude slnečno, denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, bez vetria alebo slabý, na juhu prechodne mierny východný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 25 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. V Krasňanoch pri Žiline pracujú cestári, zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. Pri Kraľovanoch opravujú križovatku, smerom z Ružomberka sa zdržíte 30 minút, smerom z Dolného Kubína 15 minút. Na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch stratíte 20 minút a rovnako aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stojí sa už na konci diaľnice D1. Radar meria na vjazde z Veličnej na Dolný Kubín.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
4: Vysávanie, pranie, varenie, nikto nám za to nezaplatí, ale musíme to doma urobiť. Reč je o neplatenej práci, ktorú niektorým uľahčujú moderné technológie. Bude o tom aj naša ekonomická abeceda.
5: Také paradoxné možno je to, že aj pomerne veľké percento domácností, keď poviem 40% domácností, sa stále bráni využívaniu moderných technológií a radšej tie neplatené práce vykonáva tým spôsobom tradičným.
4: Naživo sa spojíme s kolegyňou Jankou Grajciarovou aj s Jankom Škorňom z farmárskej revy. Zo štúdia vám robia spoločnosť Katarína Košiková a Peter Káloši. Teraz vám zahrá kapela Modus s tou nádejou. Choď spať, nech sa dobre počúva.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Neviem, či všetci viete, že v Banskej Bystrici máme šikmú väžu, z ktorej je krásny výhľad na centrum mesta pod Urpínom. Hodinová väža na námestí SNP patrí k dominantám mesta a od dnešného dňa ju budú rekonštruovať. Janka nám teraz povie viac.
2: Príjemné predpoludnie želám z námestia Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici. Tak je tu veľmi príjemná atmosféra. Mnohí naši posluchači nás počúvajú asi v práci, ale tu si ľudia dávajú kávičku s koláčikom, zmrzlinu nesú niektorí. Tak sa tu korzuje možno tak ako aj pred 500 rokmi kedysi, takže toto námestie je stále obľúbené a medzi najnavštevovanejšie dominanty, ako mi povedala vedúca turistického informačného centra Banskej Bystrici Barbora Osvaldová, tak medzi tie najnavštevovanejšie pamiatky patrí práve hodinová väža. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem aj všetkým poslucháčom rádia.
2: Tak my stojíme pod ňou, ale nedostaneme sa už na ochodzu, nedostaneme sa už teda na tú vyhliadku, pretože práve dnes sa tu začínajú stavebné práce, ktorých cieľom je hlavne zabezpečiť bezpečnosť väčšiu aj návštevníkov. Čo ešte, čo sa bude opravovať?
3: Primárne sa sústredujeme na opravu pochôdznej plochy ochodze hodinovej veže, teda vymeníme pôvodné drevené dosky za drevoplastové terasové dosky, ktoré sú odolnejšie voči výkyvom počasia, aj do mínus, aj plus teplot sú na tom lepšie ako klasické drevo a zároveň bude sa inštalovať medený odporový kábel, ktorý napomôže zabraniť tomu, aby sa vytvárala jednoducho námraza, čo častokrát spôsobilo, že sme nemohli ľudí púšťať v zimných mesiacoch hore na vyhliadkovú ochodzu.
2: Tak už sa nebude šmykať na ľade, tak toto môžeme povedať. No, Katka v úvode spomínala, že táto väža je šikmá väža. Je to naozaj tak?
3: Áno, šikma je naozaj, je to aj jedna z jej prezývok. Hodinová väža, jej oficiálne meno je mestská väža, ale všetci ju voláme hodinová, nakoľko on sa na nej nachádza niekoľko hodín. Šikma je tiež, pretože je vychylená od svojej osy 68 cm. Chvála Bohu, to sa podarilo stabilizovať už v 90. rokoch už bola dávno zastabilizovaná, keď sa začala, bola aj sprístupnená pre ľudí prvýkrát. Boli tam vykonané také betónové injekcie, ktoré ju zastabilizovali a je určite bezpečná.
2: Každý deň, keď tá ďalto kráčam, tak si kontrolujem čas, že či prídem zavčasu do práce, niekedy na bicykli ťahám, niekedy peši. Bolo to tak vždy, že táto väža niesla hodiny? To znamená, že bola predurčená na to, aby ľudia poznali presný čas?
3: Áno, bolo to tak. Jej primárna funkcia bola od začiatku nositeľka hodín, ale samozrejme sa z nej stala aj strážna väža.
2: No a koľko má rokov môžeme povedať, že bola postavená v ktorom storočí?
3: Bola postavená v polovici 16. storočia, ale tak ako ju poznáte dnes, tak nevyzerala. V 17. storočí bola urobená väčšia nadstavba a vzhľadom na niekoľko požiarov, ktoré postihli aj námestie a mesto ako také, väža niekoľkokrát vyhorela, čiže každá prestavba jej dala trošku iný tvar, ale tak ako ju poznáme, je viac menej od toho 18. storočia.
2: Ešte by sme mali spomenúť, že hodiny sú nielen tak povediať zo zvolenskej strany, teda smerom na to čelo námestia, kde ich vidíme všetci, ale hodiny sú aj na breznianskú stranu, na východnú stranu. No a práve tam potrebujete majstra.
3: Áno, hodiny na hodinovej veži v tej najvyššej časti sú na všetky štyri svetové strany. No a práve tá východná, teda smer Brezno, ako tomu my hovoríme, má problém s ručičkami a žiaľ, takéto historické hodiny je už problém zohnať majstra. Takže teraz hľadáme a veríme, že počas tejto rekonštrukcie sa nám podarí opraviť aj ten ciferník.
2: Možno nás teraz počuje nejaký majster, hodinár historických hodín, teda opravár alebo rekonštruktér, renovátor, neviem, ako to správne nazvať, takýchto historických hodín a prihlási sa vám. No toto nie je jediná pamiatka, ktorej ste sa venovali túto sezónu, pretože podarilo sa ich opraviť viac.
3: Áno, samospráva teraz má niekoľko takých, akože povieme to, rozbehnutých projektov. Aktuálne sa v Barbakáne, čo je tzv. Pre ľudí známy mestský hrad opravuje sklenená strecha. Tá by mala byť tiež dokončená už tento rok a samospráva prevzala aj do svojho majetku známy Mariánsky stĺp, ktorý sa nachádza hneď pri hodinovej veži a tiež sa mu budú rekonštrukčne venovať.
2: Tak pohľad na hodiny na hodinovej veži mi naznačuje, že treba ho už končiť, pozdraviť do štúdia, ale ešte raz opakujeme to, že približne 2 mesiace budú trvať rekonštrukčné práce na hodinovej veži.

0: Vysielanie Rádia Regina Stred obohatí v tejto chvíli praktickými radami pre záhradkárov a farmárov moderátor televíznej relácie Farmárska reví Jan Škorňa. Janko, hlásiš sa z najkrajšieho miesta na svete, ako si mi povedal. Kde je?
1: Áno, pre mňa je to určite najkrajšie miesto na svete. Je to sekcia, čo je miestna časť obce Látky v okrese Detva.
0: Janko, začala sa nám jeseň, aj teda v okrese Detva, nie len v okrese Banská Bystrica alebo Žilina, jednoducho všade, a práve jeseň je ideálna na výsadbu stromov. Akých?
1: No, tento raz chceme hovoriť o výsadbe stromov v lese, pretože mnohí poľnohospodári sa dostali do takého stavu ako my s rodinou. Sme v našom súkromnom lese, v rodinom, ale mnohí farmári, poľnohospodári majú buď svoj vlastný súkromný les, alebo vlastnia podiel v nejakých urbárskych spoločnostiach alebo iných spolkoch, a mnohým sa stalo to, čo nám, to znamená, prišla lykožrútová kalamita, zlikvidovala les a musíme sadiť. Musíme sadiť lesy a stromy v nich. No ale my máme pre takýchto postihnutých farmárov dve veľké a zásadné rady. Prvá je, sadiť treba na jeseň, netreba to odkladať na jar, pretože tá jesenná výsadba znamená, že stromy využijú zimnú vlahu, dúfajme, že príde. A druhá zásadná rada je, že treba sadiť krytokorené sadeničky stromov. A aj o tom budeme hovoriť vo farmárskej revii, ktorú práve teraz pripravujeme.
0: Bude teda táto farmárska revii o stromoch, nie ovocných, ale o tých, ktoré sa sadia v lese. To znamená, smreky, jedle, borovica a podobne? Dobre som to pochopila?
1: Presne tak. Mali by sme vysádzať už zmiešané lesy, ako si to naznačila, čo najviac listnatých stromov, aby to bolo čo najbližšie prírode, aby to čo najviac vyhovovalo zmene klímy, ale podporiť to aj týmito dvomi základnými radami, o ktorých budeme hovoriť vo Farmárskej revii 24. októbra.
0: A ak by sme mohli krátko poradiť už dnes predpoludním, uškodí stromom, ak ich v tomto období zasadíme, po prípade sucho, lebo ani počas tohto týždňa nehlásia meteorológovia nejakú oblačnosť a dážď.
1: No, v každom prípade, keď budeme sadiť teraz, dá sa to, ale treba tie stromy dobre poliať, pretože pri výsadbe utrpia šok a treba tie stromy na výsadbu aj dobre pripraviť. Ak teda hovoríme o ovocných stromoch, tam treba skrátiť čas koruny, treba ošetriť korene a poliať a dodať im dostatok organickej hmoty, aby dokázali zakoreniť a pripraviť sa na prezimovanie. Určite je tento jesenný termín lepší ako ten jarný výsadbový termín.
0: A ešte jedna otázočka na záver, opýtam sa ťa ako odborník.

0: Kurníka mráz zasadeným stromom neuškodí?
1: Určite nie. Toho sa nemusíme báť. Práve je lepšie sadiť vtedy, keď je horšie počasie. To znamená, keď je chladno a keď je vlhko. Vtedy sa nám ťažšie sadí, ale pre stromčiky je to určite lepšie. Takže čím horšie počasie pre nás ako pre ľudí, tým lepšie pre stromčeky, ktoré vysádzame. To znamená, vlhko a chlad sú pre ne najlepšie.
0: A viac sa dozvedia nielen teda rozhlasoví poslucháči, ale aj televízni diváci. Televízne relácie Farmárska revue. Kedy presne?
1: 24. októbra budeme hovoriť o výsadbe stromov v lese, takže tam budeme hovoriť predovšetkým rady pre tých poľnohospodárov, ktorí majú svoj súkromný les alebo prípadne nejaké urbárske spolky.
0: Ďakujeme za tento živý vstup moderátorovi Farmárskej revue Jánovi Škorňovi. Do počutia, Janko.
1: Príjemný deň a hlavne nech nám zaprší.
2: Predpoludnie s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dnes po 21.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, stredoslováci.
2: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
2: streda,
3: štvrtok,
2: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
2: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
2: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
4: Dve minúty po pol dvanástej sa na cestách tvoria viaceré kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. 15 minút čakáte aj v Krásňanoch smerom zo Žiliny pri Cestároch. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka sa zdržíte 50 minút. Smerom z Dolného Kubína 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch čakáte 20 minút a na trase Zivachnovej do Ružomberka je zdržané dokopy 20 minút, stojí sa už na konci diaľnice D1. Výstraha je v Čadci, na Mojzesovej hory supermarket a na mieste zasahujú hasiči. Ulici sa radšej vyhnite a rátajte so zdržaním. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radary merajú aktuálne na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru a na viazde do Kračna smerom z Nitrianského Právna. Z Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Toto bol spevák Bystrik. Nie je súčasťou HDP, no napriek tomu nás stojí veľa času. Reč je o neplatenej práci. Dnes sa zamyslíme aj nad jej spojením s novými technológiami.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Keby bola neplatená práca zaplatená, každý rok by sme boli o 8000 eur bohatší, ukázal nedávny výskum o neplatenej práci, teda o tom, ako vnímame domáce práce a iné aktivity, za ktoré nedostávame peniaze. Doktor Jan Kolár z katedry ekonómie Univerzity Mateja Bela hovorí aj o technológiách, ktoré nám pomáhajú napríklad pri upratovaní.
3: Môžem povedať, že využívanie moderných technológií slovenské domácnosti zasiahlo, veľké percento domácnosti využíva moderné technológie, zároveň im to aj šetrí čas a zároveň tú prácu v domácnosti zefektívňuje, či dochádza k nejakej úspore. Ale také paradoxné možno je to, že aj pomerne veľké percento domácností, keď poviem 40% domácností, sa stále bráni využívaniu moderných technológií a radšej tie neplatené práce vykonáva tým spôsobom tradičným, bez využívania možno tých modernejších technológií.
2: Neplatenú prácu opýtaní nevnímali ako záťaž.
3: Možno budete prekvapení, ale neplatená práca je skôr takou tradičnou súčasťou a teda z našich výsledkov vyplýva, že tú neplatenú prácu robíme skôr radi a menej sa jej chceme vzdávať. To znamená, hoď jej venujeme dosť času počas dňa, viac ako 4 hodiny, môžem povedať, že nás to skôr baví a nie je to pre nás niečo, čo musím urobiť s nejakou nechuťou.
4: Spomínali ste, že v Spojenom kráľovstve sa dlhodobo skúma neplatená práca. Ako je to napríklad u nás a ako by to mohlo mať koncovku možno na úrovni štátu, na úrovni nastavovania politík?
3: Ja si myslím, že informácie, ku ktorým sme dospeli aj my a ktoré zisťujeme, by mohli mať aj také dôsledky do verejnej, po prípade do hospodárskej politiky. Vo Veľkej Británii je zaujímavé to, že ukazuje sa, že hodnota neplatenej práce je pomerne stabilná naprieč rokmi a tie aplikácie smerujú do praxe najmä v tom, že veľká časť času je venovaná tomu, že starostlivosť o deti, starostlivosť o dospelých. Takže krajina sa snaží práve tieto služby ponúkať ľuďom, aby mohli byť od neplatenej práce odbremenení, keďže existuje dopyt. A niečo podobné vidím aj na Slovensku, že kde by to bolo využiteľné, to znamená pri verejných politikách, ktoré by ponúkali našim občanom odbremenenie od neplatenej práce, to znamená nejaké škôlky alebo jasle, po prípade krúžky, kde by vlastne mohli byť deti počas nejakého času uložené a mohli by byť edukované.
4: Čo neplatená práca a budúcnosť zostane stále ten relatívne konzervatívny model, že sám si upracujem, sám si navarím?
3: Čo sa týka slovenskej populácie a našej kultúry, ja si myslím, a to aj z nášho prieskumu môžem potvrdiť, keď sme sa pýtali respondentov, či by tú neplatenú prácu posunuli na nejaký trh, alebo by využili platené služby, tak v tomto prípade bola väčšia miera nesúhlasu. To znamená, že čo sa týka priemerného Slováka, môžeme predpokladať, že neplatená práca ostane takou trvalejšou súčasťou života domácnosti a nebudeme sa jej pravdepodobne úplne dobrovoľne vzdávať.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Pri Jablón v Prievidzi sprístupnili novú výstavu, ktorá prezentuje 60 filmových plagátov zo zlatej éry československej kinematografie. Tvorba plagátov vtedy nebola podriadená komerčnému tlaku na predajnosť, vďaka tomu vznikali autorské diela popredných maliarov, sochárov a grafikov, ktorí z plagátu spravili samostatné výtvarné dielo. Na výstave uvidíte napríklad plagát k filmu Tisícročná včela od Albína Brunovského či autorský vizuál k filmu Sedím na konári a je mi dobre od Juraja Jakubiska. Výstava potrvá až do 6. januára 2027.

0: Dnes zavreli dôležitý most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici. Chystajú sa ho úplne zbúrať. Práce na novom potrvajú 12 mesiacov.
1: 1. októbrový týždeň dôjde k búraniu mosta. Následne sa stavenisko vyčistí od súte. Spriazní sa komunikácia. Tá by mala byť spriaznená 5. októbra a začneme so železobetonovými konštrukciami.
0: Viac povieme na Regine stred po 13. a vrátime sa aj k víkendovému festivalu kávy v Žiline.
2: My sa zúčastňujeme festivalu pravidelne a teda máme mnoho zákazníkov, ktorí sa k nám pravidelne aj vracajú, ktorých už si teda aj pamätáme niektorých. Nás to vždy teší, keďže predsa len nie je nič lepšie, ako mať spokojného zákazníka, ktorý sa vždy k nám vráti.
0: Popoludní s vami bude Daniela Fulová. Predpoludním tu pre vás boli Katarína Košiková a Peter Káloši. O 12.00 nasleduje Rádiožurnál, po ňom hudobná siesta. Prajeme naďalej príjemné počúvanie.

0: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Nezapútajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezapútajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezapútajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
2: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Nechcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej?
6: Kde sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko tvrdí, že SNS nebude hlasovať za predčasné voľby. Tomáša Tarabu vyzval, aby dodržal sľub a odišiel. Irak oznámil úplné stiahnutie amerických vojakov z krajiny. Pozorovatelia hovoria o míľniku pre Blízky východ. Pápež Leo XIV. Končí návštevu Francúzska, odsúdil eutanáziu a stretol sa s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany cirkvi. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: SNS nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, a to ani v prípade, že ich navrhne Robert Fico. Vyhlásil to predseda SNS Andrej Danko. Zároveň opakovane vyzval Tomáša Tarabu, aby dodržal sľub, že do konca septembra odstúpi z funkcie ministra životného prostredia. Tomáš Taraba je pripravený odísť, no podmienuje to predložením podpisov klubu SNS. Viac z Národnej rady povie Matej Stošek.
2: Dobrý deň. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že späť vzatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia, pre ktoré sa chce premiér Robert Fico dnes stretnúť s Petrom Pellegrinim, považuje za porušenie koaličnej zmluvy a môže byť podľa neho aj v rozpore s ústavou.
3: Vyčerpal som všetky možnosti slušného rokovania v rámci koalície, takže ja čakám, že pán prezident, pokiaľ to pán premiér nestiahne podľa vyhlásenia pána prezidenta, to sprocesuje, pretože je tu aj ústavnoprávny výklad niektorých právnikov, či je to vôbec možné ešte stiahnuť, pretože ústava hovorí o možnosti podania, ale nie spätzatia.
2: Debatu o predčasných voľbách podľa Andreja Danka začali minister investícií Samuel Migaľ a jeho štátny tajomník Radomír Šalitroš, ktorí chcú s Tomášom Tarabom založiť vlastnú politickú stranu.
1: Tomáš Taraba už niekoľkokrát povedal, že nie je k svojej stoličke prilepený ministerskej. Ako teda na výzvu SNS reagoval?
2: Tomáš Taraba povedal, že o jeho rezignácii sa môžu baviť, až keď mu Andrej Danko doručí podpisy pod výzvou.
4: Ja s pánom Dankom v máji sme sa rozprávali, že on donesie podpisy všetkých poslancov za Slovenskú národnú stranu, ktorý ma vyzval, aby som odstúpil. Stále čakám, že sa teda pod to podpíše aj pani Šimkovičová a pán Kotlar. Takže keď pán Danko toto splní, potom mi môžete klásť túto otázku. Ja určite nie som problém tejto vládnej koalície.
2: Predseda vlády Robert Fico včera v diskusnej relácii Teatri povedal, že ak sa spor Andreja Danka a Tomáša Tarabu nevyrieši, skončí to predčasnými voľbami. Riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak premiérove slová číta ako spôsob nátlaku.
5: Koniec v podstate Andrej Danko to tak nejako naznačil, že vlastne riešenie je v rukách Smeru teraz, či rozhodne o predčasných voľbách alebo nie. Mám taký pocit, že to v podstate SNS zrejme zo svojich požiadaviek zľaví, pretože áno, aj SNS si určite uvedomuje, že do budúceho parlamentu sa dostať nemusia.
2: Podľa Andreja Danka sú predčasné voľby jediným východiskom z toho, že Robert Fico nevie zostaviť štátny rozpočet. SNS však za ne hlasovať nebude. Zajtra o 17. hodine sa však s opozíciou pokúsi preradiť v parlamente bod o odvolávaní Tomáša Tarabu. Zdôraznil, že na členov klubu nebude tlačiť. Každý má podľa neho hlasovať tak, ako cíti. SNS však podľa predsedu koaličnú zmluvu neporuší. My situáciu sledujeme aj naďalej a viac informácií prinieseme v ďalších spravodajských blokoch.
1: Z parlamentu informoval Matej Stošek.
0: Stručne z domova.
6: Zamestnávatelia združení v Zväze stavebného priemyslu Slovenska žiadajú vládu, aby čo najskôr predstavila jednoznačné a ekonomicky podložené stanovisko k budúcnosti transakčnej dane od roku 2027. Tvrdia, že nejasné a protichodné signály štátu nemajú iba politický, ale aj reálny ekonomický dosah na firmy a ich budúce investičné rozhodnutia, a teda v konečnom dôsledku aj na hospodárske výsledky štátu. Ministerstvo vnútra by pri rozširovaní systému varovania obyvateľstva, do ktorého má pribudnúť takmer 1000 nových sirén, malo preveriť možnosti ušetrenia finančných prostriedkov. Rezortu to odporúčajú analytici z útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. K úsporám by podľa nich mohlo dôjsť nákupom iného typu sirén, ako rezort vnútra aktuálne zamýšľa. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Jozefa Ráža. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii. Minister dopravy kandiduje ako nezávislý. Ceny elektriny a zemného plynu na burzách v minulom týždni klesli. Plyn oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnel o takmer 10% a vrátil sa na úroveň zo začiatku septembra. Cena elektriny sa znížila o skoro 2%. Výrobné ceny v priemysle boli v auguste medziročne vyššie o viac ako 3%. Ceny stavebných prác medziročne vzrástli o vyše 5%. Ceny poľnohospodárskych výrobkov naopak v auguste medziročne o takmer 4% klesli, informoval štatistický úrad. Vo veku 95 rokov zomrel zakladateľ slovenskej pedológie a bývalý minister životného prostredia Juraj Hraško. V roku 2001 mu prezident udelil rad Ľudovíta Štúra 1. stupňa za celoživotné vedecké dielo v oblasti pedológie a prínos pre Slovenskú akademickú obec.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Irak oznámil úplné stiahnutie amerických vojakov z vojenských základní v krajine. Opatrenie sa však podľa neho nevzťahuje na poloautonómny región Kurdistan. Tam americké jednotky zostanú aj naďalej. Bielý dom informáciu zatiaľ oficiálne nepotvrdil. Americká armáda počty svojich síl znižovala postupne potom, keď sa obe strany pred 2 rokmi dohodli na jej úplnom stiahnutí. Podľa pozorovateľov ide o významný míľnik pre Blízky východ.
7: Masívna invázia a pád Saddáma Husajna odštartovali hlavnú americkú vojenskú misiu v Iraku. Spojené štáty ju po 23 rokoch definitívne končia. Vojaci odišli aj zo strategického letiska Ain al-Asad, ktoré bolo roky terčom útokov zo strany Iránu a ním podporovaných šiítskych milícií. Podľa irackého premiéra Aliho al-Zaidiho sa tak vojenská spolupráca medzi Bagdadom a Washingtonom mení na hospodárske partnerstvo.
8: K víťazstvu Iraku nad terorizmom teraz pridávame nový impuls pre dokončenie budovania bezpečnostných a vojenských kapacít na ochranu našej krajiny, ľudu a suverenity.
7: Hoci sa už objavili obavy, že americký odchod z Iraku by mohol byť druhým Afganistanom, analytici opakovanie chaotického scenára nepredpokladajú. Iracká armáda je podľa nich skúsenejšia a samostatnejšia, islamský štát je vojensky oslabený a odsun bol vopred dohodnutý. Súhlasí s tým aj politológ Miroslav Mareš z Masarykovej univerzity a doplňuje, že Irak zápasí najmä s napätím medzi šiítskou väčšinou a sunnickou menšinou, ktorá dominovala za Saddámovej vlády.
9: Co bylo do určité míry nebezpečné, byly tendence šiítskych milicí přidávat se na stranu Iránu a také vlastně došlo k ostřelování amerických základen při konfliktu mezi USA a Izraelem na straně jedné a Iránem a jeho spojenci na straně druhé.
7: Oslabiť by sa však mohla pozícia kurdskej autonómnej oblasti, ktorá sa bez amerických vojakov obáva väčšej zraniteľnosti. Miroslav Mareš upozorňuje, že Kurdi kontrolujú časť ropnej infraštruktúry strategickej pre Irak aj štáty Perského zálivu.
9: Práve tie ropné spoločnosti i centrálna vláda mohou mít obavy, že by mohlo byť nejakým komplikáciám v prípade vyhrocení konfliktu s tou kurdskou autonómnou správou. Má to pak samozrejme vazby i na to, co sa deje v časti Sýrie se silnou kurdskou menšinou.
7: Aj preto tam Američania podľa expertov ponechávajú základňu Harir. Má poskytovať aj logistickú podporu operáciám proti islamskému štátu v susednej Sýrii. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Po včerajšej rezignácii dnes ráno srbský prezident Aleksandar Vučić oficiálne odovzdal svoje právomoci predsedničke parlamentu Ane Brnabičovej, ktorá bude vykonávať funkciu dočasnej prezidentky. Líder srbskej progresívnej strany, ktorému mal mandát vypršať až v polovici budúceho roka, chce kandidovať v októbrových predčasných parlamentných voľbách. Vzhľadom na rozdrobenosť opozície sa podľa analytikov ako Vučićov najsilnejší súper javí študentské hnutie.
10: Borba, tak počine.
11: Bitka sa ešte len začína, povedal aspirant na premiérske kreslo Aleksander Vučić s tým, že v parlamentných voľbách chce kandidovať ako obyčajný človek proti tým, ktorí sú proti národu. Posledných 14 rokov pritom podľa šéfa think tanku Strategic Analysis Jána Cingela napriek značnej polarizácii srbskej politike dominuje.
12: Vy ste dal rôzne pozície, vrátane teda tej najvyššej, kde strávil 2 mandáty a už v podstate nemôže znova kandidovať na prezidenta. To je prvotný dôvod, prečo on vlastne teraz odstúpil. Vytvoril si okruh ľudí, ktorí významným spôsobom zbohatli na štátnych zákazkách a rôznych infraštruktúrnych projektoch a o nich sa potom zase on vedel oprieť, napríklad prostredníctvom médií, ktoré sú do veľkej časti kontrolované či už štátom, alebo práve týmito oligarchickými štruktúrami.
11: Aj vzhľadom na rok a pol trvajúce protesty kritizujúce vládu za korupciu a nedostatočne vyvodenú zodpovednosť za nešťastie na železničnej stanici v Novom Sade pred 2 rokmi, pri ktorom zahynulo 16 ľudí, prezident Vučić začiatkom mesiaca rozpustil parlament a predčasné voľby vypísal na 25. októbra. V nich bude Vučićova srbská progresívna strana s jej spojencami čeliť pomerne konsolidovanej opozícii a najmä študentskému protikorupčnému hnutiu Študenti víťazia. Podľa Jána Cingela sú prieskumy tesné.
12: Uvidíme, že nakoľko sa mu podarí a presvedčiť svojich voličov, aby mu zostali lojálni, nakoľko využije prostriedky, ktoré ako štát a jeden z najväčších zamestnávateľov v Srbsku disponuje a či sa mu ešte podarí prípadne zasiahnuť do toho študentského hnutia, či tam dokáže niektorých ľudí očierniť, odradiť.
11: V rozlúčkovom prejave v prezidentskom parku Alexander Vučić poznamenal, že je preňho ťažké sledovať snahy o zničenie krajiny. Nové prezidentské voľby sa podľa neho majú uskutočniť do konca roka. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Pápež Leo XIV. Dnes ukončí štvordňovú návštevu Francúzska. Krajinu navštívil po 18 rokoch. Cez víkend v Paríži odslúžil omšu pod holým nebom pre 600 000 veriacich. Počas pobytu v krajine sa nevyhol ani kontroverzným témam, odsúdil eutanáziu a stretol sa s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany cirkvi.
13: Záujem Francúzov o návštevu pápeža podľa médií svedčí o pretrvávajúcej popularite katolíckej cirkvi v krajine. Na sobotnejšej omši v Paríži nechýbali ani politickí predstavitelia, vrátane prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej či premiéra Sebastiana Lecornua. V nedeľu pápež zavítal do pútnického mesta Lourdes, kde sa uskutočnilo aj dlho očakávané stretnutie pontifika s obeťami sexuálneho násilia zo strany cirkvi. Francúzi, ktorí v minulosti zažili zneužívanie zo strany duchovných, označili rozhovor s pápežom za výnimočný.
14: Tento pápež ma naozaj prekvapil. Myslím, že v tomto smere došlo k zásadnej zmene. Vypočuli nás na najvyšších miestach v cirkvi.
15: Páchatelia sú jednotlivci, ale to, čo im takéto konanie umožňuje, je systémový rozmer, ktorý v cirkvi existoval a stále existuje. Aj z pohľadu pápeža bolo dôležité to počuť.
13: Leo XIV. Vyzval francúzskych biskupov, aby v boji proti zneužívaniu v radoch cirkvi pokračovali. V Lurdoch sa pápež dotkol aj témy eutanázie. Reagoval na nedávno prijatú legislatívu, ktorá vo Francúzsku za prísnych podmienok umožňuje tzv. Asistovanú samovraždu nevyliečiteľne chorým pacientom. Pápež túto možnosť odmietol a označil ju za prejav falošného súcitu s trpiacimi.
16: To, čo je legálne, nemusí byť nevyhnutne morálne. Nikto nemá nikdy právo rozhodovať o osude embria či starého človeka na základe laboratórnych algoritmov. Medicína sa nikdy nemôže stať služobníkom naprogramovanej smrti.
13: Návštevu Francúzska zakončí Leo XIV. Dnešnou večernou omšou v katedrále svätého Štefana v meste Méty. Zúčastní sa na nej aj prezident Emmanuel Macron, ktorý predtým svoju neprítomnosť na omši v Paríži zdôvodňoval prísnou odlukou cirkvi od štátu. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Maďarský parlament na mimoriadnej schôdzi rozhodol o zbavení poslaneckej imunity premiéra Pétera Maďara a dvoch exministrov Orbánovej vlády. Na programe rokovania je aj tajná voľba nového generálneho prokurátora. Spravodajské informácie ukazujú, že Rusko plánuje v Európe ďalšie sabotáže. Pred rokovaním ministrov obrany v Bruseli to povedala šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová. Ministri schválili 5 európskych cezhraničných obranných projektov, ktorých cieľom je posilniť obranu pripravenosť 27-členného bloku. Ruská riadená letecká bomba zasiahla bytový dom v Charkove a zranila najmenej 29 ľudí, vrátane niekoľkých detí. Dvaja ľudia zahynuli pri útokoch v Kievskej oblasti, vrátane jedného občana Azerbajdžanu. Potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské cíly cez víkend pomocou dronov doručili 4 tony potravín, vody a liekov do mesta Olešky v ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti. Moskva odmieta dočasné prímerie na evakuáciu civilistov uviaznutých v meste, ktorého okolie je husto zamínované a zásobovacie vozidlá sú terčom útokov. Podľa OSN tam posledná zásielka potravín dorazila v máji. Predsedníčka švédskej stredolavej opozície a sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová oznámila predsedovi parlamentu, že v súčasnej situácii nedokáže zostaviť vládu. Stredolavý blok získal v nedávnych voľbách tesnú väčšinu. V Konžskej demokratickej republike v rámci najnovšej epidémie eboli zaznamenali už viac ako 8 000 prípadov infekčného ochorenia a najmenej 3 901 obetí. Súčasná epidémia je doteraz najväčšou a najsmrteľnejšou.
1: Deti v materských školách sa majú pripraviť na svet, v ktorom je umelá inteligencia bežnou súčasťou života. Ministerstvo školstva zverejnilo nové metodické príručky. Deti sa cez ne učia všímať si vlastné pocity, potreby a signály tela, či rozlišovať medzi skutočným zážitkom a tým, čo vidia na obrazovke.
17: Metodiky sú založené na jednoduchých hrách. Deti napríklad zisťujú, kde v tele cítia radosť, strach alebo hnev. Skúmajú tiež obyčajné predmety všetkými zmyslami a zisťujú, čo cez obrazovku neucítia ani nezažijú, neovoniajú alebo neochutnajú. Učia sa aj to, že po námahe potrebuje telo oddych a tiež porovnávajú, aký je rozdiel medzi dorozumievaním sa cez emotikony a osobným stretnutím. Zo stanoviska rezortu vyberáme.
18: Deti sa s technológiami stretávajú aj vtedy, keď nemajú vlastný mobil alebo tablet, pozorujú dospelých, počúvajú hlasových asistentov a sledujú obsah na obrazovkách. Postupne si vytvárajú predstavu o tom, čo technológie dokážu a nakoľko im možno veriť.
17: Metodické materiály vypracovala pre rezort organizácia Emocionálny kompas. Jeho spoluzakladateľka Anna Vilchová vysvetľuje, že cieľom nie je učiť škôlkarov priamo pracovať s nástrojmi AI, ale pripraviť ich na to, keď sa s ňou začnú stretávať.
19: Potrebuje rozumieť tomu, že tá AI nemá telo, že to, čo vidíme na obrazovke, je nejaký sprostredkovaný obraz a potrebuje budovať vo svojom živote pevné a zdravé vzťahy, aby vlastne potom, keď bude mať nejakú otázku alebo nejaký problém, sa neobracalo na AI, ale obracalo sa na dôveryhodných dospelých.
17: Učiteľka materskej školy Veronika Šoterová s novými metodikami zatiaľ nemá skúsenosť, ich myšlienku však víta. Dôležité je podľa nej túto tému podporovať aj medzi rodičmi.
20: Ak možno boli vytvorené nejaké projekty, ktoré by boli, ja neviem, nejaká spolupráca, rodina a škola, ale naozaj to vidíme na deťoch, že oni sú zvyknutí na tie tablety, sú dajme tomu v tých kočiaroch a namiesto toho, aby pozerali prírodu, tak tí rodičia im dajú tie telefóny. Čiže určite ja som za, aby sa takéto veci deti učili už v útlom veku.
17: Umelá inteligencia postupne preniká do celého vzdelávania. Od školského roka 2026 až 2027 je AI gramotnosť súčasťou vzdelávania na základných školách. Na stredných školách pribudne od školského roka 2027 až 2028. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Vlasta Cigánková, Trnava. Od septembra sa v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl v rôznych regiónoch Slovenska začína pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Zapojila sa do neho aj stredná zdravotnícka škola, kde do prvého ročníka nastúpilo 30 študentov. Hovorí riaditeľka školy Katarína Hrašnová.
22: Najprv bude teoretická výučba na pôde školy. Vo vyšších ročníkoch odborné vyučovanie v laboratórnych podmienkach a od tretieho ročníka nastúpia do fakultnej nemocnice Trnava do klinickej odbornej praxe.
21: Cieľom nového modelu je zosúladiť odborné vzdelávanie sestier s požiadavkami vo všetkých európskych krajinách.
23: Silvia Slobodníková, Žilina. Spoľahlivejšia doprava, efektívnejšia údržba vozidiel i ekologické riešenia. To sľubuje modernizácia depa mestskej hromadnej dopravy. Projekt stál vyše 35 miliónov eur. Patrí k najväčšej investícii dopravného podniku za posledných 30 rokov. Konateľ podniku Mikuláš Kolesár zdôraznil význam projektu pre mesto i zamestnancov.

0: Dohradné priekopy pokračuje riaditeľka Helena Ferencová.
1: Projekt bude trvať do jesene roku 2027, kedy by mal byť ten Horný hrad sprístupnený. Pri našich rekonštrukčných projektoch budeme priekopu hradnú využívať na podujatia, čo najčastejšie sa nám bude dať.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Naši futbalisti sa po víťaznom vstupe do Ligy národov pripravujú na ďalší zápas C divízie. Moldavsko zdolali 2-0. Zajtra v Košiciach privítajú Kazachstan. Tréner Vladimír Weiss.
4: V tej útočnej fáze budeme musieť byť efektívnejší. Kazachstan má behavých hráčov, aj výborných mladých hráčov. Jasne, máme lepších hráčov. Musíme si oddychnúť, trafiť sa do zostavy, tak budeme hrať.
3: Zajtrajšie stretnutie má výkop o 20:45 v Rádiu Slovensko, ho odvysielame naživo. V A divízii prehralo Nemecko s Gréckom 0-1, Srbsko s Holandskom 1-2, Norsko s Portugalskom rovnako 1-2 a Dánsko zdolalo Wales 2-0. Hokejisti majstrovskej Nitry aj naďalej pokračujú v Tipsport lige v nevýrazných výkonoch. V piatom kole zaznamenali už štvrtú prehru, na rade Banskej Bystrice podľahli 2-4. Autor víťazného gólu Baranov Tomáš Zigo.
5: Super dávať góly, to už jedno, na koho to ideš za ten víťazný, hlavne sme vyhrali. Myslím, že sme zhrali slušný zápas, nebolo tam nejak veľa chyb. Bránili sme oslabovky, dali sme góly, čiže vyhrať doma je super a ešte na takým silným týmu, ak je Nitra.
3: Poprad v gólovej prestrelke zdolal doma bratislavský Slovan 5-4 po predĺžení. O výsledku rozhodol v 65. minúte Peter Bialončík.
6: Krásny pocit. Hral som v Slovane, čiže bolo to pre mňa super. Ja som rád, ale skvelá práca aj chalanov na tom ľade. Body mi tam pekne prihral, čiže fakt skvelá nálada aj teraz v tíme. Aj pre fanúšikov to bol pekný večer.
3: Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Prešovom 6-4, Zvolan prehral s Trenčínom 1-3 a Michalovce so Spišskou Novou Sou 2-3 po predĺžení. Belasi sa dostali na čelo súťaže, Prešov je bez bodu stále posledný. Filip Mešár nezačne novú sezónu NHL v prvom týme Montrealu Canadiens. Klub ho poslal na farmu do Lavalu. 22-ročný útočník si v profilige ešte nezahral. Kanadský klub si ho vybral pred 4 rokmi v drafte z 26. priečky. V príprave zaznamenal v dvoch zápasoch jednu asistenciu. 7 zimných štadiónov získalo v prvej fáze spoločného projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja a Ministerstva životného prostredia financie na rekonštrukciu v celkovej hodnote 24 400 000 eur. Prezident zväzu Miroslav Šatan verí, že druhá fáza výzvy bude ešte úspešnejšia.
7: Sme sa dostali na 50% zhruba tej výzvy, takže si myslím, že 7 štadiónov je viac, ako sme očakali, vzhľadom na krátkosť toho času a niekedy na jar by sa mohla pripraviť druhá výzva, kde verím, že prihlásia sa samozrejme aj tí, ktorí majú profesionálny hokej, čiže tie nožnice sa otvoria a myslím, že tá druhá výzva bude ešte veľa úspešnejšia a objemnejšia.
3: Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Montreale si zlato v pretekoch s hromadným štartom vyjazdil Američan McNulty, druhý finišoval Austrálčan Matthews, tretí Holandian Van der Poel. Vladimír Kováčik preteky nedokončil. Na Slovensko sa vrátila Viktória Chladoňová, ktorá si na šampionáte vybojovala titul v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov.
8: Tá emócia je veľká, aj keď možno po takéto dlhej to ceste to ešte tak nevedomujem a som trochu unavená, ale tak určite to bol veľmi super výkon a myslím si, že sa nám ten pretek veľmi podaril. Takticky sme to zohrali veľmi dobre a aj teda som mala super nohy a bol to proste skvelý deň.
3: Tenisový Laver Cup ovládli hráči Európy. Rozhodujúci bod nad týmom Svet získal včera v Londýne Nemec Alexander Zverev. Svetová dvojka zdolala Američana Tína 7-6, 6-3. V 9. ročníku exibičného podujatia triumfovala Európa 6-krát.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
9: Andrej Danko vylúčil, že by SNS cúvla pred plánom odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v parlamente. Tomáš Taraba je šokovaný, že koaličná SNS sa chce v parlamente spojiť s opozičným PS pri jeho odvolávaní. Členské štáty Európskej únie predĺžili mandát dvoch civilných misií, ktoré podporujú palestínsky personál na hraničnom priechode Rafah a palestínske policajné zložky.
2: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele najmä v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 11 až 6, miestami do nuly, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
9: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o kompetenciách miest a obcí. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia Matúš Čunderlík, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas,

0: Storočie s vami.
1: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Podpoľaní a dlhé kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete za Detvianskou hutou smerom na Látky. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Čadci na Mojzesovej zasahujú hasiči a ulica je neprejazná. Na obchádzke po okolitých uliciach rátajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút, takisto pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína stratíte pol hodiny. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch stojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na trase z Ivachnovej do Ružomberka a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova v zúženom úseku. Na Čertovici pri Jarabe pília stromy, narazovo sa zdržíte v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad, odstavené auto tam zasahuje do pravého pruhu. No a pripomíname, že na D1 dnes o 18. hodine pre jesenú drbu uzavrú tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečnou a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len, smieš.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
9: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
10: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
14: 400 100 přidají.
15: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
17: To bolo ako v románe.
18: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
20: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, vyhlásil Andrej Danko. Zároveň očakáva, že Tomáš Taraba zo svojej funkcie odstúpi. Hasiči v Čadci zasahovali pri požiari supermarketu. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Predseda národniarov Andrej Danko zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta jeho strany, očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi.
2: Predčasné voľby môže navrhnúť Robert Fico a len s ním prejdú. Ak sa Robert Fico cíti, že chce ísť na dôchodok, tak myslím si, že je čas sa nad tým zamyslieť, pretože už ako keby prestal absolútne vnímať politickú realitu.
1: Zajtra o 17. hodine sa s opozíciou pokúsi preradiť v parlamente bod o odvolávaní Tomáša Tarabu. SNS tým podľa neho koaličnú zmluvu neporuší. Tomáš Taraba reagoval, že je šokovaný, že koaličná SNS sa chce v parlamente spojiť s opozičným PS pri jeho odvolávaní. Ministerstvo obrany plánuje v areáli 81. krídla Sliač vybudovať sklad a zariadenie na plnenie hydrazínu. Súčasťou stavby má byť i strojovňa, zdroje a vody a čerpadiel. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri. Celý projekt má stať viac ako 1 milión eur bez DPH. Zhotoviteľ bude mať na postavenie objektov 7 mesiacov. Ešte predtým má však vypracovať projektovú dokumentáciu. Stredná odborná škola stavebná a stredná odborná škola agropotravinárska a technická v Liptovskom Mikuláši už má novú riaditeľku. V treťom kole výberového konania uspela Svetlana Maťková. Predchádzajúce dve výberové konania síce boli úspešné, predsednička kraja Erika Jurinová však ich víťazov nevymenovala. Tretie kolo vyhlasoval a organizoval regionálny úrad školskej správy v Žiline. Jeho výsledok už musí žilinská župa akceptovať.
3: Rešpektujem výsledok výberového konania a verím, že škola bude mať kvalitné a stabilné vedenie, ktoré zabezpečí stabilitu organizácie, prepojí kolektívy a nastaví jej aktívny rozvoj.
1: V obci Polichno pri Lučenci sa pripravujú na slávnostné odovzdanie niekoľkých zrekonštruovaných izieb rodného domu známej spisovateľky Boženy Slančikovej Timravy. Na obnovu usporiadali celonárodnú zbierku, ktorá vyniesla viac ako 30 000 eur. Predsednička miestnej matice slovenskej Miroslava Babicová.
4: Som veľmi rada, že po toľkých rokoch sa zase Timrava dostala do povedomia a tiež som veľmi rada, že rodný dom, ktorý dlhé roky potreboval tú opravu, konečne sa jej dočkal a tešíme sa, že tá oprava, rekonštrukcia napreduje a počas podujatia Timravinho chodníka by mala byť práve tá časť, ktorá bola zrekonštruovaná z peňazí zo zbierky odovzdaná.
1: V Čadci dnes do obeda horela strecha supermarketu, požiar nahlásili po 10. hodine. Na miesto vyslali 18 hasičov z hasičskej stanice v Čadci, v Turzovke, v Žiline a záchrannej brigády v Žiline. V čase príchodu jednotky sa všetky osoby nachádzali mimo obchodu. Prieskumom zistili, že požiar zasiahol konštrukciu strechy s rozlohou približne 10x10 metrov. 7 zimných štadiónov získalo v prvej fáze spoločného projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja a Ministerstva životného prostredia financie na rekonštrukciu v celkovej hodnote 24 miliónov 400 tisíc eur. Prezident zväzu Miroslav Šatan verí, že druhá fáza výzvy bude ešte úspešnejšia.
5: Sme sa dostali na 50% zhruba tej výzvy, takže si myslím, že 7 štadiónov je viac ako sme očakali, vzhľadom na krátkosť toho času a niekedy na jar by sa mohla pripraviť druhá výzva, kde verím, že prihlásia sa samozrejme aj tí, ktorí majú profesionálny hokej, čiže tie nožice sa otvoria. Myslím, že tá druhá víza bude ešte veľa úspešnejšia a objemnejšia.
1: Zajtra bude prevažne jasno, ráno a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 10 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až 0 stupňov. Ojedinele prízemný mráz. Cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite za Detvianskou hutou smerom na Látky, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Krasnian zo Žiliny pri Cestároch, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, pri Kraľovanoch opravujú križovatku, smerom z Ružomberka sa zdržíte 50 minút, smerom z Dolného Kúbina stratíte pol hodinu. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch zdržanie 20 minút. Na Čertovici pri Jarabej pília stromy, nárazovo sa zdržíte v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Aj popoludní prajeme pekný pondelok, sme radi, ak dnešný slnečný deň trávite aj s Reginou Stred. Už po pesničkách pohovoríme aj o uzatvorení dôležitého mosta na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici, ktorý sa v najbližších dňoch chystajú zbúrať. Práce na novom potrvajú 12 mesiacov.
7: 1. októbrový týždeň dôjde k búraniu mosta, následne sa stavenisko vyčistí od súte, spriazní sa komunikácia, tá by mala byť spriaznená 5. októbra a začne so železobetonovými konštrukciami.
6: Príjemné popoludnie praje vysielacia dvojica Marian Cibuľa a Daniela Fulová. V tejto chvíli už posielame pesničku od Katky Koščovej.

0: Denne po ňom prechádzali ľudia do škôl, nemocníc či do práce. Dôležitý most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici je odnes zatvorený. Zbúrajú ho a na jeho mieste postavia nový. Počas najbližších mesiacov musia vodiči aj cestujúci hromadnou dopravou rátať s obchádzkami. Tému spracoval Alexander Ernest.
1: Praskliny, hrdzavé oplotenie či opadávajúci betón. Most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici z prelomu 60. a 70. rokov minulého storočia je dlhodobo v zlom technickom stave. Pokračuje riaditeľka zhotoviteľa stavby Eva Fízelová.
2: 1. oktobrový týždeň dôjde k buraniu mosta. Bude vlastne hryzené jedno aj druhé pole veľkým mechanizmom s tým, že na tú štrkodrvu, ktorá bude vlastne ochraňovať jestvujúcu komunikáciu, spadne jedna strana, následne do zatrubneného potoka druhá strana a na mieste sa bude mechanizmus rozrušovať nosníky a budú prevezené na plochu, kde bude pristavená recyklačná fréza, kde sa vlastne podrtí betónová súť. Následne sa stavenisko vyčistí od súte, spriazní sa komunikácia, tá by mala byť spriaznená 5. októbra a začneme so železobetónovými konštrukciami, čiže začneme s pilierom, začneme s úložnými prahmi a následne druhý týždeň v januári by sme mali mať dovezené nosníky, ktoré začneme osádzať.
1: Automobilová doprava bude presmerovaná na cestu cez Mládežnícku ulicu s výnimkou nákladných vozidiel. Tie budú jazdiť obchádzkou cez Okružnú ulicu. Aj mestská hromadná doprava bude počas búrania jazdiť po Mládežníckej ulici. Trolejbusy nahradia autobusy. Dopĺňa Ivan Foldvári z oddelenia dopravných služieb mesta.
3: Keď sa tieto buracie práce skončia, tak pôjde po tento most a vyjde na hlavnú cestu, čiže všetky zastávky budú zachované. Jediná zastávka, ktorá sa potom vynechá, je spätný smer, to znamená na Poľnej.
1: Práce majú podľa plánov trvať 12 mesiacov, počas ktorých bude doprava vedená po obchádzkach. Obyvatelia sa však obávajú zhustenej dopravy priamo pred panelákmi.
4: Prv by sa mala také prípravné práce v celej ulici spraviť, aby sa to tu troška s tým ľuďom uľahčilo. Pozrite sa, koľko aut ešte parkuje. Čo by už mali byť preč? Čiže takto je to tu stále a rok je rok.
5: A kde toto všetko bude stáť, čo teraz tu náka máme? Veď my nemáme kade chodiť. Pozrite sa auta, kde nám stoja. Tá premávka veľká, keď to pôjde z vrchu senka, čo budeme s tým robiť? A však budú auta lietať, tady je to tie autobusy všetky hore dole.
1: S náporom dopravy však treba počítať aj na prilahlých križovatkách. Opäť Ivan Foldvári.
3: Mesto to bude monitorovať. Máme kamerový systém, čiže v spolupráci aj s mestskou políciou aj so štátnou políciou budeme vyhodnocovať na týždennej báze, či to funguje alebo nie. Požiadame okresný dopravný inšpektorát o nejakú reguláciu dopravy v križovatkách.
1: Na novom moste pribudne aj chodník pre peších, ktorý na tom súčasnom doteraz chýbal.

0: Poldruhá storočia v službe ľuďom, pripravený pomáhať tam, kde ide o čas aj životy. Dobrovoľný hasičský zbor v Námestove napísal už svoju 150. kapitolu. Toto vzácne jubileum oslávili jeho členovia, ako aj pozvaní hostia na nábreží Oravskej priehrady. Viac povie Monika Nadšinová.
1: Program sa začal slávnostnou bohoslúžbou, po ktorej nasledovalo oceňovanie zaslúžilých členov, partnerov a podporovateľov. Miestny zbor vznikol na jeseň v roku 1876 ako reakcia na sériu ničivých požiarov, ktoré v 19. storočí zasiahli Oravu. Už poldruhá storočia tak zaisťuje organizovanú ochranu obyvateľov a ich majetku. Vysvetľuje veliteľ dobrovoľných hasičov v Námestove Tomáš Plutinský.
2: Počas svojho obdobia sa pasovali nielen s tým, že mali nedostatok peňazí, ale aj so zastaralou technikou. Takisto zbor zasiahli veľké udalosti, akými sú dve svetové vojny, a ľudia sa dokázali zomknúť a udržať tento hasičský zbor pokope až do dnešných čas. Momentálny je 86 členov. Každý dobrovoľný hasič to robí zo srdca, takže dáva svoje srdce do tej práce.
1: Florian Murín je dobrovoľným hasičom v Hornooravskom okrese už 60 rokov.
3: V zbore som od roku 1966. Po mne to majú aj synovia, aj vnúci. Tak sme tak. Hasičská rodina. Zažil som všetko možné pri ohňoch, pri zachráne ľudí. V Dubrovlave sme aj v Lokci sme, keď Lokca horela, sme našli mŕtvolu v dome. No, bolo toho dosť.
1: K dobrovoľníkom sa pred takmer 40 rokmi pridal aj Peter Balcerčík.
4: Dobrovoľným hasičom som sa stal, veď už asi malým chlapcom, ale predsa doma otcino bol veliteľom hasičov zase v ZTS-ke. Čo mi to dáva? Určite taký pocit spolupatričnosti, že dokážeme vtedy, keď niekto potrebuje pomôcť.
1: Medzi hasičmi nechýbajú ani ženy.

0: hovorí Radka Tomovčíková.
1: Ja som súčasťou zboru ešte od základnej školy asi od nejakých 11 rokov, kedy sme začali chodiť na hasičský krúžok. Potom nejako sa to s nami tak zviezlo až do dospelosti. Jednak aj kvôli tej partii ľudí, že sú to kamaráti, s ktorými teda vďaka tým akciám máme možnosť sa stretávať. No taktiež je to také zadozučinenie a taký veľmi dobrý pocit pre človeka, keď má možnosť pomôcť.
0: Hasičskú uniformu hrdo nosí aj Tatiana Tichoňová.
2: My ženy sa väčšinou venujeme skôr tým deťom, tej mládeži a takým akciám reprezentácií toho nášho zboru. Preto by som bola rada, keby veľa mladých prišlo, lebo naozaj je nás málo. Aj na dievčenský tím sme len tri, takže týmto by som možno pozvala aj ostatné dámy, aby sa nebali a prišli a spolu by sme mohli niečo dokázať.
0: K myšlienke dobrovoľníctva sa pridala aj najmladšia generácia, ktorú reprezentuje Tomáš Plutinský mladší.
3: Hasičom som rok, priviedol ma k tomu ocino a hlavne som pomáhať ľuďom.
0: Slávnostný deň uzavreli ukážky hasičských zásahov, prezentácia techniky a kultúrny program.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Prekladá listy Leonarda da Vinciho. Ako sa dá preniesť jazyk renesančného génia do súčasnej slovenčiny?
2: Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, to je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.
1: O tajomstvách prekladateľskej práce, kráse taliančiny aj o stretnutí s Leonardom prostredníctvom jeho slov sa porozprávame s prekladateľkou z taliančiny Danielou Lozánovou. Dnes o 17.30.
0: Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
3: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
0: Zelená vlna.
4: Minútku po pol druhej prajeme pekné popoludnie aj na cesty. Nehoda je za Detvianskou Hutou smerom na Látky. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Kolóny sú pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 15 minút. 10-minútové kolóny hlásite na vjazde do Krasňan zo Žiliny pri Cestároch. Pri Kraľovanoch opravujú križovatku. Smerom z Ružomberka si počkáte 50 minút. Smerom z Dolného Kubína si počkáte 30 minút. A za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch stratíte 20 minút. Pozor, na Čertovici pri Jarabej pília stromy. Nárazovo sa zdržíte v oboch smeroch. No a na záver upozorňujeme, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Neviem ako vám, ale mne víkend opäť uplynul ako voda a je tu znova pondelok. A viem, že máme zatiaľ iba teda prvý pracovný deň tohto týždňa a možno ešte nejaká veľká únava z práce nestihla doraziť, ale kto vie, možno pre niekoho by už po dnešku mohol nasledovať znova ďalší víkend. Tak či onak, dajte nám vedieť, čo robíte a teda čomu sa venujete, keď potrebujete po práci úplne vypnúť a oddychnúť si. Pričom tak dokážete najlepšie zresetovať svoje telo aj ducha. Tešíme sa na vaše správy a hlasovky.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Lipa malolistá zo Zaježovej je výnimočný zhruba 570-ročný strom, ktorý sa v tomto roku stal jedným z finalistov ankety Strom roka. Rastie v blízkosti turistickej útulne v odľahlej lokalite v katastri obce Pliešovce. No a práve tam sa dnes bola pozrieť a viac o Lipe zistiť redaktorka Janka Grajcerová.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov. Zaježova je časť Pliešoviec, je to okres Zvolen. Je to veľmi známa lokalita, si myslím, a bude stále známejšia a známejšia. Ja som tu s Pravoslavom Žilkom, pretože Lipa malolistá sa dostala medzi 10 finalistov ankety Stromu roka nadácie Ekopolis. Je tam teda oveľa viac stromov, ale my si povieme práve o tejto Lipe, pretože má 570 rokov. Tu Pravoslav ma opravuje.
2: No je to približne 570 rokov, kým sa neurobí ten vrt a nezratajú sa letokruhy, tak sa nevie presne, že koľko má rokov, je to iba odhad.
1: Aj si povieme, že prečo má takýto odhad, prečo by mohla mať toľkoto rokov. Čo tomu nasvedčuje?
2: Nasvedčujem hlavne tomu obvod, kvázi, ten sa meria vo výške 1,30 m, kde má obvod okolo 560 cm a z toho sa to vlastne primárne určuje. Zároveň nadmorská výška hrá nejakú rolu a ten druh, vlastne tento druh v tejto nadmorskej výške má takýto obvod, takže to pripadá približne tým 570 rokom, ale to kvázi stále iba odhad.
1: Čo všetko prežila táto Lipa?
2: Ak má tých 570 rokov, tak kvázi bola vysadená ešte vtedy, keď Turci bola iba vzdialená hrozba, ľudia to ešte nevnímali na tomto území. A odtedy vlastne prežila Moháč, vlastne tady to aj tie turecké vpády prechádzali, keďže tu bola na blízkom vrchu Vartovka Turecka. Odtedy samozrejme taká vzdialenejšia alebo nám bližšia história bola založenie univerzity na Slovensku prvej, ale taktiež napríklad objavenie Ameriky Európanmi a potom z tej bližšej histórie tu tejto cez Zaježovu prechádzal front druhej svetovej vojny, takže to určite zažila a potom následné znárodňovanie okolitých lúk a polí, výmenu hospodárov až kvázi zánik tohto hospodárskeho celku, ktorý bol v jej okolí a dnes vlastne pod ňou chodia turisti na Rudnej magistrále.
1: Ste rodák tu zo Zaježovej. K čomu sa viaže vám táto Lipa?
2: Tak vlastne, ako som spomínal, tak ona je v susedi takého hospodárstva lokálneho a je tu vlastne pri nej pivnica a posledný hospodár, ktorý tu bol, sa volal Starý Ďuro, takže vlastne táto lokalita je dnes už známa skôr ako okolo Starého Ďura a takedy tu boli také opustené domy, vlastne tá pivnica bola taká opustená, takže asi s tým najviac toto spája.
1: Povedzme naozaj len veľmi stručne, že keby náhodou vyhrala táto Lipa v ankete nadácie Ekopolis, tak čo by si zaslúžila? Určite odborné vyšetrenie a odbornú starostlivosť.
2: Áno, vlastne ten strom, keď vyhrá a získa tú odbornú starostlivosť, tak ona sa skôr dotkne jeho okolia, nie priamo toho stromu. Budú sa akože vyznačovať koreňový systém a ako sa vlastne správať v okolí, čo vlastne, kde zamedziť nejaký pohyb väčších strojov, naopak, kde by sa nemalo kopať, aká zemina by sa mala doložiť a podobne, a koruny, alebo vlastne priamého zásahu do stromu sa by robilo iba veľmi minimálne a to tiež iba skôr asi orezanie suchých vetiev, ktoré môžu ohrazovať turistov, ale to je tiež pravdepodobne, že to býva veľmi minimálne.
1: Tak už len dodáme, že ešte 3 dni môžete hlasovať v ankete Strom roka.

0: zabudni. Tento týždeň zajdeme v zdravotníckej rubrike do zubnej ambulancie. Nie však do úplne bežnej, ale do špecializovanej, kde sa vykonávajú aj chirurgické zákroky.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Extrakcie, teda trhanie zubov, chirurgické odstránenie zápalu na konci koreňa zuba či zavedenie zubných implantátov. Aj toto rieši dento-alveolárna chirurgia. Je to špecializovaná činnosť, ktorej sa venuje aj doktor Robert Zubka v stomatologickej ambulancii vo Zvolene.
3: Dento-alveolárna chirurgia je vlastne časť chirurgických odborov medicíny, ktorá sa zaoberá v podstate ochoreniami zubov a prilahlých kostných tkaní. To znamená sánka, čelosť.
2: Súčasťou tohto slovného spojenia je slovo chirurgia. To znamená, že už sa tam reže, už sa tam nejakým spôsobom zasahuje do toho tkaniva?
3: Áno, už sa tam reže, alebo sa dokonca robia aj nejaké osteoplastické, osteotomické veci. To znamená, že na kostnom tkanive sa buď redukuje, alebo pridáva.
2: V akých prípadoch sa pristupuje k takémuto chirurgickému zákroku?
3: Najčastejšie v bežnej dentálnej chirurgii sú vlastne tie retinované zuby, také kadejak krivorastúce alebo až nerastúce, schované v kosti, a keď robia problém, že začnú raz a nemajú kde, no tak sa to musí chirurgicky v podstate z tej kosti dostať aj z tých mäkkých tkaní. A potom nejaké predprotetické veci, to znamená, že ja neviem, starší ľudia prídu o zuby, tá kostička tiež trošičku nejakým spôsobom atrofuje, hej, že sa zmenšuje vekom, tak sa tam robia nejaké zákroky, ktoré umožňujú lepšiu retenciu tých protéz a tých náhrad.
2: Keď spomínate teda, že potrebujete pomôcť takýmto zákrokom zubom, aby sa dostali na povrch. Týka sa to najmä detí, detských pacientov?
3: Retinovaný zub znamená, že je schovaný v kosti a môže sa stať, že aj nikdy nenarastie von. Nemá svoj správny erupčný smer. A vtedy, keď on začne rásť a nevie kde, tak je ho nutné vybrať, lebo spôsobuje bolesti tým pacientom. To, čo sa týka detičiek, tak áno, niekedy je nutné robiť aj taký zákrok, že ho musia usmerniť, ale to už je v rámci alebo spolupráci s čelustno-ortopedickými odvetviami. Ale ako najčastejšie sú, myslím, tie retinované zubky. Oni nemusia to byť len tie osmičky, ako sú medzi ľuďmi. Môže to byť retinovaná peťka, retinované trojky bývajú dosť často, retinované dvojky, hej. A vtedy sa pomáha, pokiaľ je možné ho vytiahnuť tak, aby sme ho vedeli zaradiť do toho zubného oblúku, tak sa to robí v kombinácii s čelustnými ortopédmi. Pokiaľ to nie je možné, tak sa tie zubky extrahujú a potom sa nahradzujú treba s dentálnou implantológiou a implantátmi.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Kytica? Chápem. Ale vitamíny? A keby si videl ten jeho výraz. Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
1: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Ministerstvo vnútra vypísalo výzvu na kamery a kamerové systémy v hodnote 1 000 000 eur. V Banskej Bystrici začal súd s mužom, ktorý minulý rok spôsobil vážnu dopravnú nehodu pri Slovenskej Ľupči. Zajtra bude prevažne jasno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Ministerstvo vnútra vypísalo výzvu na kamery a kamerové systémy v hodnote 1 000 000 eur. Dotácie bude prideľovať Rada vlády pre prevenciu kriminality, pokračuje štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská.
6: Jednotliví posudzovatelia konkrétnej výzvy budú tí, ktorí poznajú, ktorí sú miestni znalci, krajskí koordinátori prevencie kriminality, ktorí pôsobia v rámci krajiny. To znamená na okresnom úrade v sídle kraja.
5: Riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin upozorňuje, že kamera je nástrojom situačnej prevencie, ale nie finálnym riešením.
7: Spoluúčasť jednotlivých predkladateľov je vo výške 20%. Môžu sa zapojiť mesta, obce, združenia, vyššie územné celky a ďalšie subjekty v tom verejnom záujme zvyšovania bezpečnosti.
5: Na okresnom súde v Banskej Bystrici dnes otvorili proces s Marianom D., ktorý minulý rok spôsobil pri Slovenskej Ľupči nedaleko Banskej Bystrice vážnu dopravnú nehodu a čelne narazil do protiidúceho auta. Následky neprežilo 5-ročné dievčatko. Na dnešnom pojednávaní vypovedal obžalovaný, jeho manželka a aj manželia z druhého auta. Po prvom pojednávaní prokurátor Pavol Keller povedal.
8: Obžalovaný je z príčiny usmrtenia podľa paragrafu 149.1.2 písmeno a trestného zákona. Zákon v tomto prípade stanovuje trestnú sadzbu 2 až 5 rokov.
5: K tragickej nehode došlo na veľkonočný pondelok, keď sa rodičia s dvomi cérami vracali domov do Brezna. Pri Slovenskej Ľupči vodič SUV prešiel do protismeru a došlo k čelnej zrážke a 5-ročné dievčatko následky nárazu neprežilo, hovorí starý otec zosnulej Sofinky.
9: Situácia, ktorú nechcete zažiť niekto z vás, je to boj na dlhé trate. Prosím vás pekne, vzhľadom k prebiehajúcemu, nič vám nechcem bližšie povedať ohľadne súdneho sporu, vyšetrovania prebiehajúceho súdneho sporu.
5: Obhajoba sa odmietla vyjadriť a ďalšie pojednávania sú naplánované na druhú polovicu novembra. Žilinský samosprávny kraj skončil v prvom poloroku 2026 v hospodárskom prebytku, pokračuje riaditeľka ekonomického odboru Želmíra Bieliková.
10: strane príjmovej časti mal príjmy približne 170 miliónov, výdavky, teda čerpanie k 30.6. 130,5 milióna, celkový prebytok kraja bol 22,7 milióna, ak odrátame finančné operácie, má k prvému polroku 2026 prebytok 13,1 milióna.
5: Štátna ochrana prírody upozorňuje verejnosť na výskyt medvedia hnedého v obciach Hronská Dúbrava a Trnavá hora v okrese Žiar nad Hronom. Ochranári odporúčajú v týchto lokalitách zvýšiť opatrnosť. Turisticko-informačná kancelária vo Vagačovom dome v Detve funguje vyše 2 rokov. Za tento čas sa posunula o niekoľko krokov vpred a stále napreduje. Narastá aj počet turistov, pokračuje Marek Strelec z Turisticko-informačnej kancelárie.
11: Otvárali sme s tým, že sme skočili rovno do letnej sezóny a bolo to veľmi náročné. Ľudia sem poriadne nechodili okrem folklórnych slávností alebo nejakých väčších akcií. A po 2 rokoch, respektíve po 3 letných sezónach môžeme hodnotiť, že sa nám podarilo sem ľudí naučiť chodiť nie na slávnosti, ale do Detvy ako za turistikou alebo za rôznymi inými atrakciami alebo inými lokalitami, ktoré tu navštevujú. Chodia sem ľudia už na zájazdy. Podarilo sa na túto sezónu dotiahnuť 5 alebo 6 celých zájazdov autobusových a niekoľko školských výletov, čo je obrovský úspech.
5: Zajtra bude prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň 21 až 26 na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda je medzi Telgartom a Červenou skalou, úsek bude približne hodinu uzavretý. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, pred Krasňanmi smerom zo Žiliny a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena. No a policajný radar je v Pohronskej Polhore smerom na Brezno.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 14 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
12: Z Banskobystrického štúdia Reginy Stred pozdravujeme aj po 14. Je tu s vami vysielacia dvojica Marian Cibuľa a Daniela Fulová. V tejto hodinke nebude chýbať ani pozvánka na večernú reláciu Pohotovosť, v ktorej tento raz moderátorka Beata Repíková s odborníčkou rozoberie tému pľúcnej artériovej hypertenzie.
13: Pľúcna arteriálna hypertenzia je veľmi zriedkavá choroba, kedy dochádza k zužovaniu a niekedy až uzatváraniu drobných ciev v pľúcach, čo pôsobí na pravú komoru, dochádza jej zlyhávaniu.
12: No a už o chvíľu predstavíme ďalšiu tému našej ekonomickej rubriky. Teraz už posielame pesničku od speváčky Tiny. Tak nech sa vám dobre počúva.
4: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Nie je súčasťou HDP, no napriek tomu nás stojí veľa času. Reč je o neplatenej práci. Dnes sa zamyslíme aj nad jej spojením s novými technológiami.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Keby bola neplatená práca zaplatená, každý rok by sme boli o 8000 eur bohatší, ukázal nedávny výskum o neplatenej práci, teda o tom, ako vnímame domáce práce a iné aktivity, za ktoré nedostávame peniaze. Doktor Jan Kolár z katedry ekonómie Univerzity Mateja Bela hovorí aj o technológiách, ktoré nám pomáhajú napríklad pri upratovaní.
3: Môžem povedať, že využívanie moderných technológií slovenské domácnosti zasiahlo, veľké percento domácnosti využíva moderné technológie, zároveň im to aj šetrí čas a zároveň tú prácu v domácnosti zefektívňuje, či dochádza k nejakej úspore. Ale také paradoxné možno je to, že aj pomerne veľké percento domácností, keď poviem 40% domácností, sa stále bráni využívaniu moderných technológií a radšej tie neplatené práce vykonáva tým spôsobom tradičným, bez využívania možno tých modernejších technológií.
2: Neplatenú prácu opýtaní nevnímali ako záťaž.
3: Možno budete prekvapení, ale neplatená práca je skôr takou tradičnou súčasťou a teda z našich výsledkov vyplýva, že tú neplatenú prácu robíme skôr radi a menej sa jej chceme vzdávať. To znamená, hoď jej venujeme dosť času počas dňa, viac ako 4 hodiny, môžem povedať, že nás to skôr baví a nie je to pre nás niečo, čo musím urobiť s nejakou nechuťou.
2: Spomínali ste, že v Spojenom kráľovstve sa dlhodobo skúma neplatená práca. Ako je to napríklad u nás a ako by to mohlo mať koncovku možno na úrovni štátu, na úrovni nastavovania politík?
3: Ja si myslím, že informácie, ku ktorým sme dospeli aj my a ktoré zistujeme, by mohli mať aj také dôsledky do verejnej, po prípade do hospodárskej politiky. Vo Veľkej Británii je zaujímavé to, že ukazuje sa, že hodnota neplatenej práce je pomerne stabilná naprieč rokmi a tie aplikácie smerujú do praxe najmä v tom, že veľká časť času je venovaná tomu, že starostlivosť o deti, starostlivosť o dospelých. Takže krajina sa snaží práve tieto služby ponúkať ľuďom, aby mohli byť od neplatenej práce odbremenení, keďže existuje dopyt. A niečo podobné vidím aj na Slovensku, že kde by to bolo využiteľné, to znamená pri verejných politikách, ktoré by ponúkali našim občanom odbremenenie od neplatenej práce. To znamená nejaké škôlky alebo jasle, po prípade krúžky, kde by vlastne mohli byť deti počas nejakého času uložené a mohli by byť edukované.
2: Čo neplatená práca a budúcnosť zostane stále ten relatívne konzervatívny model, že sám si upracujem, sám si navarím?
3: Čo sa týka slovenskej populácie a našej kultúry, ja si myslím, a to aj z nášho prieskumu môžem potvrdiť, keď sme sa pýtali respondentov, či by tú neplatenú prácu posunuli na nejaký trh, alebo by využili platené služby, tak v tomto prípade bola väčšia miera nesúhlasu. To znamená, že čo sa týka priemerného Slováka, môžeme predpokladať, že neplatená práca ostane takou trvalejšou súčasťou života domácnosti a nebudeme sa jej pravdepodobne úplne dobrovoľne vzdávať.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katola hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Ako radi relaxujete po práci a ako najlepšie načerpáte po náročnom pracovnom dni energiu do ďalších dní? Spýtali sme sa vás v prvej hodinke popoludnejšieho vysielania Reginy Stret. No a máme tu správu od poslucháčky Renaty z Oravy, ktorá si najradšej hneď po práci vybehne so svojimi psami, domácimi miláčikmi do prírody, až potom dokáže venovať energiu rodine a domácnosti, keď ju dobije sebe. Už presne tak nemôžeme dávať zo seba, keď sami nemáme dosť. Ďakujeme, Renátka. No a Miloslav z Liptovského Mikuláša po práci rád na chvíľu vypne v dielni, ktorú má pri dome, a dobije si baterky manuálnou prácou. Tak to je tiež recept. Ďakujeme za vaše správy a posielame pesničku z nášho repertoára. Prajeme príjemné počúvanie.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Na show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: To bol ja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
9: Zelená vlna.
10: Pozdravujeme za volanty, je 14.31. Medzi Telgártom a Červenou skalou vyťahujú kamión, úsek je už prejazdný v jednom pruhu, premávku ale riadi polícia, prechádzajte tadiaľ opatrne. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 30 minút a smerom zo Žiliny si počkajte 20 minút. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku, smerom z Ružomberka sa zdržíte hodinu a smerom z Dolného Kubína si počkajte 30 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena stojíte pri cestároch 20 minút. A takisto 20 minút čakáte aj na vjazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Radar vás stretnete v Pohronskej Polhore smerom na Brezno. No a na záver upozorňujeme, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Radvan Event Gallery v Banskej Bystrici otvára priestory kultúrnym podujatiam, no a show Adela a štyria chlapi nesmie chýbať. Začiatok známej talk show sa dnes v meste pod Urpínom naplánoval na 18. hodinu. V Národopisnom múzeu Liptovských Hrádok je aktuálne prístupná výstava, ktorá je prierezom života a diela významného sochára z Liptova, Alojza Štróbla. V tomto roku si totiž pripomíname 170. výročie jeho narodenia. Alojz Štróbl je jedným z najvýraznejších sochárov stredoeurópskeho priestoru na prelome 19. a 20. storočia. Pochádza z Kráľovej Lehoty. Výstava, ktorá prepája zbierky Liptovskej galérie, Liptovského múzea v Ružomberku a súkromných zbierok, ponúka pohľad na Alojza Štróbla nielen ako na významnú osobnosť dejín umenia, ale aj ako na človeka, ktorý na svoje rodisko nikdy nezabudol. Výstavu je možné v Národopisnom múzeu Liptovských Hrádok navštíviť do 31. decembra 2026. Vo zvolenskej kaviarni Michel Specialty Cafe 2 sa dnes uskutočnia prednášky Jána Káčera, ktorý vymenil kanceláriu za prácu sprievodcu v kanadskom Yukone, prešiel Aliašku na kánoe a precestoval Kanadu až po Kaliforniu, a Jána Ľuptáka, Slováka, ktorý sa primotal do bláznivej prieskumnej výpravy českého ultramaratónca Honzu Kopku na fatbajkoch ďaleko za polárny kruh. Podujatie Arktická výprava a divoký Yukon sa začína dnes o 18. Na záver dávame ešte do pozornosti, že Kysucké múzeum sprístupnilo v kaštieli Radoľa výstavu Ornament, venovanú ornamentálnej výzdobe zo zbierok múzea, a tá potrvá do 10. januára.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Dýchavičnosť pri námahe, únava a menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré môžeme ľahko pripísať veku, stresu alebo slabej kondícii. Niekedy však upozorňujú na ochorenie, ktoré môže zostať skryté. Jedným z nich je pľúcna artériová hypertenzia. Pri tomto ochorení je zvýšený tlak v pľúcnych tepnách a srdce musí pracovať pod väčšou záťažou. Keď sa povie pľúcna artériová hypertenzia, mnohí ľudia si predstavia klasický vysoký krvný tlak. Beata Repík sa o tom rozprávala s prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, docentkou Evou Gonsalvešovou.
1: Pľúcna arteriálna hypertenzia je veľmi zriedkavá choroba, kedy dochádza k zužovaniu a niekedy až uzatváraniu drobných ciev v pľúcach, čo pôsobí na pravú komoru, dochádza jej zlyhávaniu.
2: Pani Danka má pľúcnu artériovú hypertenziu. Spočiatku sa jej zhoršovalo dýchanie pri bežných činnostiach a pripisovala to slabej kondícii.
3: Keď som začala mať výraznejšie ťažkosti so zadýchávaním, s výraznou slabosťou a s únavou a dostala som sa do rúk kardiológa, okamžite vyslovil podozrenie, že by som mohla mať pľúcnu artériovú hypertenziu. Preto si hovorím, že som šťastlivec, pretože u mňa vlastne došlo k stanoveniu diagnózy relatívne rýchlo.
2: Keď hovoríme o pľúcnej artériovej hypertenzii, nie ide o klasický vysoký krvný tlak.
1: Klasický vysoký krvný tlak je vysoký tlak vo veľkom riečisku a zdiagnostikujete ho relatívne jednoducho, odmeriate tlak na ruke, tlak vo veľkých cievach. A pľúcna artériová hypertenzia je zvýšenie krvného tlaku v cievach v pľúcach, čiže definitívna diagnóza sa dá spraviť až tak, keď odmeriate tlak v pľúcach špeciálnym katetrom, takže tá diagnostika je veľmi komplikovaná. A konečným potvrdením je invazívne vyšetrenie.
2: Čo sa deje v tele, keď sa tlak v pľúcnych cievach zvýši?
1: Keď sa vám zvýši tlak, tak musíte mať nejaké čerpadlo, ktoré tam ten prietok vytvára. Tým čerpadlom je srdce, špeciálne jeho pravá komora. A je úplne jasné, že keď cez pľúca sa dostáva málo krvi, tak sa zle okysličuje, takže celý organizmus trpí nedostatkom okysličenej krvi a to je cítiť najmä pri fyzickej námahe.
2: Liečba spomínaného ochorenia sa výrazne posúva vpred. Pani Danka, ktorá bojuje s ochorením, používala aj infúznu pumpu. Neskôr dostávala liek cez implantovanú vnútrožilovú infúziu.
3: Myslím si, že pokrok v liečbe pľúcnej arteriovej hypertenzie je absolútne kľúčový a zásadný. V súčasnosti existuje už v západnej Európe ďalší nový prípravok, ktorý by mohol výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov a my pacienti máme ešte ďalšie šance, aby sme to nevzdávali.
1: Ja by som to povedzme prirovnala k liečbe rakoviny. Máte lieky, ktoré tú rakovinu trochu zabrzdia a máte lieky, ktoré ju totálne zastavia. A my máme tie, ktoré ju trochu zabrzdia, ale nemáme tie, ktoré ju zastavia.
0: Pľúcnej artériovej hypertenzii sa budeme podrobnejšie venovať v našej pravidelnej pondelkovej večernej relácii Pohotovosť krátko po 21. hodine.

0: do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie, nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
9: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
10: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
11: Neklesejte na mysli a zvítězíte.
12: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
13: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
14: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
15: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
16: Co je nového?
17: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
18: 400 stop přítají.
19: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
20: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
21: To bolo ako v románe.
22: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
23: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Vo Veľkom Krtíši riešia budúcnosť pristávacej plochy pre záchranné vrtuľníky. Technická univerzita vo Zvolene otvorila ďalší akademický rok. Zajtra bude prevažne jasno a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Minulý rok začal na Slovensku platiť nový stavebný zákon. Sľuboval rýchlejšie konania, menej byrokracie a lepšiu kontrolu výstavby. V praxi však priniesol aj komplikácie, nejasný výklad a problémy na stavebných úradoch. Zákon sa preto v polovici septembra opäť menil. Novela má zjednodušiť procesy a urýchliť kolaudácie. Za významnú zmenu odborníci považujú aj tzv. Fikciu súhlasu, pokračuje prezident Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavol Kováčik.
24: Hovorí o tom, že pokiaľ sa v danej časovej lehote, ktorá je 36 alebo 90 dní, nevyjadrí dotknutý orgán, tak sa má za to, že teda súhlasí. Toto je pozitívum, avšak treba si uvedomiť, že v prípade, že vyžadujeme aktívne stanovenie nejakého parametru alebo nejakého riešenia, no, tak tam samozrejme takáto fikcia súhlasu sa nedá použiť, ale je to významný posun smerom ku skráteniu povoľovacích procesov.
6: V súčasnosti platia viaceré verzie stavebného zákona. Vo Veľkom Krtíši riešia budúcnosť pristávacej plochy pre záchranné vrtuľníky v prípade, ak to potrebuje tamojšia nemocnica. V blízkosti súčasného miesta má vyrásť nový bytový dom. Samospráva tvrdí, že má náhradné riešenie. Primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš.
1: V prípade, ak bude vydané stavebné povolenie na stavbu obytného domu, tak premiesníme pristávaciu plochu v podstate odtiaľto vzdušnou čiarou nejakých 100 metrov, ale pointa je v niečom inom, to nie je naša povinnosť. Túto pristávaciu plochu nemala mať zabezpečenú nemocnica, ale tak teda roky to takto funguje, tak my samozrejme nejak rešpektujeme daný stav a vrtuľník tu môže bez problémov pristávať. Máme alokované peniaze, ktoré sú určené na provizornú pristávaciu plochu pre vrtuľník.
6: Technická univerzita vo Zvolene vstúpila dnes do ďalšieho akademického roka. Súčasťou programu otvorenia bola promócia absolventov doktorandského štúdia i odovzdanie cien rektora za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a za významný vedecký prínos. Rektor univerzity Rudolf Kropil.
2: Je to náš poradí 74. akademický rok tu vo Zvolene. Na budúci rok oslavujeme a dnes si pripomenieme aj to, čo sme urobili. Prestrihneme slávnostne pásku pri zrekonštruovanom študentskom domove Ľudovita Štúra tu vo Zvolene a takisto pri zrekonštruovanej Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici. Sú to investície, ktoré sú v objeme viac ako 10 miliónov eur.
6: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje bezpečnostné opatrenia v regionálnych vlakoch pre opakované prípady vandalizmu a agresívneho správania. Od 21. septembra nasadila 6 pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby a od 1. októbra ich počet zvýši na 9. Vlak vedúca Silvia Marcinčinová.
3: Nie sú to útoky len také slovné, hej. Sú to aj fyzické útoky. Keď upozorním cestujúcu, že má vystúpiť na nasledujúcej zastávke, hej, vy ma nemáte čo upozorňovať, vystúpte. Druhá cestujúca to zbadala a spýtala sa to, nikto nič nerobí s tým, že vás takto napadajú.
6: Bezpečnostná služba bude nasadená na tratiach Prešov, Lipany, Košice, Moldava nad Bodvou, Poprad, Tatry, Kežmarok, Zvolen, Levice a Bratislava, Malacky. Zajtra bude prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
7: Zelená vlna.
6: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, v Krasňanoch pri Žiline, pri Kraľovanoch smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína, za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena, na viazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku a stojíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 15 hodín 4,5 minúty.
7: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Aj naďalej prajeme pekné pondelkové popoludnie. Mali ste už svoju popoludnejšiu kávu? Možno vás navnadíme, keď sa v tejto hodinke spolu vrátime k víkendovému Žilinskému festivalu kávy.
4: My sa zúčastňujeme festivalu pravidelne a teda máme mnoho zákazníkov, ktorí sa k nám pravidelne aj vracajú, ktorých už si teda aj pamätáme niektorých. Nás to vždycky teší, keďže predsa len nie je nič lepšie ako mať spokojného zákazníka, ktorý sa vždycky k nám vráti.
6: Aj po 15. je tu s vami vysielacia dvojica Marian Cibuľa a Daniela Fulová.

0: Predpoveď počasia.
1: Vonku to už zaváňa babým letom. Dá sa povedať, že už aj skutočne prišlo? To už je otázka na meteorologičku Nikoletu Hruškovú z SHMU. Pekný deň.
2: Pekné popoludne prajem. Tak áno, je to počasie typické pre babie leto, že sa vyskytujú ranné hmly a je aj ráno nízka teplota. A naopak cez deň je rozdiel teploty voči ránu 15 až 20 stupňov, čiže popoludní dosahuje teplota okolo 20 až do 25 stupňov, takže príjemné hodnoty. A počasie je pritom ustálené, prevažne slnečné. Môžeme to nazvať, že je to počasie babieho leta.
1: Aké sú aktuálne teploty na strednom Slovensku?
2: V týchto chvíľach je nad stredným Slovenskom aj nad Spišom prevažne slnečno, len nad pohoriami sa tvoria plitké kopovité obláčiky, ale nenarúšajú pocit pekného slnečného popoludnia. Je v týchto chvíľach teplota od 16 stupňov v oblasti Vrátnej doliny alebo aj v oblasti Turca, stanica Turček nám hlási takúto nižšiu teplotu, až do 26 stupňov v Dudinciach na juhu Banskobystrického kraja. A pokiaľ ide o vietor, tak ten je slabúčky, prípadne prevláda bezvetrie.
1: Aká bude situácia v noci?
2: Noc bude jasná, akurát nad ránom sa začnú tvoriť už údolné hmly. Čakáme ich najmä v údoliach Spiša, Horehronia a v Žilinskom kraji, v oblasti vodných tokov Váh, Orava, Poprad či Hornát. A do rána sa ochladí väčšinou na teplotu od 10 do 5 stupňov Celzia. Miestami v údoliach môže teplota klesnúť až do 0 stupňov. Ojedinele sa vyskytne aj slabý prízemný mráz a počas noci bude fúkať slabý vietor, prípadne sa vyskytne bezvetrie.
1: Budú v utorok teda príjemné teploty pokračovať?
2: Áno, zajtrajší deň bude veľmi podobný tomu dnešnému. Aj pokiaľ ide o teplotu, tu očakávame v rozpätí od 18-19 stupňov na Orave a pod Tatrami až do 26 na juhu Banskobystrického kraja. Pritom bude prevažne jasno, ale ráno a predpoludním treba počítať s hmlou alebo nízkou oblačnosťou, najmä v tých spomínaných údoliach. A v 1500 metroch sa zohreje vzduch na 12 stupňov a počas celého zajtrajšieho dňa bude pokojné povetrie, to znamená so slabým vetrom.
1: A aké sú vyhliadky na zvyšok týždňa?
2: Až do konca týždňa, minimálne do piatka, prípadne až do soboty, očakávame ustálený charakter počasia, málo oblačný, cez deň teda prevažne slnečno, ale v noci a z rána aj taktiež predpoludním sa budú tvoriť a vyskytovať hmly, najmä v údoliach, ako som spomínala, v Žilinskom kraji, na Horehroni a na Spiši, ale už teda popoludnie by aj v týchto oblastiach malo byť slnečné. Teplota bude väčšinou v rozpätí od 18-19 stupňov na krajnom severe v tých najchladnejších lokalitách až do 25, možno 26 na juhu Banskobystrického kraja.
1: Ďakujeme meteorologičke Nikolete Hruškovej za komplexné informácie. Krásny zvyšok dňa prajeme.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Cez víkend sa v Novej synagóge v Žiline konal festival kávy. Súčasťou programu boli ochutnávky kávy, prezentácie a aj bohatý sprievodný program. Ladislav Eliáš sa najskôr porozprával s Michailou Majerčákovou.
1: My ponúkame kaskaru, v podstate špecializujeme sa výlučne na túto surovinu a teda pre tých, ktorí nevedia, o čo sa jedná, tak kaskara je tzv. Kávový čaj a v podstate je to tá dužina a šupka, ktorá obklopuje kávové zrná. Čiže obsahuje tiež kofeín, tým, že pochádza z kávovníka, ale to množstvo je menšie ako v prípade kávy, bavíme sa skôr o polovičnej dávke kofeínu.
2: Ako vnímate festival kávy? Chodievate na takéto akcie pravidelne? Asi to, čo ľudia ochutnajú, nepoznajú, tak potom si na to aj zvyknú a možno vás aj navštevujú a nakupujú.
1: Áno, presne tak. My sa zúčastňujeme festivalov pravidelne a teda máme mnoho zákazníkov, ktorí sa k nám pravidelne aj vracajú, ktorých už si teda aj pamätáme niektorých a teda nás to vždycky teší, keďže predsa len nie je nič lepšie ako mať spokojného zákazníka, ktorý sa vždycky k nám vráti.
2: Ida Topinková z Banskej Bystrice na festivale kávy s mačou. Budete mať aj o chvíľočku prednášku alebo prezentáciu o mači.
3: Áno. Názov prezentácie je vlastne Mača v kaviarni, čiže budeme sa zameriavať na to, aké sú úzka alebo možno niekedy aj výhody používania pitia mačí v kaviarni, takže či už o tom vedieť viac o samotnom produkte, vedieť ho používať a vedieť narábať možno aj s tým postupom správne a to hlavne za pomoci technológie, ktorú teda my distribuujeme Marko Beverage Systems, takže všetko toto môžete aj ochutnať, aj vyskúšať. V našom stánku je to minimálne 5 druhov teplého čaju, niekoľko druhov mačí, čistá mača vo vode, mača v mliečku.
2: Je to už taký štandard dobrej kaviarne mať aj maču v kaviarni?
3: Určite áno, už teraz po tých rokoch toho mača boomu je dokonca štandard mať už lepšiu maču, lebo už ľudia vedia rozoznávať, čo je horšie, čo je lepšie. Cítia to aj vďaka tomu, že sa ich snažíme edukovať, takže touto cestou sa snažíme ísť, preto je prednáška mača v kaviarni, aby sme ešte viac našich partnerov, keďže sme dovozcom čajov aj pre kaviarne, oslovili a naučili ich niečo viac.
2: Z Liptovského Mikuláša prišla na festival kávy Katarína Vronková. Máte tu takú špecialitu, malovanie kávou.
4: Áno, je to vlastne taká trošku alternatívna technika. U ľudí má celkom úspech, lebo je to niečo iné. Nie je to klasická kresba ceruskou alebo malovanie akvarelom. A zároveň vychádzajú veľmi zaujímavé obrázky, pretože tá farebnosť je monochromatická. Čo je skvelé, si myslím, lebo sa tento obrázok hodí do každého interiéru prakticky.
2: Keby sme si aj doma chceli takto kávou

0: vymalovať niečo alebo namalovať, nakresliť, tak aká to je káva, aký výluch z kávy to je, ako to použiť, ako si to pripraviť?
1: Prakticky sa dá použiť každá káva, závisí od toho, že aký ste typ povahy. Či máte trpezlivosť a potom si tie zrnka nejakým spôsobom cediť cez filter, alebo použijete rovno nejakú nesku. Nemusíte ísť po kvalite, skôr si všímajte farebnosť, čiže stačí možno aj najlacnejšia neska, ktorá má peknú hnedú farebnosť a z toho viete vykúzliť zázraky.
0: Spoluorganizátorka Lucia Slúčiková, ako hodnotíte tento rok?
2: Výborne, je to perfektné, slnko svieti, káva tečie prúdom, takže všetko tak, ako má byť.
0: Máme tu hneď v úvode pri registrácii aj mapku, tak vieme aj, koľko je tu stánkov.
2: Čo sa týka synagógy, tak synagoga, nejdem ani hovoriť počet, lebo je úplne plná, dokonca sme tento rok ešte upravovali miesta, aby sme niekoho vtesnali, aby naozaj si ľudia užili nielen kávu, ale aj nejaký čaj, alebo kakao, alebo nejaký koláčik. Prednášková miestnosť je, tam je veľa prednášok, sú workshopy, zároveň sú cuppingy, myslím si, že si každý užije.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Vyštudovala umelú inteligenciu, no namiesto vedy či práce v korporáte učí deti.
2: Doteraz si myslím, že žiadna firma a žiadne vedecké laboratórium by mi neponúkli taký priestor pre tvorivú prácu s živým materiálom, ako sú moji žiaci.
1: Zuzana Tkáčová je špičková odborníčka na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Ako vníma digitálnu budúcnosť na školách? A ako radí rozvíjať kreativitu a kritické myslenie detí vo svete umelej inteligencie? Aj to sa jej opýta Danuša Reginová v útorok po 21.
0: Studnička.
1: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
3: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
4: Nie, ničo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlý človekom.
1: Hovoria členovia Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
5: 2 minúty po pol štvrtej prajeme pekné popoludnie aj na stredoslovenské cesty. Nehoda je medzi Vavrečkou a Slanickou osadou. Pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazili 2 osobné autá a blokovaný je jeden pruh. V kolóne si postojíte 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 15 minút v oboch smeroch stratíte v Krasňanoch pri Žiline pri Cestároch. Pri Kraľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína si postojíte minimálne hodinu. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena na pri Cestároch stratíte 20 minút, smerom zo Zvolena si počkáte 10 minút. Na vjazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku si počkáte 15 minút a 10 minút stratíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor, v Žiline v Budatíne na estakáde smerom do centra stojí v zákrute pokazený kamión. A upozorňujeme aj na to, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ako pestovať zemiaky pre svoju potrebu tak, aby ste sa príliš nenarobili, zemiaky netrpeli nedostatkom vlahy a vy ste mali dobrú úrodu? Jednou z možností je pestovať zemiaky v sene.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Zabudnite pri pestovaní zemiakov na riľovanie a okopávanie. Môžete ich pestovať jednoducho v sene alebo v slame. Ako na to, tak to nám poradí Jozef Fischer z Čelovských Lázov v Honte.
3: Na tento spôsob pestovania je vhodná tráva, ktorá má dlhšie steblo, čiže to sú tie klasické kozby. V dnešnej dobe sa vlastne chová menej poľnohospodársky zviera, takže ľudia často rozmýšľajú, čo s trávou alebo čo s tým senom alebo slamou, tak ich takto môže využiť, alebo sa využíva rôzne staré seno, ktoré bolo roky odložené na povalách a už pri tých rekonštrukciách niečo s tým musí ísť dole.
2: Ak sa rozhodneme aj v menšej záhrade pestovať zemiaky v sene, môžeme to seno klásť v podstate na pôdu, to je základ, až potom tam vkladáme zemiaky?
3: Môžeme to tam použiť svoju fantáziu. Jednoduchšie je rozložiť si zemiaky na plochu, kde ich zmýšľame pestovať, priamo na zem a tým, čo máme k dispozícii, prikryjeme zemiaky v dostatočnej vrstve.
2: Čo znamená dostatočná vrstva?
3: Tu treba odhadnúť tak, že nám potom zľahnutí, keď nám seno alebo slama prirodzene usadne, aby nám zostalo tých 20-30 cm.
2: Ak sa teraz vlastne pozriem na túto vašu vrstvu sena, tak možno na začiatku to bolo aj nejakých 40 cm?
3: Áno, bolo to 40, kým ešte vlastne zemiaky nie sú vonku. Ak sa nám zdá, že tá vrstva je príliš tenká, môžeme to pridať, môžeme ešte prostrúsiť ten materiál povrchu.
2: Dá sa povedať, že sa tam vytvára dobrá klíma pre tie zemiaky?
3: Vrstva aj vzduchová, tá izolačná, vytvára nám ten efekt, že zabraňuje odparom z tej pôdy. Čiže aj keď vrchná vrstva je presušená, stále dole organický materiál rozkladajúci sa, kde sa uvoľňuje dusík, tak prirodzene viaže tú vodu. Toto je jedna z hlavných výhod a ďalšia je, že už nepotrebujeme ďalšie úkony robiť. Okopávame, už nepolejeme a nekopcujeme.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať. To mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Zajtra ráno si v historickom kalendári pripomenieme spisovateľku Máriu Ďuríčkovú, ktorej rozprávky sprevádzali celé generácie detí.
2: Rozprávka je moja prvá literárna láska, tá najstaršia. A ako vieme, stará láska nehrdzavie. Najprv som rozprávky len počúvala, potom som ich už aj čítavala. No a napokon som ich začala sama tvoriť.
1: V našej rubrike o záhrade zostaneme pri starých odrodách jabloní a hrušiek a ponúkneme niekoľko inšpirácií, ako ich plody chutne a prakticky spracovať.
3: Odporúčala by som napríklad odrodu, ktorá sa ľudovo nazýva štrúdlák, a to je kardinál pásikavý. Dobre v koláčoch vynikne aj napríklad Golden Delicious, ak je dobre dozretý a v tých koláčoch vynikne taká jeho kyslejšia príchuť.
1: No a nevynecháme ani súťaž. Počas celého týždňa hráme o kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci. Zajtrajším ránom vás bude sprevádzať moderátor Peter Magurský.

0: Relácia Zahrajte mi túto je už tak povediac za dverami a bude vás ňou sprevádzať moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová, ktorá je už medzi nami. Ahoj.
1: Ďakujem pekne za privítanie. Pôjdeme k poľským hraniciam. Pôjdeme konkrétne do goralskej obce Ždiar a predstavíme vám činnosť folklórnej skupiny Goral zo Ždiaru a bude nám ju predstavovať vedúci tejto folklórnej skupiny Peter Michaľák. A budeme spomínať aj Karola Plicku, ale v akom ponímaní, tak to počúvate po 16. hodine.
0: Tak určite sa opäť veľa dozvieme. V tejto chvíli už prajeme krásny zvyšok pondelka, popoludním prvého pracovného týždňa. Prvého pracovného dňa tohto týždňa vás sprevádzali Marian Cibuľa a Daniela Fulová. Do počutia.
2: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
2: Andy, pokoj, Andy, nádych, výdych, om. A môžeme začať.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Nezabúdajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezabúdajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezabúdajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
4: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Nechcete si zahrať nejakú hru?
6: Ja si zahrám.
5: Hej?
7: Kde sa niekto páči, že?
8: Jak vyzerá?
6: Neviem.
9: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
10: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
11: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
12: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prvá etapa obchvatu Prievidze po roku prác napreduje podľa plánov. Mesto Lučenec má svoj klimasken, ktorý sumarizuje aj teplotné hodnoty. Zajtra bude prevažne jasno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Prvá etapa obchvatu Prievidze za viac ako 20 miliónov eur po roku prác pokračuje bez väčších problémov. Súčasťou obchvatu sú 3 mosty, 3 križovatky a 700 metrov protihlukových stien. Celková dĺžka novej komunikácie bude 2755 metrov. Výstavba cestnej infraštruktúry je po uzatvorení bani dôležitá pre transformáciu Hornej Nitry. Minister dopravy Jozef Ráš.
2: Je výborné, že sa tu darí mať za sebou pyrotechnický prieskum, archeologický prieskum, že sa začínajú terénne úpravy, že máme začiatok zakladania mostných pilierov na tých podstatných mostných telesách, ktoré tu do budúcna budú stať. Podarilo sa vytvoriť samostatné cesty na stavbu. Stavebná technika by mala minimálne zaťažovať obyvateľov v meste.
1: Podľa zhotoviteľa diela Miloša Farkaša pracujú 7 dní v týždni tak, aby práce dokončili v prvom polroku 2028.
3: Ostal nám jeden problém, ktorý potrebujeme vyriešiť na železniciach Slovenskej republiky, kedy sa dostaneme cez železnicu dvoma koľajami, tým pádom akékoľvek záťaž, čo sa týka prachu, hluku alebo iných dopravných obmedzení, tak pre mesto Prievidza už nebude žiadny.
1: Po starej Turej má už aj mesto Lučenec k dispozícii svoj klimasken, ktorý sumarizuje lokálne dáta a konkrétne odporúčania v oblasti horúčav, vody, zelene, energetiky, budov či odpadov. Analýza v centre Novohradu poukazuje na rastúcu záťaž horúčavami i na dôležitú úlohu zelene a vody pri ochladzovaní mesta. Daniela Piršelová, hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy z Únie miest Slovenska.
4: Lučenec napríklad patrí medzi klimaticky najteplejšie a najsuchšie oblasti Slovenska. Priemerná ročná teplota sa zvýšila o viac ako 1 stupeň, v lete dokonca o takmer 2,5 stupňa a vzrástol aj počet tropických dní, a to zo 14 na 21 ročne. Klimasken ukazuje, kde môže zeleň a voda pomáhať ochladzovať mesto a lepšie zadržiavať dažďovú vodu.
1: V Liptovskom múzeu pracuje kreatívny klub Múzeum pre seniorov. Navštevujú ho však aj ľudia v strednom veku, ich deti či vnúčatá. Účastníci a členovia klubu sa venujú najmä ručným prácam. Hlavnou témou posledného stretnutia bolo paličkovanie, hovorí vedúca klubu Ľubica Drusková.
5: Všetci sme amatéri, hej? Takže robíme rôzne techniky, už čo sa naučí raz. Jedna vie štrikovať, druhá vie paličkovať, tretia vie, ja neviem, robiť niečo iné. A vždycky nás, buď sa to naučím ja a učíme ďalej, alebo jedna druhú učíme. Tak to isto, dnes robíme vlastne paličkovanie.
1: Podujatí sa pravidelne zúčastňuje aj Mária Gloneková.
6: Toto som sa naučila paličkovať asi pred 2 rokmi tu na. Tak ma to zaujalo, tak sa učím.
7: Ale bude nejaký náramok, alebo čo to bude?
6: To je zo Španej doliny čipka. Veľa ryky zo Španej doliny je táto čipka.
1: Cez víkend si kolkári z kolkárskeho oddielu Žarnovica doma zmerali sily s hráčmi kolkárskeho klubu Slavoj Praha v československej interlige, najvyššej mužskej súťaži českých a slovenských kolkárskych družstiev. Slovákom sa tento raz nedarilo. Získali len 2 body, súper ich získal až 6. Zástupca víťazného družstva Ondrej Stránsky.
8: Odehrali sme teprve 3. kolo. Žarnoviči teda měli teprve první zápas sezóny. V první rundě bych hlavně vypíchnul Roberta Kluku, to je výborný hráč, společně s Robertem Kováčem nastavili vysokou laťku v tom utkání. Robert přes 650 je už opravdu výborný výsledek. V druhé rundě se to naštěstí pro nás otočilo a v poslední rundě zejména náš Jarda Hažva, před 2 roky vicemistr světa, to bylo mistrovství světa v Breznu, tam získal stříbrnou medaili v kombinaci.
1: Zajtra bude prevažne jasno ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je medzi Vavrečkou a Slanickou osadou, blokovaný je tam jeden pruh. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj Čace, v Krasňanoch smerom na Žilinu, za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena aj zo Zvolena, na diaľnici R1 na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno, na výjazde do Dolného Kubina z Oravského Podzámku a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
9: Zahrajte mi túto.

0: Viete, čo spája Severné Kysuce, Hornú Oravu a Horný Spiš, priatelia? Tak sú to goráli, ktorí žijú na Slovensku ešte roztratene aj v obci Huty, Malé Borové, Veľké Borové, Liptovské Matiašovce, Liptovská Lúžna, Lom nad Rimavicou Pohorela a Liptovská Teplička. Odkedy som sa dozvedela o jednom z posledných tatranských zbojníkov, ktorého spona sa dostala do rúk Karolovi Plickovi a ktorú jeho syn Ivan Plicka vrátil späť do Ždiaru, túžila som navštíviť túto goralskú obec ležiacu pri hraniciach s Poľskom v susedstve s Belianskými Tatrami, s Lendakom či Osturňou. Podarilo sa a dnes vám ponúkam rozhovor s vedúcim folklórnej skupiny Goral zo Ždiaru Petrom Michalákom.
1: Na vrchu fakle je teda kalich zo smrekovej kôry, do nej sa dala živica, tá sa potom zapalila, pekne dymila, horela, s ním sa pochodovalo, no a popri tom teda tá mládež tancovala, spievala a tak ďalej.
0: Začína sa relácia Zahrajte mi túto, ktorú dnes, teda v pondelok 28. septembra pre vás pripravili a vysielajú Marian Cibuľa a Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Ždiarsky folklór je ovplyvnený rozmedzím Spiša a Podhalia. Dominuje mu goralská hudba a svojrázny tanec. Viac o folklórnej skupine Goral zo Ždiaru prezradza jeho vedúci Peter Michalák.
1: Nedá sa povedať, že by fungovala bez prestávky. Už v roku 1918 máme prvé zmienky o nejakých folklórnych vystúpeniach Ždiary. A však vtedy to ešte nebolo nejaké zoskupenie, ktoré by malo nejaký názov, boli to proste iba jednoducho Ždiarania. Prvé zoskupenie, ktoré malo aj názov, bolo založené v roku 1954 Milošom Adamiakom, vtedy to bol ľudový súbor Ždiaran. Potom prišiel Štefan Pitoňák, už vznikla folklorná skupina Goral, no a v roku 1993 obnovil folklornú skupinu môj otec, Peter Michalák, a tá vlastne funguje dodnes.
0: Aké vekové skupiny sú členmi miestnej folklórnej skupiny Goral Ždiar? Musíme prezrieť našim poslucháčom, že sa nachádzame vo vašom múzeu, je naozaj nádherné.
1: Vekové skupiny od stredoškolákov až po seniorov.
0: Máte aj malé detičky, ktoré vystupujú, alebo sú to naozaj od tí stredoškoláci?
1: Sú to stredoškoláci, deti chodia do detského folklórneho súboru Žiaranček.
0: Máte aj vlastnú ľudovú hudbu, môžeme ju aj predstaviť našim poslucháčom?
1: Hudbu pre našu folklornú skupinu zabezpečujú najmä Kocvarovci, otec a dvaja synovia, ale máme aj Kotarbovcov, keď treba, tak aj Bachodovci zaskočia, ale tí Kocvarovci sú taká jednotka, ktorá je na väčšine vystúpení. Takže toto sú Ďarania, no a niekedy bohužiaľ tu bude tak, že nemôže nikto, takže sa hľadujú nejaké zaskoky.
0: V akom zaskupení nástrojovom vystupujú? Prezraďme tú ždieranskú muziku goralskú, že aké sú tu hudobné nástroje?
1: Používajú sa husle, to znamená primáš, a potom buď sa hrajú druhé husle, alebo sú behusľové kontry a malá basička. Takže väčšinou sú štyria, ale môžu hrať aj traja, takže je tam podstatné, že by bol primáš, kontra a basička. No a keď máme napríklad vystúpenie na goralských folklórnych slavnostiach, kde sme vždy v najväčšom počte, tak tam je ten počet muzikantov väčšinou aj väčší.

0: Dnes sme aj v Ždiari v Severnom Spiši a s vedúcim folklórnej skupiny Goral Petrom Michalákom sa rozprávame nielen o histórii tohto folklórneho zoskupenia, ale aj o tradičnom odeve či o hudobnej kultúre. A toto všetko, priatelia, učarovalo aj fotografovi, filmárovi a etnografovi Karolovi Plickovi, ktorý v Ždiari nafotil nádherné fotografie a natočil veľa scén do filmu Zem spieva.
1: Nevystupujem v štylizovaných, sú aj šité nonovo, či už skrz súbor, alebo teda väčšina členov vystupuje vo vlastných krojoch, ale niektorí teda sú aj v starších kúskoch, ktoré boli ešte veľmi, veľmi dávno ušité.
2: My sme v miestnosti plnej krojov. Čo nosili tí chlapi Gorali v Ždiari v minulosti?
1: Základ

0: Už keď boli teda dievčatá v devotskom stave, už boli srdce nabité, tak nosili tzv. Snurky, čo sú červené stuhy, ktoré sa zapínali dozadu do vlasov a toto nosili dievčatá do kostola v nedele.
1: Okrem toho, aké bolo vlastne oblečenie, nosili sa košele, košulice alebo hoplecké alebo takéto veci?
0: Takisto ľanová košeľa, tie boli zdobené ešte tkanicami. Ku práci sa nosili bez tých tkanic, takže to všetko záležalo toho, k čomu nosili ten odev.
1: Zvyknete ešte v tom kroji, či už vy folkloristi alebo iní obyvateľi až diaru do kostola ísť napríklad na veľké cirkevné sviatky, možno dokonca až Vianoce?
0: Áno, bežne sa už nenosí na také bežné nedele alebo bežný deň, ale na tie najväčšie cirkevné sviatky sa chodí do kostola v kroji, takže je veľkonočná nedeľa, prvý sviatok vianočný, potom na odpust samozrejme. A tam napríklad hrá aj muzika, hej, že sa tu tak teraz zaužívalo, že na tie najväčšie cirkevné sviatky väčšinou aj tí muzikanti zahrajú a myslím si, že dosť veľa ľudí príde aj v kroji.
1: Vy aj pomáhate počas ždiarskych svadieb napríklad pri čepčení alebo vykrúcanke, že dievčina sa vydáva normálne v bielých šatách a potom o polnoci sa prezlečie do ždiarskeho kroja?
0: Väčšina ľudí v ždiari, ktorí aj nie sú aktívni vo folklorizme, tak majú takú nejakú možno potrebu, ale nejaký chtiv, že chcú mať minimálne to čepenie na svadbe. Takže to väčšinou majú a to už je na tých ľuďoch, či už si to sami zabezpečia, alebo však staršie ženy vedia často čepiť, možno aj zaspievať a takto. Alebo posledné roky to nebolo až tak zaužívané, že by sme s folklornou skupinou chodili, ale od minulého roka sme to tak trošku opäť naštartovali a väčšinou to je teda tak, že či už bývalý člen súboru alebo členka, poprípade nejaký príbuzný, že väčšinou na takéto svadby chodíme čepiť a vystupovať.
1: Aký program máte pripravený pre vašich divákov, pre vašich nadšencov, čo sa týka tých folklórnych pásiem alebo štylizované tance, ktorým smerom idete?
0: Snažíme sa posledné roky s takým smerom, aby jednak sa tam nevkladalo nič nové a aby to nebolo veľmi štylizované, respektíve až vôbec neštylizované, takže tanečníci aby vedeli nejaké prvky, motívy a potom už je na nich, že v tom konkrétnom tanci sú určené prvky, ktoré sa môžu používať a potom už si nech to sami kombinujú. Takže chceme ísť takým tradičnejším smerom, to nazvime. A čo sa týka pasiem, tak tam sú rôzne. Keďže sme folklórna skupina, tak neukazujeme len tance, ale ideme skôr po takých nejakých obyčajoch. Hej, napríklad sobotky na Svätého Jána, palenie sobotiek, alebo potom...
1: Na chvíľočku vás zastavím. Sobotky sú...
0: Sobotky sú napríklad vždy sviatok na Svätú Janskú noc, čo ešte je teda prežitok z pohanských dôb. A v žiari sa palí tzv. Sobotky, čo sú fakle. Na vrchu fakle je teda kalich zo smrekovej kôry, do nej sa dala živica, tá sa potom zapalila, pekne dymila, horela, s ním sa pochodovalo, no a popri tom teda tá mládež tancovala, spievala a tak ďalej.
1: Ja som vás teda prerušila, som sa pýtala na tie sobotky, môžete pokračovať, že aké máte ešte tie pásma?
0: Potom napríklad tento rok sme vystupovali so svadbou, nie celou samozrejme, ale iba časť. Tento rok to bolo družbovanie, teda to pozývanie na svadbu a odobierka nevesty pred sobášom. No ale sú rôzne, či už potom novšie boli programy, napríklad drevorúvači pri vatre a takéto rôzne motivy, čo už teda bolo väčšinou na vedúcom, čo zvolil. Takže vždy sa dá niečo vymyslieť, ale treba vychádzať, respektíve vždy sa vychádzalo z tých tradičných fóriem tanečných, hudobných aj spevných.
2: Buďte s nami aj naďalej, priatelia, a dozviete sa viac aj o poslednom tatranskom zbojníkovi. Počúvate Rádio Regina Stred, je 16 hodín 25 minút. Už o chvíľočku pôjdeme aj do Zuberca.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Včera sa v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci uskutočnilo spomienkové podujatie venované nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Na vzácnu osobnosť si v 4-hodinovom programe spomínali osobnosti najmä z oblasti folklóru naprieč Slovenskom. Pokračuje riaditeľ Múzea Oravskej dediny v Zuberci Richard Janoštín.
1: No, čo sa týka docenta Viliama Jána Grusku, tak on je vlastne oravský rodák. A tak pre mňa bola veľká česť zastrešiť to 90. výročie nedožité práve na Orave. Tak som ponúkol, že určite budem veľmi rád, keď sa stretneme pri tejto spomienke Múzeu Oravskej dediny. No a tým, že máme novú scénu na objekte Píly, tak si myslím, že sme mohli pripraviť aj pekné spomienkové stretnutie. No, výstavu, ktorú máme v objekte z Rabčíc, lebo aj docent Gruska pochádzal z dedinky Rabčice na Orave, sme už otvorili počas podravských folklórnych slávností a plánujeme, že počas celého budúceho roka budú môcť návštevníci túto výstavu u nás zhliadnuť. Takže chceme dopriať tento zážitok širokej skupine návštevníkov, ktorá prichádza na Oravu, aby si aj oni mohli užiť to obrovské dielo, ktoré docent William Jan Gruska zanechal.
0: Richard Janoštín moderoval program venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi spolu s aj ďalšou spoluorganizátorkou podujatia Monikou Barabášovou.
2: Minulé Vianoce sme si s kamarátkou Jankou Dropovou hovorili, že na ten Vilo by mal 90. Mali by sme čosi urobiť. No, oslovili sme Richarda Janoštína, oslovili sme Vajdu Lákovcov, oslovili sme Martu Gáborovú, organistku výbornú, Majku Palaštiovú z Mikuláša a sme sa tu stretli vlastne v Múzeu Oravskej dediny. No, najprv sme sa stretli na Veľkom Borovom, tak to bolo, lebo sme tam boli pozvaní aj s mladým Vilkom Gruskom a sme začali s tým, že by sme radi čosi urobiť, ale že teda nemáme na to prostriedky a ani za týchto okolností bolo dosť ťažké zháňať prostriedky, ale že tí ľudia majú také kúzelné slovičko, keď počujú Gruska, tak oni hádam prídu. A tak sme začali vlastne aj sa kontaktovať s ľuďmi postupne. No a prišlo ich 200. Takže problém bolo nevziať všetky, lebo by sme boli do rána zajtrajšieho a je tu teda čerstvo, krásny deň sme dneska dostali do daru. Ale báli sme sa toho, že keď budeme dlhí a boli sme dlhí, že už bude veľká zima, báli sme sa počasia, ako bude. Ale Richard Janoštín, riaditeľ Oravského múzea Oravskej dediny, nám vlastne tento priestor úžasný sprostredkoval túto Pílu. Vedeli by sme to aj zavrieť, keby pršalo. Čiže podmienky vynikajúce, ľudia srdeční, všetko priatelia, milí ľudia, ktorí mali Viliama Jána Grusku veľmi radi, poznali ho veľmi dôverne. U mnohých mal pyžamo, pretože keď si precestovával, to ste počuli v programe, tam sa zastavil, tam spal, tam pokračoval. Takže prišli nezištne, doniesli napečené, navarené, všetko možné, aby sme si potom mohli ešte aj túto trošičku sa zohriať po programe. No, je radosť robiť s takými ľuďmi a radosť je spomínať na takého človeka. Myslím, že taký už ani nebol, ani nebude.
0: Spomienky účinkujúcich a hostí z podujatia venovaného Viliamovi Jánovi Gruskovi vám ponúkneme v jednej z banskobystrických relácií cyklu Klenotnica ľudovej hudby. Seniori Partizán, folklórna skupina, pozývajú na druhý ročník festivalu s názvom Seniori pod hradom. V sobotu 3. októbra v programe, ktorý sa v miestnom kultúrnom stredisku Slovenskej Ľubči začne o 17. hodine, budú účinkovať aj mužská spevacká skupina Škrupinka z Trenčína a detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice s jeho najmladšou zložkou. V Sebe chleboch v pamiatkovej rezervácii Stará Hora vás v sobotu privítajú na festivale vinohradníctva, ľudovej gastronómie a zábavy Oberačka po sebechlebsky. V programe od 9:30 budú účinkovať dychová hudba Sebechlebskí hudci, mužská spevacká skupina Sebechleban, folklórna skupina Geľovianka, trombitáši z folklórnej skupiny Javorník a fujaristi zo stredného Slovenska, deti zo súboru Drienka zo Slovenskej Ľubče, Kolárovci a ďalšie kapely. Občianske združenie Drienok z Poník v spolupráci s obcou Poníky organizujú 7. ročník Ponickej heligónky. V sobotu o 15. hodine v kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke sa predstavia heligónkári z Poník, Dúbravice, Podpoľania, Žiliny, Trnavy, Banskej Štiavnice a Vyhní. Predstavia sa aj detskí interpreti. Hosťom programu budú manželia Janíčkovci z Prešova. Súčasťou podujatia bude aj výstava ponických párt. V reáli Sternej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote budú v sobotu 3. októbra 3. krajské dožinky Banskobystrického kraja. V programe od 10. hodiny do 15. budú účinkovať Urpín z Banskej Bystrice, ľudová hudba Parapáč, Alexander Agoč a folklórny súbor Likovec z Revúcej, Rimavan, Hájik a Hájiček z Rimavskej Soboty, fujaristi Dušan Ceber, Milan Katreniak, Roman Košičia, spevacká skupina Fon Čik z Filiakova a ďalší. Súčasťou podujatia bude výstava zvierat a poľnohospodárskych strojov, ukážky pečenia chleba, jarmok remesiel a tvorivé dielne. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Pri hľadaní informácií o blanciároch som natrafila na blanciar zo Ždieru. Jeho príbeh ma hneď zaujal. Spona, ktorá je aj vyfotená na internetovej stránke Fondu tradičnej ľudovej kultúry, pochádzala z polovice 19. storočia a pôvodne patrila Karolovi Poronskému, jednému z posledných tatranských zbojníkov. V roku 1928 ju Matej Maček Pitoňák zo Ždieru daroval Karolovi Plickovi. Nuž a v roku 2019 ju zas Ivan Plicka, syn Karola Plicku, spolu s ďalšími blanciármi sponami vrátil späť do Ždiaru, hovorí Peter Michalák.
1: Posledným zbojníkom Ždiari bol Karol Poronský, prezývaný Karolicek, no a jeho práve ten opasok aj spinka sa zachovali do dnešného dňa, takže už sa podľa toho robili aj repliky nejaké a väčšina legend a povesti, ktoré v Ždiari máme, tak sú práve o tomto zbojníkovi, takže jeho meno stále žije.
2: Žijú aj potomkovia?
1: Áno, stále žijú potomkovia. Prezisko Poronský už Ďari neexistuje, ale potomkovia teda stále žijú.
2: Povedzte mi, kam zvyknete vystupovať? Kde vás to zavie, vašu folklórnu skupinu?
1: Väčšinou sa vystupovalo tu na tejto hranici Slovensko-Polsko, či už tu Ždiar, Lendák, Osturňa a takéto obce, a potom v Polsku Bukovina, Čierna hora, Jurgov, Zakopane. Ale samozrejme, že sa chodí aj viac po Slovensku. Tento rok som bol napríklad v Malom Lipníku, Hrabušice na Spišských folklórnych slavnostiach a takýchto festivaloch, takže chodí sa, keď treba. A občas vidia aj nejaký zájazd. Pred dvoma roky som boli v Litve.
2: Vy ako Gorali si rozumiete, či už z jednej strany Tatier, aj z druhej strany Tatier?
1: Áno, rozumieme si. Sú tam samozrejme rozlišnosti v slovíčkach, ale Gorali sa vedia dorozumieť, to úplne bez problémov.
2: Ako vidíte budúcnosť vášho folklórneho zoskupenia? Máte členov, máte vlastne aj kapely, ktoré chodia k vám hrávať, takže celkom taký pozitívny vývoj tu v Ždieri.
1: Máme dosť členov za tento rok, na všetkých vystúpeniach dokopy vystupovalo 49 ľudí, s tým, že 6, myslím, že muzikantov z toho boli zaskoky, takže dokopy nejakých 43 členov, ale samozrejme nie je to také, že by sme na každé vystúpenie išli v takom počte. Boli vystúpenia, kde stačili ísť 4 páry plus hudba, takže nejakých 12 ľudí a takto. Ale teda za všetky vystúpenia, aj s takými členmi, ktorí boli iba na jednom vystúpení, tak 43 ľudí dokopy, čo si myslím, že je veľmi pozitívne zistenie a počet.

Dnešný svetec, svätý Václav, je patronom pivovarníctva a veľkú úctu mu prejavujú v Čechách, kde je dokonca patronom. Nám sa tiež zachovalo niekoľko pranostík s týmto svetcom, ako napríklad na svätého Václava býva slnka záplava. Pred svätým Václavom času dosť, po svätom Václavovi neskoro. Prípadne svätováclavské leto trvá 8 dní. Zajtra tu máme ale svätého Michala a podľa tradície sa práve na ne začínalo babie leto. Pranostiky nám teda predpovedajú pekné počasie, čo nám však na to hovoria meteorológovia, že zajtra bude prevažne jasno, z rána a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia teplota klesne na 11 až 6, miestami najmä v údoliach od 5 po 0 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov Celzia. Bude panovať bez vetrie alebo fúkať len slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20 km/h.

0: parky.
1: Relácia Zahrajte mi túto je na svojom konci, priatelia. Viac ľudovej hudby si môžete vypočuť na rádiu Regina Stred nad ránom, potom v relácii Zahrajte mi túto po 16. hodine, nuža v stredu po 20. hodine v relácii Husličky z Javora, prípadne naživo počas našej verejnej rozhlasovej nahrávky koncertu Hrajte, že mi hrajte v piatok 16. októbra. Lúčia sa s vami od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Ej, bu!

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Vo vyberaných vlakoch od októbra pribudnú SBS-kary železnice, tak reagujú na pravidelné útoky. Základná školná Dlhé Hony v Trenčine má po mesiaci opäť k dispozícii teplé obedy. Rodičia za ne budú platiť. Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Prezident Peter Pellegrini jeho žiadosti vyhovel. Spor v koalícii pokračuje. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Úmyselné odblokovanie dverí, hádzanie kameňov do vlakov, poškodzovanie interiéru či nevhodné správanie voči vlakovému personálu. Aj s takýmito situáciami sa stretávajú železničiari na viacerých trasách. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje bezpečnosť vo vlakoch. Pomôcť má aj polícia.
2: Vlakvedúca Silvia Capeková pracuje na železnici 33 rokov. Denne sa stretáva aj s osobnými útokmi.
3: 22. augusta mi neprispôsobiví občania hrubo, vulgárne nadávali, prešli okolo celej súpravy, núdzovo nám podblokovali všetky dvere. S výsmechom potom odišli. Tieto vlaky kvôli tomu aj meškajú.
2: Nevhodné správanie zažívajú aj cestujúci.
4: Minule som išla na železničnej stanici v Košiciach a ma jedna Rumunka okradla.
5: Bolo mi ľúto, lebo nikto sa ma nezastal.
6: Hluk, smrad a pokiaľ neuraduje vlakvedúci, tak deti sú neskutočne drze.
2: Železničná spoločnosť na základe hlásení vlakového personálu vyhodnotila 5 rizikových trás. Ide o úseky Prešov-Lípany, Košice-Moldava nad Bodvou, Poprad-Tatry-Kežmarok, Zvolen-Levice a Bratislava-Malacky. Dochádza tam aj k poškodzovaniu vlakov. Ako doplňa prednosta depa Poprad Marian Surmík, evidujú najmenej 2 prípady mesačne.
7: Samotné hodenie skaly do toho skla, účelného skla, je to radovo škoda 5 až 9 tisíc eur, nehovoriac o tom, že ten vlak minimálne 2 až 3 dní musí stať. No a z jednou kapitolu sú takisto naukladané predmety pred tým vlakom na trati. Malo kto si vie predstaviť, že aj taký kameň alebo nejaká prekážka na tej trati vám poškodí ten vlak zo spodu.
2: Od 21. septembra preto železničná spoločnosť nasadila 6 pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby vo vybraných regionálnych vlakoch. Od 1. októbra pribudnú ďalší traja. Odbor železničnej polície v Prešove posilnil aj hliadky na úseku Prešov-Lípany. Pokračuje riaditeľ odboru železničnej polície krajského policajného riaditeľstva Martin Bednár.
8: V osobných vlakoch sme preto navýšili počty policajných hliadok, zároveň aj dohľad v samotnej železničnej stanici Lípany.
2: Martin Bednár dodáva, že úspešnosť objasňovania prípadov je 100% aj vďaka spolupráci policajných zložiek, kamerových záznamov z vlakov či telových kamier vlakového personálu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Na základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne majú opäť zabezpečené stravovanie teplými obedmi. Od začiatku školského roka sa oň museli postarať rodičia žiakov. Škola argumentovala prístavbou jedálne a rekonštrukciou kuchyne, no aj na základe podnetov napokon dohodla dovoz balených jedál od dodávateľa z Martina. Vedenie verí, že provizórium ukončia počas novembra.
9: Na škole s vyše 600 žiakmi začali s modernizáciou jedálne prakticky hneď po odovzdaní vysvedčení. Hoci rodičov o situácii informovali, viacerí s ňou neboli spokojní. Aj preto po mesiaci napokon zabezpečili dodávku obedov. Riaditeľ Michal Galko.
10: Pre deti, ktoré sú v školskom klube, to pani kuchárky prinesú do triedy a pre žiakov druhého stupňa sme to naplánovali tak, že dostanú to teplé jedlo pred odchodom zo školy
9: a skonzumujú ho doma. Oslovení rodičia skonštatovali, že prvé týždne bez obedov museli prijať ako fakt, aj keď niektorým to narobilo problémy. Teraz sú zvedaví, ako budú dodávky jedál fungovať.
11: Len čo prišiel zo školy, musel si sám zohriať. Informovali nás, takže sme predpokladali, ale je to dlhšie, ako sme čakali. No.
12: Neviem presne, odkiaľ je ten dovoz, takže neviem, či to bude celé chutiť. Prípadne to teda zrušíme a budeme pokračovať stravovanie z domu. Vyskúšame.
9: Obedy od dnes doručuje dodávateľ z Martina. Manažerka prevádzky Nikola Cmorejová vysvetlila, že variť začínajú už nad ránom, aby to všetko stihli.
12: Vozíme im vlastne hlavné jedlo zabalené v termoboxoch, aby to udržalo teplotu. Majú rozdelené osobitne pre prvý stupeň, druhý stupeň a pre dospelých, všetko poznačované.
9: Radnica ako zriadovateľ už na začiatku septembra priznala, že škola zo zákona musí stravovanie zabezpečiť. Aj preto privítali, že sa situáciu podarilo vyriešiť, hovorkyňa Erika Ságová.
13: Žiaľ, investičná akcia typu prístavby jedálne, rekonštrukcie kuchyne a jej technologického vybavenia sa naozaj nedá stihnúť za 2 mesiace prázdnin.
9: Rodičia si ale za tieto obedy budú musieť priplatiť euro 80, respektíve euro 60, opäť riaditeľ Galko.
10: S dodávateľom sme podpísali zmluvu na jednotnú cenu obedov 3,90, štátna dotácia na prvom stupni je 2,10, na druhom 2,30.
9: Zároveň potvrdil, že stavebné práce ukončia na prelome októbra a novembra. Či sa hneď následne podarí jedálen dať do užívania, ale nespresnil. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Deti so zdravotným znevýhodnením sa budú učiť v priestrannejších a modernejších podmienkach. Spojená škola Svätej Anny v Starej Ľubovni otvorila nový školský rok v novom a odbúrala tak dvojzmennú prevádzku.
14: Deti sú späť v škole a rodičia po predĺžených prázdninách opäť v práci.
15: Sme sa tešili na začiatok školského roka, riešil som to aj s dovolenkou, aj trošku babka, detko, tak sme to nejak vykryli celé leto.
14: Nejak sme to tak spoločnými silami dali aj s pomocou manžela. Slávnostné otvorenie školského roka bolo síce takmer o mesiac neskôr, no vyše 50 deťom a ich učiteľom sa splnil jeden veľký sen.
16: Veľmi sa mi páčia nové triedy.
17: Máme na krásu pani učiteľku.
16: Storicky páčia.
14: V nových triedách sa vzdelávajú deti s rôznym zdravotným znevýhodnením. Stiesnené priestory sú už minulosťou. Učiteľka Dária Kostúrková, po nej riaditeľ Spojenej školy Svätej Anny Ján Rusiňák.
18: Potrebujú mať svoje miesta na učenie, na oddych, na hranie a tento priestor im to konečne poskytuje.
19: Získaním tohto veľkého priestoru sme odstranili dvojzmennú prevádzku.
14: Súčasťou nových priestorov je aj multifunkčná multisenzorická miestnosť, ktorá žiakov nielen upokojuje, ale stimuluje aj ich zmysly. Opäť Dária Kostúrková.
18: Poskytujú ten priestor, aby dieťa malo čas na ten oddych, na upokojenie.
14: Pre mnohých rodičov je škola miestom, kde ich deti napredujú nielen vo vzdelávaní, ale aj v kontakte s kolektívom.
20: Teší sa z toho, že ide tak do spoločnosti, do kolektívov, nie? Že nie len doma.
21: Zmenila sa nám trieda a určite to bude lepšie aj pre ostatní, lebo majú vlastne už aj väčší priestor pre seba, väčší školský klub.
22: Paráda, paráda, pekné priestory, fakt si dali zaležať a klobúk dole.
14: Rekonštrukcia stála približne 700 000 eur. Na jej financovaní sa podieľali štát, samosprávny kraj, škola aj súkromní darcovia. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD informoval prezidenta Petra Pellegriniho, že berie späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý podal 15. septembra na žiadosť koaličnej SNS. Situácia však podľa neho začala ohrozovať parlamentnú väčšinu a stabilitu vlády. Z vyjadrenia úradu vlády citujeme.
23: Premiér Robert Fico považuje za zodpovedné v tejto chvíli nevystavovať vládnu koalíciu ďalšej destabilizácii a vytvoriť priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi. Ich cieľom musí byť dohoda, ktorá zabezpečí stabilitu vlády, zachovanie parlamentnej väčšiny a jej schopnosť splniť svoje ústavné a zákonné povinnosti.
1: Reaguje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
24: Pán prezident tejto požiadavke vyhovel.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba ocenil, že premiér vzal späť návrh na jeho odvolanie. Progresívne Slovensko a SAS oznámili, že na zajtrajšom hlasovaní o odvolaní ministra Tarabu budú všetci ich poslanci, o čo najväčšiu účasť sa pokúsi aj Hnutie Slovensko. Za návrh by mohli podľa predsedu SNS Andreja Danka hlasovať aj poslanci jeho strany. Ministerstvo vnútra vypísalo výzvu na kamery a kamerové systémy v hodnote 1 000 000 eur. Dotácie bude prideľovať Rada vlády pre prevenciu kriminality, pokračuje štátna tajomnička rezortu vnútra Lucia Kurilovská.
25: Jednotliví posudzovatelia konkrétnej výzvy budú tí, ktorí poznajú, ktorí sú miestni znalci, krajskí koordinátori prevencie kriminality, ktorí pôsobia v rámci kraja, to znamená na okresnom úrade v sídle kraja.
1: Prvá etapa obchvatu Prievidze za viac ako 20 miliónov eur po roku prác pokračuje bez väčších problémov. Súčasťou obchvatu sú 3 mosty, 3 križovatky a 700 metrov protihlukových stien. Výstavba cestnej infraštruktúry je po uzatvorení baní dôležitá pre transformáciu Hornej Nitry. Na kontrolnom dni to skonštatoval minister dopravy Jozef Ráš.
3: Je výborné, že sa tu darí mať za sebou pyrotechnický prieskum, archeologický prieskum, že sa začínajú terénne úpravy, že máme začiatok zakladania mostných pilierov na tých podstatných mostných telesách, ktoré tu do budúcna budú stať. Podarilo sa vytvoriť samostatné cesty na stavbu. Stavebná technika by mala minimálne zaťažovať obyvateľov v meste.
1: Práce by mali dokončiť v prvom poloroku 2028. Od septembra sa v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl na Slovensku začalo pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Rezort zdravotníctva predpokladá, že sa takýto spôsob vzdelávania stane štandardnou súčasťou systému prípravy budúcich zdravotníkov. Zapojila sa aj stredná zdravotnícka škola v Trnave.
4: Na nové možnosti vzdelávania sa škola dôkladne pripravila, povedala riaditeľka Trnavskej zdravotníckej školy Katarína Hrašnová.
5: Všetky podmienky sme pripravili na to, aby sme mohli otvoriť jednu triedu v počte 30 žiakov. Najprv bude prebiehať teoretická výučba na pôde školy. Vo vyšších ročníkov odborné vyučovanie v laboratórnych podmienkach a od 3. ročníka nastúpia do klinickej odbornej praxe.
4: Je všeobecne známe, že na Slovensku máme nedostatok zdravotníckeho personálu, a to najmä sestier, uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
6: Tých sestier potrebujeme do systému dostať viacej, nie len aby sme postupne odmieniali tie, ktoré už častokrát sú v pokročilom veku, ale z toho, akým spôsobom sa aj tak demografická krivka vyvíja, musíme sa baviť nielen o obmene personálu, ale aj o navyšovaní kapacít. A preto zavádzame spolupráci s ministerstvom školstva Model 1+4.
4: Tento model je nastavený tak, aby absolventi takéhoto vzdelávania získali kvalifikáciu, ktorá im umožní uplatnenie na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii.
6: Jednotka je na dokončenie toho povinného všeobecného vzdelávania po ukončení základnej školy a po ňom nasledujú 4 roky odborného vzdelávania v odbore všeobecná sestra.
4: Práve v tomto regióne je dôležité materiálne, ale aj personálne zabezpečenie oblasti zdravotníctva, a to v súvislosti s výstavbou nového jadrového bloku elektrárne v Jasovských Bohuniciach, hovorí Peter Kováčik z odboru komunikácie.
7: Preto pripravuje samosprávny kraj aj rozšírenie našej strednej zdravotníckej školy v Trnave s kampusom, preto sa investuje do internátu a preto budeme pozorne počúvať všetky rozhodnutia, aby sa projekt novej nemocnice v Trnave stal realitou.
4: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Do nových bytov v Jelšave sa už čoskoro mali sťahovať prví nájomníci. Na svoje bývanie však napokon budú musieť čakať dlhšie. Dôvodom je havária na vodovodnom potrubí, po ktorej vytopilo novo zrekonštruované byty na niekoľkých poschodiach.
8: Bytový dom na Armádnej ulici v Jelšave zostal prázdny pred 20 rokmi, keď v meste zrušili vojenský útvar. Mesto ho vďaka úspešnému projektu za približne 3,5 milióna eur zrekonštruovalo a vytvorilo 48 bytov. Len 2 dni pred prevzatím bytovky vytieklo z prasknutého potrubia na 5. poschodí v noci 13 kubických metrov vody, hovorí primátor Jelšavy Milan Kolesár.
26: Je 5 bytov masívne poškodených a plus okolo tie byty, takže hovoríme o 15 poškodených.
8: Podľa prvých odhadov vznikla škoda vo výške 200 až 300 tisíc eur. Zničené boli niektoré stropy, podlahy, steny aj dvere. Konateľ dodávateľskej firmy Marek Čech v písomnom stanovisku uviedol, že dôvody havárie zisťujú.
27: V zasiahnutých priestoroch teraz prebieha profesionálne vysúšanie. Následky havárie budú odstránené pred odovzdaním diela investorovi. Náklady za túto situáciu nebude znášať mesto ani budúci nájomníci.
8: Záujemcov o nové byty je dosť a miestni obyvatelia ich vítajú.
28: Tu je veľa ľudí, ktorých čekajú na to, len aby bola práca, aby to mali čím zaplatiť.
29: Je to určite dobrá vec, mladí ľudia budú mať kde bývať.
30: Každý by mal záujem.
8: Mesto Jelšava obnovilo za posledné roky niekoľko podobných nevyužívaných bytoviek. Plánujú opraviť ešte jednu, poslednú. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Spoľahlivejšia doprava, efektívnejšia údržba vozidiel i ekologické riešenia. To sľubuje modernizácia depa mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Projekt stál vyše 35 miliónov eur. Patrí k najväčšej investícii dopravného podniku za posledných 30 rokov.
2: Modernizáciu depa realizovali v dvoch fázach. Pokračuje generálny riaditeľ spoločnosti Metrostav Tomáš Vašut.
9: Modernizáciu prešla tá hala, kde dneska stojí tie autobusy. To je vlastne celá nová tá stojící část. Tady ty objekty, to je myčka a potom tam sú dílny, kde sa tie trolejbusy, autobusy opravujú.
2: Konateľ dopravného podniku Žilina Mikuláš Kolesár zdôraznil význam projektu pre mesto i zamestnancov.
10: Pre mesto v zásade nižšie náklady na nejakú údržbu, pre nás ako dopravný podnik efektívnejšie riadenie, pre zamestnancov lepšie pracovné podmienky, väčšiu efektivitu pri niektorých operáciách, sú tu nejaké modernejšie zdviháky, modernejšie žeriavy, lepší prístup na trechy autobusov, ktoré dnes tú technológiu vo väčšine majú práve tam umiestnenú.
2: Cestujúcich čaká čistejšie prostredie v trolejbusoch, vznikajú i nové profesie, opäť Mikuláš Kolesár.
10: Tá hygiena je vyššia, potom aj údržba nie je na dvoch miestach. Máme tu technológiu parciálnych trolejbusov, to znamená aj elektrobus a trolejbus v jednom. Skôr sa tam už začínajú objavovať nové profesie, a to sú informatici, údržba informačných systémov, údržba riadiacich systémov, rôznych palubných počítačov a podobne.
2: Pri modernizácii areálu kladli dôraz aj na ekologický vplyv. Dušan Bukovan, projektant diela a konateľ spoločnosti Proma.
11: Boli navrhnuté napríklad vsakovacie bloky, dažďové záhrady, ktoré vlastne zachytávajú vodu. Boli navrhnuté aj zelené strechy, sú schopné či to okamihu poňať tú vodu a takisto upravujú tú vnútornú klímu.
2: Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a za spoluúčasti dopravného podniku. Podľa samosprávy Žilinu čaká ešte náročnejšia rekonštrukcia infraštruktúry. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska únia sa musí rýchlejšie a efektívnejšie vyzbrojovať, aby splnila svoj cieľ obrannej pripravenosti do roku 2030. Vyhlásila to v pondelok po zasadnutí ministrov obrany členských krajín v Bruseli šéfka diplomácie EÚ Kaja Kallasová. Krajiny tiež vyzvala, aby poskytli Ukrajine rakety pre systémy Patriot, kým Kyjev čaká na dodávky z USA. Slovensko na dnešnom zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli pomohlo presadiť rokovania zamerané na pomoc európskym poľnohospodárom, ktorí boli tento rok vystavení nepriaznivým účinkom sucha, povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po skončení rokovaní. Pápež Leo XIV. Počas návštevy Francúzska ocenil integráciu a myšlienku multikulturalizmu. V meste Metz vyzval vo francúzštine Európanov, aby si pripomenuli základné hodnoty Európskej únie, vrátanie zásad právneho štátu a rovnosti všetkých ľudí bez rozdielu rasy, farby pleti alebo povolania. Jeho prejav zožal standing ovation. Hlava rímskych katolíkov tiež povedal.
12: Vzťahy medzi jednotlivcami aj štátmi sa dnes stávajú čoraz necivilizovanejšími. Na dodržiavanie slova sa zabúda a namiesto toho sa ľudia chvália klamstvami a podvodmi. Európa môže pomôcť prelomiť tento začarovaný kruh.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Hontianskej obci Hrušov vo Veľkokrtišskom okrese počas víkendu rozkúrili kamenné pece. Nadšenci pripravili 7. ročník súťaže v tradičnom pečení domáceho chleba. Tradíciu miestni udržiavajú niekoľko rokov a aj mladá generácia má záujem. Do súťaže sa tento rok zapojilo 8 družstiev. Pokračuje Klaudia Urdová.
13: Pristavila som sa pri domácom družstve Križanovcov a pri mikrofóne už mám Dorku.
15: Ja si dávam vodu a mlieko, teda respektívne acidko. Už to ideme zamiesiť.
13: Acidofilné mlieko je lepšie ako obyčajné? Prečo? V čom?
15: V chuti.
13: A zemiaky do chlebíka musia ísť?
15: Nemusia ísť, ale to cesto je potom také rečie, také lepšie. Ono aj chuťovo potom je to troška inakšie, ako keby bol čistý. Ale samozrejme dá sa robiť aj bez zemiačikov.
13: Peťko Legát, ty stojíš pri peci, ktorá už je, predpokladám, dobre rozkúrená.
16: Je už nad 400 stupňov, takže to už je dobré znamenie.
13: A ako dlho má byť ten chlebík v takejto peci?
16: No, chlebík by mal byť od nejakých 40 minút do nejakej hodinky. Keď je tam dlhšie, tak má dobrú vôňu, chuť, že to je fakt z pece.
13: A koľko chlebíkov sa vám vmestí do tejto pece?
16: Od 6 do 7, 8, nejak tak.
13: Hanka Bariaková je tiež v družstve číslo 2. Hanka, ty máš koľko rokov?
17: 8.
13: A prečo si tu?
17: No, mamina ma zavolala, že skoro ráno stávame, že ideme na Hrušov.
13: A tu na Hrušove pečieš teda chlebík. A čo si všetko robila, povedz?
17: No, miesla som cesto, múku som dávala.
13: Pri mikrofóne mám predsedu občianskeho združenia Cesta hrušovských obyčají, Jana Fašanga. Tento rok sa do súťaže pečenia chleba zapojilo 8 družstiev.
3: Bolo by ich viacej, lenže bohužiaľ nemáme pece. Táto pec je špecifická, za to, že je to pojazná, ale je to tradičná kamenná pec. Čiže ten kameň musíme najprv odkúpiť, alebo dať kde získať zo starej pece, opracovať ho a nanovo postaviť ako novú pec. Čiže tá cena je tam od tých 1500 až do 2500 eur.
13: Pri mikrofóne mám Ľudsku Kresanovú. Toto podujatie nie je len o tom, že uchováme tradície a pečieme chlebík, ale má aj charitatívne účely.
15: My máme na predaj knižky, väčšinou teda detskú literatúru a beletriu. Sú to zozbierané darované knihy druhej ruky a ponúkame ich za dobrovoľný príspevok a celý tento výťažok teda putuje pre Mary's Meals, čo organizácia, ktorá poskytuje školské stravovacie programy v tých najchudobnejších krajinách sveta. A aktuálne takto sýtime viac ako 3 milióny detí každý jeden školský deň.
1: Ružomberský Barlaton má za sebou premiéru. Cez víkend na trase Hrabovo-Malinovo-Brdo sa spojilo vyše 220 účastníkov, aby pomohli trom rodinám z okresu Ružomberok. Charitatívne podujatie pripravila komunitná nadácia Liptov s dobrovoľníkmi.
14: Na 5-kilometrovej trase išli pešo, bežali či bicyklovali. Každý účastník zaplatil 10 eur a tým podporil rodiny, ktorých vybralo občianske združenie Ružomberčan, hovorí organizátorka Jana Mrlianová z komunitnej nadácie Liptov.
18: Veľmi dobré pocity, ľudia sú šťastní, usmiatí. Veľmi pekná účasť, 222 účastníkov, takže ja si myslím, že na prvý ročník je to veľmi krásne.
14: Zapojil sa aj zakladateľ prvého barlatónu, handicapovaný Ivan Šobáň. Trasu absolvoval na elektrickom vozíčku.
19: Ja som taká.
20: A toto je koľký?
19: 5.
20: Ako sa vám išlo dnes?
19: Dobre.
14: Podporiť dobrú vec prišli aj jednotlivci a celé kolektívy. Rovnako úspešná ultrabežkyňa, Ružomberčanka Mária Kubová.
21: Chcela som trošku inšpirovať miestnych bežcov, pomôcť dobrej veci. Ja som vedela, že to robia a ja som im akože ponúkla túto možnosť.
14: Ambasádorom podujatia bol parahokejista Michal Hlinka z Dolného Kubína.
22: Pozvali ma, či

0: tisíc hybov na hrazde a takmer 24 tisíc vyzbieraných eur. To je výsledok 6. ročníka športovo-charitatívnej akcie s názvom 1000 Pull-up Challenge. Výťažok venovali nadšenci ťažko chorému 8-ročnému dievčatku. Podujatie po prvý raz presunuli z Lučenca do hlavného mesta.
1: 8-ročná Majka má ochabnuté svalstvo, čo si vyžaduje celodennú starostlivosť. Jej matka Monika vysvetľuje, na čo všetko použije vyzbierané financie.
2: A cvičenia, vlastne rehabilitácie. Potom by som chcela pokračovať v hypoterapii. To je veľmi pomáha na chrbát, aj proste na celé teličko. Všetko dám pre Majku. Mala má proste krče. Vlastne ona nedokázala sama chodiť. Ona má oslabené aj kosti, aj proste všetko.
1: Minulý rok vyzbierali v Lučenci pre podobne choré dievčatko 15 tisíc eur. Tentoraz si organizátori stanovili vyšší cieľ. Zhyby usporiadali v Bratislave. Hlavný organizátor Radovan Mydlo.
3: Za mňa veľmi dobrý krok. Účasť bola o 50% väčšia. Z 200 sme sa posunuli na 300 účastníkov. Verím, že to bude mať väčší dopad a zásah, ale hlavne pre tú rodinu. Väčší počet zhybov, viac odovzdaných peňazí.
1: Jeden zhyb mal cenu 10 centov. Súťaž trvala celkovo 6 hodín. Ušľachtilú myšlienku prišli aj za cenu námahy podporiť mladíci Maroš a Erik z Prešova.
4: Spravil som 1265 zhybov. Oproti minulému roku som spravil o 500 zibov viac. Super akcia, super ľudia, super komunita.
5: Ja som tu prvýkrát. Tohto roku som spravil 1111 zibov. Ide to na dobrú vec, takže za mňa 10 z 10.
1: Mozle na rukách nešetrili ani profesionálni vojaci. Bol medzi nimi aj Jozef od Lučenca.
6: Spravil som 1076 a je to môj osobný rekord. Myslím si, že treba pomáhať, keďže sa venujem troška športu, baví ma šport, tak prečo takouto formou nepomôcť na dobrý účel. A preto sme sa tu vlastne zišli partia vojakov zo vzdušných síl.
1: Organizátori uvažujú, že pre úspech akcie ďalší ročník usporiadajú opäť v Bratislave. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
7: Šport.
0: Naši futbalisti sa po víťaznom vstupe do Ligy národov pripravujú na ďalší zápas C divízie. Moldavsko zdolali 2-0, zajtra v Košiciach privítajú Kazachstan. Tréner Vladimír Weiss.
8: V tej útočnej fáze budeme musieť byť efektívnejší. Kazachstan má behavých hráčov, aj výborných mladých hráčov. Jasne, máme lepších hráčov. Musíme si oddychnúť, trafiť sa do zostavy, ak budeme hrať.
0: Zajtrajšie stretnutie má výkop o 20:45 a Rádio Slovensko ho odvysiela v priamej reportáži. Sedem zimných štadiónov získalo v prvej fáze spoločného projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja a Ministerstva životného prostredia financie na rekonštrukciu v celkovej hodnote 24 miliónov 400 tisíc eur. Prezident zväzu Miroslav Šatan verí, že druhá fáza výzvy bude ešte úspešnejšia.
9: Sme sa dostali na 50% zhruba tej výzvy, takže si myslím, že 7 štadiónov je viac ako sme očakali, vzhľadom na krátkosť toho času a niekedy na jar by sa mohla pripraviť druhá výzva, kde verím, že prihlásia sa samozrejme aj tí, ktorí majú profesionálny hokej, čiže tie nožice sa otvoria a myslím, že tá druhá výzva bude ešte veľa úspešnejšia a objemnejšia.
7: Predpoveď počasia.
0: Zajtra prevažne jasno, z rána a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Bezvetrie alebo slabý na juhozápade, prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
7: Žurnál Rádia Regina.
0: To je z dnešnej ponuky všetko. Príjemný zvyšok dňa prajú editorka Martina Gabčová, od techniky Mariana Cibuľa a od mikrofónu Ivana Kapráliková.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 26 minút.
7: Zelená vlna.
10: Nehoda v Dubnici nad Váhom, kolóny pri Kráľovanoch. Pokračujeme správami z dopravy. V Dubnici nad Váhom na Obrancov mieru sa na semaforoch zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka a z Dolného Kubína sa zdržíte minimálne hodinu. V Krasňanoch pri Cestároch sa smerom na Žilinu stojí 40 minút, smerom zo Žiliny 15 minút. V Bratislave na D2 smerom z Petržalky na Stupavu stratíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena sa pri cestároch čaká 15 minút. O 18. na D1 pre údržbu úplne uzavrú tunel Višňové, obchádzka povedie po Podstrečno. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Portréty. Michelangelo Buonarroti píše 27. júna 1562 synovcovi Leonardovi. Carissimo nipote, per questa vi avviso come ho ricevuto il Trebbiano, che furono fiaschi 43, il quale mi è stato al solito gratto. Non vi maravigliate se io non vi scrivo, perché sono vecchio, come sapete, e non posso durar fatica a scrivere. Io sono sano, il simile sperando de voi tutti. Pregate Iddio per me. Se la Cassandra fa figliolo, porreteli nome Buonarroti. Se sarà figliola, porreteli nome Francesca.
2: S takým zanietením, za kým číta tieto slová, s takým ich aj prekladá. S takým aj vysvetľovala svojim študentom a študentkám zákonitosti talianského jazyka a bohatosť histórie, kultúry a umenia na Apeninskom polostrove. Daniela Lozanová, prekladateľka, učiteľka taliančiny a vedúca divadielka pre mladých Prvosienka v Spiskej Novej Vsi je dnešnou hostkou Portrétov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov sa s ňou zhovára Andrea Feciková. Čím si vás taliansky jazyk získal? Kde sa to dotklo vášho srdca? Kedy?
3: Taliansky jazyk sa ma naozaj dotýka a dotkol. Taliančina ma oslovila hlavne tým, ako krásne znie. Podľa mňa je to jazyk hudby, cítiť v ňom hudbu. Je to jazyk, ktorom ja cítim rytmus a nejakú zvláštnu ľahkosť. Samozrejme, že pre mňa je taliansky jazyk aj prostriedkom, vďaka ktorému sa dostávam k talianskej kultúre, histórii, k talianskému umeniu, a je to trošku už potom iná oblasť. Na taliančine a taliansku mám rada niečo, čo som si sama pomenovala a nazvala som to nekonečná kultúrna pamäť. Je to niečo, čo som spozorovala dávno a čo sa mi stále potvrdzuje, pretože keď ideme do Talianska, stačí prejsť po úplne nenápadnom námestí, ulici alebo vojsť do malého kostolíka a sme si takmer 100% istí, že práve na tých miestach sa odohrávalo niečo zaujímavé, niečo krásne. Jednoducho tá krása, umenie a história sa stávajú v Taliansku súčasťou každodenného života a toto ma vlastne fascinuje najviac. Práve preto si myslím, že pre mňa je taliančina akoby svetonázorom. Je to taký nejaký spôsob, akým pozerám na život u nich, ale aj na svoj vlastný. Už dávno to pre mňa teda nie je iba cudzí jazyk, ktorý učím alebo z ktorého prekladám, ale určite sa práve vďaka taliančine dostávam k tomu svetu, ktorý obdivujem bližšie a bližšie.
2: Keď hovoríte o svetonázore, tak čo je vám vlastne blízke z toho množstva pamiatok, histórie, kultúry, gastronomie?
3: Taliansko je naozaj prekrásna krajina. Je veľmi rozmanitá. Všetci, ktorí sme navštívili Taliansko, tak určite s tým budeme súhlasiť. Ja mám možno najbližšie k tomu strednému Taliansku, k Toskánsku, zvlášť k mestám, ako je Florencia či Luka. Sú to krásne miesta, ktoré sú historicky samozrejme a turisticky teda veľmi lákavé. Ale aj toskánske kopce, vinice, olivovníky, to všetko je veľmi, veľmi pekné. Všetci poznáme ten obraz krásneho Toskánska. Každý región fakt má svoju, ako vravíte, má svoju históriu, má svoju typickú kuchyňu, svoj temperament. U mňa sa akoby spája ten pohľad na to všetko, čo som povedala, so vzťahom k umeniu. Všetci poznáme mená ako Da Vinci, či Botticelli, alebo Michelangelo Buonarroti. Ale mňa okrem toho fascinuje fakt aj predstava tej doby, v ktorej tie diela vznikali. A keď stojí človek nejako pred tým originálom, tak si uvedomí, že dejiny nie sú niečo abstraktné, že dejiny sa nás bytostne dotýkajú. Aké to muselo byť, keď niekto dokázal vytvoriť dielo, ktoré nás osloví aj po 500 rokov? Toto ja si vlastne na Talianoch vážim najviac a na talianskom spôsobe náhľadu alebo svetonázoru. Viete prečo? Pretože je úplne fascinujúce, že oni preto, aby žili moderne, vôbec nemusia teda zahodiť svoju históriu. Naopak, oni ju príjmu, oni ju pestujú. Kostolík, ulica, dokonca rodinný recept v kuchyni má svoju hodnotu a oni dokážu oceniť a vážiť si svoju minulosť, čo žiaľ niekedy u nás nie je. Jednoducho Taliani majú schopnosť dať okrem toho aj bežnému okamihu istú dôležitosť. To je toto, čo asi obdivujeme všetci na nich, keď sa tešia z dobrej kávy, z toho, že je pekné počasie, zo stretnutia s priateľmi. Proste úplne bežné veci, ten ich spôsob života, to všetko patrí do toho svetonázoru, na ktorý ste sa pýtali. Je to naozaj také veľmi, veľmi zaujímavé.

0: Poďme teraz k taliančine ako jazyku. Taliančina podľa mňa je samostatný organizmus. Pre vás už nie ťažký, náročný jazyk, ale patrí medzi tie, okrem toho, že krásne, tak aj považované pred cudzincov za ľahké, ale neviem, či to je pravda.
1: Ja si teda nemyslím, že taliansky jazyk je ľahký jazyk. Takto, žiaden jazyk nie je ľahký, hej. Naučiť sa jazyk a rozprávať, používať ho, tak to určite nie je jednoduché. V prípade taliančiny vzniká tento dojem, že je taká jednoduchšia. Ona totiž, tá základná komunikačná úroveň je naozaj ľahká, pretože človek sa prakticky bez problémov pri ovládaní niekoľkých základných fráz dokáže dohovoriť, kúpiť si lístok, objednať si v reštaurácii, opýtať sa na cestu. Proste dokáže viesť taký jednoduchý rozhovor. A navyše taliančina je melodická, má teda výslovnosť ľahkú, tam sú jasne stanovené pravidlá výslovnosti a človek tak nejako nabudne pocit, že jej rozumie. Ale ono to trošku je komplikovanejšie, lebo potom príde taký iný level, taká vyššia úroveň, to skutočné poznanie jazyka, a tam treba vedieť, že naozaj má veľmi, veľmi bohatú gramatiku, má veľké množstvo slovesných časov, spôsobov, a čo je najzvláštnejšie, má rôzne významové odtiene jednotlivých slov, slovies, slov vôbec. Tie odtiene alebo tie ustálené spojenia môžu vyjadrovať tú istú myšlienku a to vôbec ako nie je ľahké. Ja som si voľakedy myslela, že sa naučím, bodka. Nie, to takto to nefunguje. Jednoducho človek sa učí stále, stále, stále. Je to krôčik dopredu, ďalší krôčik. Stále sa čosi nové objaví a možno na tom to je práve to pekné.
0: Vaše preklady z taliančiny získali aj ocenenia. Obzvlášť je to pozoruhodné, pretože vy sama ste sa učili taliančinu ako samouk.
1: Áno, ja som určite začínala ako samouk. A keď som už mala pocit, že som prebrala tú sitú gramatiku, tak som potom začala čítať tie knihy. V tom čase, keď som ja začínala s taliančinou, čo je veľmi, veľmi veľa rokov dozadu, tak určite neboli také možnosti, aké majú dnes. Internet tak nepomáhal, ako pomáha dnes. Takže ja som ako pracne. Pre mňa to bola skutočne ťažká práca, ale dnes odstupom času sa na to pozerám s veľkou láskou a s krásnou spomienkou. Pokiaľ ide o tie preklady, keď sme chodievali do Talianska, tak aj chodievame dnes, vždy vojdem do kníhkupectiev, kúpila som si knihy, kupujem si knihy. Mala som to šťastie, že som takýmto spôsobom natrafila na knihu Angeli Nanetti. Môj detko je čerešňa, po taliansky Il mio nonno era un ciliegio. Keď som ju prečítala, tak veľmi, veľmi sa mi páčila a pamätám sa dnes, že som ju prekladala na písacom stroji klasickom a 2 roky som obchádzala vydavateľstva, kým som našla vydavateľstvo Matice slovenskej, ktoré v tom čase viedol pán Stanislav Munták a ktorý mi teda napísal, že tá kniha musí výjsť, lebo je jedinečná, je úžasná. Takže to bol taký začiatok a veľmi ma to potešilo. Bola ocenená naozaj, získala aj medzinárodné ocenenie, teda môj preklad získal medzinárodné ocenenie. Na Nettiovej knihy mnohé boli ocenené v rámci IBBY, čo teda znamená Medzinárodnú úniu pre detskú knihu. Jej originály, samozrejme, jej knihy sú mnohé ocenené týmto ocenením, ale tento môj preklad sa im páčil. Získala som teda zápis na tú čestnú listinu. Tá Medzinárodná únia pre detskú knihu vlastne oceňuje takýmto spôsobom autorov, ilustrátorov aj prekladateľov kvalitnej detskej literatúry pre deti a mládež. No a potom nasledovali ďalšie Nettiovej knihy. Neviem, či ich mám vymenovať. Muž, ktorý pestoval kométy, Adalbertov denník, Priatelia dažďa. Práve tu v Spišskej Fama Art vydala 2 knihy Angeli Nanetti, a to je Agátka Líška a Čierny muž a Mágovo tajomstvo. Potom som si trúfla už na takého autora, ktorý sa volá, že David Kali, to je Švajčiar, ale žijúci v Taliansku. To je trošku iné, ale je to veľmi, veľmi pekné. Jeho prvá kniha, ktorú som prekladala, bol Predajca šťastia. Nosí šťastie tá knižočka každému a teším sa z toho tiež. A práve tá Predajca šťastia bola tiež ocenená tým zápisom, ten môj preklad. Musím spomenúť, že kniha Predajca šťastia tiež získala významné ocenenie aj doma, aj v zahraničí. A ešte tak snáď na záver tých prehľadov by som snáď spomenula ešte to, že veľmi mám rada Rodariho. Ja som mala to šťastie, že len jedna sa mi podarila preložiť. Vyšla vo vydavateľstve Q111 u pani Daškovej. Originál knihy sa volá Torta na oblohe, ale pani Dašková navrhla zaujímavý názov Z neba padá čokoláda, čo sa mi páčilo, tak to tak zostalo a je to veľmi pekná knižka.

0: Poďme si niečo prečítať z vašich prekladov. Čo ste si pripravili pre našich poslucháčov?
1: Tak budeme čítať po slovensky. Môj detko je čerešňa je prvá Nanettiovej kniha. Angela Nanetti žije v Peskare. Bola aj na Slovensku, pretože vydavateľstvo Matice slovenskej ju pozvalo. My sme vtedy navštívili niekoľko martinských škôl. Boli sme aj v Bratislave, v knižnici mestskej bratislavskej. Bola tam beseda s ňou. Takže sme to nejako absolvovali práve pri príležitosti ocenenia tej knihy a pri príležitosti vydania. Môj detko čerešňa. Leto ubehlo a ja som sa vrátil do školy. V sobotu sme s mamou chodievali k detkovi. Niekedy zas prišiel k nám na obed on. Všetko bolo normálne. Iba babka Teodolinda nám chýbala. Mama povedala, že čím ďalej, tým viac ju bolí jej neprítomnosť. Takéto veci hovorievala zvyčajne, keď sa poškriepila so starkou Antonietou, so starkým Luigim, alebo ak ju hneval pes Flopy. Vtedy mama povedala, že babka Linda bola iná a pritom veľmi zosmutnila. Robil som si o ňu starosti a usiloval som sa ju upokojiť. Raz som jej povedal, že podľa mňa babka nezomrela, iba sa premenila. Premenila? Opýtala sa mama čudným hlasom. A na čo? Na hus, ako je Alfonzína. Kto ti také niečo povedal? Nikto, ale keď babka mala rada husy, prečo by sa nemohla premeniť na hus? Mama nemohla nájsť rozumnú odpoveď, a tak iba povedala, že to nie je možné. Ale prečo? Trval som na svojom. Pretože to nie je možné, opakovala mama. Babka je v nebi. Dlho som o tom premýšľala, bol som presvedčený, že ak ten, kto ťa má rád, nezomiera a vzhľadom k tomu, že mŕtvého už neuvidíš, musí sa premeniť. A je celkom samozrejme, že si vyberie niečo, čo mal veľmi rád. Preto sa babka určite premenila na hus. Keď sme v sobotu prišli k detkovi, povedal som mu to. Detko sedel pod čerešňou a vyhrieval sa na slnku, aj keď bolo veľmi chladno. Kým mama upratovala v dome, bol som s ním a vysvetľoval som mu moju teóriu. Detko mlčal a pozorne ma počúval. Potom ma pohladil po vlasoch. Aj ja som rozmýšľal podobne, vieš? Čím by som tak mohol byť ja? Nezaváhal som ani chvíľu. Čerešňou. A ty? Ešte som nad tým nerozmýšľal. Možno rád by som sa stal vtákom. Mohli by sme byť spolu a ja by som ti zjedol všetky čerešne. Detko sa na mňa usmial a ja som si všimol, že má unavenú tvár. Necítiš sa dobre, detko? Opýtal som sa. Vstal a vykročil k domu. Je mi dobré, ale mám trň tu vo vnútri a ukázal na srdce.

0: ako ste sa dostali k prekladu listov Michelangela Buonarrotiho?
1: No, ja sa tejto osobnosti umeleckej venujem dlhé roky. Veľmi sa mi páčila ako človek, aj ako umelec. Fakt je, že bola to, keď to tak mám povedať, neobyčajná osobnosť. Človek obrovského talentu, nesmiernej pracovitosti, ale zároveň bol citlivý, komplikovaný a Michelangelo Buonarroti je kapitola sama o sebe, o ktorom by sme veľmi, veľmi veľa rozprávali. Ako som povedala, ja si z Talianska nosievam knihy a tak som si priniesla teda aj knihy o ňom. Boli to väčšinou romány alebo beletrizované nejaké životopisy, ale až neskôr som začala čítať v taliančine teda aj knihy o ňom. Boli to odborné štúdie, monografie a takto pekne krôčik po krôčiku som sa vlastne dostala k jeho listom. Zachovalo sa podľa mojich informácií viac ako 600 listov jeho, ktoré vyšli v Taliansku a vychádzajú stále v mnohých vydaniach s rôznymi komentármi, poznámkami ako odborné štúdie. A verte, že si dodnes pamätám, ako som bola zúfala, že som nerozumela tomu prvému, ani druhému, ani 15., ani 25., pretože je to proste čosi úplne iné. Nie je to upravované, nie je to text jednoducho, ktorý nám podáva životopisec či nejaký historik umenia. Je to on sám, sú to jeho súkromné listy, ktoré on píše bratovi, otcovi, priateľom, objednávateľom. Píše o práci, o peniazoch, o mramore, o nešťastí, o bolesti, čo prežíva, prežíval, ale aj žartuje a je to veľmi osobné, určite je to veľmi osobné. Sú to proste skutočné listy. V mnohých veciach v živote človek potrebuje istý čas a istú prax. A ja už som potom postupne začala zisťovať, že sa mi to číta trošku ľahšie, že rozumiem. Prepisovala som si ich do dnešnej súčasnej taliančiny, lebo treba povedať, že ten jazyk jeho je úplne iný. Jednak je dobový, je to taliančina 16. storočia, je silne toskánsky, poznačený nárečím toskánskym, navyše ešte florenským, čo je taký tiež odtieň trošku toho jazyka. A keďže používal kopec kratiek, on sa odvoláva na veci, ktoré sa udiali či neudiali, alebo adresát, ktorému píše, tak vie, o čom píše. Tým pádom som zistila, že to nebude jednoduché, ale keďže mám taký vzťah k nemu, aký mám, tak som to nevzdala. A dnes s postupom tých rokov je to nádherný pocit, keď otvorím tie štyri. Ja mám doma 4000 stranové zväzky jeho listov i s poznámkami. Keď chytím nejaký list a čítam to, tak už samozrejme, že nie všetko mi je jasné. Už mi je dobre. Pretože rozumiem, chápem, čo chce povedať, rozumiem, čo chce povedať. Je to proste veľmi príjemné. Je to taký zvláštny vzťah, ktorý prakticky neviem popísať, ale je to určite nejaký vzťah k človeku, ktorý žil pred 500 rokmi.
0: A ktorého obdivujete. A teraz už počujem niekoho, kto počúva náš rozhovor a tiež obdivuje Michelangela a povie si, aj ja si chcem prečítať tie listy.
1: Čo vravíte, tak ja teda verím, že sú viacerí takí, ktorí by to snáď potešili. Ale verte, nie je to vôbec ľahké. Ja som niekoľko listov preložila, napísala som k tomu sprievodný mailík a poslala som do mnohých vydavateľstiev. Nemajú záujem o vydanie týchto listov. Jednoducho je to asi nepredajné, alebo nie je to in. Ale ja sa nevzdávam toho sna.
0: Renesančná taliančná je určite náročná na preklad, aj na spoznávanie. S akými prekážkami sa stretáva prekladateľ pri práci s jazykom spred storočí? Nakoľko musí byť prekladateľ pri takej práci aj historikom, znalcom kultúry, nadšencom?
1: No určite tá renesančná taliančina nie je taliančinou, ako poznáme dnes. To 16. storočie používalo iný jazyk. Nebola to taká jednotná taliančina, nebola taká jednotná jazyková forma. Renesančná taliančina používa staré gramatické tvary. Má aj pravopis odlišný, je to tam celkom iné. Je tam veľa, veľa nárečia, nárečových prvkov. A mnohé slová sa časom zmenili, alebo sa celkom zmenili, alebo nadobudli viac významov. Ja vlastne ako prekladateľ musím myslieť na jednu vec, že teda Michelangelo v tých listoch chce byť autentický. Ja sa snažím nie mechanicky preniesť do slovenčiny jeho slova, jeho list, pretože to by nebolo správne, čítame človeka zo 16. storočia, tak potrebujem nájsť tú rovnováhu, tú vyváženosť, ale zároveň, aby nebol príliš archaický, aby nebol príliš starý, aby dnešný čitateľ tomu rozumel. Stáva sa mi napríklad, že preložím list a potom si ho nechám tak 2-3 dní a potom to prečítam. Celé to mažem, pretože to vôbec sa mi to nepáči. Príde mi to alebo príliš moderné, alebo príliš zastaralé. Takže naozaj je to celé o tom. Nie je to len o technickom preložení slov alebo vety. Keďže sú to také, že súkromné listy, tak človek by mal teda rozumieť aj tej situácii, v ktorej žil, ktorej písal, ktorej ten list ako taký vznikol. Preklad renesančného textu je teda sám o sebe naozaj jeden veľký proces, ktorý, keď ja teraz akože mám čas na to, tak sa ho s láskou sa mu môžem venovať. Rada by som spomenula, minulý týždeň som prekladala Petrárku napríklad, čo bolo akože úplne nádhera. Trošku to bolo iné. Ja som pred rokmi, pred covidom s pánom Víťazoslavom Kubičkom, hudobným skladateľom z Bratislavy, spolu sme pracovali na opere. On komponoval operu a dal jej meno Mojžiš práve podľa Michelangelových spomienok. Bolo to veľmi pekná spolupráca. Ja som mala to šťastie, že som napísala libreto k tej opere. Skomponovalo sa to, prišiel do toho COVID, trošku to tam sa to narušilo, ale minulý týždeň ma znova oslovil, že by potreboval teda preložiť Petrárku, poslal mi 4 sonety, chcel by ich zhudobniť ako zborové skladby. No a tak som si k tomu sadla, veľmi som sa tomu tešila. Vravela som si v duchu zlatý Michelangelo, pretože Petrárka to je trošku iná káva, ale bola to veľmi, veľmi pekná spolupráca.

0: Ako sa ako prekladateľka vyrovnávate s tým, že ste v úzadi diela? Lebo iste existujú polemiky, ako uchopiť preklad, či dať prednosť originálu, alebo byť pri tom tvorivý. Tak čo hovorí Daniela Lozanová?
1: Prekladateľ často zostáva v úzadi diela. Taká bola otázka, no pravdou je, že mne to vôbec neprekáža. Ja si dokonca myslím, že do istej miery to je prirodzené. To musí byť prirodzené, pretože v popredí by mal byť autor, a teda jeho dielo. A ja, ako prekladateľka, by som vlastne mala len umožniť dostať sa k tomu dielu niekomu, kto nemôže čítať originál. Toto je moja úloha. Samozrejme, že prekladateľ do toho vloží veľmi veľa práce. To je naozaj mamutia práca. Niekedy v mojom prípade sú to hodiny a hodiny premýšľania, hľadania, overovania, neviem čo všetkého. Fakt je, že prekladateľ, ja mám taký pocit, ak sa príliš ten prekladateľ začne presadzovať, tak autor sa môže kdesi v pozadí stratiť. Ako mne to nesedí. Zvlášť napríklad, keď sme hovorili o tých Michelangelových listoch, tak tam to platí dvojnásobne, pretože on rozhodne nepotrebuje, aby ja ako prekladateľka jeho listov som sa zviditeľnila. To vôbec nie. Mojou úlohou je teda ustúpiť, aby zaznel jeho list, aby čitateľ, keď to číta, dokonca si vedel predstaviť, ako starý pán sedí a píše, aby zacítil tú vôňu a začul ten hlas. Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Ja dokonca to považujem za kompliment. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, tak to je naozaj kompliment. To je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.

0: Poretteli nome Buonarroto. Se sarà figliola Poretteli con nome Francesca. Altro non scrivo, il Signor a Dio da mal vi guardi et me insieme con voi. Drahý synovec, píšem ti, lebo ti chcem oznámiť, že víno Trebbiano som dostal. 43 fliaš. A ako vždy som ti vďačný. Nebuďte prekvapení, ak vám nepíšem, už som starý. Ako viete, písanie je pre mňa veľmi namáhavé. Som zdravý a dúfam, že aj vy. Proste za mňa Boha. Ak bude mať Kassandra chlapčeka, dajte mu meno Buonarroto. Ak bude mať dievčatko, nech sa volá Francesca. Viac vám nepíšem, nech vás Boh ochraňuje a mňa spolu s vami.
1: Grazie mille.
0: Niente, mi fa piacere.
1: Ktoré sú také tie vaše slovka, slovíčka, vety? Ja viem, že to je veľmi ťažká otázka, ale predsa len, čo to z tej taliančiny, čo vám znie tak v srdcu najbližšie?
0: La lingua italiana è una lingua molto molto bella, è molto ricca, è melodiosa, come si dice. Je to jazyk naozaj nádherný a plný síly, energie a plný melódie a láskavosti. Ja ho tak vnímam a tak s ním žijem a tak ho prežívam.
1: Najobľúbenejšie príslovie Danieli Lozanovej.
0: Toto nebude také ľahké, ale myslím si, že to všetko, čo som povedala, alebo o čom sme sa spolu rozprávali, by snáď mohlo byť vyjadrené v myšlienke Dopola pioggia viene il sereno, alebo teda po daždi prichádza jasné nebo. Je to možno na prvý pohľad jednoduchá veta, ale ja takto vnímam život, lebo aj keď naše obdobia v živote nie sú určite vždy ľahké a človek sa nevyhne rôznym sklamaniam, strátam, ťažkým chvíľam, ale dôležité je, aby nezostal uväznený v tom, ale stále veril, že môže prísť niečo dobré, niečo nové, že sa to pominie do pola pioggia viene il sereno, čiže potom daždi vyjde slnko. Možno práve to, že sa naučíme vnímať pekné veci okolo seba v ľuďoch, v knihe, v obraze, v čomkoľvek, tak možno práve to nám vie dodať tú silu, energiu a vôbec chuť prekonávať prekážky, ktoré nás v živote všetkých určite stretnú.
1: Hovorí o sebe Daniela Lozanová, prekladateľka z talianského jazyka, ktorej preklady získali ceny Medzinárodnej únie pre detskú knihu. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Košice v septembri 2026.
2: Tento program je určený pre deti.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Líza, Mačka z Trojice.

Mačky vraj nerozprávajú iba preto, že sa im nechce. Moja mačka Líza by toho vedela narozprávať toľko, že by to vydalo na celú knihu. Veď len počúvajte. Lízin príbeh sa začal v deň, keď sa narodil malý Max. Dovtedy sa všetko točilo iba okolo nej a odrazu to bolo inak. Líza sa maximálne snažila, aby bola v centre pozornosti aj naďalej, ale márne. Malý Max išiel z rúk do rúk, či ho bolo treba nakrmiť, prebaliť alebo uspať. No a to Líza nezniesla. Najprv na ňo iba gánila a škriabala všetko, čo jej prišlo do cesty. Vyhrešil som ju, no Líze to nestačilo. Bojovala ďalej. Kradla Maxovi hrkálky, hračky a loptičky. Vystriehla chvíľu, keď Maxova fľaša s mliekom ostala na stole a v okamihu ju zhodila na zem. Nakoniec vliezla do Maxovej postielky a začala tvrdiť, že inde spať nemôže, iba tam. No to teda nie. Rázne som ju z postielky vyhodil. A vtedy sa moja mačacia kráľovná urazila. Rozhodla sa, že radšej bude bývať v chalúpe, kam som chodieval na víkendy a prázdniny. Bude tam síce celý týždeň sama, ale ona je vraj dáma a neznesie, aby ju niekto vyhadzoval z miesta. A navyše, ten ustavičný Maxov plač je naozaj neznesiteľný. Bolo rozhodnuté. Prišiel víkend a Líza sa usalašila vo svojej elegantnej prepravnej taške. Keď už bola v aute, na svoj starý domov sa ani neobzrela. Vydala sa v ústrety novému životu. Mňau a čau. Takto sa začal jej nový príbeh. Príbeh Lízy, mačky strojice.

Ak by niekto chcel nájsť Lízinu novú adresu v Banskej Štiavnici, musel by výjsť hore Trojicou, zabočiť na Starozámockú a prejsť cez susedov dvor. Do chalupy sa dá dostať, až keď vyjdete po 33 schodíkoch. Ľuďom sa to dá vysvetliť jednoducho, mačkám ťažko. Sused mal ryšavú mačku Šarlotu, ktorá dvakrát do roka priviedla na svet aspoň 7 mačiatok. Boli roztomilé a mnohých jej miláčikov si veľmi radi rozobrali jeho i moji kamaráti. Aj tak na tom dvore ešte stále žilo okrem Šarloty aspoň 12 mačiek. Všetci boli súrodenci. Rozdiel bol iba v tom, či sa narodili túto jar, minulú jeseň, alebo na jar predminulého roku. Líza bola zvyknutá, že celý život bola sama ako kráľovná. Keď sa prvý raz ocitla v tom štiavnickom mačacom kráľovstve, neverila vlastným očiam. Sama nikdy nemala mačiatka a tá Šarlotina perepúť sa jej ani trochu nepáčila. Mačatá skackali po schodoch, behali po múrikoch, driapali sa podivom hrozne, čo sa rozpínalo po starých oporných múroch. Rozhodla sa, že ich naučí móresom. Začala sa naháňačka. Mačiatka si mysleli, že stará pani sa chce s nimi iba hrať a o zlom krky pred ňou utekali po dvore, záhrade, ba niekedy vybehli aj on na ulicu. Keď sa to Šarlote prestalo páčiť, postavila sa Líze do cesty a začala na ňu prskať. Líza jej odpovedala rovnako. Zdalo sa, že sa tie dve dokonca pobijú. Našťastie ostalo iba pri slovnej potýčke. Po čase si Líza na malých susedov privykla a prskala na nich iba vtedy, keď sa jej zdalo, že sa už naozaj nevedia zmestiť do kože. Niektoré mačky majú neuveriteľný apetít. Ak som práve nebol v Banskej Štiavnici, Lízu chodil každý večer krmiť sused. Vymenil jej vodu, doplnil veľkú misku granulkami a do ďalších dvoch misiek jej dal kapsičky s mačacou pochúťkou. Jednu mala zjesť na večeru a druhú na raňajky. Či to Líza naozaj dodržiavala, nevedno. Na druhý deň, keď bolo počuť poludnejšie trúbenie z veže Nového zámku, bola zasa hladná. Vydala sa teda na prehliadku, aké obedové menu sa v meste ponúka. Najbližšie to mala k penziónu Príjemný oddych. Dámy však veľmi nepríjemným spôsobom odohnali už od dvier. Na Trojičnom námestí je niekoľko reštaurácií. Líza si vybrala kuchyňu v penzióne na Trojici. Z okna na prízemí sa šírila príjemná vôňa. Skok! Ocitla sa na doske, na ktorej kuchár rezal kúsky meska. Z nečakanej návštevy dostal taký šok, že mu vypadol nôž z ruky. Začal kričať. Heš, heš, heš! Líza však vedela, že ak sa nenaje teraz, bude musieť čakať až do večera. Sklonila hlavu, začala priasť a obtierala sa o kuchárovo brúško v bielej zástere s takou vytrvalosťou, že nevedel, čo má robiť. Zdvihol ruky nad hlavu, ako by sa jej vzdával. Líza si v tom okamihu uchmatla kúsky čerstvého mesa, čo ležali na doske. Kým sa kuchár spametal, Líza s posledným sústom v papuľke vyskočila von oknom. Na chodníku pred penziónom si na ňom pokojne pochutnala. Hneď vedľa pútača, ktorý návštevníkom oznamoval, že domáci majú na denné obedové menu zľavu. Ak by Líza vedela čítať ľudské čarbanice, určite by chodila do penziónu na Trojici každý deň.

Každá mačka žije dvojakým životom. Jedným vo dne, druhým v noci. Počas dňa sa mi Líza plietla popod nohy alebo sa vyvaľovala na najpohodlnejšom mieste v dome. No jej nočný život bol pre mňa tajomstvom. Na výpravy do neznáma sa vyberala najčastejšie po polnoci. Snorila po opustených domoch. Preliezla ich od vlhkých pivníc až po deravé strechy prikryté šindľom, cez ktorý dovnútra pri daždi zatekala voda. Tá prispela k ich ďalšiemu chátraniu. Ak ľudia prestanú bývať v nejakom dome, pavúky, chrobáky a myši sa doň veľmi radi nasťahujú. Jednej noci sa Líza vybrala na výpravu do starého domu v susedstve. Vyskočiť do okna s vytlčenými sklami nebol pre ňu problém. Keď pobehala po izbách, kuchyni aj komore, vbehla do pivnice. Brrr, bola v nej nepríjemná zima. Kamenná klenba prezrádzala, že dom musel byť naozaj veľmi starý. Na konci pivnice bolo v skalnej nádrži malé jazierko. Kto vie, či to nebola zatopená šachta. Keď sa Líza prehrabala všetkými haraburdami, čo boli v pivnici nahádzané, rozbehla sa po úzkej doske. Trčala priamo nad jazierkom. Mačky sú skvelé akrobatky a vysuté hrazdy sú pre ne hračka. Drevo, po ktorom sa Líza rozhodla prebehnúť, však bolo prehnité a len čo sa dostala na jeho prostriedok, čľup. Doska sa zlomila a Líza spadla do jazierka. Niektorí ľudia si myslia, že mačky nedokážu plávať. Ha, omyl. Líza o dušu hrabala nohami v studenej vode, až kým sa nedostala k okraju jazierka. Tam sa otriasla a celá mokrá trielila domov do bezpečného úkrytu v posteli pri mojich nohách.

Rozprávkové príbehy Lízy, mačky z Trojice napísal Ján Uličiansky. Rozprával Richard Stanke. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina slucháte Rusenské rádio novina Slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes večer vás v nich zavedeme na gala program, ktorým sobí v Humeniem prepomianuli si 55 roky v folklórnom ansamblu Chemlon. No pídeme do Kalinova, kde sobí čeraz víkend prepomianuli 82 roky od oslobodženia sela. Na tíko ide o perše oslobodené selo od nacistí v bolšom Československu. A témou dnes bude i nová knižka, ktorá vyšla z pera Juraja Kasardu. Pokyne a ničím nerušené sluchania vašich rádionovin vám z Košeckého štúdia žičat od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdých i od mikrofónu David Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny rádia Patria. Fond na podporu kultúrno-národnostných menšín Kult Minor predstavľa proditi možnosť zapojiť sa do prohľadky Toto je moja národnosť. Ide o prohľadku detskoj vytvarnej i fotografičnej tvorby. Jak Kult Minor informuje, deti sú nositeľami tradícií, kultúry i identity. Za to ich pozvať, že by čerez kresb, maľba alebo fotografii vkázali, što pro nich značiť ich národnosť. Deti môžu byť zapojené čerez svoj robot, keď ich odfotiať i píšu mailom na adresu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kultu Minor. Jednu z robot fond vybere jak tohoričnej siatovečarnej pozdrav Kultu Minor i píšle ho do celého Slovenska. Autor alebo autorka pak bude uvedená na pozdraví a tak sa môže dostane od fondu i malé prekvapenia. Košici budú žiti v nasledujúcich dňoch rusinskou kultúrou. Už četvrť začínať podia rusinské. Cíla podia sa odbude vo Východoslovenský múzeu v Košicoch. Podia, aká prenese do metropole Východu rusinskú kultúru, začína už četvrť ráno vo Východoslovenský múzeu programom pro deti zo školok i škol, a to živou rozprávkou od Hansa Christiana Andersena v podaniu herečka teatru Alexandra Duchnoviča Daniela Libezňuk i tež známoho seriálového herca Vladimíra Roháča. Rozprávku bude môž pak vo Východoslovenským múzeu vidieť 4. 1. oktobra i o 16. hodini, a to po liturgii, ktorá sa odbude v dervianí cerkvi v areáli Východoslovenského múzea a ktorá začína o 15. hodini. Program rusinské pak prodlžuje od 16:30 programom prisiačením Rusinom z okolici Svidnika, kde bude okrem inčech i známy etnograf Ivan Čižmar. O 18. hodini pak môžete stretnúť v rámkach podí i našu kolegyňu Levu Vaskovú, a to v rámkach Lea Talks Rusin. A o 18. hodini pak bude nasledovať v Košococh obľúbená etablovaná podia Večer rusinského holosiu. Rusinské i Večer rusinského holosiu finančne podporuje Fond na podporu kultúry národnostných menšín Kult Minor. Ajmo poďme na šport. Tatran Priašiu remizoval čerez víkend s rezervou Slovana Bratislava v druhý najvyšší fotbalový ligy 2-2, keď vosledok ovplyvnilo rozhodnutia rozhodcu, ktorý Tatranu neuznal gol v nadstavlením časi. Humene pak v druhej ligy prodlžuje zápasom 10. kola v aktuálnym časi, keď nastupuje dnes proti Žilinskomu Bečku. V tretí ligy Východ Stropky remizoval doma s Lipanami 1-1. Bardiju prohral s Lokomotívou Košici doma 1-2 a Snina remizovala v Sabinovi 0-0. V Raniu nad Topľou sa doma Tišov zvohra nad Kežmarkom 2-0. Stará Ľubovňa Vysoko vyhrala nad Raslavicami 5-0 a Spiska Nová Ves Popradom 2-0. Slavia Technická univerzita Košici s Mezevom 6-2. Tabuľku 3. fotbalovej ligy Východ vede Stará Ľubovňa so 17 bodami o bod pred Laslavicami, Lipanmi i Spiskou Novou Sou, ktoré majú zhodni po 16 bodiu. Posledný je po 8. koli bez bodu Kežmarok. Poďme ešte do 4. ligy Východ a tu spomeňme spomeňži vo sledky o 3. Čirču sa aj nadalej nedariť, keď v Kechneci prohral 2-1. Medžilabrici doma vyhrali nad Gečou 2-0 a Gerlachov golový prestrelky zdolal Čaňu 5-3. Četvrtú ligu Východ vedúť bez prohr po 7. koli Kendici s 19 bodami. Druhé je rusenské selo Gerlachov, ktoré má 18 bodí. Medžilabrici sú v 14 členi tabuľky 8 s 10 bodami. Čirču patrí s 3 bodami 12. miesto a posledne je Geča s 1 bodom. A my poďme už na našu peršu tému. V celý Kalene v sobi čerez víkendu, sobotu, pietno spomienkov a súprovodnýma podiami prepomianuli 82 roky od oslobodženia sela od nacistí v časi druhej svetovej vojny. Kalene, jak je uvádzané, je perše oslobodžené selo v bolšom Československu, k čomu odišlo od 21. septembra 1944. Bezprostredne pak nasledovali oslobodžovania sel v medzilabrickým regióne k Haburáci Čertižné. Čerez víkend bolo pak pietné kladženia vincipeľa pamiatníka v seli, ktoré bolo sprovodžané vstupliňom folklórnej skupiny Lelia a dalších. V rámkach následujúčoho kultúrneho programu pak vstúpili i ďalšie skupiny a tak samo bolo i vstúplenia čestnej stráži a tež vojenskoj muziky v Banskej Bystrici. Do Kolenova prišiel i prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, jaký v prehovori poukázal na potrebu diplomatického riešenia teperejšných konfliktov.
1: Dve svetové vojny v minulom storočí zanechali na slovenskej zemi a v slovenskom národe hlboké jazvy, pretože aj prvá svetová vojna sa kruto zapísala aj do dejín Kalinova. Skôr než sa tieto rany stihli zaceliť, prinútila nás realita s trpkosťou konštatovať, že sa vojnové hrôzy a krutosti dejú aj dnes. Žiaľ, 21. storočie opäť prináša zmarené ľudské osudy i životy. Aj na zasadnutí valného zhromaždenia OSN, z ktorého som nedávno pricestoval, som hovoril o nebezpečenstve konfliktov, ktoré sa rozmohli najviac od druhej svetovej vojny. Oslabuje sa autorita a rešpekt medzinárodných inštitúcií a posilňuje sa presvedčenie, že sa problémy dajú riešiť silou. Preto dnes na našich pleciach leží zodpovednosť, aby sme udržali pri živote diplomáciu ako nástroj na urovnanie sporov.
0: Na spomienkový slávnosti prisiačení oslobodženiu sela Kalinivia, peršoho sela v bolšom Československu, bol prítomný i predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši. Predseda parlamentu Richard Raši sa vo svojom prehovori zameriav na opros úcte k herojom, ktoré bojovali proti nacizmu.
2: Úcta k ľuďom, ktorí za našu krajinu bojovali, sa nemeria iba počtom vencov, ktoré položíme k pamätníkom. Meria sa aj tým, akú krajinu po nich budujeme. A práve tu vidím odkaz tohto regiónu pre dnešok. Slovensko nemôže byť úspešnou krajinou, ak sa bude rozvíjať iba niekoľko jeho miest.

0: Nikto z nás nemôže dať šancu ani priestor tým, ktorí spochybňujú humanizmus, ktorí krivia históriu, ktorí namiesto pravdy podsúvajú nesprávne, nebezpečné myšlienky o intolerancii, o rasizme či o fašizme. Ak toto zvládneme, a ja verím, že áno, vtedy môžeme s čistým svedomím pred týmto pamätníkom povedať česť vašej pamiatke.
1: A s témou druhej svetovej vojny bude poviazaná i naša nasledujúca téma. Po rokoch výskumu i badania vydávať svoju ďalšiu monografiu historik Juraj Kasarda. Jeho knižka prenošať teper máloznámy príbeh kapitol zo slovenskoj histórii. Ide o knižku Povstania dvojkríz, účasť Slovákov vo Varšavským povstaniu. A práve dneska večer po prvý raz bude odprezentovaná Jurajom Kasardom verejnosti v prostorách Poľského inštitútu v Bratislavi. No vec je už na tému Slovaky vo Varšavským povstaniu v roce 1944 pobesedoval Juraj Kasarda priamo na mikrofón Ladislava Jasika.
2: To sa týka percentuálneho zloženia tej slovenskej čaty, aká tam bojovala. Bola to čata 535, také mala bojové označenia. Tak neznám bohužiaľ zatiaľ o tým, že by takto z nich bol Rusín. Ale čo sa týka Slovákov, čo tam bojovali, tak bola to celkom veľká partia a nedá sa do určitosti vyčísliť, že keľo z nich tam bol vlastne Slovákov, lebo v tej čati bojovalo veci príslušníky aj iných národov. Napríklad bojovali tam aj Poliaci, znám, že tam boli Maďari, bol tam Ukrajinec, boli tam Gruzinci, Azerbajdžanec, Armen a doteper vlastne neznáme, že z celej tej staví, že keľu bolo prakticky Slovákov z toho dôvodu, lebo veľa z nich napríklad pred vojnou už bývalo v Poľsku a znali prakticky dokonale po poľsky a v tom čase povstania vo Varšavi, tak som by každý dúmal, že to sú asi etnickí Poliaci, ale na druhej strane vlastnili slovenský pas a ešte pred povstaním samotným boli veľkým prínosom pre samotné podzemné hnutie a v budúcnosti aj pre samotné varšavské povstanie. Slováci vo Varšavi bojovali pod vlastnou slovenskou bojovou zastavou, mali také privilegium ako jediná národnosť v tom povstaní, mali vlastné bojové rukávové pásky v slovenskej trikolore. Dokonca pár ľudí sa by domalo, že tam bojovali Francúzi. Videli slovenskú trikoloru, tak sa pomýlili, že to sú Francúzi, ale pravda je taká, že sa jednalo o čatu Slovákov. V tom čase bojovali pod zastavou štátu, aký oficiálne vystupoval ako spojenec tretej ríša nacistického Nemecka. Im v princípi neprekážala myšlienka slovenskej samostatnosti, ale odsudzovali a nesúhlasili s režimom, aký bol vtedy nastavený v Slovenskej republiky a s režimom spojenca tretej ríše. Keď sobí posmotríme na vlastne také kapitoly protinacistického odboja v zahraničí, tak môžeme všade vnímať dominujúci český faktor. Napríklad Československý armádny zbor v Sovietskom zväzi, Londýnska exilová vláda a vojenské jednotky na Blízkym východe, tak boli to vlastne hlavne československé a dominujúce české prvky. Pričom účasť Slovákov v povstaní po Varšavi je primárne slovenská záležitosť a z toho dôvodu je to pre naše dejiny také interesnejšie a takú národnú hrdosť.
3: Keď spomínate slovenskú čatu 535, tak známe môže Tivko vojaky utvorilo tú čatu a môže Tivko z nich berežilo, keďže známe, že toto varšavské povstanie bolo kruto tlačené.
2: Na základe dokumentu z júla 44. roku, pár týždní pred vypuknutím povstania, tak mala čata 535 66 vojakov. Bolo to podelené na tri družstva, prvé tvorené prevažne z Slovákov, druhé mišané poľsko-slovenské a tretie vlastne aj vo väčšej miere poľské, ale aj boli tam prítomní príslušníci tých iných národností. Samotná čata mala dosť veľké straty. Nedá sa presne určiť, že keľo príslušníky čaty bolo počas povstania zabito, lebo do teper sa nezachovali archívne dokumenty a vychádzame iba zo spomienok veliteľa čaty Miroslava Iringa alebo nepriamých archívnych dokumentov, ale jedno je isté, že počas povstania bojovali hrdinsky, mali veľké straty a určite väčšia polovica danej čaty padla v boji. Ona dokonca bola taká rozptýlená po miesti, takže paru príslušníkov čaty padlo aj v boji, keď sa včlenili do inej jednotky ako do tej pôvodnej slovenskej čaty. Príslušníci čaty zasiahli priamo už od začiatku povstania do bojovej aktivity na Mokotove. Oni sa zúčastnili vlastne bojoch o palác Belveder a tam sa vlastne účastnilo 24 pôvodných členov čaty a podľa archívnych dokumentov a spomienok tak im sa dopatral k tomu, že minimálne 8 z tých členov tej skupiny padlo a zvyšok bol ľahko alebo ťažko ranený.
3: Jak môže byli v tým období poľsko-slovenské vzťahy, keďže známe, že po viedenskej arbitráži Poliaci obsadili dajak slovenské územie a potom, jak Orik NATO vypukla vojna, tak i slovenský štát po boku tretej ríši zautočil na Poľsko.
2: Na základe môjho výskumu im sa by všimnul to, že vlastne môže účasť Slovenska v tej kampani proti Poľsku na začiatku druhej svetovej vojny. Nebola do veľkej miery možno tak prezentovaná, je vnímaná, ale nie je to vnímané ako veľká štátna tragédia. Na druhej strane, napríklad aj príslušníci tej čaty a sa zúčastnili práve bojoch po poľskej strane proti nemeckej armáde. Napríklad veliteľ čaty Miroslav Iring, jeho otec Stanislav, oni bojovali v tzv. Legii Čechov a Slovákov. A vlastne toto legia bola včlenená do poľskej armády a pomáhala pri odrážaní práve nemeckého

0: Slovensku na Poľsku. Čiže vlastne aktivity tých Slovákov a ich účasť proti nemeckom odboji boli veci vyzdvihnuté ako možno na prvý pohľad isté negatívne medzníky dejín. A čo sa týka ešte takého poľského pohľadu na účasť Slovákov a tej čaty v povstaniu, tak keď im sa stretnul s poľskými povstalcami, akí doteperejší žijúť alebo žili v tom čase, keď im sa s nimi dohvarial, tak Barsovi vlastne účasť Slovákov v povstaniu vážili. Povedali takú vec, že nemuseli tam prilievať svoju krv, nemuseli riskovať život a bojovať prakticky v čudžej vojni. A Poliaci sa by to vážia z dôvodu, že napriek tomu boli ochotní obetovať svoje zdravie a život, aby vydobili poľskú slobodu. Tak samotná slovenská čata a ich účasť je v poľským prostrediu bars pozitívne vnímaná.
1: A my poďme do Humenoho. Folklórny ansambel Chemlon v Timroci sláviť 55 rokov svojej existencii. Ide o veľké úspešné tiloso, jaké odchovalo stovka folkloristiev a je neoddumateľnou súčasťou folklórnej rodiny nelen Horňoho Zemplína, no i na celým Slovensku. Folklórny ansambel Chemlon priniesť na podium Mestského kultúrneho strediska v Humene nás vo svojim domašním mieste dva gala programu, ktoré má svoj narodené s hostiami oslavil. Dvi zapomnené sále kaskli, jak jej hovoriať humenčané, a dlhý potlesk boli darunkom pro tých, jaké folklórny ansambel Chemlon tvorili i tvoriať. Rok folklórny ansambel Chemlon tvoriť jedna z jeho primášok, Viera Hajduková.

0: Dnešný koncert bol vynikajúci, sme všetci radi, že sme si tu mohli zahrať, zaspievať a zatancovať a sme radi, že sme sa toho 55. výročia všetci v zdraví dožili.
1: Ako dlho v Chemlone pôsobíte?
0: Pôsobím v Chemlone už asi 24 rokov. Chemlon je pre mňa ako druhá rodina. Zažila som viacero generácií, či tanečníkov, spevákov alebo hudobníkov a tieto roky mi priniesli množstvo kamarátstiev, priateľstiev a vlastne ľudí, ktorých stretávam celý svoj život.
1: Čo pre vás znamená vlastne byť primáčkou? Vlastne to je veľká čest, keďže 24 rokov pôsobíte v tomto súbore.
0: Je to veľká zodpovednosť, pretože že musím viesť hudbu v prvom rade a v druhom rade pozerám aj na tanečníkov, na spevákov, vlastne aby to všetko klapalo. Je to viac menej na nás, na hudbe, aj keď my sme tak trošku v ústraní, ale v podstate bez nás by nebol tanec a nebol by ani spev.
1: Ktorá je najobľúbenejšia skladba, ktorú hráte?
0: No, to nemôžem takto povedať, že ktorá je najobľúbenejšia, lebo tých piesní a tancov je mnoho, ale všetky tie východniarské a rusínske sú krásne, takže to je tá kultúra, ktorú my robíme.

0: S Hemlonom je rok poviazaný uznávaný choreograf a tanečný pedagóg docent Volodymyr Marušín. Docent Volodymyr Marušín pôsobí v Chemloni práve na pozícii tanečného pedagóga choreografa a ansambel Chemlon, ktorý v tým roci sláviť svoj 55. narodeniny, môže byť právom hordej.
1: Viete čo, ja mám dojem, že ja som s Chemlonom od narodenia. Ako samozrejme, že akože to je také úsmevné, ale presne si to nepamätám, ale títo ľudia, alebo tie deti, ktoré ste dneska videli na javisku, tak tie ja poznám, keď mali 5-6 rokov. Pán Kerekanič je môj bývalý kolega z Pulsu. Jedného dňa by povedal, že či by som neprišiel niečo spraviť. Najprv to bolo pre Chemloňačik, až potom pre Chemlon. A tak prišiel som niečo pomôcť a som tu už viac ako 15 rokov.
0: Choreografia, na ktorú ste s Chemlonom najviac hrdý?
1: Viete, všetky choreografie, ktoré som vytvoril v Chemlone, som vytvoril najlepšie, ako som vedel. Čiže ani nemôžem, ani si netrúfam povedať, že ktorá z nich akože je môjmu srdcu najbližšia, lebo v podstate ja tie všetky myšlienky nosím dávno, dávno predtým a keď sa mi ich podarí zrealizovať, tak som rád, že tie myšlienky sú na javisku.
0: Čo hlavne chcete odovzdať, alebo za tie roky odovzdávate tanečníkom?
1: Viete, ja už som to spomenul, títo tanečníci a tanečnice, oni ma všetci poznajú, čiže oni presne vedia, čo bude nasledovať, lebo ja vlastne tie programy a tie tance vytváram na základe toho, že ja viem, kto sa na čo hodí. Ušijem im to proste na mieru, aby sa v tom cítili dobre.
0: Čo je to takou dušou Chemlonu, čo by Chemlon nemal stratiť, aby si uchoval tú kvalitu a tú takú svoju esenciu?
1: Viete, keď zabudneme, kto sme, tak je koniec. Čiže ja si myslím, že nielen Chemlon, ale ľudia na východnom Slovensku majú cítenie a majú tú emociu. Oni proste toto, čo robia, oni to robia skutočne, lebo oni to žijú.

0: vo folklórnym ansambli Chemlon pôsobí ti Natália Kochová.
1: V Chemlone pôsobím 12 rokov, tak Chemlon sa už stal veľkou súčasťou môjho života a vlastne už je to súčasť nás.
2: Najobľúbenejší tanec alebo vystúpenie?
1: Tanec asi Hostina. Je to taký o svadbe a veľmi taký veselý tanec.
2: Čo by si mu zapriala do ďalších rokov?
1: Hlavne tú spoluprácu, aby sme spolu fungovali ako kolektív a aby sme si navzájom pomáhali a držali sa v tých najťažších chvíľach.

0: Riaditeľom folklórneho ansamblu Chemlon je Ladislav Ferik. Jak je v ním, tak sa mohol pôsobiť už 10 ľudia.
1: Tie roky musel by som pospočítavať, ale z tých 55, tak dobrých 45, ako fungujem spolu s Chemlonom vo funkcii tanečníka, potom som zaskakoval za vedúceho, ktorý bol chorý a nakoniec aj zomrel v jednom. Potom som zase sa dostal k tomu, že som jedol jeden čas, zase až potom, keď sa super vrátil z Ameriky a ma oslovil Miro Kerekanič a začal som s ním spolupracovať, spieval som, no a Miro mi navrhol, teda doporučil, aby som to viedol. Takže od toho 2000 roku už prakticky ako vedúci alebo riaditeľ, máme to v štatúte, takže som riaditeľom súboru.
0: Čo vám najviac za tie roky dalo vystupovanie v Chemlone?
1: Tak najviac po vystúpení prezradili, že dnes je zhodou okolností 50 rokov, ako som sa ženil s mojou manželkou, ktorá tiež tancovala, čiže tam moja manželka. No a čo pre mňa osobne, tak to je stále radosť nielen mne, ale že ja môžem rozdávať ľuďom a po našich malých dedinkách často sa mladí tanečníci, ale aj speváci ženu, alebo teda ako kedy bude zájazd, a mňa skôr teší, keď môžeme chodiť po dedinách, ktorých ani názvy neviem a ktorých neviem, kde sú, a ideme potešiť. Je tam 40-50 ľudí a ideme potešiť ľudí, tak toto ma najviac teší.
0: Čo by ste mu zaprial Chemlonu ďalší rok a čo by mal robiť, aby nestratil tú takú svoju dušu, tú takú esenciu?
1: V prvom rade všetkým účinkujúcim, vedúcim a tým, ktorí tvoria programy, aby boli zdraví. Viem, že bez toho to nejde. A pre vedúcich, aby mali ďalšie tvorivé nápady, tanečníci a speváci, aby to vydržali, to, čo im vedúci po nich požadujú, lebo prakticky tá látka sa zvyšuje náročnosti, tým zvyšuje sa aj kvalita, a bez toho, aby to takto sa nerobilo, tak prakticky súbor nemá ďalšiu budúcnosť. A samozrejme, prial by som si, aby sme aj v budúcnosti dokázali osloviť aj ľudí.

0: S Chemlonom je roky poviazaný uznávaný odborník v oblasti folklórneho spivu a muziky Miroslav Kerekanič. Miroslav Kerekanič pôsobiť vo folklórnym ansambli Chemlon od roku 1992 jak umelecký vedúči. A nám v nasledujúcej besedi približil Miroslav Kerekanič okrem inčoho i históriu folklórneho ansamblu Chemlon, jaké je na scéne už 55 rokov.
1: To príbeh začal v roku 1971, 1.11. 1. novembra, kolí sa šestica šestanečných párov rozhodli, že pri závodnom klube Chemlon založať folklórny súbor. Tuto ľudia boli v podstate väčšinou boli zo folklórneho súboru Strašťan. Folklórny súbor Strašťan v tom čase patril medzi najlepšie súbory na Slovensku. Vedľa ho v podstate Nemcová, napak robila šéfku aj Pulsi, no a tak sa tá éra začala.
0: To sú najvýznamnejšie ľudia v histórii Chemlonu.
1: V podstate je tak, závisí od týchto choreografov, ktorí to boli, a tých umeleckých šéfov. Perši bol Plančar, ktorý to vlastne zakladal, pak o 3 roky prišiel v Pavlík, Pavlík bol do roku 1983, pak pochvoril. 2 roky ho zastupoval Laco Ferik a pak prišiel Janko Sabo, ktorý to ťahal až do roku 1999. Pak istý čas Milka Vantárová, tanečníci, Škorlík, Ferikov syn Marian Ferik. No a od roku 2004 sme začali spolupracovať so s Marušinom. Tu tak v roku 2016 tu sa zamestnal na plno jednoducho a o to kedy to ťahneme spolu.
0: Tieko máte v súčasnosti zložek a tanečníky a celkový členiu?
1: My napríklad pracujeme pri súkromnej ekonomickej škole Kudlovska. Majme tam okolo 300 detí. Majme v podstate pri tom jednoducho máme detvačí súbor Chemoniačík a folklórny súbor Chemlon. Folklórny súbor Chemlon má dve spevácké zložky, Bosoročko a Hačure, pak ľudovú hudbu a tanečnú zložku. Ale zhruba, keď ideme, je tam v podstate musiam týchto spevákov Hačurov, okolo 12 bosoročiek, ale túto bosoročke zároveň aj tancúvuč. Takže oni sú aj tanečníci. Takých 14-15 tanečných párov tých tanečníkov. No a či taká rezerva, ktorý sa pripravujú takých 20-30. Folklórny súbor Chemlon funguje takým spôsobom na princípy takým, jak je fungujú zahraničný súbor. Lebo keď jednoducho nám to súbor, v podstate vedenie mesta v roku 1999 zrušili. Pak o 2 mesiace prišli odborári s Lacom Ferikom a pri ostatnom sedisku bol opätovne založený, ale bez finančných príjmov. Takže je mi si čas posobil vo Francúzsku a tam je spolupracoval so folklórnym súborom Nadeje. A tam vlastne všetky toto ľudia, čo boli tanečníci, muzikanti, speváci, to sú ľudia, ktorí mali k tomu vzťah a robili za to, že chutili. A na tot systém sme sa snažili navesti aj v podstate tot Chemlon. Takže tu sú ľudia, ktorí majú tomu vzťah, jednoducho v podstate existujeme vďaka tým rodičom, lebo rodičia to spolufinancujú. Pak máme vystúpenia a to zisky jednoducho ide do toho napríklad do činnosti toho súboru na kroji, na prevádzkový náklad, na dopravu. Súkromná základná škola vlastne nám poskytuje priestor zadarmo.
0: Čo by ste mu zapriav Chemlonu?
1: Chemlonu budem zapriav tých ľudí, čo boli dneska jednoducho, tých starých, tých ľudí, ktorí majú radi Chemlon, ktorí majú k tomu vzťah, ktorí ho potrimujú, no a mnoho priaznivcov. A že by tuto ľudia, ktorých sme odchovali, že by si to vzťah ku Chemlonu utrimali.
0: A oslava 55. narodenín folklórneho ansamblu Chemlon uzaperila naše dnešné rádio noviny. Prerychtovali a vysielali ich pro vás majster zvukov Stanislav Hurdík, redakčnom prerychtovali od mikrofónu sa prehvária od David Palaščák. Majte spokojný večer.
2: Rádio Patria.
3: Amare kučraňale trajale, mište svoj avľan tešunel oromanolau paramisár. A na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

Amare Rania Teraya, o romanul Lava Vlasco Agor. Relácia Kierdia e redakcia Vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautumenge mekšu karáti.

Slovenský rozhlas vysiela pôvodný šesťdielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Rázusovcov. Zuzana Líšková, Rázus. Druhá časť, z Edinburgu do Pribiliny.

0: Elenúčka drahá, cez prekrásnu Prahu, Drážďany, Lipsko, Berlín, Hamburg a cez more dostali sme sa napokon až do Edinburgu. Je to nádherné tmavé škótske mesto uprostred Vysočiny. Všetky ulice sú dobre dláždené, všade veľa palácov, kostolov. Ľudia sú tu milí, najmä k nám, cudzincom. Radi sa prihovárajú. Škoda len, že s Ľudovítom nevieme ešte ich reč a na všetko musíme odpovedať len yes, akože áno, a usmievať sa pritom. Teším sa na tvoj list. Je to pre mňa hotový sviatok. Čítaj, čo som ti odporučil a napíš mi, čo si o tom myslíš. Tu ženy ohromne veľa čítajú. Malo by to tak byť aj v našich kruhoch.
1: Pozri, Martin, sufražetky.
0: To je správny postoj. Bojujú za svoje volebné práva, neboja sa zatýkania.
1: Ale musia pritom rozbíjať výklady.
0: Keď sa im inak nedostane hlasu v tlači, nuž musia. Rovnako ako za slobodu národov, treba bojovať aj za spoločenskú slobodu.
1: Tebe by sa, hádam, páčilo, aby aj naše ženy vyšli do ulic.
0: Aby som ti pravdu povedal, páčilo. Či sa oni nepodieľajú na chode spoločnosti? Nerodia, nevychovávajú naše deti? Neučia ich materinskému jazyku a nevedú k správnemu postoju k životu? Mali by mať rovnaké právo vyjadriť sa aj k politike, aj k veciam národným, ako muži.
1: Obávam sa, že na takúto revolúciu u nás ešte čas nedozrel.
0: Ale raz dozrie.
1: Pozri, už ich berú policajti. Aj o tomto píšeš vo svojich básniach?
0: Zatiaľ si netrúfam na také vážne témy. Som len nesmelý začiatočník. Skúšal som, čo si poslať do dennice, ešte sa neozvali.
1: Za to sa ozval Setnú Otcen, pozri.
0: Pozýva nás k sebe do sídla na Vianoce. Pre pána, píšu, že bude changing. Kdeže ja vezmem dvojšiat?
1: Pravel som ti, kúp si poriadny oblek, ale ty nič. Len knihy kupuješ.
0: Veď vieš, že chceme ísť ešte do Paríža, v Ženevy, pocestovať čosi pred návratom domov. Na oblečenie mi peniaze nevýjdu.
1: Tak čo urobíme?
0: Neboj sa. Niečo vymyslíme. Padne mi dobre?
1: Je ako uliaty.
0: No, hádam si nevšimnú, že si tento čierny oblek mal predtým ty.
1: Nevšimnú. Celý čas si bol v sivom, nuž si budú myslieť, že si sa na večeru vystrojil, ako sa patrí.
0: Ešte si to musím tuto prihnúť. Tak, hotovo.
1: Nebol by som veril, že si changing preložíme naozaj ako výmenu. Ja tebe a ty mne.
0: Nemôžeme sklamať našu lady. Sú takí skvelí hostitelia. Dnes na prechádzke po horách nám obaja rozprávali s takým zaľúbením o Slovensku, že som sa chvíľu cítil ako doma.
1: A ja, keď si spieval, ja som bača veľmi starý. Len čo budeš spievať po večeri, keď si najkrajšiu zaspieval už na prechádzke?
0: Ty, Ľudovít, videl si, koľko má Setten Watson slovenských kníh a výšiviek?
1: Všimol som si aj sochu od Jožka Úprku v Predsieni.
0: Je to hotový balzam na dušu stretnúť takého vzdelanca. A navyše slovakistu v tomto ďalekom svete.

0: Ďakujeme vám, chlapci. Nie je ďaleko deň, kedy si všetci Slováci budú môcť z plného hrdla zaspievať pekne po slovensky.
1: Len či naozaj? Terajšia situácia naznačuje, že budeme skôr spievať po maďarsky.
0: Nečítate noviny?
2: Čítame.
0: Skúste pozornejšie. A najmä, nepodliehajte malomyselnosti. Sila národa je v hlavách, v schopnostiach, v hrdosti.
2: Ťažko je nestrácať silu, keď slovenské deti na školách bijú trstenicou za slovenčinu. Keď si Slovák na poriadny úrad, sa nedostaneš. A za panslavské myšlienky ťa trestajú najbiednejšími farami.
1: Bojíš sa, Martin?
2: A čo by? Hovorím o jednom priateľovi. Lajčiakovi. Práve mi o ňom písal Pavel Novinky. Vynikajúci teológ, kulturológ a orientalista. Má doktorát z Lipska aj z Paríža. Ale že sa nebojí hrdo si stáť za svojimi myšlienkami, dostal na miesto profesorského miesta na univerzite biednu faru vo Vyšnej Boci.
0: Situácia v Európe vrie. Národno-oslobodzovací proces vrcholí. Aj v kotle národov, akým je Rakúsko-Uhorsko, čo skoro príde búrka a budú sa písať nové dejiny. Také autority, ako je váš Lajčiak, nájdu v novom poriadku uplatnenie.
2: Drahá mamka, veľmi ma znepokojuje, čo ste mi napísali o otcovom stave. Rád by som nejako pomohol, ale môžem mu len odkázať, aby si čím viac šetril namáhané pľúca. Chlapci nech pomáhajú, sú veľkí. Keď sa vrátim, hneď prevezmem bremeno zárobkov, aby sa rodine uľavilo. Cez rodinu Zochovcov som sa dostal k miestu kaplána v Modre. Už pôjdem tam. Neviem, aký bude život na Dolniakoch, navyše v meste, ale teší ma myšlienka, že budem medzi svojimi. S milou Elenkou. I preto sa už ponáhľam domov, aby som ju mohol utešiť, lebo jej zomrel otec v Cerove.
3: Martin, priateľu, tak rád ťa vidím.
2: Pavel, už ťa netrpezlivo očakávame. Konečne niekto rozvíri prach usadlého malomeštiackého života.
4: Prvá veta a odhalíš, prečo sa u nás cítiš ako na prvňoch.
3: A ja som si myslel, že tu máš na ružiach ustlané. Teplé miesto, skoro v rodine. Kaplanovanie ťa nevyčerpáva, takže máš dosť času na písanie.
4: Svojrázne prejavuješ vďaku.
2: Veľmi si vážim, čo si pre mňa urobil, Samko. Ale vieš, ja cítim, že inde by som mohol urobiť viac. Tu ma prepadáva akási záhaľka. Mám pocit, ako by som sa brodil v mede. A ja pritom chcem robiť čosi pre náš ľud. Burcovať. Písať. Ide ma roztrhnúť od nervozity, že nevyužívam naplno svoje schopnosti.
3: Si na seba príliš prísny. Veď ti uverejnili básne a poviedky v denníci, v Prúdoch. Nemysli si, sledujem tvoju prácu.
2: Ale drámu Obrodenie, s ktorou som sa trápil v Škótsku, mi otruba znosil pod čiernu zem.
4: Kritikmi sa nesmieš nechať odradiť.
2: Najhoršie je, že mal pravdu. Napísal, že je to síce zaujímavý denníček mysliaceho človeka, ale dráma to nie je. Neviem nájsť ten správny výraz na zobrazenie vnútorných bojov.
3: Za to tvoja báseň Odkaz mala ten najlepší výraz.
2: Veď je to hanba, čo sa deje. Aby sme sa stretávali ako šváby po tme? Aby sme sa triasli, či nás neoznačia za panslávou? Aby sme popierali svoju slovenskú národnosť, len aby sme dostali miesta a uživili rodinu?
4: No, sám vidíš, aký je ohnivý. So všetkými sa háda. Navyše nechce piť víno a to sa tu neodpúšťa.
2: Rozmýšľal som, že by bolo lepšie, keby som išiel na nejakú dedinskú faru. Tam by som bol užitočnejší. Mohol pracovať priamo s ľudom. Ale nič schopné nie je voľné.
3: Náš priateľ Lajčiak spomínal, že v Pribiline dlho hľadajú farára. Len či by si šiel do takej chudoby.
2: Sám pochádzam z Liptova. Viem, ako sa tam žije. Ľuďom by som tam rozumel. A nejako by som snáď rodinu uživil.
3: Takže rodinu? Chcete nám s Elenkou povedať nejakú...
2: No, ešte nie. Ale hádam čo skoro. Ukáže Lenka. Nechaj už to vyšívanie. Nekaz si oči pri slabom svetle.
5: Len pár stehov. Tak.
2: Písal som si s Jankom Lajčiakom.
5: Chystáš sa za ním?
2: Možno by som dostal miesto v Pribiline.
5: Vlastnú faru? Myslela som, že ešte ostaneš kaplanovať tu, v Modre.
2: Rád by som sa osamostatnil a našiel pokoj na tvorbu. Ale taká fara potrebuje aj pani farárku. Čo povieš, Lenka? Pôjdeš do Pribiliny so mnou?
5: Martin. Akorát.
2: Dlho si ma tak neobjala. Uvidíš, neoľutuješ. Liptáci sú tvrdí, ale srdce majú na pravom mieste. Obľúbiš si ich. Aj naše kopce. Končiare, ktoré vidíš každý deň na obzore tak, že je o čo oko oprieť.
5: Ty budeš blízko rodiny a ja mám v Mikuláši sestru. Smutno nám nebude.
2: Kam ideš, milá?
5: Povedať bratovi, aby chystal zásnuby.
2: Samo? Samo už vie a súhlasí. Vypýtal som ťa.
6: Ale je mocný. To je náš nový farár.
7: Ako má krásnu snúbenicu. Ako hrdo sa nesie. To bude farárka.
6: Smelý pohľad v oči.
8: Utište sa, ľudia, utište sa. Rád by som medzi nami privítal nového pána farára, ktorého si naša cirkevná obec vyvolila za duchovného pastiera. Je ním rodák z Vrbice, Martin Rázus. Musím vám povedať, že som veľmi rád, že je náš Slovák. Bude vám, svojim ovečkám, rozumieť a vy budete rozumieť jemu. Ako sa vám páči nová fara? Má pár chybičiek, ale keď dedinčania priložia ruku k dielu, čo si sa ešte poopravuje, tak nabývanie postačí.
2: Je plne vyhovujúca. Táto malá izba bude moja pracovňa.
5: Martinovi vyhovuje, že je ďaleko od kuchyne a musí sa ísť do nej z hosťovskej.
2: Na prácu a písanie potrebujem úplný pokoj.
8: Čítal som vaše básne i prózy v Národných novinách a v Dennici. A som veľmi rád, že budeme mať takého kvalitného člena nášho malého kruhu inteligencie. Môj syn je notárom, mladší učiteľom v Kokave a za vrchmi biedi Janko Lajčiak.
2: To som rád, že sa bude s kým porozprávať. Mám plány s farnosťou, že založím ženský a mužský spolok a budeme na nich preberať problémy cirkevníkov.
8: Bude potreba na začiatok možno trochu viac presvedčiť ľudí, že to myslíte vážne. Z Ameriky k nám dorazila veľká móda baptistov. Tí lákajú ľudí k svojej viere.
2: Ak nie sú fanatici ani svetuškári a žijú ako kážu, dohodnem sa aj s tými. Ondrík, braček, čo tu robíš?
9: Mamka ťa volá domov, Martin.
2: Čo sa stalo?
9: Otec zomrel.

0: Môžem ešte koláče?
1: Marienka, už si mala dosť. Bude sa bolieť brúško.
0: Tak sa idem hrať von.
1: Daj pozor na šatočky, nech sa nezašpiníš. Je to horšie ako chlapčisko.
2: Ako jej to ide v škole?
1: No, pán učiteľ ju veľmi chváli, je šikovná. Vieš, Martin môj, chcela som ťa poprosiť, či by si mi s ňou nepomohol.
2: Povedzte, čo máte na mysli?
1: Chcela by som, aby bola rovnako ako moji synovia, sebestačná aj Marienka. Ešte kým otec žil, rozmýšľali sme, že by po Meštianke mala ďalej študovať v učiteľskom ústave.
2: Dobre rozmýšľate. Pomôžem vám s ňou, nebojte sa. Tak ako ste sa vy postarali o mňa, ja sa postaram o sestru. A o bratov takisto.
1: Vedela som, že sa na teba môžem spoľahnúť.
3: Mamka, dajte si z polievky.
1: Dobre si navarila, Elenka.
3: Len tak, skromne.
2: Chcel som ti, Elenka, dopriať poriadnu veselicu.
3: Viem, Martin. Mne to stačí aj takto.
2: Nerád sa žením smútku, ale nemôžeme v Pribiline žiť nezosobášení.
1: To nie, deti moje. Dúfam, že váš život bude radostný, čestný a hlavne plný lásky a porozumenia. Aj keby ste nemali dostatok hmotných statkov. Žehnám vám aj za otca, ktorý sa toho šťastia už nedožil.
3: Ďakujeme, mamka.
2: Otec nemal ani 49 a zomrel na zodratie pri robote. Teraz, keď už jeho synovia vyrástli a mohli prevziať bremeno starosti na seba, som zúfalý od zlosti nad jeho údelom.
1: Martin, upokoj sa. Dnes je tvoj radostný deň. Nebudeme smútiť.
2: Musím to povedať. Prisahám, že urobím všetko, aby ste sa mali lepšie. A aby sa náš slovenský ľud zbavil jarma otroctva, do ktorého je v tomto nešťastnom Uhorsku vrhnutý.
3: Čo sa to tam deje, pán učiteľ? Dúfam, že sa Martin neháda s pánom biskupom.
4: No, ako by som ti to...
3: Čo zasa vyparatil?
4: Mal kázeň na tému. Duchovný by nemal byť inej národnosti ako jeho ovečky, lebo potom nerozumie nielen ich reči, ale ani ich duši.
3: Pred maďarským biskupom Henrichom Gedulim počas prvej vizitácie. A on rozumie po slovensky?
4: Čo si musel pochopiť, lebo odmieta vkročiť do fary, pozrieť si farskú agendu a naobedovať sa.
3: Takže som sa zbytočne trápila s obedom. Pán učiteľ, choďte Martinovi pomôcť, presvedčiť ho. Potrebujeme od neho dobrý posudok.
4: Zdá sa, že ho presvedčil.
5: Ruky boskáva, milostivá. Ukážte mi úradné záznamy.
2: Matrika je v bezchybnom poriadku, pán biskup.
5: No, vidím. A kde máte knihu kázni?
2: Kázne si nepíšem. Len hlavnú myšlienku, ktorú potom rozvíjam.
5: Vy si nepíšete kázne? To, aká opovážlivosť. Začínajúci kňaz by mal mať všetko na papieri. Evidované s dátumom a navyše schválené od svojho seniora. Odteraz budete kázne písať v mesačnom predstihu a posielať na odobrenie. Je vám to jasné?
2: Ale pán biskup...
5: Nerozumeli ste? Budete ich posielať na schválenie.
2: Áno, pán biskup. A teraz ráčte prijať pozvanie na obed od mojej pani manželky. Konečne.
3: Už je preč? To bol najhroznejší obed, aký som kedy zažila. Nikto neprehovoril a jeho pohľady by mohli prepáliť stenu. Martin, nemal si ho tak provokovať.
2: Ak je kázeň o tom, že farár má svojim ovečkám rozumieť provokáciou, tak...
3: Ale ty máš ale tvrdú hlavu, len aby si neoľutoval. Čo ak na teba napíše niečo vrchnosti?
2: Čo mi môže, Maďaron nadutý?
4: Môže navrhnúť disciplinárne konanie.
3: Myslíte? Pán učiteľ, a to by bolo strašné.
4: Ale podľa mňa bude mať teraz iné starosti. Nad svetom sa začína chmúriť a blíži sa búrka. Navyše, v kázni ste povedali iba pravdu.
2: Počuješ, Elenka? Pravdu.
3: Niekedy treba dobre zvážiť, či povedať pravdu, alebo o nej radšej mlčať. Ale to ti budem zbytočne hovoriť. Tebe je pravda nadovšetko.
2: Veď sa už toľko nehnevaj. Hlavne, že sme z toho vyšli s odsťou.
3: Na moja, nažer sa, na pipipi, na pipipi. Kde tam bežíš k oknám? Poď si krákať inde, neruž mi Martina.
6: Dobrý deň, pani farárka. Je pán farár doma?
3: Je, ale pracuje. Nikto ho nesmie vyrušiť.
6: Ja ho dlho nezdržím. Len chvíľočku, keby mohol...
3: Prosím, príďte inokedy, pani Mešková. Naozaj potrebuje úplný pokoj. Alebo viete čo? Urobím vám čaj. Dobre?
6: Potom už bude neskoro.
2: Čo sa to tu deje?
6: Pán farár, však môžem na chvíľku k vám. Potrebujem vašu pomoc ako sol.
3: Nedá sa zastaviť.
2: Poďte už, no. Aj tak ste mi pretrhli myšlienku. Tak čo vás trápi?
6: Môj Palo chce ísť do Ameriky.
2: Prostredný?
6: Ten chlapcom z Vavrišova vypadol kamarát, tak ho volajú, aby s nimi išiel do bane. On mi dnes povedal, že pôjde. Vraj by tu aj tak iba biedil.
2: Je to hanba, že naši chlapci a dievčatá musia odchádzať, aby sa uživili. Možno má ale pravdu. Tam si našetrí, potom sa ľahšie doma zaopatrí. Aj vám, čo si pošle na prilepšenie.
6: Ale čo, keď sa nevráti? Môj pánko, kto sa o nás na starobu postará, keď sa naše deti roztratia po svete?
2: Nezúfajte, suseda. Ešte máte dvoch synov a tri céry.
6: Ach, keď to takto pôjde ďalej, veru už nik neostane, kto by obrábal polia. Pán farár, prosím vás, však môjmu Palkovi požehnáte.
2: Požehnám, suseda. Nebojte sa. Zajtra po obede sa u vás zastavím.
6: Ďakujem vám. Ďakujem.
2: Čo sa zase deje, Elenka?
3: Prepáč, že ruším.
2: No poď, poď. Básene po návšteve Meškovej aj tak preč. Napísal som, čo si ešte včera. Sadni si, prečítam ti, či budeš rozumieť.
3: Potom mi prečítaš, Martin. Teraz sa ako si neviem sústrediť.
2: A čo sa deje, Helenka moja?
3: Nič, neľakaj sa, len som hľadala najvhodnejší čas, aby som ti čosi povedala, ale radšej ti to poviem hneď.
2: Čo, Helenka? Čo sa robí?
3: Budeme mať dieťa.
2: Helenka!
3: Dosť, Martinko, nedvíhaj ma. Teraz musíme byť veľmi opatrní.
2: Prepáč, moja, od radosti neviem, čo robím. Tuto si sadni tak... Vylož si nohy.
3: Zasa až tak nemusíme preháňať.
7: Môžeš ľutovať, Martin, že si s nami nebol zastrieľať. Toľko zajacov bolo, že by si hádam aj poslepiačky trafil.
2: Veď vieš, Samko, že ja polievačky nemám veľmi rád.
8: Ale z diviny si dáš rád, Martin.
2: Od teba, Hanka, kedykoľvek. Má zlaté ruky aj srdce. Lebo od neho najviac jedlo dostane chuti.
8: Nabalím potom aj pre Elenku. Škoda, že nemohla prísť.
2: Volal som ju, ale nechce už chodiť na voze. Do Kokavie vraj ďaleko.
8: Pri ďalšom dieťati sa bude už voziť ako nič. To len pri prvom je žena vystrašená. Nezabudni ju pozdravovať.
4: Pozdraví ju od nás všetkých. Neboj sa, Hanka.
9: Poďme, chlapi, radšej do pracovne.
7: Na čom teraz pracuješ, Martin?
2: Z redakcie Prúdov ma oslovili na anketu o československej spolupráci.
9: A čo si o tom myslíš? Vajanský túto myšlienku prudko odsúdil. Vraj z toho nevzíde nič dobré, že nikto pri zmysloch by sa nepridružil k Českému kráľovstvu, lebo by nás zhltli. Vraj je ten nápad protivlastenecký.
2: Ja si naopak myslím, že spolupráca môže medzi dvomi slovanskými národmi fungovať. Pravda, len na základe rovnocenných, reálnych životných záujmov.
7: Takže súhlasíš so snahami hlasistov o úzku spoluprácu s Masarykom?
2: Aj im, aj nám ide o zachovanie národa, jazyka. Bratia Česi nás nebudú hatiť, ale pomáhať nám budú. Čo si myslíte vy, pán učiteľ?
4: Už slovenská inteligencia sa s Českou v mnohom nezhoduje, ale musíme hľadať spôsoby, aby sme národu zabezpečili aspoň nejakú víziu, keby sa čosi zomlelo.
10: No, a vy si myslíte, že sa niečo blíži?
4: Viem len toľko, že čosi sa musí stať. Že nie je možné zotrvávať pri doterajšom stave. Najmä slovanské národy sa v monarchii búria proti silnej maďarizácii a germanizácii.
10: Aj v Modre a Prešporku sa vedú reči a prepukajú nepokoje.
2: My tu na Horniakoch sa veci dozvedáme poslední. Noviny si chodia ako chcú.
4: Martin, a ako to vyzerá s cirkevnou zbierkou na novú pribylinskú školu?
2: Nie je toho mnoho, ale začať by sme mohli. Keď sa všetci farníci na čele s nami pochlapia, postavíme skromnú, ale našu školu.
4: Je to hanba, že nemôžeme štát požiadať o dotáciu, lebo by nám sem hneď nasťahovali maďarského učiteľa.
2: Ja sa práce nebojím. Ak trochu murárčiny znamená, že sa deti budú učiť po slovensky, rád priložím ruku k dielu.
9: V sobotu prídeme pomôcť aj s chlapcami.
4: Prihlásil sa aj Janko Lajčiak.
10: No, so mnou tiež môžete rátať. Modre sme prestavovali, takže mal tu miešam jedna radosť.

0: Škoda, že Samo už odišiel. Bez neho nám robota ako si nejde od ruky. Ešte, že si prišiel, Pavel, ty. Ale staviteľ z teba nebude.
1: Nepopieram. Týmto by som sa neuživil. Ale aspoň už ťaháme múry.
2: Mňa k poriadnej práci nechcete ani pustiť.
1: Janko, takáto drina nie je pre teba. Musíš sa šetriť. Ešte si sa poriadne nevyležal z prechladnutia.
2: Ale čože, robiť už môžem.
0: Si nám užitočný aj ako podávať klincov a proviantu. No, podaj prosím ťa.
2: Martin, ešte sa nikto neozval voči tvojim slovám v cirkevných listoch.
0: Ticho je, až mi je to podozrivé.
1: V národných novinách by kvôli strachu z cenzúry čosi také ako obžalobu cirkvi ani neuverejnili.
0: Žiadna obžaloba, iba fakty. V poslednom čase cirkev nič nerobí pre zlepšenie života svojich ovečiek. A farári poslušne klonia hlavy v zvislé hesla maďarizujem, slúžim záujmom panujúcich tried a hlásam slovo Božie.
2: No, nie všetci.
0: Viem, Janko, že ty isto nie.
2: Ani ty. A mnohí ďalší tiež nie.
0: Takže nesúhlasíš s môjim názorom?
2: Súhlasím s tým, že úloha cirkvi ako inštitúcie v modernej spoločnosti je silno podriadená záujmom mocným. Ale národnostné otázky sa preceňujú. Taký malý národ ako Slováci by sa nemal neustále byť do hrude a vyčleňovať od diania v okolitom svete.
0: A ako inak chceš dosiahnuť rovnocenné postavenie Slovákov, ak nie cez podporovanie jazyka, národnej histórie a hrdosti?
2: Naša slovenskosť ustrnula na mŕtvom bode. V strachu o svoje vydobité pozície odmieta všetko, čo len trochu zaváňa novotou alebo prehodnocovaním doterajších postojov. Ale evolúcia a kultúra ako najvyšší ideál a snaha ľudstva nestojí na akýchsi národných otázkach.
1: Janko, keď ťa tak počúvam, ani sa nedivím, že ťa nevedia stráviť nielen maďaronsky, ale ani naši vzdelanci a biskupy.
0: Ja si naopak myslím, že cesta k obrodeniu vedie cez oživenie národnej strany.
2: Malej, rozhádanej, nič nerobiacej SNS? Odkiaľ všetci mladí ušli k prúdom?
0: Je taká práve preto, lebo všetci ušli. Rozmýšľal som, že do nej vstúpim, aby som konečne ovplyvňoval reálne dianie v našej krajine. Nie len reptal, ako to všetko nejde.
1: Už Martin, to sú vážne slová. Do politiky z presvedčenia sa dnes hrnie len blázon alebo nenapraviteľný idealista.
2: Hádaj, ktoré z toho je Martin Rázus.
3: Pán farár!
0: Čo sa robí, suseda?
3: Narodil sa vám syn.
0: Čože?
3: Pán farár, syn.
0: Ale veď ešte nebol termín. Ráno Jelenka nič nespomínala. Prečo ma nikto nezavolal?
3: Okolo obeda volali babicu. Dral sa rýchlo na svet, nebolo času vás volať.
0: A sú v poriadku?
3: Nebojte sa, pán farár. Zdraví ako repa.
4: Na tu máš, umy sa, chod.
0: Ale čo si ja umývam ruky teraz? Chlapci, ja mám syna.
2: Choď hneď, všetko ti donesieme.
1: Gratulujem, bratku. Ako ho budete volať?
0: S Jelenkou sme sa dohodli, že prvý bude po mne. Martin. Martin Rázus. Martin Rázus.

0: cykle Slovenské rody ste si vypočuli druhú časť šesťdielného seriálu Zuzany Líškovej Rázus o rode Rázusovcov. Účinkovali Martin Rázus, Peter Kočiš, Šenšel, Tomáš Halon, Elena, Renáta Rundová, Seton Watson, Jan Mistrík, Lajčiak, Matej Landl, Pavel Neckár, Martin Kaprálik, Ruman, Martin Horňák, Mamka, Anna Javorková, Zoch, Roman Matisko, Marka, Tamara Grožáková, Ondrej, Jakub Novanský, Geduli, Dušan Kaprálik, Mešková, Lucia Vráblicová a ďalší. Produkcia Eva Dózová, Silvia Matovská. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, technická spolupráca Peter Pištek, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Enviro Resort zamietol odvolanie Istrochem Reality. Konanie sa vracia na začiatok. Železničná spoločnosť od októbra posilňuje bezpečnosť vo vlakoch, reaguje na vandalizmus. Zajtra bude prevažne jasno s najvyššou teplotou 19 až 26 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezident Peter Pellegrini jeho žiadosti vyhovel. Spor v koalícii však pokračuje, v hre sú aj predčasné voľby. Predseda SNS Andrej Danko obvinuje premiéra z porušovania koaličnej zmluvy. Tomáša Tarabu chce odvolávať v parlamente.
2: Zajtra je zvolaný poslanecký klub. Môže sa stať, že ktokoľvek sa akokoľvek rozhodne, a ja verím, že to gro nášho klubu jasne vyjadrí jednak podporu zmenu programu a jednak hlasovanie o nedôvere Tarabovi, pretože už sme vyčerpali všetky prostriedky.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zároveň vyzval opozičných partnerov, aby zabezpečili účasť všetkých poslancov. Chce, aby parlament hlasoval o návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu zajtra o 17. hodine.
3: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas, lebo tak tesné to bude. Čiže teraz nemôže zvíťaziť nejaké taktizovanie, ani sa nemôže stať, že niektorý opozičný poslanec uprednostní kampaň, či už komunálnu alebo národnú. Všetci musíme byť do nohy v parlamente.
1: Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia totiž zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať znova minister životného prostredia Tomáš Taraba.
4: Celé dokazovanie o tom, že či vlastník Istrochemu, či je zodpovedný za vyčistenie tých pozemkov, alebo to má štatút v podstate verejný súbej, lebo sa to nedá pripísať vlastníkovi, čo je tá známa debata o podmienkach, v akých sa privatizoval tento areál. Vyhoveli sme plne týmto námietkám a vraciame celý proces na začiatok.
1: Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave dnešného Istrochemu kúpil v roku 2022 holding, vtedy patriaci súčasnému českému premiérovi Andrejovi Babišovi. Vlastníkom je spoločnosť Istrochem Reality. Sanácia záťaží v areáli Istrochemu sa odhaduje na 350 až 500 miliónov eur. Úmyselné odblokovanie dverí, hádzanie kameňov do vlaku, poškodzovanie interiérov a nevhodné správanie sa k vlakovým sprievodcom. Aj takéto situácie zažívajú železničiari minimálne na 5 trasách. Železničná spoločnosť Slovensko preto od októbra posilní bezpečnosť vo vlakoch, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
5: Vedenie sa kvôli tomu rozhodlo, že opäť navráti na 5 najkritickejších triaz, na ktorých evidujeme najviac počtov týchto prípadov, vráti naspäť pracovníkov SBS služieb, ktorí budú dohliadať na tú bezpečnosť.
1: Ide o úseky Prešov-Lipany, Košice-Moldava nad Bodvou, Poprad-Tatry-Kežmarok, Zvolen-Levica a Bratislava-Malacky. Problémom je napádanie vlak vedúcich, ale aj poškodzovanie vlakov. Podľa predsedu DEPA Poprad Mariana Surmíka evidujú najmenej 2 prípady mesačne.
6: Samotné hodenie skaly do toho skla, účelného skla, je to radovo škoda 5 až 9 tisíc eur, nehovoriac o tom, že ten vlak minimálne 2 až 3 dní musí stať. No a z jednou kapitolu sú takisto naukladané predmety pred tým vlakom na trati, aj taký kameň alebo nejaká prekážka na tej trati vám poškodí ten vlak zo spodu.
1: Súčasťou nadchádzajúcej víkendovej Bielej noci v Bratislave budú svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria hlavné námestie a televízny vysielač Kamzík. Lúče vychádzajúce z televíznej veže pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku aj 70 rokov od spustenia televízneho signálu. Biela noc je najväčší festival súčasného umenia na Slovensku. Po bratislavskom podujati bude o týždeň neskôr Biela noc aj v Košiciach. Zajtra bude prevažne jasno, z rána a predpoludním ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia teplota 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až 0 stupňov, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Krasňanoch sa pri cestároch zdržíte v kolone 10 minút v oboch smeroch a na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňave v oboch smeroch. Obmedzenie je do 6 hodiny ráno. Obchádzate to popod Strečno. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
7: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Kapela Hraje vás víta Ľuboš Kovačech. Asi už viete, že našu reláciu vysielame od roku 2006. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní relácie Kapela Hraj s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. V predchádzajúcom vydaní sme si vzali na paškál dychové hudby Na hore hroní, pohroní a podpoľaní. Dnes sa môžete tešiť na hostí z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a Hornej Nitry. Naše dnešné putovanie archívom začneme v Žiari nad Hronom. Tam v roku 2006 existovala dychová hudba Žiaranka a ja som sa zhováral s jej kapelníkom Miroslavom Mikulom. Potom sa ozve znova Miroslav Mikula, a to už spolu s Radkou Štefánkovou, už z dychovej hudby Slašťanská kapela z roku 2019. No a v roku 2009 som nahrával rozhovor o Lutilke s jej vtedajším kapelníkom Petrom Páleníkom. O 7 rokov neskôr bol môjim hosťom v Kapela Hraj súčasný kapelník Lutilky Eduard Čierny.
8: Žiaranka je pokračovateľkou tradície dychovej hudby Loučianka, lebo fakticky v roku 76 vznikla dychová hudba Loučianka a nemali vyhovujúce priestory. Keď sa otvorilo v Žiari, v okresnom meste, Mestské kultúrne centrum, ich pracovníci ich pozvali tam. Bolo to na základe ohlasov dobrých koncertov, čo ich počuli, takže chceli mať tú kapelu zastrešenú pod Mestským kultúrnym centrum. V Žiari účinkuje kapela, myslím, že od roku 1988, čiže vtedy prebrala názov aj Žiaranka. Louča je dedinka 5 km od Žiaru nad Hronom. Prvým kapelníkom sa stal Imrich Švehli, bývalý vojenský muzikant. Začiatky boli ťažké, ale postupne sa vypracovala na jednu z kapiel tých lepších v žiarskom okrese. Mám 39 rokov. Ja učinkujem v dychovej hudbe Žiaranka od roku 1990.
7: Ja som sa o vás dočítal, že Loučianka v čase svojho vzniku držala určité prvenstvo.
8: Bolo to prvenstvo v okrese. Oni začali s tou klasickou dychovou hudbou, kde je aj spev. Predtým, čo učinkovali v tej dobe dychovej hudby, učinkovali prednesové veci, ktoré viacerých ľudí ani veľmi tak neoslovili. S tým spevom predsa je to živšie.
9: Nemá tu dychovka na rožiach usklané. Ľudia z Slaskej preferujú tú tzv. Papučovú kultúru. Papuče nevedia. Vyzujte, že keď robíme koncerty, až tak veľmi veľa ľudí tam nechodí. No ale sme svedomi toho, že si toho diváka musíme nejakým spôsobom vychovávať a to trvá nejaký čas.
10: Nie. My sme len dve spevačky a bohužiaľ speváka nemáme, keďže so spevákmi je v tomto okolí veľký problém.
11: V roku 91, keď ukončil činnosť dychovej hudby v Lutile pán kapelník Čierny, prišli hráči či Lutile za mňou, že či by som sa ich neujal. Sa mi to hodilo, lebo akurát som ukončil dirigentskú školu Banskej Bystrice, takže tá spolupráca pokračuje dodnes. K dychovej hudbe ma priviedol môj otec, ktorý bol hráčom na krídlovku. Keďže mi prvýkrát zahral, tak som si povedal, že sa to musím naučiť ja a postupne som pri tých príležitostiach, ktoré som dostával, sa stal som ja až dirigent. Pochádzam zo Slaskej a v roku 1969 došlo Slaskej k obnoveniu dychovej hudby, tak som sa stal hráčom dychovej hudby a hrával som až po dnešný deň krídlovku, ale ovládam všetky dychové nástroje. Dychová hudba Lutilka má 80-ročnú tradíciu. Od 75. roku prevzal dychovú hudbu pán Čierny, ktorý som už ja tedy spolupracoval a chodil som do dychovej hudby Lutilka ako solo trumpetista. Prvé vystúpenie dychovej hudby sa uskutočnilo od 2.2.1929. Bolo to na Hromnice. V miestnom kostole učinkovala dychová hudba na slavnostiach.
7: Aký je záujem o dychovku v Lutile dnes?
11: Pokračuje to tou tradíciou otec-syn. Keď tá mládežnická muzika sa rozišla začiatkom 2000 roku, tak znova prišli mladí hráči a boli to také rodinné vzťahy, že otec so synom hrávali tak krídlovky, tenory, doprovodné nástroje a hrávajú tak dodnes.
12: som bol stálym členom Lutilky od 5 rokov, kedy som, neviem, či aj hral, ale si pamätám chvíle, kedy som zaspal na tej stoličky, keď sa všetci muzikanti na mne smiali. Je to už dosť rokov, bola potom nejaká prestávka, ale k Lichovke som sa vrátil v Lutile.
13: Ja som tak premýšľal, že čo tak môže 5-ročný chalan robiť v kapele, ak to nie je náhodou dirigent alebo bubeník.
12: Tak už neviem, mal som tú trúbku v ruke, čo svedčia o tom aj fotky, ktoré som našiel v archíve. Už aké tóny z toho liezli, to neviem. Vtedy ma otec učil hrať na krídlovku. Viem, že keď som ako 7-ročný nastúpil do Zúšky, tak už som vedel hrať z hlavy Slovenský pochod bez problémov.
13: Lutilka, hraj.

0: V Hodruši som materiál do relácie Kapela Hraj nahrával v roku 2007. Čakali ma tam Martin Prôčka a Ľubomír Káčer a kopa humoru.
1: Dychová hudba Hodrušanka má v Hodruškej doline veľmi dlhú tradíciu. Začala svoju činnosť v roku 1876 zásluhou vtedajšieho vojenského hudobníka pri cisárskom dvore Jozefa Blahu. Zo začiatku to bola kostolná dychová hudba, ktorá zároveň učikovala aj na banických podujatiach a zábavách. Pred prvou svetovou vojnou sa stal jej vedúcim skúsený hudobník Jozef Bula, po ňom ďalší vojenský muzikant Michal Cimra a neskôr Anton Greguš.
0: Čo považujete za najväčší úspech Hodrušanky?
2: Ťažko povedať, no súčasnili sme sa tých festu, to je taká momentálne na Slovensku asi najvyššia súťaž okrem Ledníckych rovníc. Aj na nich sme sa zúčastnili, to bolo ešte asi pred 10 rokmi, vtedy som začínal fakt hrať s dychovou hudbou. Neviem, významnejšie veci, no nahranie tohto nosiča to bolo dosť takým významným bodom. Snažíme sa ísť vyššie teraz, to je v takom štádiu, že bojujeme momentálne, ako povedal, nás čaká festival Belov v Kremnici, to je vlastne súťažná prehliadka dýchových hudieb, ktoré sa zase postupuje na Lednické rovne. Snažíme sa aj tam niečo vymyslieť, že keby sa nám podarilo, tak sa chceme dostať aj do Ledníckych rovní.
0: Pán Kačer z tej histórie.
1: Tak boli to treba pre mňa aj také akcie ako Bardejov, súťaž Bardejovské tango. Tam sme sa zúčastnili, no už ako Maťo spomínal, tie Ledníckej rovne, tam sme boli ako hosť. No už potom tieto festivaly také, no vlastne to je už či Valaská alebo Trstená, to sú všetko také rovnocenné podľa mňa akcie.
2: Ja by som povedal nášho bubeníka, on akože je taký, by som povedal, natúrovo saxofonista. Sem tam sme hrali ako štvorka na fašangoch a tak. A strašne hrdý na svoj B-tenor saxofón. Je to nejaký majstrovský nástroj. A doma si spravil nádhernú stenu, doma vyložený soprán saxofón, B-tenor saxofón, ja neviem, klarinety a tak ďalej. A jedného dňa zistil, že mu to celé stade spadlo a povedal mi, že sa rozplakal nad tým všetkým, keď to videl na zemi. Potom som ten B-tenor už ani nevidel, ale snažil sa ho dať nejako dokopy, takže už je spokojnejší, ale fakt mu bolo ľúto.
3: Teda okolčený, ale hrá.
2: Keď sme išli prihrať ako dýchová hudba do Francúzska s handlovskými mažoretkami, tak jedna mažoretka si zabudla pas a zistila to až na hraniciach, keď prišlo ku kontrole. A jednoducho sme na ten pas museli čakať, kým jej rodičia donesú pas na tieto hranice. Stáli sme tam 3 hodiny a všetky tekuté zásoby, ktoré sme mali, sme vplyvom tepla museli minúť. Bol problém sa dostať do autobusu a potom sme sa vlastne poprebierali na mieste činu, kde bolo treba už hrať.
3: Ale dopadlo to dobre.
4: A to treba podotknúť. Hrali sme ako o život. Raz sa stalo, že som do Horny, ktorý má taký malý pipasárik, tá Horna, lesný roh, tak som dal jednému muzikantovi špaka, cigarety do toho a ten na tom roh hral a nezistil to. A ten nástroj nehral vôbec. Tak hral z playbacku celý rok.
2: Hodrušanka vznikla z dýchovej hudby Sandrik veľkej, závodnej a ešte v tom čase, keď bolo tých muzikantov viacej, bolo tam aj viacej basistov, každý mal heligón, také veľké nástroje sú to a Igor, dnešný náš bubeník, vtedy tam myslím, že hral na pikolu, najmenší nástroj v celom orchestri a dovolil si pluť kôstky týmto starým muzikantom do tých heligónov a najlepšie na tom bolo, že oni to vôbec nezistili a hrkotalo im to tam asi aj pol roka. Čo si pamätám z toho rozprávania, tak aj to sa stáva vlastne, že v takýchto kapelách amatérských nevadí, keď tam majú aj staré ponožky asi.
0: No a bubeník Igor pridal ešte 2 hudobnícke vtipy.
4: Istý nemecký dedo vyprával svojmu vnúčikovi. Počúvaj ma, v 44. keď som ja bojoval v Rusku, býval som u takej rodiny, kde mali vtedy na tú dobu zlatú toaletu. A vnúčik mu hovorí, no tak to neexistuje, to ani teraz tam nemajú. Tak vraj, poď so mňou do Ruska, ja ti to ukážem. Tak prišli do Ruska, zaklepali na dvere, otvorila im bárišňa a ten nemecký dedo hovorí, zdravstvuj, vraj, ja som ten Nemec, čo tu býval cez vojnu, čo máte tú zlatú toaletu. A tá kričí na manžela, vraj, Serioža, poď sem, tu je ten sprostý Nemec, čo ti nakadil do heligóna. Istému chlapíkovi otrhlo všetkých 10 prstov na cinkulári. Tak mu ich po 10 hodinách prišli naspäť. Po operácii sa prebral a hovorí primárovi, pán primár, a budem teraz tými prstami vedieť na klavíri. Nože samozrejme, aj to je dobre, lebo predtým som nevedel.
0: Hodrušanka, hraj.

0: Ideme do starobilej a krásnej Kremnice. Tam som pred 11 rokmi nahrával rozhovor s Pavlom Neuschlom, niekdajším kapelníkom požiarnej dychovky Kremnica, predchodkyne dnešnej dychovej hudby Minciar.
1: Bola to dychovka požiarná, mládežnícka. Z obce Jastrabej boli deti, ktoré sme začali učiť. Na základe primátora mesta Leitnera a predsedu Roba Gáfrika sme sa začali zaujímať o mládežnícku dychovku. Po čase, keď už sme mali svojich ľudí, hľadali sme nástroje, ktoré by boli priateľné pre naše deti. Dostali sme niečo z Krenice, z Minciara, aj zo Sandríka. Tak sme začali učiť deti. Deti bolo 25, to boli mládenci, čo nevedeli ešte o notách vôbec nič. Od základu sme museli učiť, takže to bola ťažká robota.
0: V ktorých to bolo rokoch?
1: 76 a 84 zakončilo, poneváč odchádzali do škôl, do učebného pomeru a tak ostali pár ľudí, ktorí teraz ešte reprezentujú dychovú hudbu Minciar. Na základe toho sme potom prestúpili aj my do Minciara. Začiatok, aj pán Mešťan, čo bol kapelník, my sme začali spolu hrávať hasičské dychovky, ktorú viedol pán Majer. A tak sme sa dostali na takú priemernú výšku. Po roku, ako som išiel na vojnu 59-61, som sa stal členom ďalej hasičskej dychovky, ale potom sa premenovala na Minciar. Po vojenskej službe, čo som hral v posádkovej hudbe Wimperk, som sa vrátil do Minciara a pokračoval som v hudbe. Hral som na krídlovke, na trúbke, na baritóne a sem tam aj čineli, čo prišlo.
0: No a v roku 2011 som nahrával s aktuálnym kapelníkom Minciaru Stanislavom Šumichrastom.
2: Celá tá práca, aj keď je niekedy ťažká a keď človek už niekedy má aj pocit, že by to mohol zložiť, vás odmení tým, že odohráte koncert a ľudia vám poďakujú, tešia sa, dokonca vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb, ktorú práve počuli, alebo nejaký dodatok. A to je pre nás také zadozučinenie a pre mňa zvlášť, pretože vidno, že ešte stále je treba tú prácu robiť. Treba stále hrať dychovú hudbu, lebo existuje stále skupina ľudí, ktorým prináša radosť.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Dnes sa preberáme v archíve relácií, ktoré vznikli za tých 20 rokov, čo cyklus Kapela Hraj vysielame. No a dnes sú moji hostia z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a Hornej Nitry. Zo Zlatého mesta ideme teraz do mesta Strieborného, do slávnej Banskej Štiavnice. S kapelníkom Sitňanky Pavlom Macákom a Jánom Furindom Štiavnickým náckom som sa zhováral v Kapela Hraj v roku 2008.
1: My počítame vznik dýchovej hudby Sitňanka od roku 1840. Keď zajdeme hlboko do histórie, v roku 1320 tu pôsobili trubači, ktorí tú kultúru prezentovali v Banskej Štiavnici. V archívoch sa píše Matice slovenskej, že od roku 1840 túto funkciu prevzala dýchová hudba Bergmusikkapelle z Vinčachty.
2: Nácko, bo veľmo za dobre s banským doktorom, už aj na polúvačky brával. Náco mu flinty nosil po hore, ako tak kráčajú po hore, na lúke obrovský jelen sa vám zjavil vnuž, doktor chytí v nácovi flintu z pleca a bác strelí a jelenič, schytí druhú flintu zase bác a jelen odýšol tam do hory. Nuž nácko vraví doktorovi, pán doktor mali ho radšej liečiť, určite by bol skapal.
0: Pred 4 rokmi sedeli v kreslách pre hostí mojej relácie niekdajší speváci Sitňanky, ale aj Bystrickej kapely, Miroslav Matušov a Ján Vician.
3: Pamätám veľmi dobre, keď sme prišli, vtedy som sa vrátil zo základnej vojenskej služby domov. Bolo to v roku 1987.
0: V 87. to ešte nebola Sitňanka.
3: To bola ešte dýchová hudba Rudných baní, Banská Štiavnica.
0: Meno Sitňanka si táto kapela zvolila o 2 roky neskôr. Pán Matušov, rovnako 87.
4: Áno, my sme nastúpili spolu tam s kolegom Jančím a to takým spôsobom, že my sme boli kmeňovými hráčmi dýchovej hudby Hontianka. To je táto domáca kapela, skadiaľ sme rodáci. Kapelníkom tej dýchovej hudby bol kapelník dýchovej hudby Rudných baní, pán Baraňák Jozef, starší, ten si nás vyhliadol a tak nás požiadal, či by sme neodspievali pár koncertíkov z dýchovou hudbou Rudných baní. On poslal mesto nás dvoch muzikantov z dýchovej hudby sem, my sme išli spievať s nimi a takýmto spôsobom nejak vznikla tá spolupráca, ktorá zaťahala dosť veľa rokov. My sme vyrástli na dýchovke, nám nerobilo problém spievať Moravanku, Malokarpatskú v tom čase, Mistrinianku. My keď sme prišli do Banskej Štiavnice a ukázali nám tam veci od Moravanky, že toto oni hrajú, my sme im to z fleku zaspievali, lebo my sme tu boli na tom zvyknutí. Problém nám robil už ich žáner, Banskoštiavnický, to už bolo pre nás niečo hore, že stávaj Hanzo hore a takéto veci. My nás museli učiť tvrdo vyslovovať, pretože u nás sa vypráva strašne meko.
0: Pán Viciano.
3: My sme v podstate začínali v Hontianskej Nemciach v dýchovke, keď sme chodili ešte do nejakej 8. triedy základnej školy. A odvtedy sme hrali, ja som hrával na klarinete, Miro ten hrával na baritóne. No a v spevu sme sa dostali až potom už, keď sme mali tých 21 rokov.
0: Vy v podstate už, neviem, či bude správne slovo, dlho, ale vy už v podstate ani nespievate s tou dýchovkou. Vy ste sa nejak stratili od tej Sitňanky.
4: Áno, je to tak. My sme boli na jednom festivale, ktorý nás tak zlomil. Tam nás ohodnotili takým spôsobom, ako keby sme ani nevedeli spievať. My sme im síce vraveli všetkým, že to není dobrý aparát, že to zle je ozvučené. Robili to tam tí domáci ozvučovatelia. Nešiel z toho dobrý tón. Rodoca, ktorý tam bol predsedom poroty, nás pozná roky rokúce, vie, ako spievame. Presto všetko sme si zlízli a nás to nejak tak zlomilo a povedali sme si, že dosť.
0: Po hudbe sa vyberieme za dýchovkou do Handlovej. Sitňanka, hraj.

0: V tom istom roku, ako som navštívil Banskú Štiavnicu, som sa vybral za dychovkou do ďalšieho banického mesta, do Handlovej. Písal sa rok 2008 a pred môj mikrofón sa dostal kapelník handlovskej kapely Anton Michele.
1: V banickej kolónii sme vyrastali. Tam na izbičkách sme sa hrali s rôznymi hudobnými nástrojmi podľa sluchu, podľa nôt, ktoré nám pán kapelník dal. A mali sme chuť do muziky až tak, že v 14 rokoch, keď som končil základnú školu, už som s povolením riaditeľa mohol hrávať na zabavách.
0: Pred 12 rokmi som bol v Handlovej opäť. Vtedy som nahrával s tamojším známym muzikantom Jurajom Stolárikom.
2: No ten baníko bol pre nás zaťažujúci, lebo ráno sme hrali budiček s dychovkou, potom sme hrali sprievod a potom sme mali založenú takú malú švitorku, tak ešte s tou švitovkou sme hrali, čiže celý deň sme boli zamestnaní. No a ľuďom sa to ľúbilo, lebo však väčšinou to bolo v priestoru jarmokov, tak ľudia aj pod vplyvom dobrého vínka si radi s nami zaspievali. No. A takisto to bolo na 1. mája, zase boli ráno tiež budiček a okolo 10. alebo 11. sme mali veľký koncert. No a samozrejme, keď sa začali už propagovať tie modernejšie veci a dostali sme to do repertoáru, tak ľudia sa čudovali, že niečo takého vieme zahrať. Môj nebohý brat mi donesol z Viedne notia, keď sme prvýkrát zahrali Čatanok a Čuču, tak padli na kolena, že čo sa deje s tou dychovkou. A to bolo normálne, sme sa to naučili a potom sme to zahrali.
0: Keď sa povie Kanianka, viete, že reč v našej relácii bude o vynikajúcej Maguranke. V roku 2018 som tam nahrával rozhovor so zakladajúcim členom Maguranky pánom Jánom Mečiarom. No a rok predtým aj s kapelníkom Jožkom Balážom a spevákom Marekom Bakitom.
3: Keď sme hrali na pohrebe a títo cirkevní, tak neviem, ako ho mám nazvať, gramofón vedľa nás išiel, nahrával nás tie sväté pesničky. Ja som sa ho pýtal, čo budeme večer televízii, aby som nekecal, mi povedal. Vtedy to taká doba bola, no.
0: Teraz je lepšia doba však.
3: No, každá doba je nejaká, ale není to Boh vie, čo ani teraz. Môže si každý prejaviť svoj názor, ale nič mu to nepomôže.
4: Je to ťažko tak povedať ten najväčší. No, jeden z tých najväčších môžeme povedať, že sme boli vicemajstri Európy profesionálnej kategórii s Magurankou v roku 2008. Potom víťazstvo na celoštátnej súťaži v Ladnických rovniach s Magurankou a s tými detskými orchestrami. Viackrát sme boli laureátmi celoslovenskej súťaže detských a mládežnických orchestrov.
5: Poznáme sa, ešte keď som ja chodil do tejto základnej umeleckej školy ako žiak. Jožko bol zástupca, bola tu pani riaditeľka. Potom som odišiel na konzervatórium, kde som študoval hoboj. Odtiaľ som odišiel na vysokú školu študovať spev.
0: K tomu ako došlo?
5: No k tomu došlo tak, že ja som na základnej umeleckej škole študoval spev. Pôvodne som chcel ísť na spev aj na konzervatórium, ale vykryštalizovalo sa to tak, že som išiel na hoboj. Ale ten spev mi samozrejme ostal s tým, že som išiel potom na vysokú školu na spev.
0: Maguranka, hraj.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Dnes sa preberáme v archíve relácií, ktoré vznikli za tých 20 rokov, čo cyklus Kapela Hraj vysielame. No a dnes sú to moji hostia z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a Hornej Nitry. Na Hornej Nitre sa dychovke darilo. Dôkazom tohto môjho tvrdenia je aj dychová hudba Hornonitrianka. V roku 2018 som v Prievidzi nahrával s dvoma dámami, speváčkami Hornonitrianky Marianou Šovčíkovou a Helenou Túnovou. A v roku 2014 aj so speváčkou Prievidžanky Janou Apolenovou.
1: Mali sme takého kapelníka v Hornonitrianke, Vinco Adamik, ktorý, kde sa dalo nejakú akciu ísť, vedel, mal kontakty kamarátov. Robil sa festival niekoľko rokov už predtým vo Francúzsku, Alsasku-Lotrinsku, Agno sa to mestečko volalo. Bol to folklórny festival, ale zvykol sa robiť aj taký sprievod po mestečku. Bolo treba aj do pochodu niečo. Tak vždy si tam volali nejakú dychovku. A stalo sa, že aj Hornonitrianka mohla ísť do toho Agno. Tak sme to dali dokopy, nacvičili sme aj nejaké ľudové piesne ako duo, tak sme tam išli. Bolo to veľmi zábavné, išli sme autobusom, nekonečná cesta, ale bolo to úžasné, pretože tam boli ozaj z celého sveta súbory, takže sme mali možnosť si pozrieť, a to nebol umelý folklór štylizovaný, to boli originál bežné súbory. No. A ja som mala k tomu ešte taký nepríjemný zážitok, urobil sa mi herpes na pere. Nikdy predtým som to nemala. Ono sa hovorí, že nerváky a tak ďalej. Ale bolo to v lete, takže bola horúčava. Teraz spievaj, otváraj ústa. No proste, trpela som ako kvoň, ale museli sme to utiahnuť.
0: Pani Túnová.
2: Chodili sme tam do jedálni a veľmi nás mali kuchárky radi, bolo nás tam veľa. Tak navarili niečo na spôsob divočiny. Nejaké také knedle k tomu boli. A naši muzikanti tí si dávali, najedli sa potom kuchárky nakoniec, keď sme sa im poďakovali, pýtali sa, či nám to chutilo a či vieme, z akého mesa to bolo. A nakoniec povedali, a viete, že ste jedli konské meso? Tak sa muži začali z toho smiať. Urobili sme taký vtip, že jeden začal erdžať, druhý začal. Proste bola z toho švanda. Sme cez deň hrávali pred takou reštauráciou. Bolo to veľmi milé. Mám krásne spomienky na to. Boli sme v krojoch. Hore hronské kroje, zamatové, veľmi krásne vyšívané. Boli sme mladé, boli sme k svetu. No, priznám sa, niečo už môžem povedať, tak by sa páčili. A bol to veľmi krásny zážitok pre mňa. Rada spomínam na to.
3: Keď si tak spätne na to všetko spomínam, tak niekedy sa až tak divím, ako sme to všetko zvládali. Keď som tam prišla, tak sa nám narodil prvý syn Peter. Ja to stále hovorím, že nebyť našich obetavých mamičiek a rodinných príslušníkov, tak obidvaja s manželom by sme toto asi ťažko mohli robiť. To boli pravidelné nedeľné skúšky. Prišla 8 hodina a chlapci boli nastúpení v kine Baník a my sme 4 hodiny fakt intenzívne cvičili. Bolo tam množstvo koncertov, zábav, takže nemať to rodinné zázemie, aké sme mali obidvaja, tak asi toto by sme nemohli robiť. 2 týždne pred narodením svojho dieťaťa som ešte spievala a 2 týždne po narodení som už išla zase spievať.
0: Hrá a spieva Hornonitrianka.

0: Sebedraží nájdete sebedražskú kapelu. V roku 2016 som sa zhováral s jej spevákmi Ladislavom Jurikom a Renátou Repkovou.
1: História sebedražskej kapely siaha až do roku 1898, kedy vznikla prvá hasičská dýchovka vďaka pánovi Štefanovi Šimkovičovi.
0: Tohto roku v júni sa uskutočnil už 6. ročník festivalu dýchových hudieb, festival, ktorý je spojený aj s nejakým kulinárskym umením.
1: Varíme babku vo fazuli, kde sa zúčastňujú rôzne skupiny babičiek a tetušiek a súťaží sa o to, ktorá z tých babičiek navarí najlepšiu babku vo fazuli.
2: Babka vo fazuli je vlastne zemiaková placka, urobená vyloženie dievčatami.
0: Ako je na tom sebedražská kapela v Sebedraži?
2: Tá radosť ľudí, ktorí nás počúvajú aj v Sebedraží, celkom nekorešponduje s tým, že nikto nie je doma prorokom a myslím, že aj doma sa tešíme slušnej obľúbe a takisto aj v okolí. A s pribúdajúcimi vystúpeniami kvalita našich programov a prínos do takého spoločenského prostredia kultúrneho rastie.

0: V roku 2009 som sa vydal do Bojníc, aby som nahral rozhovor s kapelníkom bojníckej kapely Marekom Flimelom.
1: Veľa sa učíme a je to veľmi dôležité byť v tomto deji aj ostatných kapiel, všímať si úroveň, repertoár, čo kto hrá, čo letí, čo neletí a na čo sa ľudia najlepšie bavia.
0: Čo letí a čo neletí z vášho pohľadu?
1: Z nášho pohľadu letí všetko. Dychovka už nie je iba polka, valčík, tango, ako bolo kedysi. Aj náš repertoár je široký, je pestrý. Snažíme sa zaujať veľkú skupinu ľudí. Široký žáner tomu nasvedčuje. Hráme teda nie len polku, valčík, tango, ale aj modernú hudbu, slow rocky, rôzne zmesy známych skupín. Spomeniem Beatles, ABBA, Frank Sinatra, Whitney Houston, Michael Jackson, muzikálovú hudbu alebo hudbu z filmu. Myslím, že každý si príde na svoje. Úroveň kapely od prvého roka až po tento 11. rastie. Ja som v kapele od 2001. roku. Bojnícka kapela má za sebou strieborné pásmo v Lednických Rovniach na celoslovenskej súťaži, ale najväčší úspech v 2006. roku skončili v zlatom pásme v Pezinku na medzinárodnom v súťažnom festivale Dychovky v Preši. Tam sme skončili druhý v zlatom pásme plus cena za instrumentálny výkon a o rok neskôr sme túto súťaž vyhrali, takže to bol najväčší úspech, ktorý sme s bojníckou kapelou dosiahli.
0: Hrá a spieva bojnícka kapela.

Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. Na budúce sa poprehrňame reláciami, ktorých hostiami a témami boli kapely a hudobníci z oblasti, kde to v súčasnosti nemá dychovka ustlané na ružiach. Pôjdeme na Gemer, Oravu a Liptov. Na stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba obchvatu Prievidze pokračuje podľa plánu, dokončiť ho majú v roku 2028. V Košiciach otvorili Talent Centrum, žiakom pomôže pri výbere strednej školy. Zajtra bude prevažne jasno s najvyššou teplotou 19 až 26 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. Prvá etapa obchvatu Prievidze za viac ako 20 miliónov eur pokračuje po roku prác bez väčších problémov. Súčasťou obchvatu sú 3 mosty, 3 križovatky a 700 metrov protihlukových stien. Výstavba cestnej infraštruktúry je po uzatvorení baní dôležitá pre transformáciu Hornej Nitry. Na kontrolnom dni to konštatoval minister dopravy Jozef Ráš.
2: Je výborné, že sa tu darí mať za sebou pyrotechnický prieskum, archeologický prieskum, že sa začínajú terénne úpravy, že máme začiatok zakladania mostných pilierov na tých podstatných mostných telesách, ktoré tu do budúca budú stať. Podarilo sa vytvoriť samostatné cesty na stavbu. Stavebná technika by mala minimálne zaťažovať obyvateľov v meste.
1: Práce by mali dokončiť v prvom polroku 2028. Na okresnom súde v Banskej Bystrici sa začal proces s Máriom D., ktorý v lani pri Slovenskej Ľupčine ďaleko Banskej Bystrice čelne narazil do protiidúceho auta. Nehodu neprežilo 5-ročné dievča. Na dnešnom pojednávaní vypovedal obžalovaný jeho manželka a tiež manželia z druhého auta, pokračuje prokurátor Pavol Keller.
3: Obžalovaný je s príčinou smrtenia podľa paragrafu 149 odsek 1 odsek 2 písmeno a trestného zákona. Zákon v tomto prípade stanovuje trestnú sadzbu 2 až 5 rokov.
1: Tragická nehoda sa stala na veľkonočný pondelok, keď sa rodičia s dvomi dcérami vracali domov do Brezna. Pri Slovenskej Ľupči vodič SUV prešiel do protismeru a došlo k čelnej zrážke, hovorí starý otec zosnulej Sofie.
4: Situácia, ktorú nechcete zažiť nikto z vás. Je to boj na dlhé trate, nič vám nechcem bližšie povedať ohľadne súdneho sporu, vyšetrovania prebiehajúceho súdneho sporu.
1: Obhajoba sa odmietla vyjadriť a ďalšie pojednávania sú naplánované v druhej polovici novembra. V Košickej Šaci otvorili už 4. Talent Centrum na Slovensku. Ide o projekt, v ktorom žiaci 7. až 9. ročníka môžu lepšie zistiť, na čo majú talent a aká stredná škola by im mohla vyhovovať. Otestovať si môžu logické myslenie, pamäť, priestorovú predstavivosť či IT zručnosti. Súčasťou centra je aj športovo-diagnostická zóna, kde odborníci sledujú reakčný čas či motorické schopnosti žiaka. Výsledky nemajú dieťa zaradiť do konkrétneho povolania, ale pomôcť mu lepšie spoznať seba a svoje prednosti. Podľa Branislava Hadára, riaditeľa štátneho inštitútu vzdelávania ministerstva školstva, takáto podpora žiakov na Slovensku chýba.
5: Tento model v rámci národného projektu Duálne vzdelávanie sme priniesli z Rakúska, kde vyhral cenu za najlepší projekt v rámci roku 2019 celosvetovo. Je to určitá forma podpory toho, aby sa správne rozhodli, dostanú k tomu materiál, na základe ktorého oni získajú tu tie predpoklady, ktoré by mohli naplniť v rámci toho, čo by v budúcnosti mohli študovať.
1: 88 priestupkov a spáchanie jedného trestného činu zistili policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji počas medzinárodnej policajnej akcie Rejpol. Viac povedala Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
6: Akcia bola zameraná predovšetkým na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, dodržiavanie pravidel v obvode železničných dráh, ako aj na dodržiavanie pravidel účastníkmi cestnej premávky na železničných priecestiach aj v ich okolí. Počas akcie bolo v našom kraji skontrolovaných 92 železničných priecestí, 186 vozidiel, 146 osôb a 34 kritických miest z železničnej infraštruktúry.
1: Kontrolovali tiež zamestnancov železničných spoločností, konkrétne požitie alkoholu a iných omamných a psychotropných látok. Protiprávne konanie nezistili. Zajtra bude prevažne jasno, z rána a predpoludním ujedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia teplota 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až 0 stupňov, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetria alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Radary sú na diaľnici D1 pri Ilave smerom na Trenčín aj o niečo ďalej pri Dubnici nad Váhom. Toľko informácie z ciest.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
8: Pekný neskorý večer vám prajeme. Dnes je s vami Michal Nefe a Beata Repíková. Vedeli ste, že človek môže mať vysoký tlak, ktorý si doma tlakomerom vôbec nezmeria? Existuje ochorenie nazývané pľúcna hypertenzia. Ide o tlak v cievach, ktoré vedú krv zo srdca do pľúc. Človek sa začne viac zadýchavať, rýchlejšie sa unaví a môže si povedať, som v horšej kondícii alebo starnem. Lenže za tým môže byť ochorenie pľúcnych ciev. Pľúcna hypertenzia môže súvisieť so srdcom, pľúcami, krvnými zrazeninami alebo priamo s pľúcnymi cievami. My sa dnes budeme rozprávať najmä o pľúcnej artériovej hypertenzii. Privítame profesorku Evu Gonsalvešovú, prednostku kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá vedie aj Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu. Pohodu pri počúvaní vám prajeme.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Ja v štúdiu vítam profesorku Evu Gonsalvešovú, prednostku kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá vedie aj Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu. Vítajte.
2: Príjemný dobrý večer prajem a ďakujem za pozvanie.
1: Pani profesorka, začnime úplne od začiatku. Keď človek počuje pľúcna hypertenzia, často si automaticky spojí tento termín s klasickým vysokým krvným tlakom. Čo to vlastne teda je?
2: Máte pravdu, že ľudia si môžu tieto dva pojmy mýliť. Väčšinou, keď hovoríme o hypertenzii, máme na mysli vysoký krvný tlak. To je ten vysoký krvný tlak, ktorý naozaj má každý štvrtý, piatý Slovák.
1: Ale vie si ho zmerať?
2: Vie si ho zmerať. Zoberie sa tlakomer, odmeria sa tlak na ramene a my vieme pomerne presne, rýchlo, lacno, opakovane, bez problémov zmerať tlak, ktorý je vo vtepnách tela. To je ten tlak, ktorý vytvára srdce na to, aby tiekla krv do orgánov, do svalov, do mozgu a táto krv sa potom späť odkysličená vracia k srdcu. Tento tlak na tej tepne ramennej, ktorý ale zodpovedá všetkým ostatným tepnám, vieme odmerať. A keď sa krv vráti do srdca, potom ju treba znova prehnať cez plúca, kde sa má okysličiť. Takže to znamená, že aj plúca majú svoje cievy, svoje tepny, kde tečie krv z pravej komory cez plúca, tam príjme kyslík, príde do ľavej komory a táto ľavá komora srdcová vypudí tú krv pod tým známym tlakom, ktorý vieme na ramene odmerať, do tela. Keď sa ale zvyšuje tlak v tých pľúcnych cievach, kde sa má krv okysličiť, tak tomu hovoríme pľúcna hypertenzia.
1: Čiže hovoríme o cievach, ktoré vedú krv zo srdca do pľúc.
2: Áno, hovoríme o tlaku v cievach, ktoré vedú krv z pravej komory cez pľúca do ľavej komory. Čiže zo srdca, cez pľúca, späť do srdca, ale už okysličenú.
1: Prečo vlastne pľúcna hypertenzia ovplyvňuje teda aj srdce alebo iné orgány, nie len cievy ako také?
2: Pľúcna hypertenzia je vlastne veľmi jednoduchý fenomén alebo veľmi jednoduchý opísateľný jav. Neznamená to nič iné, iba že tlak v tých pľúcnych tepnách je vyšší. To znamená, že pravá komora z nejakých dôvodov, všelijakých, rôznych, musí na to, aby krv pretiekla cez pľúca, vytvárať vysoký tlak, alebo je tomu kladený veľký odpor. Keď si to poslucháči predstavia čerpadlo a ja stojím na hadici, tak je tam vysoký tlak v tej hadici a to čerpadlo sa namáha. Ten tlak v tej hadici je tlak v tých pľúcnych tepnách a to čerpadlo je pravá komora. A to moje státie na tej hadice má desiatky príčin. A tomuto jednoduchému stavu hovoríme pľúcna hypertenzia.
1: Aký je to problém potom pre srdce?
2: No práve to je to čerpadlo, ktorému ja stojím na hadici. A to znamená, že to čerpadlo musí stále pracovať viac, spotrebuje energie, tlačí a pochopiteľne za nejakých okolností, lebo srdce sa môže aj unaviť, sa unaví a môže zlyhávať.
1: Čiže veľmi zjednodušene, problém sa odohráva v pľúcnom obehu, ale jeho následky môžeme, alebo nie my, ale pocítiť výrazne srdce.
2: Áno, v konečnom dôsledku vlastne začne zlyhávať tá pravá strana, časť srdca.
1: Takže vieme, prečo pľúcna hypertenzia súvisí so srdcom. Ako to vieme vysvetliť, že ovplyvňuje pľúca, krvné zrazeniny alebo priamo teda tie pľúcne cievy?
2: No, teraz sme už trošku načali tému, prečo vlastne ten vysoký tlak v pľúcnych cievach vzniká. A tých príčin je niekoľko a je to dosť komplexná problematika. Pokúsim sa byť to trošku zjednodušiť. Jednou z príčin môže byť, a to je najľahšie predstaviteľné, že sa tie cievy jednoducho upchávajú. Ako náhle sa tie cievy upchávajú, to znamená, že musí tiec pod vyšším tlakom. Upchávať sa môžu drobnými zrazeninami, embolami, teda vmetkami. Keď hovoríme o pľúcnej embolii, veľa ľudí už vie, čo je to pľúcna embolia. To je také najľahšie predstaviteľné. Potom môže byť pľúcna hypertenzia, alebo tento tlak stúpa ako reakcia na nejakú pľúcnu chorobu. Ako napríklad chronický zápal priedušiek, astmu. To znamená, že samotné ochorenie pľúc dopadne, má vplyv aj na pľúcne tepny. Ďalšou príčinou môže byť zlyhávanie tej druhej časti srdca, ľavej komory, ktorá sa plní veľmi ťažko a to sa prenáša cez pľúcne riečisko a tam vzniká vyšší tlak. Toto je úplne najčastejšia príčina vyššieho tlaku v pľúcach. To, že tá ľavá komora nedokáže odoberať krv z pľúc, tak tam vzniká vyšší tlak. A jednou z najzriedkavejších, alebo možno úplne najzriedkavejšou, ale príčinou, ktorú ale musíme v tom procese s tou diagnostikou zložitou, ktoré sa asi vrátime, musíme rozpoznať, je niečo, čo mu hovoríme pľúcna artériová hypertenzia. Tu na tie príčiny nie úplne poznáme, ale vieme, že dochádza k zhrubnutiu samotnej pľúcnej tepny. To znamená, že zužuje sa priesvit samotnej pľúcnej tepny a je jasné, že keď tečie krv cez sitko s veľkými okami, tečie ľahko. A keď tie oká na tom sitku my zmenšujeme, tak tá krv odteká ťažko. Musíme vyvinúť väčší tlak, aby tá krv cez to sitko s malými dierkami pretiekla.
3: Takže nie je jedna pľúcna hypertenzia, to je
2: dôležitý fakt. Nie je jedna pľúcna hypertenzia.
3: Ale máme viacero hlavných skupín a počítala som ich 5.
2: Áno, je ešte potom taká piata. My lekári väčšinou, keď už nevieme si pomôcť, tak urobíme také piate veľké vreco na všetko ostatné. Takže jedna je pľúcna artériová, druhá je pri ochorení tej ľavej časti srdca, tretia je pri ochorení pľúc, štvrtá je, keď sa upcháva drobnými zrazeninami krvnými, zjednodušene povedané, a piata sú rôzne iné príčiny, všetko zriedkavé, čo si môžete spomenúť, rôzne anémie, parazity, všeličo možné, to je tá piata skupina.
3: Čiže rôzne chronické ochorenia.
2: Chronické ochorenia, aj mimoriadne vzácne chronické ochorenia.
3: Tie krvné zrazeniny ma zaujali, že môžu spôsobiť teda hypertenziu, lebo dochádza tam k vážnym stavom, že môžu upchať aj tú cievu a dokáže potom človek vlastne už tomu ochoreniu nezabraniť, že dochádza k smrti, exitu?
2: No, tým konečným dôsledkom, v každom prípade každá z týchto foriem pľúcnej hypertenzie je komplikujúcou udalosťou, ktorá väčšinou je spojená so zlou prognózou. Neznamená to, že to nie je liečiteľné, že my nemáme na to nejaké prostriedky, aby sme tieto okolnosti alebo choroby liečili, ale vrátim sa konkrétne k tej plúcnici a k tej, čo ste naznačili, že upchávanie tých ciev, hovoríme tomu tromboembolická choroba. Určite ľudia počuli, mal trombózu, zrazeninu v žile a tá sa uvoľnila a preplávala až do plúc a upchala plúcnu tepnu. Tomuto hovoríme plúcna embolia. A väčšina takýchto akútnych plúcnych embolí, keď ich človek prežije, lebo veľkú plúcnu embolie, keď sa uvoľní veľká zrazenina, upchá naozaj veľkú plúcnu tepnu, to je životohrozujúci stav. Ale v prípade, že človek aj takúto veľkú plúcnu emboliu prežije, väčšinou ten organizmus, ten embolus, ten vmetok, tú zrazeninu krvnú, čo sa tam zaklinila, väčšinou to organizmus vie rozpustiť a vie sa s tým veľmi krásne vyhojiť. U malého percenta ľudí je to hojenie také, že nie je dokonalé. Tak ostávajú tam určité zvyšky, ktoré potom vlastne zúžujú to cievne riečisko.
3: A dá sa to nejakým spôsobom predvídať, že sa nám takto
2: komu sa čo
3: zvýši?
2: Stane?
3: Nie, že sa nám zvýši takto tlak v tej tepni.
2: Myslíte po tej embolii?
3: Áno.
2: Sú tam určité genetické dispozície, sú tam určité poruchy krvného zrážania alebo narábanie so zrazeninami, ale do veľkej miery nevieme, prečo niekto je ako keby disponovaný, prečo niekto zrovna tú zrazeninu nevyhojí tak dokonale ako 95% ľudí.
3: A z tých piatich hlavných skupín teda sme spomenuli túto plúcnu v podstate vďaka tepne, že dochádza k závažnému
2: problému. Áno, to problému. Je tá plúcna artériová hypertenzia.
3: Áno, ale opýtam sa na tie ostatné. Tie sú ako vážne?
2: Ja som tak nejako naznačila, že najčastejšou príčinou toho, že je tlak v plúcnych tepnách vysoký, je to, že ľavá strana srdca, to je ľavá komora, ľavá predsieň, keď majú poslucháči nejaký, trošku si vedia predstaviť, ako srdce vyzerá, nedokáže tú krv z plúc odčerpávať. To je najčastejšia príčina a je to dôsledok neliečeného, toho klasického vysokého krvného tlaku, infarktu, rôznych dedičných poruch srdcového svalu. To je najčastejšia príčina. A keď v rámci toho poškodenia ľavého srdca, ľavej časti srdca my identifikujeme, nájdeme, že pacient má plúcnu hypertenziu, pre nás je to signál, že tento pacient má horšiu prognózu, treba ho liečiť a sledovať intenzívnejšie ako ten, ktorý podobne nemá v poriadku tú časť srdca, ale tú plúcnu hypertenziu vysokú nemá. Je to pre nás signál, že s týmto pacientom treba niečo robiť veľmi intenzívne a veľmi rýchlo, lebo jeho perspektíva životná je trochu horšia ako u pacienta, ktorý to nemá. Ale liečíme tú základnú chorobu. Liečíme tú chorobu toho ľavého srdca alebo ľavej časti srdca. Nie je to úplne špeciálna liečba na pľúcnu hypertenziu.
3: Lebo príčinou je vlastne
2: príčinou
3: niečo
2: iné. Príčinou je to niečo iné. Chlopňa, zlyhanie ľavej komory, niečo celkom iné ako ochorenia plus. To je sekundárne ochorenia. Ten pľúcny tlak je druhotný.
3: Do prípade by sme mohli povedať, že vieme liečiť príčinu ochorenia.
2: Áno, v tomto prípade by sme mohli povedať, že my vieme dobrou liečbou tej pôvodnej choroby ovplyvniť veľmi dobre aj ten tlak v tých plúcach.
3: A vysoký krvný tlak, ktorý sme spomenuli v úvode a sme ho
2: ten
3: porovnávali,
2: áno,
3: hypertenziu s tou plúcnou hypertenziou, nás môže tiež priviesť k tejto závažnej diagnóze.
2: Áno, dlhodobo neliečená i normálny vysoký krvný tlak nakoniec vedie k nedostatočnosti tej ľavej komory, ktorá tiež roky rokúce musí vytvárať, pracovať proti odporu. A toto srdce nedá. Takže áno, vlastne to zlyhanie tej ľavej časti srdca druhotne vedie k zvýšeniu tlaku aj v plúcnych tepnách.
3: Preto je veľmi dôležité, keď sa hovorí o najčastejšom ochorení, ktorý, ako ste spomenuli, má každý druhý človek, vysoký krvný tlak, aby dodržiaval liečbu a aby každý deň užíval lieky. Áno. Ak máte, milí poslucháči, k téme otázku a vlastnú skúsenosť, môžete nám napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk, prípadne pošlite SMS správu v tvare Západ, medzera a váš text na číslo 7773. Vaše otázky môžu byť súčasťou dnešnej pohotovosti, ktorá je s vami do pol jedenástej.

časť a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť.

0: hradiť.
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: V predchádzajúcom vstupe sme hovorili o pľúcnej hypertenzii. Ešte tým vlastne nehovoríme celý príbeh. Najprv treba zistiť, prečo vznikla. Rozobrali sme si jednotlivé prípady. Teraz sa budeme viac venovať pľúcnej arteriovej hypertenzii, pretože v štúdiu je s nami profesorka Eva Gonsalvešová, prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá zároveň vedie aj Centrum pre pľúcnu arteriovú hypertenziu. Poďme si povedať o tých príznakoch, čo nás vlastne upozorní na to, že máme takéto ochorenie. Za čo sa maskuje? Ako sa maskuje? Kedy ho odhalíme?
3: To ochorenie má jeden veľký problém, teda dva problémy. Jednak je pomerne zriedkavé, ale jeho prvé prejavy sú veľmi časté, čo ľudia na sebe pozerujú, a to je pocit nedostatku vzduchu pri námahe. My tomu hovoríme dýchavica, dýchavičnosť, takže človek zrazu zistí, ako keby nevládal to, čo vládal predtým. Vybehol som na tretie poschodie a teraz sa už na druhé zadýcham. To, čo som, ja neviem, robil v domácnosti alebo robila v domácnosti hodinu, mi zrazu trvá dve, musím oddychovať. Povysávala som celý byt a teraz povysávam jednu izbu, som zadýchaná. Takže toto sú tie prvé príznaky, ktoré väčšina ľudí nepripisuje niečomu tak vážnemu. Ani to vlastne nie je možné, lebo sú to pomerne bežné veci, keby sme u každého hneď začali myslieť na mimoriadne vážne a zriedkavé ochorenie. To by asi tiež nebolo správne, ale prvými príznakmi sú pocit nedostatku vzduchu, vyčerpania pri fyzickej námahe.
2: Najčastejšie sa prejavuje teda únava.
3: Áno.
2: A do akej miery je to typické, že človek svoje problémy pripisuje veku alebo zlej kondícii? Vy sa s tým ako stretávate?
3: No, je to pomerne časté. Tak to sa nám niekoľkokrát stalo, že aj relatívne mladé ženy, aj bývalé športovkyne proste si povedali, že a už nešportujem, už nemám tú kondíciu, takže asi je to preto, že sa zadýcham výraznejšie a vlastne vyhľadajú lekársku pomoc alebo pomoc špecialistu, až keď sú príznaky pomerne rozvinuté.

0: vyhnuté, alebo sa pridajú nejaké ďalšie, napríklad odpadávanie. Pri tej fyzickej námahe je tá únava taká, alebo dôjde až k strate vedomia. Keď už sa pridávajú takéto príznaky, straty vedomia, poruchy srdcového rytmu, bolesti na prsiach, to všetko k tomu patrí, ale sú to príznaky už pomerne pokročilej fázy choroby.
1: A tieto príznaky môžu viesť pacienta k iným špecialistom. Napríklad, ano. Ak má opuchnuté nohy, tak...
0: No, ak má opuchnuté nohy, povedzme, že ide k cievnemu, ano. Ale väčšina ľudí, keď sa zadýcha, si povie, áno, ja mám nejakú chorobu plúc, v podstate nie sú veľmi vedľa, ďaleko. Lebo je to koniec koncov choroba plúcnych tepien, ale tie bežné choroby plúc sú obyčajne zápaly, chronické zápaly priečišiek, bronchiálna astma, čiže väčšinou sa vydajú ako keby pneumológovi a pneumológ na to nič moc nemôže prísť, lebo vlastne tie samotné plúcne funkcie sú väčšinou nie sú poškodené pri plúcnej artériovej hypertenzii.
1: Uh-huh. A každý špecialista má iné diagnostické postupy, metódy, ano. Čiže nezachytí podstatu ochorenia, ak sa na to nešpecializuje?
0: Ak sa na to nešpecializuje, trošku aj ak sa na to nemyslí, lebo ako náhle na takúto eventualitu myslíte, tak sa vám zrazu to zorné pole ako keby oveľa viacej otvára. Len je to zriedkavá choroba, čiže u každého človeka, ktorý príde s tým, viete čo, ja sa nejako viacej zadýcham, začať s tým, že ty máš možno toto zriedkavé ochorenie, by asi nebolo správne, najprv treba vylúčiť tie naozaj časté, ale keď ich vylúčim, a potom treba mysleť, ale to môže byť aj to zriedkavé.
1: Má to v tejto situácii ľahšie človek, ktorý aktívne športuje a zrazu zo dňa na deň zistí, že nevládza, že nemôže si povedať, že je to tým, že už som menej aktívny?
0: Hej. Tá zákernosť je v tom, že to nebýva zo dňa na deň. To je niečo, čo postupuje relatívne pomaly a človek si vytvára rôzne adaptačné mechanizmy, aby to zvládol. To srdce sa trénuje, aby vedelo ten vysoký tlak spraviť a tú krv prehnať cez tie plúca. A človek samotný zo svojej psychológie si vytvára rôzne vysvetlenia. To je preto, lebo som pribral. To je preto, lebo už som starší. To je preto, lebo nemám kondíciu. To je preto, lebo málo cvičím. Takže aj človek vo svojej mysli sa snaží si niečo nejako vysvetliť, interpretovať a tým pádom je veľmi typické, že od prvých príznakov k diagnóze to trvá až niekoľko, častokrát aj niekoľko rokov.
1: A to znamená, že už je ochorenie v pokročilejšom štádiu?
0: Áno, už sa naplno prejaví. A
1: môžete to zaradiť potom do tej kategórie, že je to ťažší pacient?
0: V každom prípade vieme povedať, keď je ochorenie pokročilejšie, povedzme, prejaví sa už tým odpadávaním alebo prejavmi zlyhávania krvi ľavej komory, pravej komory, opuchmi. My vtedy vieme, že toto ochorenie pokročilé a tá prognóza toho pacienta je určite vážnejšia.
1: No ak nás teraz počúvajú posluchači a idú po schodoch a hovoria si už... nevidím na to 7. poschodie. Je to už príznak, pri ktorom
0: na 7. nevidím ani ja. Na jeden šup. Alebo vyjdem, ale zadýcham sa pri tom. To
1: no,
0: je
1: asi kedy
0: normálne.
1: Teda človek vie, to... že nemám čakať, mám ísť s tým, že nevládzem?
0: Keď povedzme sa, že to vymyká sa bežnej záťaži, každý človek sa s niekým porovnáva. Keď sa porovnám so svojou fyzickou výkonnosťou, so svojimi rovesníkmi, so svojimi priateľmi, so svojimi susedmi, s ľuďmi, ktorí žijú, povedzme, rovnaký život ako ja. Išla som s priateľkou na prechádzku a to, čo sme robili tú prechádzku minulý rok v pohode, tak ja som sa musela stále zastavovať a hovoriť jej, aby ma počkala. No to je čudné. Ale keď sa ma opýtate, že presne kedy není. A tým je to práve zložité, tým je to oneskorené, lebo keď už sa zadýcha tak, že naozaj si musím sadnúť a je to extrémne, to ochorenie je väčšinou už pokročilé.
1: Takže človek nemusí mať pocit, že je chorý. Môže mať iba pocit, že už nevládze to, čo kedysi. A vlastne sám pozná, ako na tom bol kedysi. A keď sa dôkladne porovnáva a vidí ten významný rozdiel, tak vtedy by už nemal čakať.
0: Možno, že ho aj okolie upozorní. Počuj, mami, počuj, oci, ty sa strašne fúčiš. Čo to je? To nebolo minulý rok. To nebolo pred pol rokom. Čo ti je? Že aj to okolie môže vás teda ako keby upozorniť na to, že to nie je celkom normálne, čo pri tej fyzickej námahe sa deje.
1: Týka sa to všetkých typov plúcnej hypertenzie alebo špeciálne len plúcnej artériovej hypertenzie?
0: Týka sa to všetkých typov, ale pri tých ostatných je to ľahšie, lebo je tam nejaká ďalšia identifikovateľná vec. Keď je to ochorenie ľavého srdca, tak viem, že je tam zlá chlopňa, že človek prekonal infarkt, že má dlhodobo neliečený krvný tlak. Čiže ja si to viem tú príčinu, kde si z pozadia vyhrabať. Keď má niekto astmu, tak viem, že má astmu a tá plúcna hypertenzia už ide s tou astmou. Keď je to tá tzv. Plúcna artériová hypertenzia, čiže chore sú len tie cievy samotné, tam sa to diagnostikuje oveľa ťažšie.
1: Ako sa to potom diagnostikuje?
0: Tá diagnóza, my tomu lekári majú na tý taký komplikovaný termín, ja ho vysvetlím, ale poviem ho medicínsky, po latinsky, hovorí sa tomu, že per exclusionem, a to znamená vylučovaním. Čiže príde mi pacient a ja väčšinou spravím EKG a na tom EKG sa mi niečo nezdá. Hop, tuto niečo nefunguje na pravej komore. Spravím ako kardiológ echokardiografiu a tam mám signály, buď viem tú plúcnu artériovú hypertenziu skoro celkom dobre zmerať, to už sa z echokardiografie dá, alebo tam vidím také nepriame znaky, vidím, že pravá komora je väčšia, že je hrubšia, že musí sa viacej namáhať, viacej pracuje. Čiže mám tam nejaké nepriame znaky, tak teraz musím začať vylučovať, prečo je ten tlak v tých plúcach, čo som zistila pri echokardiografii, vyšší. Tak najprv pozriem, či není chorá tá druhá časť srdca, tá ľavá. Keď to nie je pravda, pošlem pacienta k plúcnemu, aby vylúčil nejaké plúcne ochorenie. Povedzme tu ten chronický zápal priedušiek. Keď ani to nie je pravda, musím sa vrátiť k plúcam a urobím CT-čko, aby sme už presne videli aj tie plúcne tepny, či nie sú upchaté tými trombami. Ani keď to nie je pravda, tak potom sa robí tzv. Pravostranná katetrizácia, aby sme ten tlak presne odmerali.
1: A to si povieme presne, ako je to invazívne, ako je to bolestivé, či sa toho obávajú pacienti, ako to zvládajú po pesničke.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V predchádzajúcom vstupe sme sa dostali k tomu, že robíme diagnostiku pravostrannou katetrizáciou srdca. Ide vlastne o potvrdenie plúcnej hypertenzie. Uvidíme, či o definitívne. Rozprávame sa o tom s profesorkou Evou Gonsalvešovou, ktorá má dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou plúcnej artériovej hypertenzie. Ako to teda je? Je to definitívne potvrdenie plúcnej hypertenzie?
2: Áno, ono to asi tak strašidelne znie, že pravostranná katetrizácia srdca. Veľmi zjednodušene povedané, my zavedieme veľmi tenkú cievku cez veľkú žilu, najčastejšie na krku, ale možno na nohe, to vlastne nie je také podstatné, priamo do srdca až do tej plúcnej tepny a tam odmeriame priamo tlak. Všetky ostatné, tá veľká hypertenzia, nazvime ju veľká, má tú obrovskú výhodu, že človek dá tlakomer na ruku a odmeria tlak.
1: A robí sa to zvonka, nezavádza sa to
2: zvonka, je to jednoduché, nič sa nikam nezavádza, ale keď ja potrebujem zistiť, presne odmerať, aký je tlak v plusných tepnách, neviem to spraviť nejako ináč, len zaviesť ten tlakový senzor, drobuňký senzor do tej plusnej tepny a ten tam si ten tlak zmeriať. To je definitívne potvrdenie toho, či mám alebo nemám plusnú hypertenziu. Ani zďaleka to nie je potvrdenie toho, či táto plusná hypertenzia je plúcna arteriová. Keď ja zmeriam ten tlak v plúcnici, k tomu meriam rôzne parametre, horný tlak v plúcnici, dolný, systolický, diastolický, stredný, prietok, spustu všelijakých parametrov a ja z toho sa viem priblížiť k tomu, aký je charakter tej plúcnej hypertenzii a či zodpovedá takému charakteru, aký má byť pri plúcnej arteriovej. Takže tá konečná diagnóza vzniká vlastne kombináciou všetkého toho, čo som povedala, echokardiografie, CT-čka plúc, CT-čka plúcnych tepien, funkčného vyšetrenia plúc, pravostrannej katetrizácie. Na konci všetkých týchto testov mám to, či mám dočinenia s plúcnou arteriovou hypertenziou alebo s plúcnou hypertenziou v dôsledku zlyhávania ľavej časti srdca alebo plúcnou hypertenziou v dôsledku choroby plúc alebo plúcnou hypertenziou v dôsledku upchávania tých embolov, upchávania plúcnych tepien. A keď už poviem, že dobre, touto katetrizácia mi ukazuje a všetky ostatné vyšetrenia, že mám asi plúcnu arteriovú hypertenziu a potom vznikne otázka, výborne, máš plúcnu arteriovú hypertenziu, čo je jej príčinou? A teraz nastupuje ďalšia diagnostická séria, čo je príčinou plúcnej hypertenzie. A znova použijem jedno cudzie slovo. Takouto jednou skupinou je tzv. Idiopatická. To znamená, že urobím všetko, čo mám dostupné a na príčinu neprídem. Tomu my hovoríme v medicíne, že je niečo idiopatické. To ešte neznamená, že tá príčina neexistuje, ale my našimi dnešnými prostriedkami a na úrovni dnešných poznatkov na tú príčinu nevieme prísť. Keď niečo napíšeme, že je to idiopatické. Takže mám zvýšený tlak v plúcach, neviem prečo, tak mám idiopatickú plúcnu arteriovú
1: hypertenziu. A čo to potom znamená pre pacienta? Ako ho
2: pre pacienta
1: ličať?
2: To znamená to, že my aj keď nevieme, prečo vznikla, my ju vieme, máme liečebné prostriedky a účinné liečebné prostriedky, ako ten tlak v tých plúcach znižovať a tým pádom odľahčiť to srdce, tú pravú komoru, lebo v konečnom dôsledku, keď pacient na tejto chorobe podľahne, podľahne je preto, lebo mu zlyhá srdce. No, takže sme povedali, že jedna môže byť idiopatická, ale potom to môže byť v dôsledku nejakých ochorení, my ho tomu hovoríme spojiva, systémová skleróza, reumatoidná artritída, to sú lupus. Hovorím hrozne ťažké slova, hovoríme im tomu celému tej skupine ochorení, hovoríme systémové choroby spojiva. Sú to vlastne rôzne druhy reumatických chorôb.
1: Ale nikomu nenapadne, že takéto diagnózy, ktoré bežne ľudia majú, bežne sa liečia, užívajú lieky, s nimi žijú, majú aj celkom dobrú kvalitu života, pretože liečbu dodržiavajú, že ich to môže priviesť k takejto závažnej diagnoze. Takto, keď sa dôkladne liečia, tak je to ochorenie stabilizované a vtedy nemôže dôjsť k plúcnej arteriovej hypertenzii? Alebo no, napriek tomu môže dôjsť.
2: Ale znova my celkom presne nevieme prečo, ale časť pacientov, ktorí majú systémovú sklerózu, alebo lupus, alebo nejaké reumatické ochorenie, liečia sa na, v úvodzovkách, zjednodušene poviem, na nejakú reumu, môže im tá reuma zasiahnuť aj tie plúcne tepny. Je to vlastne autoimunitné ochorenie a ono zasiahne kĺby, zasiahne črevo, zasiahne kožu a môže, u niekoho môže aj plúcne tepny. A vtedy sa vytvára plúcna hypertenzia. Takže niektorí ľudia, ktorí sa liečia na nejaké reumatické choroby, keď sa im začne zle dýchať, tak aj toto je jedna z možností.
1: Keď sa komplikuje zdravotný stav pacienta, ktorí majú tieto spomínané diagnózy a pridruží sa teda tá dýchavičnosť a únava, netreba to odkladať. Asi
2: netreba to odkladať a treba aj na túto zriedkavú eventualitu, vážnu eventualitu myslieť.
1: Teraz, keď sa hovorí o manažmente pacienta, že kým sa človek dostane k špecialistovi, že aj to dlho trvá, aj vieme, aké sú tam tie problémy. Počúvame, že keď sa dostane aj k vám priamo do ambulancie, kde patrí, tá cesta je naozaj dlhá, náročná. Ako dlho trvá tá diagnostika tak priemerne, kým začnete pacienta liečiť?
2: No, my už keď ho dostaneme do špecializovanej ambulancie a na základe niektorých výsledkov, ktoré pacient už so sebou prinesie, alebo si my spravíme v ambulancii, vyslovíme podozrenie na plúcnu arteriovú hypertenziu, to my vieme tú diagnozu spraviť prakticky do pár dní.
1: Tieto všetky procesy, čo ste spomenuli?
2: Tieto všetky procesy, čo som spomenula,
1: vieme spraviť
2: do pár dní. Niečo sa dá ambulantne, ale tá katetrizácia pri krátkej hospitalizácii, celkom všetko sa ambulantne nedá spraviť. Ale práve preto, keď tie ambulantné termíny dlho trvajú, ako náhle my vyslovíme na špecializovanej ambulancii podozrenie na toto závažné ochorenie, a to je na základe testov toho, čo nám pacient hovorí, na základe EKG, echokardiografie a niečoho, čo si väčšinou už so sebou prinesie. Keď vysvolíme toto podozrenie, tak my do pár dní vieme tú diagnózu postaviť. Pacienta väčšinou to neodkladáme, pacient dostane pomerne rýchly termín na hospitalizáciu, lebo vieme, že ten čas by sme nemali stratiť a v priebehu relatívne krátkej hospitalizácie to vieme dokončiť diagnózu.
1: A zase sa to týka všetkých tých plúcnych hypertenzií, alebo špeciálne,
2: sa to špeciálne plúcnej arteriovej, alebo tej tzv. Tromboembolickej, to je to upchávanie tých tepien
1: drobiny. A tie spomínané ostatné typy sú na tom ako v rámci diagnostiky?
2: Tie spomínané ostatné typy, tam sa diagnostikuje to základné ochorenie. Bude toto ochorenie ľavého srdca, toho vidíme veľa. To sú pacienti s bežne zlyhávajúcim srdcom, pacienti s chorobou mitrálnej chlopne. Takže tam my vieme, že táto plusná hypertenzia je v dôsledku toho, čo je na tej echokardiografii veľmi často jasné, veľmi rýchle. Alebo potom je to v dôsledku nejakej choroby plúc a to nám pomerne dobre označí tzv. Funkčné vyšetrenie plúc. To je to vyšetrenie, keď pacienti prídu k plúcnemu lekárovi a káže im fúkať do takého prístroja a ten prístroj ukáže, ako tie plúca fungujú, alebo priedušky, ako fungujú. Tomu sa hovorí funkčné vyšetrenie plúc. Takže my to vieme dať už, keď už to, na to myslíme, to podozrenie je opodstatnené, potom to už ide rýchle. Pomale je to od tých neurčitých príznakov, ako je únava, dýchavica, zhoršujúca sa, pomaličky postupujúca, od tých prvých príznakov do toho opodstatneného podozrenia. Toto trvá najdlhšie. Keď už to podozrenie je opodstatnené, je podložené nejakými nálezmi, no potom to už ide rýchle.
1: Ale máme obrovský posun v liečbe. Máme liek, ktorý zasahuje do mechanizmu ochorenia, čo je teda veľký pokrok a povieme si o tom v relácii pohotovosť, ktorú práve počúvajú naši poslucháči.

0: Hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Našou témou je dnes plúcna hypertenzia a plúcna arteriálna hypertenzia. Špeciálne našou hostkou je profesorka Eva Gonzálvešová, prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. A v predchádzajúcom vstupe sme hovorili, že sa vrátime k liečbe. A je to v podstate niekoľko rokov a za posledné 10 ročia sa liečba výrazne posunula, tak ako sme hovorili v predchádzajúcom vstupe o diagnostike. Existuje viacero skupín liekov a pri niektorých formách existujú aj intervenčné či chirurgické možnosti, ale toto všetko si teraz rozoberieme. Pani profesorka, tak poďme si povedať o tej modernej starostlivosti. Ako sme liečili doposiaľ, čo nám pribudlo, aké možnosti?
2: Liečba musí nadväzovať na presnú diagnostiku. Keď ja viem, s ktorou skupinou, s akým mechanizmom vzniku plúcnej hypertenzie mám dočinenia, tak liečím ten základnú chorobu, základný princíp. Keď je to ochorenie plúc, liečím predovšetkým ochorenie plúc. Veľmi dobre pomáha, keď hovoríme o chorobe plúc ako dôvodom plúcnej hypertenzii, povedzme dlhodobé dýchanie kyslíka. Keď je tým dôvodom alebo príčinou plúcnej hypertenzie ochorenie ľavého srdca, liečím to ľavé srdce, liečím tú ľavú komoru. A potom sú tu dve skupiny, plúcna arteriová hypertenzia a tá plúcna hypertenzia v dôsledku chronických zmien po plúcnej embolii, čiže takzvaná tromboembolická, na ktorú existujú špeciálne lieky alebo špeciálne iné chirurgické alebo prípadne intervenčné postupy. A tie sa odvíjajú od toho, akú ťažkú ten pacient hypertenziu má a akú má takzvanú prognózu. My máme k dispozícii veľa skúseností, nehovorím len na našom pracovisku, ani zďaleka celosvetových skúseností a existujú také dané postupy. Ako toho jednotlivého pacienta klasifikovať závažnosť aj z riziko jeho choroby a od toho sa odvinie intenzita liečby, ktorú tomu pacientovi poskytne. Dnes väčšinu pacientov s plúcnou arteriovou hypertenziou, to je tá, kde sú príčinou choroby priamo plúcne tepny, liečíme dvojkombináciou nejakých liekov. Tie lieky sú zamerané k tomu, aby uvoľnili tú plúcnu tepnu, aby ju rozšírili, lebo tá je príčinou, tá plúcna tepna je úzka a ja podávam kombináciu liekov, aby sa tá plúcna tepna rozšírila. Tak sa lieční plúcna arteriová hypertenzia. Pokiaľ je príčinou tá tromboembolická choroba, je asi celkom také uchopiteľné alebo prirodzené, že musím dať niečo proti zrážaniu krvi. Čiže pacienti, ktorí majú plúcnu hypertenziu v dôsledku toho, že prekonali plúcnu emboliu, musia doživotne užívať lieky, ktoré znižujú krvnú zrážanlivosť, lebo príčinou je tá krvná zrazenina, ktorá sa zle vyhojila. Ja nechcem, aby sa to opakovalo. Nechcem, aby tam sa vznikali nové zrazeniny. A potom tú plúcnu tepnu musím nejako rozšíriť, alebo ten zlý materiál odtiaľ vybrať von. Takže sú určité špeciálne typy operácií, ktoré sa na Slovensku nevykonávajú. Posielame na to pacientov do Českej republiky, lebo tých pacientov je málo. To je niekoľko málo pacientov alebo málo desiatok pacientov za niekoľko rokov. A operačnou technikou sa odtiaľ tie zlé hmoty, tie hmoty, čo do tých plusných tepien nepatria, sa vyberú von. Alebo sa balónikmi tie tepny rozťahujú. Tie zúžené tepny. A to je tá plúcna hypertenzia, ktorá vzniká v dôsledku upchávania ciev. A tá plúcna arteriová, ktorá sa okľukou vraciam k tej plúcnej arteriovej, tá sa lieči liekmi. Na Slovensku sú veľmi dobre dostupné základné liečby, lieky na túto chorobu. Keď si to bolo trošku bariérové, museli sme žiadať za každý liek povolenie poisťovne. Dneska tie lieky už majú za sebou 20 rokov úspešné aplikácie a sú podstatne lacnejšie, ako boli v čase, keď to boli nové látky. Takže my tú štartovaciu liečbu vieme poskytnúť veľmi kvalitnú. Vieme poskytnúť okamžite všetkým. Ale nie všetci pacienti, nie všetkým to stačí. Niektorí potrebujú viac. Takže keď nereagujú dobre na tú úvodnú dvojkombináciu, tak sa pridávajú ďalšie lieky alebo nejaké dlhodobé infúzie.
3: Takže vďaka tomu, že sa teda posunula liečba od prevažne podpornej liečby k tej cielenej liečbe, ano, a kombináciám liekov, môžeme dnes povedať, že dokážeme pacientovi reálne priniesť menej príznakov, lepšiu výkonnosť, stabilizáciu ochorenia, do určitej miery lepšiu kvalitu života, pretože nie života. To sa zvykneme pýtať, že o koľko, to číslo asi nie je teraz dôležité.
2: Nie je to dôležité, je ale možno, že to treba povedať v ére, kedy neboli dostupné žiadne lieky. Žiadne. To sú 70. roky, to nie je tak dávno. V 70. rokoch, keď sme nemali žiadne lieky priamo na plusnú hypertenziu, bol tzv., hovorili sa tomu, medián prežívania. Medián prežívania je to, koľko, ako dlho žije polovička pacientov, ktorej sa choroba zdiagnostikuje. Bol 2,7 roka. A typicky v 70. rokoch to bolo ochorenie diagnostikované u mladších žien. Čiže viete si predstaviť, že 30-tnička v 70. rokoch mala 50% pravdepodobnosť, že bude žiť len 2,5 až 3 roky. To je devastujúca prognóza a devastujúca choroba. Dnes sa celá ten obraz zmenil významnými pokrokmi v diagnostike. My to vieme rýchle a pomerne presne vieme určiť, s čím máme dočinenia. A vieme na to liečebne zareagovať dvoj, troj až štvor kombináciou liekov a to prežívanie pacientov, tá dĺžka života a samozrejme aj kvalita sú niekde celkom inde. My zrazu z niečoho, z choroby, ktorá bola neliečiteľná a devastujúca, máme chronické ochorenie, stále vážnu chorobu, ale s ktorými pacienti vedia celkom dobre, celkom kvalitne a dlho žiť.
3: Pridávaním liekov sa nezhoršujú alebo nepridávajú sa nežiaduce účinky?
2: Viete, keď máte vážnu chorobu so zlou prognózou, je akési prirodzené, že máte účinné lieky. Tie lieky pochopiteľne majú nežiaduce účinky. Ale je to vybalancované. Keď máte vážnu chorobu, máte právo, právo a pacient je aj ochotný stolerovať nejakú mieru nežiaducich účinkov, lebo vie, že budem síce mať nežiaduce účinky, všelijaké, od bolesti hlavy cez, povedzme, hnačky, zvracanie, nejakú diskomfort z podávania tých liekov, určite je, ale ten balans, žijem a žijem slušne, alebo nežijem, tak ten balans je tu nepochybne v prospech liečby.
3: Takže na tých pomyselných miskách, váh sa to vyrovná?
2: Sa to určite nielen vyrovná, sa to preváži v prospech tej liečby definitívne.
3: Znamená teda diagnóza plúcnej hypertenzie, plúcnej arteriovej hypertenzie, alebo neznamená veľmi zlú prognozu podľa toho, čo ste povedali. A najmä, ak sa dostaneme možno ešte k tej najmodernejšej liečbe, biologickej liečbe.
2: Áno, momentálne je k dispozícii ďalšia skupina liekov a možno, že sme trošku zabudli aj na niečo, čo sa volá transplantácia plúc. Každá choroba sa nejako vyvíja. U každého. Má nejakú svoju cestu. A u niekoho je aj cesta k diagnóze, aj liečba veľmi úspešná a ľudia sa majú dlhé roky dobre, prakticky žijú ako keby bez choroby. A sú pacienti, ktorí nemajú tú to šťastie a napriek tomu, že tu, my tú liečbu intenzívňujeme, eskalujeme, pridávame, napriek tomu nedostávame chorobu pod kontrolu, tak u tejto skupiny pacientov je tu k dispozícii aj transplantácia plúc. Máme zhruba viac ako 10 pacientov, ktorí úspešne postúpili transplantáciu plúc pre túto chorobu. A majú sa mnohí z nich veľmi dobre a robia veľa pre svojich spolupacientov v občianskych združeniach. A vrátim sa teda k tomu, čo ste načali.
3: K novej ére.
2: Tej biologickej liečbe. Skutočne momentálne je na svete, v Európskej únii, Spojených štátov aj v iných vyspelých krajinách už dostupná biologická liečba namierená veľmi cielene na tie mechanizmy, na ktoré choroba vzniká. My na Slovensku čakáme a verím, že sa čoskoro naši pacienti, lebo už dlho sa teda pracuje na tom, aby sme vytvorili dobré podmienky na vstup tejto terapie na Slovensko, tak verím, že budeme úspešní a že čoskoro aj naši pacienti sa tejto úspešnej liečby dočkajú.
3: A keď sa teda pozrieme do zahraničia, sú isté štúdie, ako v podstate sa pacientom darí?
2: No, všetky lieky, aj tie, nazvime to staršie, ktoré používame na Slovensku, a bolo by zavádzaním, keby sme povedali, že pacientov nemáme čím liečiť. My ich máme čím liečiť, ale to spektrum liekov nie je kompletné a veľmi radi by sme ho, najmä pre tých najzávažnejších, mali kompletné, lebo sú dôkazy, že niektorých pacientov vieme liečiť tak účinne, že napríklad nepotrebujú potom transplantáciu plus. Tak to je veľký posun pre takúto najvážnejšie chorú skupinu pacientov. Tak tá biologická liečba, každý ten liek je opretý o klinické skúšanie. Nemôže sa dostať liek na trh, nie je vpustený na trh, keď za sebou nemá určitým postupom a zákonom predpísané klinické skúšky. Takže aj tie staré lieky, staré v úvodovkách, to sú prvé prišli na trh na Slovensko zhruba pred 20 rokmi, neviem, či sú staré, tým pádom asi nie sú, majú za sebou klinické skúšky a majú na sebou dôkazy účinnosti. Takže my žiadny liek neposkytujeme pacientom na túto chorobu, ktorý by neprešiel úspešným klinickým testovaním.
3: Teraz myslím na tých, ktorí sú odliečení, že či sa robia nejaké štúdie a akým spôsobom sa sledujú tí pacienti.
2: Sú dve formy, nazvime to, klinického skúšania alebo klinického sledovania. To, ktoré je mimoriadne rigidné, alebo nazvime to dôsledné, precízne, veľmi prísne kontrolované, a to je to, ktoré predchádza tomu, že liek je uvedený na trh. A keď už je liek na trhu, tak my sme povinní, najmä u nových liekov, ktoré nie sú úplne dobre spoznané, sledovať ich najmä bezpečnosť. A to sa robí formou nejakých registrov. Takže tí pacienti chodia, tie parametre sa registrujú, nežiaduce účinky sa sledujú. Takže pred uvedením na trh sú prísne klinické skúšania, ktoré sú zamerané na sledovanie účinnosti aj bezpečnosti. Keď sa raz dostane liek na trh, my sa venujeme predovšetkým sledovaniu bezpečnosti, lebo tá účinnosť sa u individuálneho pacienta pomerne ťažko sleduje. Musíte porovnávať pacienta, ktorý liek dostal, s pacientom, ktorý liek nedostal. A na základe toho, keď to odsledujete, tak vidíte, či ten liek pomáha alebo nie. To sú tie klinické skúšky, ktoré sú pred uvedením na trh. A keď sa v takejto skúške, že jeden pacient dostane účinnú látku, druhý dostane placebo, ukáže, že ten nový liek je účinný, len na základe týchto dôkazov môže byť pustený do systému. Keď je raz pustený do systému a pacienti ho na základe určitých zadefinovaných kritérií dostávajú, my potom v praxi sledujeme pochopiteľne klinickú odpoveď toho pacienta, ale aj bezpečnosť toho lieku, lebo predsa len je to niečo nové, čo zrovna prišlo, nemusí sa presne vedieť, čo všetko má na rovaši.
3: Ak hovoríme o nových liekoch, tak nie je len o tie účinné látky, ale aj o mechanizmus, akým spôsobom pôsobia. Tu je veľmi zaujímavé, že tu sa nabúrava ten mechanizmus tých predchádzajúcich liekov. Čiže aj v tom je tá účinnosť, nie v novej účinnej látke, ale v tom, že iným spôsobom tie cievy liečia. Vieme to vysvetliť? Aký mechanizmus teda funguje a čo by sme mohli ešte v budúcnosti možno využiť na to, aby sme pacientom pomohli?
2: Lieky, ktoré sme používali doteraz, ja zjednodušene poviem, síce boli účinné, tie efekty účinnosti tu boli, ale my sme tú chorobu ako si hladkali. My sme ju tak dusili, brzdili. Nie celkom sme vedeli zaútočiť na podstatu toho ochorenia a to podstatou pľúcnej artériovej hypertenzie je hrubnutie cievnej výstelky, tej bunky cievnej výstelky pre niečo, nevieme celkom prečo, ale z nejakých dôvodov sa delia a množia tak, ako by sa nemali a svojim vlastným, hovoríme tomu proliferácia, tým, že sa nekontrolovane množia, tak zúžujú ten priesvit. Áno, ako keby vám rástlo niečo v tej tepne. A táto nová liečba veľmi účinne útočí na ten nekontrolovaný rast tých buniek tej cievy. Čiže v tej cieve vám nerastie niečo nekontrolovane a tým pádom vám ju nezúžuje.
3: Uh-huh. A pri žilových ochoreniach sa hovorí, že cholesterol škodí tým cievam, že sa takto zanášajú. Ale nie je tu nejaká paralela, že aj v tých plúcach môže škodiť aj ten životný štýl?
2: Trošku životný štýl veľmi nie.
3: Nie a stráva,
2: životný
3: jedla?
2: Životný štýl ani
3: stráva. Čiže nie je tu nejaká paralela?
2: Nie, toto sa nedá povedať, lebo keby ste povedali teraz, ale možno je to veľká taká hyperbola. Nekontrolovaný rast je rakovina. Uh-huh. Aj tuto je nekontrolované množenie buniek cievnej steny a potom ich nejaká prestavba. Nechcem ísť do veľkých detailov a používať cudzie slova, ale zrazu cieva, ktorá má mať vnútri tenulinku výstelku, zrazu tá výstelka, ktorá má byť jedné, dve vrstvičky buniek, tenučky.
3: Sa koľkokrát znásobí? Možno aj 10-krát?
2: 10-krát, 20-krát, 100-krát hrubšia. Uh-huh. A my máme liek, ktorý toto obmedzí. A všetky lieky sú trošku orientované týmto smerom, ale sú oveľa menej účinné ako tie, ktoré očakávam.
3: Tak my si ešte v záverečnom vstupe povieme teda trochu o tej prevencii, ktorú ste naznačili, že teda do istej miery len môže len to človek ovplyvniť.
2: Pri tejto špeciálnej zriedkavej diagnoze.
3: A viac sa budeme venovať životu pacienta, ktorý už toto ochorenie má.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dnes hovoríme v pohotovosti o zriedkavom ochorení, o pľúcnej hypertenzii, o pľúcnej artériovej hypertenzii. Pani profesorka, ako vlastne populačne máme zachytené toto ochorenie? Ako sa vyskytuje v populácii?
2: Pľúcna artériová hypertenzia je naozaj zriedkavá choroba. Na Slovensku momentálne máme okolo 150 pacientov, ktorí na túto chorobu liečime. To je niečo, čo mu hovoríme prevalencia. A incidencia je počet nových prípadov ročne. Počet nových prípadov ročne je niekde okolo 5 na milión obyvateľov. Čiže tých nových prípadov ročne je približne 20-25, takže naozaj je to zriedkavé ochorenie.
1: A pokiaľ keďže, ide o plúcnu hypertenziu?
2: Pokiaľ ide o plúcnu, pre toho je oveľa viacej. Plúcna hypertenzia pri ochorení hlavy srdca je úplne bežná. Je to bežný sprievodca akýchkoľvek chorôb, ktoré postihujú primárne srdce ako také. Takže plúcna hypertenzia častá, plúcna artériová hypertenzia veľmi zriedkavá. Takže my vlastne z nejakej kopy sena hľadáme v tom tú ihlu. Čiže v tom veľkom počte pacientov, čo majú nejakú plúcnu hypertenziu, vyťahujeme, hľadáme tú plúcnu artériovú, na ktorú máme špeciálne lieky. Pacienti s inou formou plúcnej hypertenzie tieto lieky nemôžu dostať, by im ublížili. Čiže my z toho veľkého množstva rôznych druhov plúcnej hypertenzie hľadáme tie jednotlivé steblá, ktoré potrebujeme rýchle identifikovať, lebo majú vážnu chorobu, smrteľnú, a pre tých máme tieto špeciálne lieky, ktorými vieme veľmi pomôcť. Takže je to zriedkavá choroba. 150-170 ľudí na Slovensku, zhruba 5 na milión obyvateľov a rok nových prípadov. A preto musia byť centra. Sú ľudia, kardiológovia, lekári, ktorí takého pacienta neuvidia za celú svoju klinickú prax. Preto je aj diagnostika taká ťažká, lebo keď som to v živote nevidela, tak dosť ťažko na to budem myslieť. A aj z týchto dôvodov, že je to zriedkavá choroba, sa starostlivosť o týchto pacientov koncentruje do centier, do špecializovaných pracovisk. Takéto pracoviska sú na Slovensku tri. Jedna na východe, jedna na strede Slovenska, jedna v Národnom ústave srdcových chorôb. A naše pracovisko v Národnom ústave srdcových chorôb je zaradené do tzv. Európskej referenčnej siete. To je sieť vybraných európskych pracovísk, ktoré prešli európskym auditom a sú uznané ako centra, ktoré túto chorobu vedia účinne rozpoznávať a liečiť.
1: A tie čísla sa menia aj vďaka tomu, že sa odborná definícia plúcnej hypertenzie mení, že máme nejakým spôsobom zadefinované, že čo to vlastne ochorenie je.
2: Áno, trochu je to tak. My sme, tá klinická definícia sa máličko mení a preto my častejšie identifikujeme túto chorobu aj u starších ľudí. Kedysi pri tých 70 rokoch to bola typická choroba mladých ľudí a my teraz, keďže máme tú diagnostiku lepšiu, vieme aj u tých starších ľudí, ktorí majú iné choroby, vieme to tam rozpoznať, že tuto je aj niečo iné, čo sa vymyká tomu bežnému spektru tých bežných chorôb, že aj tu je to. Takže trošku tá frekvencia v populácii, alebo teda tá častosť tej choroby ako keby narastla, ale zdá sa, že to je preto, lebo my vieme tú chorobu rozpoznať častejšie, ako sme kedysi vedeli.
1: Ak nás teda počúvajú pacienti a majú ochorenie, aj spomínané zriedkavé ochorenie, ako ste povedali, ako sa ten život pacienta mení a čo môžu oni urobiť preto, aby sa výrazne ich kvalita života nezmenila?
2: Tak v každom prípade spolupracovať s tými centrami. My sa tým pacientom dosť venujeme. Pacienti chodia často na kontroly. Úplne pravidelne býva to každé 3 mesiace. Tí veľmi dobre kontrolovaní raz za 6 mesiacov. Keďže tých tých ľudí nie je veľa. My ich v centre máme teraz momentálne okolo 70-75.
1: Vo všetkých centrách?
2: Nie, v tom našom.
1: Vo vašom?
2: Vo našom. Uh-huh. Takže keďže tých pacientov nie je veľa, tak s každým sa väčšinou vybuduje aj nejaký taký užší vzťah. Dostávajú špeciálnu starostlivosť zdravotnú, majú telefónne číslo, kde si môžu zavolať, môžu konzultovať. Je úplne špeciálne občianske združenie pre pacientov s plusnou hypertenziou, kde si tí pacienti navzájom vedia vymeniť nejaké skúsenosti, vyriešiť nejaké obavy, podebatovať len s niekým, kto má podobný osud. To je pri zriedkavých chorobách veľmi dôležité. Tá osobná skúsenosť a osobná nejaké stretnutie s človekom, ktorý má podobnú zriedkavú chorobu, je teda pre toho pacienta často úľavou a takou nejakou podporou v tom možnože ťažkom vyrovnávaní sa s touto životnou situáciou.
1: Čo ešte nevieme o tomto ochorení?
2: Možno, že je toho viacej, čo nevieme, ako čo vieme. V každom prípade ale sa veľa dozvedáme. To, čo potrebujeme odhaliť, je diagnostické testy alebo tzv. Screeningové testy, aby sme rýchle a lacno, aj to je v tom dôležité, viete, poslať pacienta každého na desiatky vyšetrení, na ktorých nakoniec sa nič neukáže a bude to zaťažovať systém veľkým balíkom prostriedkov, tiež nie je cesta. Čiže potrebujeme čo najúčinnejší screeningový test, aby sme pacientov včasne odhalili. A potrebujeme odhaliť podstatu tej choroby, ktorá môže byť u každého pacienta trochu iná. V tom je to veľmi zložité, že ono je nielen také dôležité, akú má ten pacient chorobu, ale aj aký to je vlastne pacient. Čiže potrebujeme vniknúť do hlbokej genetickej podstaty tej choroby u individuálneho pacienta, aby sme mu vedeli ušiť liečbu na mieru.
1: Z toho pohľadu, kde sa chceme dostať, sme teda ako ďaleko podľa toho, kde sme? Ako by ste to určili? Sme v polovici
2: cesty? Podľa toho, z akej strany sa na to pozrete. Keď sa na to pozrete z pohľadu začiatočníka, tak veľmi ďaleko. Uh-huh. Keď sa na to pozrete z pohľadu experta, ktorý každý deň lieči tých pacientov, raz má úspech, raz nemá úspech a niekedy vlastne ani nevie, čo k tomu úspechu alebo neúspechu vie.

0: priniesť ich individuálnu liečbu.
1: Pani profesorka, ak nás počúvajú teda posluchači s ochorením, alebo možno aj netušia, že možno niekto v okolí môže mať toto ochorenie, alebo niekto ich blízky, čo by si mal z tejto relácie zapamätať? Že čo je pre neho dôležité?
0: Možno, že to, že aj taký príznak, ako je veľmi silné zadýchanie sa, pocit nedostatku vzduchu, diskomfort, únava pri bežnej námahe, môže byť signálom vážneho ochorenia nielen plúc, ale aj srdca. A u časti prípadov aj v dôsledku ochorenia plúcnych tepien.
1: Takže môžeme povedať na záver, že aj dnešná relácia ukázala to, čo ste povedali, že plucná hypertenzia je vážne ochorenie, ale zároveň ochorenie, pri ktorom sa možnosti diagnostiky liečby výrazne posunuli a možno teda najdôležitejšie je neprehliadnúť dlhodobo nevysvetliteľnú dýchavicu a hľadať jej príčinu.
0: Chcem sa dále súhlasiť. Ďakujem pekne.
1: To boli slová profesorky Evy Gonsalvešovej, prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá zároveň vedie aj Centrum pre plúcnu artériovú hypertenziu. Pani profesorka, veľmi pekne ďakujem za to, že ste objasnili takúto náročnú diagnózu. Držme palce, aby sme sa dostali všetci spolu ďalej.
0: Ja ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sme s touto reláciou nenarobili nových pacientov a nenarobili viacej úzkosti.
1: Že sa zlaknú, že sa zadýchavajú a prídu hneď do ambulancii.
0: Možno, že treba hasiť požiar, kým tlie, a nie, keď už poriadne horí.
1: Tak pozdravujeme poslucháčov. Za mixážnym pultom bol Michal Nefe, pri mikrofóne Beata Repiková a želáme pekný neskorý večer. Do počutia. Večer.

0: Radio Regina. Dzwony nad krainą.
1: Kde inde začať reláciu o Podpoliancoch ako na folklórnych slávnostiach Podpolianov v Detve. Aké sú to nátury, čo ich zdobí, čo trápi a čo zamestnáva. Pohodové počúvanie praje Peter Cíteni.
2: Filip Kukuliak má 6 rokov a je to Podpolianec telom aj dušou. Ako sa ty cítiš na folklórnych slávnostiach Podpolianov v Detve?
3: Dobre, včera sme vystupovali s Jankom Chabadom, doprevádzala ma hudba Tomáška Boráka a bolo to výborné.
2: Ty si už známy rozkazovač, kedy si začal s folklórom? Máš tu otca, možno on by vedel povedať, ale koľko si mal? 2 roky, 3?
3: No mal som 1 rok a 2 mesiace.
2: Ako si ty začínal s folklórom? Je to tak, že u vás doma oco stále spieva?
3: No, ako kedy ocino hrával na heligonke a učil ma spievať.
2: Čo sa ti najviac páči na tomto folklóre a na slavnostiach?
3: Že môžem hajdukovať, spievať a chodiť tak po svete.
2: No, povedz, čo je to hajdukovať, keď nás teraz počúvajú ľudia aj na Orave, na Gemeri, v Novohrade, v iných častiach Slovenska, kde možno nevedia, čo je hajdukovať. Čo to ten hajduk je?
3: No, ako tancovanie sa to hovorí a napríklad hajdukovanie zakladaný, tľapnúť o zem, ruka hore a takéto.
2: Baví ťa to stále chodiť na vystúpenia na pódia?
3: Áno.
2: No a príde aj taká chvíľa, Filip, keď ty máš strach, keď sa bojíš?
3: Takedy hej, takedy je tak veľa ľudí, ale včera som to zvládol.
2: No, včera tu bolo podľa mňa nejakých 6-7 tisíc ľudí. Ako ty vieš vystúpiť pred nich, prísť k mikrofónu a zaspievať? Nie je to pre teba veľmi ťažké?
3: Nie, ja sa práve že nebojím, lebo ja som bol, aj keď som mal ten rok aj 2 mesiace, čo som povedal, bol som na Kotmanovej a tam som sa postavil a začal som spievať.
2: Asi sa ti to zapáčilo. Spievaš často s ocinom, ocino ti hrá. Včera si spomínal Tomáša Boráka, ako sa ti s ocinom vystupuje?
3: Výborne, lebo môže ma tak doprevádzať heligónkou.
2: Aj to doma trénujete, alebo skôr to nie je trénovanie, ale si tak zahráte, zaspievate?
3: No, takedy sa občas aj prespievame, keď nás čakajú také dlhé chvíle a potom ideme už na ostro.
2: Keď je dáka rodina, oslava, grilovačka, opekačka, robíte guláš, zahráte, zaspievate si aj tam?
3: No, minule sme boli starkému na 60-ke, no a bolo tam dobre, ale nehral tam ocino, ale hrali tam muzika, tak sme dačo aj s ocino porozkazovali.
2: Starký je aj poľovník, myslím, tak chodíš často a rád s ním aj do hory?
3: No, tento rok sme boli na Parohoch.
2: A ako ty tráviš letné prázdniny, keď rastú hryby? Chodievate do lesa, alebo čo robievaš v lete?
3: No, chodíme a práve ocino našiel hryby, tak čistíme.
2: Imro Kukuliak, otec Filipa, tak je to také, že tu na Podpoliani naozaj je ten folklór doma, v domácnosti?
4: No tak tu na Podpoliani je to také boom. Skoro v každom dvore žijeme s ľudovou hudbou.
2: Ono sa často hovorí, že ten podpolianský ľud si naozaj spieval, aj keď mu bolo veselo, aj keď bol smutný, aj pri práci. Toto ešte funguje?
4: Funguje. Funguje. Tu na Podpoliani to ešte furt funguje.
2: U vás doma zvlášť, pretože ty sa venuješ hre na heligonku a ju učíš, tak ozýva sa heligonka u vás doma ako často?
4: No tak dosť často. Ja si zahrám, sadnem si odskedy do altánku, zahrám si, príde Filip, rozkáže si a je na veselšie hneď. Sused dobehne, vytiahne sa dáka ťapka, pohráme a vybavené.
2: Kedy si ty vo Filipovi objavil nejaký talent? Kedy si si to všimol? Koľko mal vtedy rokov? Spomínaš si na to?
4: No tak Filip mal rôčik a už on plynule rozprával, besedoval, tak začal spievať, vedel pesničky podľa mňa, no čo mňa počul. Tak sme vyskúšali na Kotmanovej, na heligonkároch, tam mal rok aj 2 mesiace, išiel prvý raz zaspievať a sadlo mu to a odtedy aha, už je na slavnostiach.
2: Ty hovoríš, besedoval a spomínal si susedov a heligonku. Akí sú Podpolianci národ? Aká je to vzorka ľudí? Aká je to partia? Čo tak máte radi? Čo radi robievate?
4: Sadnúť večer, ugrilovať, opiec, pivko dať, pobesedovať, povedať. To povie, že aké aj starosti má, vypočuje si ho, tomu pomôže. Ty mu povieš, že si bol hrá, zaspievaš, toto. A už to ide, vieš.
2: Sú tu aj také strmšie povahy, povedzme priehalinci, huťania, alebo sa poznáte zo všetkých týchto dedín a lázov a povedal by si, že je to taká spoločná podpolianská natúra?
4: Je to taká spoločná, nemôžeme povedať ani hutu, ani priehalina, vieš, každý sme ako jedna rodina, stretneš sa, či v obchode, či tam, pozdravíš, pobeseduješ, slovo stratíš. A aj teraz boli hore na u Machavov robili stretnutie rodákov na Štoliansku. Prídeš tiež, boli sme s Filipkom tam vystupovať. To ľudia, vieš, prídeš ako domov, keby si prišiel. To ťa opatria, najezdajú, zabavíš.
2: Tu na Podpoľaní sa ešte stále aj ľudia venujú gazdovskému životu. Bežne tu vidno zvieratá, pracuje sa tu na poliach. Zdobí aj toto tento región?
4: Zdobí. Veď my samotní tiež chováme, gazdujeme hore u svokrovcov a to... Vieš, čo si vypestuješ, vieš, čo zješ.
2: Filip, ty sa ešte na čo tešíš? Na slávnosti a čo sa týka folklóru, na čo sa najviac tešíš?
3: No ja sa hlavne teším na to spievanie a na to tancovanie.
2: Máš takú nejakú jednu svoju obľúbenú pesničku, alebo to ti tak napadne, keď ideš k mikrofónu?
3: No, zo starky máme najlepšiu pesničku Ej večer je večer a takú už niekedy aj vytiahnem si.

0: Jan Krnáč z Detvy Krného, vy sa celý život venujete koži. Ako ste sa k remeslu dostali?
1: Venujem sa tak, že bola taká vec, niekedy tieto výrobky robil obuvník v Detve Hannes. A pracky, no mu tak nešli, z koži vedia oni, ale tie pracky, lebo nebol samozrejme stroj. Tak, no a Hannes sa pominul a nebolo tu takého, že by bol urobil. No tak som, našiel som hľadi starý oni a urobil, prvo som urobil krpce a keď som urobil tie krpce, tak som zavolal a opasok ešte k tomu, tak som zavolal svojho otca a spýtal som sa ho, že aký on má na to pohľad, že ako som, no a otec sa tak vyjadril, že rob tak, aby tam bola vôľa oku, aby sa to páčilo ľuďom. No a to som si zobral k srdcu a odtedy robím veci také, aby sa to ľuďom páčilo, aby boli oni spokojní, ale v prvom rade myslím byť ja spokojný so svojím výrobkom, aby som sa za ne hanbil.
0: Koľko rokov sa už venujete remeslu?
1: Naplno, lebo som robil, ale už naplno, ako som 28 rokov som na dôchodku, tak naplno sa venujem tomu. No, svojice sa doma zase práce, dvor treba pokosiť, to treba, ale sa venujem viac tej koži a tak. No.
0: Čo je na práci s kožou najkrajšie pre vás? Prečo práve koža?
1: Lebo sa dá krásne ten ornament vytlačiť. Lenže, čo som má výhodu, že som strojár a ja som si razníky a tieto veci som si sám porobil. Lenže druhá vec je zase, musí to byť podľa regiónu. Nemôže tam byť na tom opasku, aký on je tam povyrážaný. Nie, tam som si v Martine a v onom múzeu mi v týchto vzory, aké sa používali. A väčšinou sa používali tie vzory tam na on je už potom tie cifry také on je. Ale králik a nevedza.
0: O čo majú ľudia najväčší záujem? Čo vyrábate? A čo najviac chcú?
1: Čo vyrábam? No, vyrábam tie opasky trojprackovie, vyrábam dámske kabelky, kde vytláčam ornament detvianskej výšivky, kapsy, kde je vytlačený salaš na kapse, čo ako ovcu dojí, bačákovi chodí z koliby. No také oni. A i oni som robil pre poľovníkov, aby mali dačo. Zase tam jelena, rúju a aby mali. No a to je, že tá koža, len si ju myslí, ako som spomenul, myslí si ju pripraviť tú kožu, nejde do nej do suchej. Myslí ju navlhčiť, myslí poznať a potom do nej vytlačiť. Lebo keby do suchej a tým razniškom išiel, tak ju presekne. No to musí byť hladko.
0: Máte komu remeslo odovzdať?
1: No to remeslo mám. Už je v dobrom stave odovzdať. Aj teraz je tu môj synovec, Peťo. No ten mi pomáha pri takých ťažších robotách. Aj viete, aj tí bratskí rídia rídu. To je namáhavo na ruku. A myslí, tak ten synovec Peťo to je. Ja ho už volám tovariš. No, aj teraz je tu pri nás.
0: Peťo Krnáč z Detvy z Krného, pokračovateľ remesla u Jana Krnáča. Čo to tebe dáva, že sa venuješ remeslu?
2: No, mne to dáva hlavne relax, lebo profesne sa venujem niečomu inému a keď mám ten čas, tak zajdem do tej dielničky a je to pre mňa hobby a relax.
0: Ako si sa ty k remeslu dostal? Aké boli tvoje prvé kroky?
2: No, keď som mal takých 15-14 rokov, tak išli festivály rýchlo za sebou a striko potreboval dorobiť veci z východnej na Detvu alebo z Myjavy na východnú, tak ma zavolal, že Peťo, príď, však niečo mi pomôžeš a možno sa aj dačo zaučíš.
0: Aké boli začiatky? Bolo to ťažké?
2: No, ono to bolo bolo také, že ja som to mal postupne, lebo zo začiatku mi dal striko takú ľahšiu robotu, prešiť opasok, dať svočky a postupne, rok čo rok, zložitejšie a zložitejšie veci. A už v tých 18 rokoch som si už robil ja svoje výrobky, ktoré som potom aj so strikom vlastne od takých 16 rokov som začal chodiť s ním aj po festivaloch, tak som si ich potom predával aj na festivale s ním v stánku. A takto postupne som prechádzal vlastne celým tým remeslom až do teraz. No, už teraz si tvorím ja svoje výrobky niektoré, len hovorím, teraz je toho času trošku menej na to, tak sa toľko tomu nevenujem, že väčšinou je to iba vtedy, že prídem na detvu a vtedy idem strikovi do dielni nejakú sobotu pomôcť, tak mu pomôžem niečo spraviť, vyriť pracky a takéto zložitejšie veci.

0: Jozef Svoreň z Detvy sa už dlhodobo venuje výrobe pastierských ľudových hudobných nástrojov. 53 rokov vyrábate.
1: Pujary, koncové pištalky, skrátka pastierské ľudové nástroje.
0: Ako ste sa k tomu dostali, k tomuto remeslu?
1: Takto. Ja, ako mama mala brata, Pasigu Petra, možná, že ho aj poznáte, to bol starý výrobca. No a on chcel to zanechať, že kto sa tomu bude venovať, ako aj z rodiny. Tak som sa ja dal na to. Pýtal sa mame, spýtal sa synom, že či by sa bola, ktorý tomu nechcel venovať. Tak nahovoril na tom, no, odtedy ma to drží.
0: Aké boli začiatky dotyky s remeslom?
1: Prvé, kresliť som vedel, lebo to, oni to kreslili voľnou rukou. A mi povedali vždy, kresliť vieš, je to ťažšie na okrúhly materiál kresliť, ale na to prídeš. No tak videl som ich, ako kreslili, tak ja kreslím tiež voľnou rukou. Ja nepoužívam žiadnu šablónu, žiadne kopíre, nič. Ja to priamo na drevo kreslím, takže to furt originál.
0: Na vašom stole píšťalky, koncovky, aj fujary. No, je taká nejaká kráľovná vašich nástrojov? A je to práve fujara, alebo ktoré výrobky?
1: Fujara je kráľovná nástrojov. Fakticky, lebo to mačovia uznávali najviac. Píšťalka bola len tak pre valacha, keď ovce pásol, lebo fujaru veľkú málo, ktorý chcel nosiť s sebou. Mali za to kratšie fujary, používali ich ako palice. Ale na tej si aj zapískal, ale väčšinou píšťalky pastieri používali.
0: Musí vedieť dobrý výrobca aj zahrať, zapískať?
1: Áno, ako ho naladí. Ako je ktorý, to nejaký, a ešte aj noty by mal vedieť, aby vedel ten tón určiť, že ktorý je, aký tón je.
0: Kde máte svoju dielňu a čo v svojej práci potrebujete?
1: No, hoblík, pilku, dláto, vrtáky, tie stardávne nebožiece. A chuť na robotu. Inak sa to nedá robiť. Musíte mať k tomu z lásky to robiť, lebo inak sa to nedá. To je remeslo také, že pokiaľ ja tomu drevu zoberiem život, akože sa vraví dušu, ako nebohý Dušan Holík vedel povedať, tak ja tomu drevu musím tú dušu vrátiť. Tým, že ona bude hrať a vydávať tie tóny, ktoré ten majiteľ, čo to bude mať, tak na tom vyfúka, vyľudí. Tá fujara je taká, to je, bačovia to držali, dá sa povedať, bačo držal fujaru si, ako správal sa k nej tak, ako k žene. Lebo fakticky žena mu bola doma, on bol sám vtedy medzi tým ovcami na tých holiach, no tak sa tešil s tou fujarou, tak ako so ženou.
0: Paľo Bielčík z Kokavy nad Rimavicou si chodí pestovať tie nástroje, obzerá si tie bázy, roky sa k nim vracia. Ako to robíte vy?
1: No takisto. Idem pozrieť, pokiaľ teraz je už u nás je ťažšieho bázu, ale sme chodili konáriky odrezávať, aby sa to, tá hrčka tam zariasla, aby sa to zlialo. Nemusíme to plátať, lebo tam ostane srieda a to treba zlikvidovať stade, aby to nechytalo vzduch. No a tak ako ste hovorili, že Paľko ide do hry, prejde, popozerá, podrezuje zbytočne halúzky, aby sa to tam zacelilo a aby to drevko pekne riaslo. Treba ošetriť ešte aj odstrániť zbytočné ďalšie, aby nezavadzalo tomu stromu, aby ten išiel hore. Lebo nepotrebujeme nejaké krivé makule, že jej bráni nejaký druhý stromok tam alebo kriak v raste.
0: Už 53 rokov sa venujete výrobe týchto nástrojov. Kde všade sa vaše nástroje dostali?
1: V Amerike mám. Tam, kde lososi chytajú. Ja som odkázal tomu, že aby sa neopožiaľal tomu lososi chytať ako na udicu. Lebo že je to hudobný nástroj. To kúpili ako dar svadobný jedným. A hovorím, v Amerike, v Nemecku, dokonca teraz toho roku zobrali do Talianska. Jednému tie svadobný dar, 80-ročný chlap sa ešte ženiť. Tak mu kúpil ten bývalý spolupracovník ako svadobný dar fujaru. Hovorím, ten chlap reku stratí v rozum. 80-ročný dá sa ženiť. No ale každý mu podľa jeho chuti.

0: Mišo Melý Chrčík z Hriňovej, ďalší remeselník. Akému remeslu sa ty venuješ?
1: Ja sa venujem hlavne spracovaniu kovu, venujem sa na žiarskej výrobe, čiže tam sa stretáva veľa tých materiálov, aj veľa remesiel. Treba vedieť vyrobiť púzdro, na rukoveti sú rôzne materiály ako rohovina, kosť, pároch, drevo. Čiže je to taký, stretávajú sa tam tie remeslá, hej, v tej nožiarine. Potom robím aj šperky, pracky a také rytecké práce, jednoduchšie. A väčšinou je to všetko tradičná výroba.
0: Ako si sa ty učil? Ako si sa ty k remeslu dostal?
1: Tak tam sa stretlo viacej okolností. Ja som chodil na základnú umeleckú školu, na výtvarný odbor. Potom som sa dostal aj do také partie ľudí, že stále sme vymýšľali niečo, sme tvorili. Zároveň som strojár, mám strojárske vzdelanie, to je veľmi príbuzné. Tej nožiarine tiež je to spracovanie kovov, kalenie tej ocele, hej. Čiže toto všetko, keď sa spojilo, tak nejak som sa dostal k tým nožom. Úplne logický vývoj v tom bol taký prirodzený.
0: Ako a kde sa ty inšpiruješ? Ty si taký, povedal by som to, košer remeselník, takže rešpektuješ tie staré postupy. A kde sa inšpiruješ?
1: Snažím sa inšpirovať hlavne v tej tradičnej kultúre slovenskej, ale nejakým spôsobom tam snažím sa otlačiť aj tie svoje nápady. Snažím sa citlivo k tomu pristupovať, aby tam zbytočne neboli nejaké rušivé zásahy. Takže je to taký, povedal by som, že modernejší prístup k tomu remeslu. Čiže nerobím len repliky, ale snažím sa aj posunúť nejakým spôsobom to remeslo niekam. Rád si vymýšľam nové veci.
0: Ako vyzerá tvoja dielňa? Čo potrebuješ k práci?
1: Ako som spomínal, na tých nožoch sa stretávajú všetky remeslá, čiže všetko, čo sa týka spracovania dreva, píly, brúsky, rôzne nakov, pece, kaliace. Veľakrát je to aj výhňa, pretože tie čepele sú často aj kované. Takže široká paleta technológií.
0: Mišo, je záujem o takúto poctivú nožiarskú robotu? Alebo si ľudia kúpia radšej nožík niekde v obchode? A prečo by si mali vybrať výrobcu ako si ty?
1: Je o to záujem. Akože je dôležité si uvedomiť, že za každým tým výrobkom je človek, že je to naozaj ľudská stopa. Čiže veľa ľudí si práve toto uvedomuje, že chápu, že sú to hodiny roboty, veľakrát aj nezaplatenej. Takže povedal by som, že je o to záujem aj v dnešnej dobe.
0: Ty máš svoju dielňu doma, za svojim domom. Vieš to nejak oddeliť život od práce, alebo stane sa ti, že aj o polnoci sa vybereš do dielne, dá čo porobíš, čo ťa napadne?
1: Nie je to možné nejako oddeliť. Akože je to zásah do života. Veľakrát to aj nie je úplne príjemné, hej, že netreba za tým hľadať nejakú romantiku. Je to drina, je to robota ako každá iná, ale je to zároveň také zadosť učinenie, keď dokážem nejakú svoju myšlienku, nejaký nápad zhmotniť. Akože je to super pocit.
0: Aj mne si vyrobil prsteň, ktorý sa nosil na Podpoľaní, ale v celom karpatskom oblúku. Bola tá zdobnosť u chlapov kedysi výraznejšia ako dnes?
1: Určite áno, akože chlap bol taký kohút, hej, snažil sa ukázať. Veľakrát tie ženy práve, že nenosili šperky, nenosili kovové ozdoby, ale práve aj u tých valachov v tej pastierskej kultúre, tak tam môžeme vidieť, že tí chlapi sú od hlavy po pety vyzdobení kovom. Doslova od hlavy po pety. Na krpcoch nosili ozdoby, takzvané svorky. Potom na opaskoch tie veľmi bohato boli zdobené až po hlavu, hej, na hlave nosili tie reťazkové klobúky. Čiže naozaj ten mužský kroj bol viacej vyzdobený špérkom, by som povedal, ako ženský.
0: Zvlášť tie prstenie, to je niečo také, čo aj teraz si ľudia, zákazníci začínajú uvedomovať, začínajú ich nosiť. Aké typy takýchto prsteňov sa na Podpoľaní nosili?
1: Nosili sa jednak prstene, ktoré boli takého obradného charakteru, hej, že svadobné obrúčky alebo snubné prstenie, a potom sa nosili aj valaské prstenie. Často to boli aj také pečatné prstenie, kde bola nejaká pečať toho konkrétneho salaša, čiže bača nosil taký valaský prsteň. Bola to taká pýcha tých valachov, hej, mať ten prsteň.
0: Pred sebou máme teraz obrázky končiarov. To bol taký špecifický typ podpoľanského noža.
1: No tie končiare valaské, tak áno, je to veľmi taký špecifický typ noža. Dajú sa nájsť v celom ako keby karpatskom regióne, nie iba na Slovensku. Vynikajú bohatou výzdobou, väčšinou boli dva typy tých nožov, hej, boli také príručné menšie nože, ktoré nosili valasi so sebou, a potom boli väčšie nože, ktoré boli väčšinou v kolibe, slúžili na spracovanie syra. Zaradiť by sme ich mohli do takýchto dvoch kategórií, no a väčšinou boli vylievané cínom alebo vybíjané nejakým kovom. Je to taký unikát celkom, lebo často sú, až by som povedal, také nedocenené. Napríklad španielské zatváracie nože, tie sú veľmi tak v nožiarskej komunite vnímané. Potom tie severské nože, napríklad puko takzvané, tak tie sú tiež taký výrazný prvok tej nožiarskej kultúry. Ale tieto naše karpatské pastierske nože, tak tie nie sú o nič menej hodnotné. Sú dosť také nedocenené, by som povedal.
0: Posledná otázka. Vieš si život predstaviť bez remesla? Už sa tomu venuješ profesionálne?
1: Neviem si život predstaviť bez remesla. Je to taká moja základná potreba tvoriť, hej, niečo vymýšľať, zhmotňovať tie nápady.

0: Tomáš Dom, Skriváňa, narodený v Detve.
1: Jaroslav Černák, narodený v Detve, bývam v Stožku.
2: Michal Marunčiak, narodený v Detve a bývam v Detve.
3: Tak, ale máte ešte aj štvrtého člena, aj toho spomeňme.
2: Je to Martin Krnáč, tiež narodený v Skriváni a bývam v Detve.
3: Tak chlapi, čo vás spája a čo vás rozdeľuje?
2: No spája nás určite náš ľudový kabaret vo Štvorici a rozdeľuje nás asi len množstvo pálenky, ktoré vypijeme pri stole.
3: No a ako ste vznikli, aká bola tá prvá myšlienka spraviť takýto ľudový kabaret, čo bol kedysi v každej podpoľanskej krčme sa takto chlapi bavili?
1: Ja už počas vysokej školy som troška inklinoval k divadlu a ako študenti sme prekladali poľské kabarety do, vlastne sme ich transformovali na slovenský priestor a sme ich si tak navzájom hrali. Táto myšlienka mi troška utkvela v pamäti, potom som sa venoval ako režisér, dá sa povedať, rozprávok a rôznych tých klasík divadelných tu v okolí na dedinách a nakoniec stále mi tá myšlienka hrala v hlave, že teda ten kabaret, poriadny taký ľudový kabaret, že tu chýba a možno, že by to bolo také niečo dať dokopy. No a potom som teda rozmýšľal nad hodnými adeptami a prišiel som na týchto mojich troch kumpánov. Zvestoval som im tieto moje myšlienkové pochody a oni sa dali na to nahovoriť. Proste naleteli mi.
3: No, tak aké charaktery tam v tomto kabarete ste, Tomáš?
0: Tak charaktery sme teda rôzne.
3: Pokrivené, ale...
0: sme rôzne, ale my si aj tie naše postavy alebo úlohy

0: tak ako to naozaj kedysi možno v 19. storočí na prelome, teda v polovici bolo.
1: A možno v 21. storočí dajde v hutianskej krčme ešte aj je. Takéto charaktery krčmár s úterkou na ruke, ešte sa tu kde nájde?
0: To neviem, ale mne to skôr tak pripomína, že ešte keď sme boli naozaj mladí, tak niekde na hute, možno na diskoteke by si niekde takéto typy stretol a presne tak, ako v našom kabarete by som tam niekto mohol aj vyfasovať poza uši.
1: A tá tvoja postava, ten lobkár, ako to máš povedal, ako sa v nej cítiš, taký ten, aký si ty typ človeka?
2: Určite nie som ten typ človeka, akor, pretože tam hrám takého zlodejička, takého, že aj v kartách podvádza a tak, až... To, akože sedí mi to herecky, ale v skutočnosti tak nie som, ale dobre sa mi to hrá.
1: Jaro, ako reagujú ľudia, keď ste vy prvýkrát s týmto vyšli? To boli, keď prídu aj starší ľudia, tuto napríklad do Chudobnenca, v ktorom nahrávame, na to vaše predstavenie, na jeseň pred dvomi rokmi. A oni toto zažívali, že tá krčma bola centrom diania na dedine, že tam sa zdieľali tie príhody, tam sa to rozprávalo. A keď vás videli tí ľudia, prvé predstavenia boli aké pre vás?
3: Snažili sme sa postaviť hodinovku dobrého, zdravého humoru, ktorý neuráža. Tento humor bol postavený naozaj na tvrdej, dlhej príprave a zhodou okolností sme to naozaj dali do kultúrneho domu pri kostole Starej Detve, ktorí to nepoznajú pod menom Chudobienec, kvôli tomu, že dakedy tu boli pravidelné stretnutia divadelné a v podstate tá komunita tu žila s tým divadlom. Boli veľmi dobré ohlasy, reprízovali sme to naozaj po okolí. Táto divadelná hra Chlapské dišputy bola postavená hlavne pre takého diváka tu stredoslováka a dúfame, že teda postavíme do budúcnosti, v blízkej budúcnosti dobrý kabaretný formát, ktorý bude hrateľný pre celé Slovensko.
1: Čo musí taký dobrý kabaret obsahovať, Tomáš? Aký by mal byť?
0: Tak v prvom rade mal by byť asi vtipný, pretože naozaj úlohou toho kabaretu je ľudí zabaviť. Tak ako povedal Jaro, my sa vyvarujeme takých tém, ako sú politika alebo nejaká rasová neznášanlivosť. Od tohto ideme bokom, veď tých námetov a tém naozaj v rámci našich dedí, nášho podpoľania je neúrekom a ja by som povedal, že dokonca je to studnica, ktorá sa ani nedá vyčerpať, pretože ak sa niečo stalo, tak to si my zbierame a samozrejme každým dňom, každým týždňom sa aj niečo stane, niečo vtipné a to sa vlastne tiež snažíme zachytiť a pretaviť potom do toho nášho kabaretu, ak sa to podarí.
1: Mne sa páči, že ako teda najmä dnešní ľudia veľa kritizujú moderné stand-upy, že sú veľmi vulgárne a také útočné, agresívne. Váš humor je taký ľudový, blízky ľuďom, blízky a vôbec tam nie sú nejaké vulgarizmy, nie je ofenzívny. Maximálne tam povie, že dákomu pleskneš po papuli, tak aj toto vás zdobí, že je to také naozaj, že aj s deťmi sa môžem prísť na vás pozrieť?
2: Áno, toto sme si povedali úplne na začiatku, že takto sa budeme formovať, neskĺzneme do týchto vecí a snažíme sa to dodržiavať a to, čo si zapýtal, určite môžete na náš kabaret prísť aj s deťmi. Tam je maximálne jedna krátka bitka, ale bez nadávok.
0: Čo s deťmi? Na toto sa prišiel pozrieť aj pán farár a povedal, že super, takže je to OK.
1: No a vy ste aj všetci folkloristi a každý z inej skupiny, to je tiež také výnimočné, že sa viete spojiť.
0: Áno, myslím si, že to nás tiež tak nejako chváli, pretože tu v Detve to možno medzi nejakými skupinami iskry, iné vychádzajú naozaj spolu veľmi dobre, ale my sme každý z inej skupiny. Ja som z folklórnej skupiny Detvani, Jarko je z folklórneho zoskupenia Podpoľanci, Mišo je z folklórneho súboru Vrchári, no a Maťko ten pôsobil kedysi vo folklórnom súbore Detva a takisto v Kmotrách. Takže aj tento náš kabaret je také zoskupenie, ktoré ukazuje, že sa dokážu spojiť ľudia aj z rôznych folklórnych skupín a iných kolektívov.
1: No a keď prídete na postupovú súťaž v rámci každých skupín, tam už nie ste veľkí kamaráti.
3: Určite tam sú presne zazeračky, ale nie. My sa poznáme v podstate a my neriešime tieto veci. V rámci nášho pôsobenia vo štvorici, snažíme sa všetko brať nejak zo srandou a tá sranda nás posúva dopredu a budeme veľmi

0: radi, ak naozaj tá naša sranda budú ľudia vnímať ako nejaký taký, taká pridaná hodnota v rámci toho dňa, ktorá im vylúdi úsmev na tvári.
1: Tak chlapi, všetci traja, aký je podpoliansky človek, aký je podpoliansky ľud? Mne sa páči, keď sem v lete prídem do koritárok, že vyhráva heligónka, ľudia besedujú, vedia sa stretnúť ešte aj pri robote. Akí sú tu ľudia, ako sa vám tu žije?
2: Tak ľudia sú tu rôzni, ale na Podpolaní by som povedal, že sú takí, sú určite pracovití, stále sú pracovití a je s nimi aj sranda. Akože väčšina ľudí, čo sú tu, tak sa venuje aj hudobným nástrojom, čo som sa postretával, vedie si zaspievať, akože sú takí uvoľnení a mne sa tu žije dobre. Ja musím povedať za seba, že sa mi tu žije dobre. V rámci toho folklóru je to tu na vysokej úrovni.
1: Aj ten humor z doby Podpoliania, Jaro, keby som išiel do podpolianských strojární a tých starých chlapov oslovil, tak to by bol jeden velikánsky kabaret. Akí Podpolianci sú ľudia?
0: Podpolianci sú živáni. To slovičko naozaj je tak krásne a obsiahne v podstate všetko, čo by som chcel asi povedať. Podpolanci sú ľudia, ktorí sa radi vedia zabaviť, či už pri ľudovej nvote, alebo pri športových, alebo iných akciách. Keď je čas, že popri robote sa vedia stretnúť, tak vtedy naozaj je radosť pozerať sa na Podpolancov, ako sa vedia naozaj družne a spolu zabaviť.
3: Akí sú Podpolianci? Ťažko sa to odpovedať, keď sa na to pozriem ja sám. Ja za seba by som to nevedel hodnotiť, ale ja sa vždy pýtam ľudí. A nie jeden človek, ktorý nie je odtiaľ, to mi povedal, že vieš čo, Tomáš, vy Podpolianci, vy ste taký iný. Vy ste taký troška taký neprístupný a taký tvrdý, ale už keď človek tú hranicu prelomí, tak potom veľmi milý a láskavý. A ja si myslím, že to tak naozaj aj je.
1: Tak to bolo spomínané aj v prvej monografii Detva, ktorú napísal Medvecký, naozaj, že taká nedostupnosť až uzavretosť toho lázneckého obyvateľstva, ale keď si vás pustí k srdcu, tak sa naozaj otvorí, tak máme tu dvoch starejších, tak môžeme povedať, aké bývajú nálady na svadbách. Sú tam ešte staré tetky, staré babičky, ujovia lázníci, ktorí sa vedia zabaviť, vedia si rozkázať?
2: Určite áno. Stretol som sa s tým nie málo a áno, je to tak, ako vravíš. Tí ešte starí lazníci, tí proste majú tú hodinku tak okolo 11. pred vykrucankou, keď už potrebujeme robiť svoje veci, tak vtedy si chcú rozkazovať, lebo už za chvíľu pôjdu domov a vtedy je ten čas. Takže máme s nimi nie že starosti, ale také milé.
1: Starejší by sa mal starať, Tomáš. Čo ti dáva táto robota? Je to pre teba každá svadba asi určite iná a vie ťa ešte niečo prekvapiť?
3: Vždy ťa vie niečo prekvapiť, ale ja túto úlohu starejšovania, alebo ako starejšieho beriem, tak trošku aj ako poslanie. Ja sa snažím v rámci tejto práce zachovávať všetky tie tradície, ktoré mi boli odovzdané. A poviem aj spomeniem, mne to odovzdal Miko Bystriansky, Brúsik, známy starejší z Detvy. No a ja vlastne to podľa neho alebo podľa jeho inštrukcií sa snažím vlastne takisto túto prácu vykonávať a robiť. Takže áno, prekvapí ma sem tam niečo, ale v podstate ja idem v takej nejakej nalinkovanej forme stále.
1: Jozef Matúch, rodák z Koritárok. Ako sa vám tu žilo? Aké vy máte prvé spomienky na toto Podpolianie?
4: No, Podpolianie je pre mňa krásny kraj. Ja som vyrastal trošku, teraz som sa presťahoval nižšie, ale ja som sa narodil v vyššej polohe, kde sa nachodí Kaplnka, kde proste sa niekedy to bol taký poľnohospodársky kraj, kde sa pásli krávy, z ktorého mali veľkú radu, že sme sa tam mohli všetky deti stretnúť. A mali sme aj určitú zodpovednosť, že sme museli na tie kraje dávať pozor a doviezť ich domov. A pritom sme aj kopu športu robili, zažili fotbal a všetko. A čo ma potom v živote aj posunulo v ďalej mojom športovom živote aj v takom morálnom.
1: Vy ste hovorili, že keď ste sa ráno zobudili, tak prvé bolo sa o zvieratá postarať a to tí starí ľudia do vás aj vštepovali.
4: Bolo to proste tak, že prvom rade ja som vyrastal u staré materi a že ráno si tak pamätám, že keď som sa zobudil, tak som si odkrojil chleba a že sa idem najať a stará mať prišla a ani mi dala facka, hovorí, že ešte si ani krížom slamy nepreložil a už sa napchávaš. Tak som to položil, za chvíľu som sa znova do toho pustil a zase bola iná poznámka o staré mate, že si ani kríž na seba nepreložil a už pcháš do seba, že v prvom rade si už môj zvierata, vieš, tie nemajú rozum, tie proste potrebujú toto a potom budeš ty. Tam som tak, mi to tak ostalo ako v živote, to by tak asi malo byť.
1: Gazdovalo sa tu v každom dome? No, bol ten život prepojený s gazdovstvom?
4: Prepojený s gazdovstvom, vždy, všade, každý kraví svoje roličky, ktoré už potom pozdejšie všetko pozrovnávali tu buldozermi. Každý mal ten svoj švík, na ktorom zasial nejaké to pšenicu, nejaké to žito, nejaké to lúky nakosiť na zimu pre kravy. Prišlo čas, keď sa mlátilo na mláťačka v domoch, čo pričom boli tiež krásne zábavy, krásne časy. Partia ľudí, jedni slamu odhazovali od mašiny, druhí dávali do mašiny. A tam už tiež boli tie životy, že ten chlapík, ktorý dával do mašiny, sa musel to vyznať a vždy si vybral k sebe takú správnu dievčinu, ktorá mu bola k srdcu, ktorá rozrezovala takzvané povrieslo, aby to mohol rozhodiť a aby bola blízko pri ňom. A to sa proste všetko takto sledovalo a vedelo.
1: Ste spomínali zábavy. Kedy bola čas zabaviť sa? To boli tie páračky, priatky?
4: Páračky, to bolo dôležitá súčasť tohto života, že to, čo tí ľudia dochovali cez to, no, potom tie husy sa použili na meso a spiera, ktoré sa nazbieralo, tak už tie matere sa snažili, ak mali dievky, urobiť páračky, aby tá dievka do výbavy dostala perinu, čiže to piera sa používalo do tých perín a proste pri tých páračkách sa všetci zabavili a to už malo takú oblasť špásu, srandy a všetkých oných. Nemalo to nejaké veľkolepé slávy, že by sa niekde najedol dobre domáce pampúšky a všetko to pri tom skončilo.
1: To bola ale príležitosť aj pre vás, mladých chlapcov, tam tie devčiny poobzerať.
4: To bola veľká, veľká šanca, že proste vždy, keď sa to dopáralo, do tej 12. sa páralo a tej 12. po tej 12. začala zábava a tam už tí každí chlapci si čakali na tú svoju devčinu, ktorú mali a my tí heligonkári sme im zahrali a proste sa to točilo v tej miestnosti. Neboli to veľké priestory, ale dokázali sme sa aj na takom malom priestore zabaviť a boli sme šťastní a spokojní. Tá súdržnosť tých ľudí strašne fungovala.
1: Neboli televízory, neboli rádia, ale ľudia besedovali. Čo to znamená?
4: Besedovali o tom, aby všetky tie svoje starosti, ktoré mali, a ľudia sa o to jeden od druhého zaujímali. Ako by mu vedel pomôcť, ako by mu vedel ten život spríjemniť. Proste, a ten záujem tých ľudí, to bolo strašne krásna vec. Dnes sme zatvorení, dnes to proste ako nepotrebujeme. Myslím, že sme strašne mocní na všetko, ale myslím si, že nie sme. Že to by sme sa mali vedieť, že s ľuďmi žiť, to je veľmi dôležitá súčasť nášho života.
1: Porozprávať sa, pobesedovať, ale miesto tam mala aj tá hudba a spev. Často sa vraví o Podpoliancoch, že oni sú takí uspievaný národ, že spievajú, aj keď sú veselí, aj smutní a v každej chvíli svojho života.
4: A takto sa aj odrazuje na pesničkách melodických, aj so všetkým, čo tam vlastne ako existuje. A tá pesnička dokáže vo veľa rázoch vyjadriť to všetko, tie pocity tých ľudí a ten spôsob života, to všetko, čo vlastne na tej duši zažili.
1: Vy ste ich aj tak pasovali do rôznych príbehov a každá aj rodina mala svoju pesničku. Vy ste mali pesničku, kde sa spieva o vás, o vašej žene, o vašom mene. Vymýšľali sa tie pesničky aj takto, že sa šili na mieru?
4: Možno sa aj šili na mieru, ale tie pesničky sa asi myslím, že prekladali z pokolenia na pokolenie a proste tí ľudia už vedeli, že ktorá tá pesnička asi tak dobre zapasuje k tejto momentálnej situácii a tomu, čo sa vlastne okolo tých ľudí deje.
1: Osobitou kategóriou piesni boli regrúdske. Ako to vtedy na dedine vyzeralo, keď chodili regrúti?
4: No regrúti vlastne to už bolo tak, že prišli tie povolávce rozkazy a už sa to proste vedelo, v ktorom dome, ktorý chlapčisko skade odchádza. A už tá rodina sa snažila pre toho regrúta urobiť tú rozlúčku v tom dome. A tam sa už viac spievali také citové pesničky, proste ako že ten chlapec sa od tej rodiny odoberá, od tých rodičov. Bolo to aj samozrejme aj o tých dievčat, aj všetko, ako to všetko skončí, dopadne, ako tie vzťahy 2 roky vydržia, čo sa všetko tam bude lámať. A tiež tam takisto. Život je život a proste boli tiež už chlapci, ktorí si brúsili zuby na to, že za tie 2 roky budú im niečo ja s tým iným.
1: Už sa hýbe spod krývania mašina. Vy ste dakedy v takom vlaku hrali týmto chlapcom?
4: Ja som hrával stále v takémto onom a proste ja som chodil sem na učňovku a to sme my chlapci z dediny, to my sme v meste boli ako zaznávaní a vždy sa harmoniku som na novej stanici hral, potom na zastaní dalo vráte, ráno bolo treba ísť do učňovky, tam harmoniku nechali v úschovni na stanici. No už keď som prišiel do učňovky, tak už sa mi tí zvolenskí chlapci tam vysmievali, že hlasnici už zase tam vyhúkovali na ono. Ale mňa to v živote ako neodradilo. Ja som bol na to slovo, že som lázni hrdý.
1: Ako to bolo, pán Matúch, že dnes na všetko potrebujeme papiere, povolenia, projekty, nákresy a vy ste sa tu v sobotu dali dokopy a v sobotu ráno už 20 chlapov prišlo z rodiny pomôcť?
4: Ja tu stačilo sa stretnúť v krčme a každý sa ťa spýtal a videl tvoj dom a mal u teba záujem, no sa pýtal, ideš v sobotu robiť? Hej, no tak ti prídem pomôcť. A ráno si videl iba kopu ľudí, ktorí prišli s lopatami a jednoducho žiadna veľká technika, obyčajná trepňa, po ktorej sa fúrikom tískala a my sme tu platňu do obeda urobili. Len na tom, že tí ľudia robili tam srandu, zaspievali, zabavili a to, čo sa vypilo a zjedlo, to bola tá, celá tá ich odmena za celý deň prácu.
1: Rešpektovali sa tí starší? Bolo to tak, že keď starší prehovoril, keď ste sa stretli ako rodina, počúvali ste ho?
4: To už bolo automatické, mať niekému rešpekt. U nás neexistovalo, že by som išiel po dedine a niekde niekto kosil, nebo by som zakričal, že pán Boh pomáhaj. To, keby tí ľudia si prišli domov a sťažovali si na mňa, alebo povedali, že to, tak z toho bol veľký problém. Jednoducho to patrilo k tomu, že ty si tých ľudí nevšimol tam, alebo čo to má znamenať. Dneska prejde popri človeku niekto, prepáčam, že použijem to slovo, ale že ani bú, a že aj krava povie, že mú, keď ťa stretne, ale dneska je to proste niekde inde.
1: Teraz sa vyberajú krumple na Podpoľaní. Máte také pletené koše filfáse. To tiež bola udalosť, kde sa stretávala celá rodina.
4: Pravda, že a filfasy sa same doma vyrábali. To už na jar tí chlapi chodili a už hľadali tie vrby, z toho sa budú tieto filfasy robiť. Bolo pár ľudí, ktorí to ako ovládalo a jednoducho sa tá rodina stretla. Neboli žiadne techniky, že vyhorieme, alebo čo, proste robilo sa motykami, vykopalo sa. To isto bolo aj pri kosení. Vždy si ten chlapec vybral takú svoju zberačku, že to kosil, ktorá bude za ním stíhať a bude mu to ako jednoducho tie jeho snopy robiť. No už tí starí ľudia tak vždy nás tí mladí učili, že riadne kos, lebo za tebou nesmie ostať státe nejaké dva steble zrna, lebo keď ti to tá tvoja žnica zaviaže, tak sa v živote už nevyčúraš.
1: Starka moja tiež pochádza z Lazov, tak sa hore pozeráme na mláky. Vravela, že keď bývali kedysi svadby, to neboli kultúrne domy alebo sály. V drevenici sa vypratala izba a svadba bola buď v izbe, alebo na dvore.
4: Alebo na humne. Humno to bol taký veľký plac, kde sa v podstate dala mašina, keď sa mlátilo. A na tom humne to humno sa tam trošku vyzdobilo a jednoducho všetci tí hostia sa zišli tam a na tom humne prišli muzikanti. To všetko boli chlapi, ktorí nemali žiadne vzdelanie v školy, ale proste muzika ich bavila a tam sa do rana bavilo.
1: Aj tu boli po Lazoch takí muzikanti, ja teraz nehovorím o Hrončekovcoch, ale taký menej známy, kto mal doma husle, heligonku, dali sa dokopy partia. Boli tu takéto skupiny?
4: Boli tu také skupiny, ja konkrétne spomeniem mojho krstného otca Matúša Mitera, Števko Dobrodský Kraviar a oni založili takú skupinu, volá sa Boľhov a oni tu jednoducho hrali takúto svoju muziku, ktorú nám sa páčila, ktorú sme vedeli a bolo to zaujímavé, bolo to pekné.
1: Na čo najkrajšie v živote spomínate? Sú to Maja lesy, majové zábavy, tieto spoločné brigády, stretnutie rodiny. Čo vám tak v srdci najviac zostalo?
4: No, najviac mi tak ostalo najviac v živote ako tieto odprávačky, že proste tam si videl ten smut tých ľudí, ktorí mladí, 18-roční a jednoducho museli odísť preč od tej svojej rodiny, od toho všetkého. Nevedelo ich v podstate, čo vlastne ich čaká, kam idú, na čo idú. Neviem, či sme mali také presvedčenie, že proste, že toto je to najsprávnejšie, čo máme. Čo sme tak hovorili, že to 2 roky strateného života. Ale myslím si, že niečo toho života dá a myslím si, že mladí ľudia by niektorí takéto veci aj potrebovali. Akože ten určitý poriadok, tá určitá zodpovednosť, ale nemuselo by to tak smere, akože, že by nejaké veľké drezúry.
1: Tú najstaršiu generáciu, ako aj moja starka, poznamenala aj druhá svetová vojna. Starka spomínala, že viame na zemiaky ukrývali nejakých rumunských vojakov. Život tu bol ale aj ťažký, keď chlapi odišli do vojny a všetko na tých svojich pleciach niesli ženy.
4: No, myslím si, že ženy vtedy boli strašne odolné, ovládali také veci porobiť, vedeli kosiť, vedeli sa postarať o svoje deti, vedeli sa postarať o ten majetok. A proste táto časť tu vlastne, keď si spomínam, čo moja stará ma rozprávala, hore v Kaplnky to bola ako rozhľadňa pre Nemcov, ktorí stade sledovali hore. Kudložka sa to volala Pavčíkovo, že či už prichádzajú tie Rusy. A konkrétne u mojej staré mame bývali Nemci, tam mali svoje veliteľstvo. A vždy, keď stará mama, keď to Nemec prišiel, tak vždy hovorí moje staré mame, že mama, že Rus je už tam hore, že už sa to blíži. Tam prišlo v dobe, že ich jednoducho vysťahovali z tejto, keď sa fronta blížila a odviezli ich všetky do Detvy. V Detvy a stane zrejme im bolo nasledovať transport, kde by boli museli odísť ako preč. Moja stará mama mala, to už ste mala 5 detí, ktoré zobrala sebou a hovorila, že ja som ravila tým deťom, Jožo môj, držte sa ma všetci, že keď sem spadne bomba, alebo čo, tak nech zomrieme všetci spolu. A prišli do Detvy a v podstate tam mala nejakú rodinu a k tej ona ušla z toho oného. A myslím, že tým spôsobom sa aj podarilo, že ostala tu. Bola by ináč odvezená preč.
1: Starky tiež skončil v koncentračnom tábore. Starka už nosila smútok, už si mysleli, že nepríde. A zrazu sa zjavil tam na Lazoch a pešo išiel na Staré hory a po kolenách vyšlapal hore poďakovať sa Pani Márie. Ako viera formovala život tej najstaršej generácie?
4: Myslím si, že v toto ľudia strašne niečo verili a to ich vlastne aj držalo. A za tých čas sa tieto púte na Staré hory robili a tí ľudia chodili stade to peši až na Staré hory a naspäť. A dokázali to, a to bolo také miesto, kde proste sa dokázali zomknúť, poďakovať a vedeli, že toto je tá naša záchrana, ktorá existovala.
1: Korytárky nemali kostol, vy ste sa potom ako dedina dali dokopy a postavili si svoj, ale až v 90. rokoch?
4: Až po komunizme. Naša dedina prechádzala takým údom, že my sme patrili po Detvianskú faru, do kostola sme chodili do Detvy, krížom cez kopec tu, peši, deti, všetci. Tam som absolvoval prvé sväté príjmania, birmovku, tam som sa osobášil, všetky tie veci som absolvoval ako v Detvianskom kostole.
1: Chodilo sa tak, že ženy čižmi pod pazuchy, aby si ich ušetrili a pešo. To bolo aj 2 hodiny z Lazov.
4: To sa tak robilo, proste obu sa riadne šanovalo. Všetko sa ako šanovalo. V tom kostole si vypadalo pekne, ale cestou to bolo niečo iné. Ale proste zvládli sme to. Malo to svoj efekt a malo to aj svoj účel.
1: A chodilo sa aj na polnočnú svetú omšu a vtedy neboli svetlá alebo zimné gumy, ale tiež ste chodili pešo?
4: Všetko sa chodilo pešo. Všetky tieto veci sa absolvovali iba peši. Peši. Mali sme o to ten život šťastnejší, lebo dneska si ho komplikujeme kopu veci, ktoré si zabudol, nemal a tak, ale proste to bola taká jednoduchá vec a bola tu povinnosť. Toto je tam. Prišiel október a jednoducho kaplnky u nás hore sa modlil ruženec. Celý ten október to bol čas, kedy sme my tam sa chodili modliť.
1: Dnes často hovoríme, že ľudia sa už nestretávajú, že už sa nerozprávajú, rodiny sa tak nestretávajú, už není tá pomoc. Ale vy ste na našom dnešnom stretnutí s Heligonkou na pleciach. Nájde sa ešte v Korytárkach? Nájdu sa ľudia, ktorí si takto ako susedia pobesedujú, zahrajú, porozprávajú?
4: Je nás ešte takých pár tej našej generácii, ktorí si to vážime, ktorí vieme, kto sme, čo sme. A to je také pekné na tom. Mladá generácia beží niekde inde, ale ja si myslím, že každá generácia niečo prinesie a ak si myslíš, že toto je ako pre nich ten dobrý smer, budiš, držím im palce, ale ja za seba hovorím, že ich trochu ľutujem, pretože to, že nemajú záujem jeden od druhého, mi to pripadá také sebecké.
1: Na čo ste by v živote najviac hrdí?
4: Hrdí som na svoju rodinu, na svoje deti, to, čo som v živote dokázal, že som v živote boli aj tvrdé úskalia, aj také, ale proste nikdy som to nezdal. Nehovorím, že som nejaký dokonalý, že som to by som v živote o sebe netvrdil, ale proste myslím si, že tu dano som mal, akože šport mi dal tiež strašne veľa, že proste, ja tomu tak proste hovorím, že pri futbale znamená, že musíš hrísť trávu, tak ja som mu tiež sa snažil hrísť, akože proste, že idem.
1: No, posledná otázka, o Podpoliancoch sa hovorí, že oni sú také tvrdé, uzavreté nátury, asi to vychádza aj z toho lázníckého života, ale už keď si vás pustia k srdcu, tak vám dajú všetko. Tak akí sú Podpolianci nátura? Akí ste vy ľudia?
4: Na vonok sa zdá, že sme tvrdí, sme to, ale my vieme prejaviť aj svoje city, svoje emócie a ja som tiež sám. A nechám mi sa ani zaplač, pretože to patrí tiež životu a proste tým vyjadriš to, že áno, je to aj takto, že proste vždy sa nedá iba smiať, ale vždy sa treba nad tým všetkým tako pozne zaísť a hľadať nejakú tú cestu, ako by sa to dalo vyriešiť.
1: A k tomuto všetkému pomáha aj pieseň, vyspievať to?
4: Áno, je mnoho piesní, ktoré v živote mne pripomenie to, kde som bol, čo som asi urobil, ako a to ma tak ďalej troška drží nad môjim životom.
1: Aj v tomto veku je ešte večer, kedy si vysadnete a zahráte?
4: Stále mám teraz vnúčku, s ktorou si zahrám, zaspievam, snažím sa jej to vysvetliť, že to tak, nikoho do ničoho netlačím, ako proste každý by mal na to sám prísť, že čo mi to je a čo mi to dá, ale dúfam, že bude pokračovať v niečom takom.
1: Staroverským štýlom podľa tradičnej archaickej hry teraz zahrá Jozef Matúch z Korytárok.

0: Imím byť.
1: Janko Bystriansky z Vršku, Priehalina, to je časť Hriňovej pod Poľanou, tak kde sa práve nachádzame?
2: No sme najvyššie položená oblasť, ktorá najkrajší las pod Poľanou sa volá Priehalina. Tak sme pri srdci Poľany.
1: V tomto kusku zeme boli mnohí Bystriansky. Vy ste mali aj príjmenia, ako ste vedeli, do koho sa ide?
2: No, to tu na Prihaline má každý príjmenie. To Bystriánskovcov je veľa, Stierankovcov je strašne veľa, to by si tu nepotrafil k nikomu. To každý musí mať príjmenie. No a no, tak poviem, aby to tak bolo, ako to patrí. Keď si chce ísť do kňazov, tak si išiel do kňazov. Keď si chce ísť do Barčiakov, išiel si do Barčiakov. Keď si chce ísť na Vrštek, tak si prišiel tam. Tam si potrafil vždy. Tu sa ľudia veľmi dobrí, skromní a radi sa aj zabávajú.
1: Aké ste tu nátury, Priehalinci? Je ten život asi spätý s gazdovstvom?
2: No tak sme tu vyrastali všetci na našich zemiach, ktorí nám ponahávali rodičia, starí rodičia. Na tom ešte pracujeme alebo robíme ešte aj my stále. Aj deti ešte naše robia. Tak tá robota nás dáva dokopy a držíme spolu. A ľahšie padne všetká robota, keď sme spolu. Lebo jednému, keď robíš, tak sa len obzeráš. Nepasuje tá robota. Tak je to tak. No. Spoločná práca alebo robota je pre nás to najsvetejšie, čo môže byť.
1: Ty si aj včera vyberal zemiaky a ideš aj teraz, keď ho nahrávame. Koľko vás bolo? Ako to prebiehalo?
2: No vieš, u nás sa vyberajú krumple. Chodíme fakt viacerí, lebo jeden z motýkov neurobí nič, sa dá povedať, ale keď príde 30, 29 alebo 35 ľudí na oračinu, to za 2 hodiny je zlikvidované všetko a krásne sa sedí, beseduje, aká úroda bola a sen tam aj dačo ulejú. Čo, vždy sa uleje dobrýho dačo? No a už potom, keď aj dlhšie sa posedí, tak sa vytiahne aj heligónka.
1: Na čo ty zo svojho detstva najradšej spomínaš?
2: Tak zo svojho detstva, no. Tak tie detstva boli také aj krásne, boli aj smutnejšie. Tak stratil som otca, keď som mal 5 rokov. No a tie krásne, no to je detstvo je tako. Tu sme všetci chodili jeden k druhýmu. A keď som aj do susedov zašiel, bol som taký malý faga nízko. No a prišiel som domov a vraví, mama, vieš čo, u tých kňazov mi aj chleba s lekvárom natreli. Tak som bol taký doradovaný. No skromnosť, ale sme tu boli viacerí, tešili sme sa z toho. Aj z toho mála sme sa tešili, čo sme mali. No tak je to tak.
1: Jednoduchý život, pootvárané brány, aj pootvárané srdcia. Aj tvoja žena je tu nedaleko, odtiaľto, tak tá komunita má asi veľký význam pre týchto ľudí. Výpomoc.
2: Tak, no, hľadali sme si v regióne také svoje po tých hlázoch, svoje dievčatá, aby sme nemyseli chodiť po svete. No, prešli sme aj druhé hlázy, nie len tie prihalinské, ale prešli sme aj kade tade po svete. No, ale keď to, čo je srdcu milo, to je dano, to ja dám určeno, že čo myslí byť tvoje. A tak, no, tak sme sa, hľadali sme sa dlhšie, no, chodili sme si pomáhať ako rodiny, jeden druhýmu, susedia. A pri tej robote sme sa aj spoznali a aj žijeme teraz spolu.
1: Tvoj otec bol muzikant, tu bola taká známa muzika, Hrončekovci, Paprčkovci, mnohé iné známe, celoslovenské známe muziky, ale výnimočné boli aj tieto láznické zo skupenia.
2: Tak tieto láznické, no, tak pravda, že, lebo tie mali také svojské muziky, ktoré hrávali len tu po kršteniach, po páračkách. No a to môj otec s Barčiakom hrávali popredu, jeden strik hral na kontru a ten ďalší strik, tretí čo bol, tak ten na basu hrával. No a tak sa tá muzika tu tvorila a vyplňali sa tie večere, no, lebo vždy boli budaké páračky, alebo odprávka bola. A tak sa tešili, zabávali, robili nám radosť mladým, keď sme boli, lebo to sme sedávali pri nich a človek žasol, ako dokážu tie vyrobené prsty a tie mozole hrať na tých husliach, na tých heligónkach a na všetko možno, čo prišlo. No a tak sa žilo pomaličky.
1: Je tu život ťažký, ale aj krásny. Tebe sa oči usmievajú, keď nahrávame. Prečo je toto pre teba najkrajší kus sveta, zeme?
2: No, ja si myslím, že kde sa narodíš, to je tvoje srdce. Tam si bol naučený od mala, až kým tie tvoje kosti nepôjdu tá do večnosti. No tak je to tak, no. Tu nevymenil by som to za nič. Je to jedno takové podpoľania, kde sa tak neskutočne žije, že nie len ako sám osobnosť, ale ľudia sú tu dobrí. To je ten základ toho živobytia spolu.

Počúvali ste špeciálne Zvony nad krajinou o Podpoliancoch. Dalo by sa nahrať oveľa viac, ale lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Vyberte sa Podpolianu, prejdite sa po Lazoch a do tohto kraja sa naveky zamilujete. Hudobná spolupráca Jan Fiala, technická spolupráca Marian Cibuľa, autor studničky Peter Cíteni. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v septembri 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnešná literárna polhodinka bude výnimočná. Pripravili sme si pre vás literárne pásmo, v ktorom si predstavíme tvorbu viacerých autorov a autoriek, alebo môžeme povedať poetov a poetiek, pretože v dnešnej krajine kníh sa budeme venovať súčasnej slovenskej poézii. Konkrétne rozmanitým tendenciám angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. Čo to vlastne znamená a čo sa pod týmto slovným spojením skrýva, to sa dozviete už o malú chvíľu. Príjemné počúvanie vám prajú autorky relácie Eva Urbanová-Šimková a Mária Danadová.

0: píše sa, hovorí sa.
1: Angažujem sa, teda som? Spojenie angažovaná poézia dlho vyvolávalo v našom literárnom prostredí negatívne konotácie. Často si predstavíme básne oslavujúce budovateľské úspechy, robotnícku triedu, kolektivizáciu, básne, ktoré akosi prehliadali tienisté stránky života, a nie len to. Zabudli, že človek je individuálna bytosť a tak poľahky jeho osobné problémy i radosti zanikali v prospech všeobecného blaha a nesmrteľného ľudstva. Je preto pochopiteľné, že v našom povedomí stále ostáva akýsi strach, aby sa umenie opäť nezrieklo svojej estetickej funkcie v prospech ideológie. Sme viac obozretní, súčasne však narastá tlak vyjadriť svoje znepokojenie nad stavom spoločnosti, sveta či ľudstva a jeho smerovania aj prostredníctvom poézie. Ukazuje sa, že ak autor či autorka dokážu zachovať istý balanc a nevnímajú básnický text len ako nástroj propagandy, ale zachovávajú jeho prirodzenú mnohoznačnosť, čítame tak nielen mimoriadne esteticky zaujímavú poéziu, ale zároveň nás takéto básne upozorňujú na určité spoločenské skutočnosti a podnecujú k diskusii na dané témy. V súčasnosti sa význam pojmu angažovaná poézia roztvára čoraz viac a pomyselné nožnice držíme v rukách najmä my, čitatelia a čitateľky. Je na nás, ako budeme ten, ktorý text vnímať, nakoľko sme citliví na tú, ktorú tému a sme ochotní vnímať niektoré diela aj takto podvojne. Ako uviedol v ankete o angažovanej poézii pre časopis Romboid v roku 2014 Jan Gavura, neangažovaná poézia vlastne neexistuje. Ak berieme to slovo v najširšom slova zmysle, lebo v každom našom prejave, aj umeleckom, sa zrkadlí nejaký názor, postoj. Na mieste je potom uvažovať o miere angažovanosti v texte, o jej vplyve na umeleckú stránku textu, o jej životnosti, aktuálnosti, témach a tak ďalej. Nasledujúce komentované pásmo básní je čitateľským výberom niekoľkých foriem angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. Iste by bolo možné vybrať ďaleko viac autorov a autoriek a tiež rozšíriť uvažovanie o ďalšie podoby angažovaného básnenia, ale zámerom nie je vyčerpať túto tému, skôr len naznačiť niektoré z jej možných ciest.
2: Ako prvé zaznejú tri úryvky z básní Michala Habaja, Kataríny Kucbelovej a Anny Ondrejkovej. Ide o rôznorodé poetiky, ktoré však v danom prípade spája výrazný prvok angažovanosti, vyvierajúci až z existenciálneho strachu. Strach je tu nielen témou, ale aj motiváciou, prečo dané texty vznikli, prečo hovoria a čo hovoria. Všetky tri v sebe nesú predovšetkým obavu z neúčasti. Čo ak si pred skutočnosťami zakrieme oči? Čo ak na ne nemáme názor? Čo ak sa ho bojíme vysloviť? Platí som angažovaný, teda som? Úryvok z básne Michala Habaja, list developerovi zo zbierky Caput Mortuum, interpretuje Juraj Smutný. Autorova výpoveď je štylizovaná ako fiktívny list, výzva či varovanie. Ako je však pre básnikovú poetiku zvykom, cítime v nej aj silnú dávku irónie až sebairónie. Rozohráva otázku, koľko ešte umenie zmôže voči svetu.
0: Michal Habaj, list developerovi.
3: Vážený investor, ako si práve zistil, v tejto obálke sa nachádza list, nie nábojnica. Keďže nie som držiteľom zbrojného pasu, podobné gestá by mali iba symbolickú platnosť. Ja som však priaznivcom akcie, pokiaľ možno priamej. Práve tak ako ty, ktorý strpčuje životy mne, mojim spoluobčanom, nášmu mestu. Vyzývam ťa preto k bezodkladnému zastaveniu stavebných prác na projekte Podkolibská rezidencia. V opačnom prípade očakávaj najhoršie. Jemné posuny v chápaní celkom konkrétnych pojmov a skutočností. Pokoj, bolesť, život, smrť. Môj básnický projekt sa ohlási raz na svitaní so spevom prvých vtákov, predtým, než sa pohnú žeriavy. Udrú kladiva, zavrčia frézy a vrtačky. Vygoogli si prosím tieto mená. Vion, Byron, Baudelaire, Rimbaud, La Tremont, Marinetti, Majakovský, Cara, Breton, Habaj. Teraz už vieš, čo mám na mysli, keď hovorím o relatívnosti dobra a zla, lásky a nenávisti, života a smrti. Chcel by som vidieť tvoje oči, rozšírené poznaním pravdy. Je to iba okamih, ale večný. To je výsadou poézie. Na rozdiel od tvojich stavieb z betónu nikdy nestráca pozornosť. Striehne ako dravý vták, až kým nepolapí svoju korisť. Nikdy už nebudeš v bezpečí pred básňou, ktorá bola napísaná pre teba. Neprežiješ túto báseň. Tvoja stavba neprežije túto báseň. Tvoje meno zapadne prachom.
2: Nasledujúca báseň Kataríny Kucbelovej, ako aj celá poetkina zbierka, vie, čo urobí, pracuje s pocitom ohrozenia, ktoré na človeka číha nielen vonku, ale aj v jeho vlastnom domove. Je akousi kolektívnou či zdedenou vinou, z ktorej sa potrebujeme vymaniť. Autorkina kniha je z časti reakcia na násilné udalosti v Nórsku, v Devínskej Novej Vsi či v Hurbanove. Opäť nejde len o strach z ohrozenia, ale aj o reakcie na násilie. Potreba ozbrojiť sa, narastajúca netolerancia, egoizmus, sympatizovanie so zločinom. Zbierka je angažovanou výpoveďou za ono ľudské v nás. Báseň Kataríny Kucbelovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: Katarína Kucbelová, Les všetko vsiakne. Pes nájde nohu ulovenej srny. Nedávno sme ho videli živú na jednej z prechádzok. Prerušená plachosť. Nehýbeme sa, nedýchame. Teraz je jeho korisťou zvyšok inej koristi. Všetkých ich tu postriedam, hovorí svojej žene, ale hovorí to nám. Máme spoločnú pamäť. Pamätáme si strieľanie na ulici. Si v poriadku. Som v poriadku. Nedýchame. Máme spoločnú ulicu a určite aj veľa iných vecí, ale teraz sa zameriavame na rozdiely. Môj syn zastrelí vášho psa. Chodí sem behávať. Muž chce, aby sme si pri každom bežcovi, ktorého odvtedy stretneme v lese, pomysleli na to, že má pri sebe zbraň. Odvtedy si vždy na to pomyslíme.
2: Zbierka Anny Ondrejkovej Strmina je inšpirovaná vojnovými udalosťami na Ukrajine. Spoločenská téma je v nej však spracovaná maximálne obrazne. Poetka kombinuje konkrétne výjavy s pre ňu príznačnou uvoľnenou imagináciou. Čítame skôr básnickú skladbu s príbehom o lyrickej hrdinke Havrane, ktorá je vystavená nebezpečenstvu, uteká, je terčom, je koncentráciou našich pocitov. Z postavy sa stáva podobenstvo o krajine, o ľuďoch, ženách, dušiach, o všetkých, ktorí sú priamo či nepriamo, ale bolestne zasiahnutí hroznou udalosťou vojny. Báseň Anny Ondrejkovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: Pátracie čaty zlyhali. Nenašli ju na dne Železnej hory. Na úzkom dne Železného mora. Havrana zatichla. Za zrkadlom nie. Za minulým dňom nie. V čiernom piesku sa hemžia divé včely. Ďalšie mesto padlo. Mapy sú nepresné. Noc je iná. Havrana steká z krvi. Spriezračnila. Siete ju nezachytili. V ústach vyniesla včely. Nad tmu.
2: Do radu angažovaných výpovedí, reagujúcich na konkrétne, najmä vojnové a iné násilné udalosti v našej kolektívnej pamäti, by bolo možné zaradiť ešte mnohé ďalšie zbierky z posledného obdobia. Ako napríklad Identity Marcely Veselkovej, posuvné dvere Dany Podradskej či cudzinečnosť Anny Siedich, ale aj mnohé ďalšie. Viacero súčasných zbierok posúva existenciálny rozmer angažovaných básní až k apokalyptickým či dystopickým výjavom. Ide o poéziu, ktorá ukazuje blížiace sa katastrofy, ale najmä čo sa stane, ak ľudstvo a svet zlyhajú. Dominantnou zložkou takto modelovanej angažovanej poézie sú opäť pocity strachu a úzkosti od človeka a z človeka. K najlepším za posledné obdobie patrili napríklad básne z knihy Tmy od Michala Tala či zbierka Zmena skupenstva od Veroniky Dianiškovej. V oboch zbierkach je prítomný aj výrazný ekologický rozmer. Zničená príroda či dokonca celá planéta ako dôsledok opakovania sa ľudských chýb.
1: Veronika Dianišková, Nahota. Teraz si chcem vziať to, čo sa hýbe. Rok ku mne a záblesk známych rúk. Musím ťa identifikovať. Ide to ľahko. Ani si to nevšimneš. Posuniem si plynovú masku. Mal by si už vedieť. Písali sme heslá v tomto vrakovisku. Hľadali sme funkčné motory. Tedy sme aj čosi hovorili. Teraz nesmieme. Ostáva prudký vznet a správa v otvárajúcej sa zemi. Boli sme tu 25.5.2032 a nemáme už mená. Po tejto ceste nechod s nikým iným.
0: Michal Tallo z knihy Tmy. A ja chcem umelý mesiac. Hlasujem zaň. Zatiaľ čo iní chcú vrátiť svet do tmy. My kráčame vpred. Náš mesiac bude 8-krát žiarivejší. Osvetlí stovky kilometrov, rozjasní nápisy na stenách aj otiene omietok. Nahradí pouličné osvetlenie. Chcem mesiac, ktorý nezmizne a nemení tvár. Mesiac, ktorý konkuruje slnku. Permanentný spln. Tí, ktorí bojujú za tmu, sa mýlia. Svetlo neznečisťuje, svetlo lieči. Len hlupák nechce v noci vidieť výraz tvojej tváre. Len zradca vyzýva spánok. Umelý mesiac postavíme do 2 rokov. Milióny z nás na ňom pracujú. Miliardy ho nechajú vzlietnúť.

0: angažované umenie môže tiež funkčne upozorňovať na stále pretrvávajúce stereotypy v spoločnosti. Jedným z nich sú napríklad žensko-mužské spoločenské roly. Za významnú zbierku v tomto smere môžeme považovať najmä knihu Práce a intimita od Nóry Rúžičkovej, pričom autorka uplatňuje postupy experimentálno-dekonštruktívnej poézie. Mnohé ďalšie poetky nadväzovali na danú tému vlastným spôsobom básnenia. Príkladom môžu byť zbierky Evy Tomkuliakovej Z-forma, Deti Hamelnu od Dominiky Moravčíkovej či Domáce práce od Juliany Sokolovej. Báseň Dominiky Moravčíkovej zo zbierky Deti Hamelnu interpretuje Ivana Kováčová.
1: Moja stará matka ťa prijala, pretože jej to v televízii poradil pápež. A sestra ťa odprevadila do utečeneckého tábora, kde ti spravili bežné testy. Preskúmali jazvu z operácie obličiek. Pridelili úroveň nebezpečia v prípade návratu do krajiny pôvodu. Určili, že 10 000 rokov nesmieš legálne pracovať, cestovať po Českej republike alebo mimo nej, jesť s chuťou, ponoriť nohy do pohyblivej rieky. Čo je politické, nie je materské. A tvoja vlajka je politická.
0: Častý typ súčasnej angažovanosti v slovenskej poézii ukazuje vyprázdnenosť postmoderného sveta. Poetickým nástrojom nepriamej kritiky spoločnosti a jej momentálnych preferencií je predovšetkým irónia. Aktuálne sú napríklad zbierky Williama Nádaškaja Strmhlav sliepňajúc, ale aj Petra Prokopca Reality či Dominika Želinského Teórie osobnosti. Majsterkou v tomto smere je Ivona Pekárková, ktorá ukazuje cynizmus doby narúšajúci akýkoľvek pokus o intimitu či autentickosť vo vytváraní vzťahov, ale i v prístupe k svojmu ja. Takéto a iné polohy nájdeme v jej zbierkach Lepšia verzia seba či Možnosti neúspechu.
1: Ivona Pekárková, Peter sa zle zbavil. Peter sa práve dozvedel, že sa celý život zle balil a prečítal si 10 tipov, ako to zlepšiť. Peter sa zle staral aj o domáce spotrebiče. Peter zistil, že celý život zle komunikoval vo vzťahu. Mal aj zlý prístup k sexu a zle si čistil zuby. Prečítal si 10 tipov, ako to zlepšiť, ale bolo to ťažké previesť do praxe a celkovo už bolo neskoro. Peter celý život zle varil vajíčka, rýžu aj cestoviny. Jeho ranné rituály boli celý život nesprávne a viedli k premárneným, zbytočným dňom.
0: Osobitnú kategóriu tvoria texty, ktoré

0: chodníky. Do niektorých ulíc nechodíš. Šírheď, Šerház, Ončák. Dalo by sa objasňovať ich názvy na nikdy nevysadených náučných tabuliach, písať o nich dlhé etymologické vety. Miestni, ktorí týmto menám rozumejú, sa míňajú ako slovná zásoba človeka s afáziou. Do niektorých ulic nechodíš. Šírheď, Šerház, Ončák. Do Aďagu tiež len zriedkavo.
1: Za poéziu s ekologickým rozmerom možno však označiť aj poéziu, ktorá ukazuje alternatívny, na jednoduchosti založený spôsob života. Nejde o explicitne angažované básne, ale tento aspekt z nich prirodzene vyplýva. Často sú to minimalistické verše, ktoré sa približujú prírodnej či spirituálnej lyrike. Je len na nás, či ich budeme vnímať ako hľadanie obrazu správneho bytia, ako výzvu k pokore voči životu, alebo len ako impresionistické záznamy či lyrické denníky. Slovo angažovaný sa tu však spája s humanizmom, so záujmom o človeka, o hodnoty, ktoré vyznáva. Angažujem sa, teda som. Na záver si môžete vypočuť báseň Rudolfa Juroleka zo zbierky Bukolika. Interpretuje Juraj Smutný.
0: Ale ako to všetko, tento pocit raja, svetu vrátiť? Ráno otvorím okno a pocítim príliv nekonečnej, nerealizovateľnej sily. Vo všetkom je toľko svetla, toľko prítomného času, že to jestvuje. Z trávy vyletí vták a do priestoru vrhne všetku silu existencie.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes zlúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák a autorky relácie Eva Urbanová-Šimková a Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Tradične vo štvrtok po 14. sa budeme rozprávať o tom, čo všetko sa dá robiť v záhrade, ako ešte stále môžeme pomôcť stromom, ale budeme spomínať aj plody považia, akciu, na ktorej bude aj pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, ktorému želám pekné popoludne.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Pekný deň všetkým. Tak čo nás na prelome októbra, alebo skôr takto septembra a októbra čaká v záhradách?
2: No tak ja mám také termíny pre tie 7 aktívne mesiace, takže september a október, to sú posledné také 2 aktívne mesiace, keď ešte vegetácia pokračuje. Keď môžeme stromčekom a kríkom pomôcť, tak ako aj dneska po skončení o 16. hodine na Svrčej v Karlovej Vsi budú ukážky praktické opäť, ak verím, že ľudia si zoberú dážniky, lebo ten dáž to je takým požehnaním pre všetky nás, to sme dlho očakávali, ja som vďačný za každú tú kvapočku, takisto aj rastlinky, takže budeme ich upravovať, nie je tam čo robiť, pretože ak k stromčekom prichádzame pravidelne od apríla, každý mesiac a vždy odstránime to, čo tam nemá byť, hej, tak nemáme žiadne problémy. Ja som napríklad dneska, keď som tam bol od rána od 8 do 11 a všetko som to okopal, som bol taký šťastný. Viete, keď prídete ku 100, 150 stromom a kríkom a vidíte, aké sú pokojné, pekné, zdravý listový aparát, nevidno tam vožky, nevidno molice, sem tam nejaký gliotok sa vyskytne, čo odstraníme dneska, alebo nejaká tá nekroza, tak tým pravidelným odstraňovaním počas celého roka stromčekom a kríkom neuveriteľne pomáhame. Oni sa nám zase odďačia tým, že sú pekné, prinesú aj úrodu a dokážu aj v tých suchých a rekordných teplotách, ktoré boli v letnom období, vegetovať pomerne dobre. A my veľmi dobre vieme, že ja stále doporučujem do tých 10 rokov okopávať ten priemer metrový, to je taká špecialita moja, tá motýka, láska moja, ale ja to tak nazývam. Ale to je neuveriteľný príbeh a neuveriteľné dobro pre stromčeky a pre kríky. Pretože trávikník, keď zakladáte alebo vysiete trávičku alebo burinu, tam schádza tak a klíči tak 2 až 3 týždne. Čiže raz za mesiac, keď to prekyprím, tak to je fakticky zelené nojenie. To nie je veľká burina. To sú také 2-3 cm burinky a ja sa teším, že z toho motikových tam ponechám. Oni fakticky tie dážďovky a proste tá kapilarita prebieha, čiže je to ako zelené nojivo. No a to veľmi pomáha stromčekom pri prihnojovaní a samozrejme to kyprenie zadržuje vlahu, čo je veľmi dôležité pre stromčeky a prebieha mikrobiálna činnosť. Takže ja sa tomu teším, je to veľmi jednoduché, netreba nič, len treba si nájsť tie 3 hodiny alebo podľa toho, koľko človek má tých stromčekov v záhradke času a venovať im v správnom čase, čiže byť v správnom čase pri tých stromčekov a urobiť im to, čo je veľmi potrebné, za čo sa nám vždycky odďačia.
1: A čo sa týka napríklad ovocnej záhrady, ovocných stromov, tak akým spôsobom môžeme v októbri, alebo skôr teda na prelome týchto mesiacov všetkému ovociu pomôcť?
2: No tak veľmi opäť. Samozrejme, najsám potreba to všetko pozberať, čo ešte aj tie jesenno-zimné odrody, to už stále opakujeme to isté, že opatrnosť, rebríky, to stále to isté musí byť, hej, pokoj, snažiť sa pekne po otočením, aby tam aj stopka bola, aby sme to nehádzali. To myslím, že naši záhradkári robia, sa tiež. Niektoré tie plodiky sú nabobtnané sršňami, osami, takže treba si dávať pozor, treba ich spracovať. To myslím, že už to každý robí, každá gazdinka, to nemusíme o tom veľa rozprávať. Samozrejme, ich vedieť treba správne uskladniť, nenechávať ich v veľkých klietkách, hlavne tie zimné odrody, aby sme mali prehľad, ktoré nám to jablčko alebo hruška nahníva, alebo ktoré je poškodená, tak je to jedna vec. A druhá vec, nás čaká nádherný mesiac, tento október, je čas výsadby výsadby ovocných stromov a krikov, pretože v tomto období ešte vyzrieva koreňový systém aj stromčeky, čiže ten september nie je vhodný ani august. Pokiaľ nie sú tie stromčeky v kontejneru, ktorý sa nasadí celý rok, ja sa veľmi teším, že naše školky začnú vyhorávať okolo toho 10. 15. po celom Slovensku tie stromčeky a naši záhradkári si ich budú môcť zakúpiť, zohnať. Ináč tá jesenná výsadba proste ju uprednostňujem pred jarnou výsadbou, aj keď v praxi to práve opak, lebo všetky tie výstavy po Slovensku, keď sa ľudia prebudia od marca až po apríl a máj, prebiehajú a tam sa stromčeky najviac nakupujú. Takže kto má možnosť, tak nech si zakúpi stromčeky v jesennom období. Predsa je to menej od vyhorania do výsadby. Lebo tie stromčeky treba upraviť, treba posadiť, takže príprava pôdy, ja myslím, že to každý vie. Stále zdôrazňujem, že netreba kopať hlboké jamy, radšej pličie 40-50 cm a širšie, vymeniť tú zeminu normálnou ornicou, kto má nejaký ten kompost, trošičku pomôcť tým stromčekom, nedávať veľké zásobné hnojenie, pretože to páli, byť opatrný opäť na rašelinu okrem čučoriedok a ostatných, ktoré vyžadujú kyslú rašelinu, lebo pretože potom tam budeme mať molice, čiže normálnu ornicu, tam, kde sme predtým vyhnojili, prihnojili a stromčeky opäť sa nám odvďačia. Takže tak o 2-3 týždne začneme sadiť. Dôležité je príprava. Dôležité si sadnúť s tou manželkovou partnerkou a dohodnúť sa, nie že potom budeme o 2-3 roky prehazovať stromčeky ako deti na iné miesto, lebo tam nemôžeme ich husto sadiť. Mnohí robia chybu.
1: Áno, niektorí ľudia sa nevedia dohodnúť, že na ktoré miesto záhrady alebo toho pozemku, kam ktorý strom dať. To je veľmi dôležité.
2: To je taký humoristický seriál, každý chce mať pravdu. Niektorí sú tak zaťatí, že sa to nedá s nimi pohnúť ani doľava, ani doprava. Takže ja uprednostňujem stále pokoj v záhradke. Ja nebudem bojovať s nikým. To sa zbytočne bojovať. Ne? Ale sadnúť si pokojne a teraz si premysleť. No keď moja milá tam chce mať 3 slívky a nie miesta, tak čo by ste urobili, pani redaktorka?
1: Tak, dohodla by som sa.
2: Tak a nie miesto, he, takže posadím jeden stromček a naštepím tie 3 odrody, čiže nemusia byť iba jedna odroda, jeden stromček, ale na jednom stromčeku môže byť aj 2-3 odrody, čiže taký postupný zber, lebo ľudia chcú tie novinky, a nie novinky, ale aj tie klasické odrody, ktoré tie ťažko zohnať. Takže na jednom stromčeku, mne sa to veľmi páči, keď sú tam aspoň 2-3 odrody. Postupný zber. Takže i taká radosť, hlavne dohodnúť sa, nesadiť ich husto. Lebo tie husté spony, čo sme propagovali, ja stále spomínam na ten náš krásny agrokomplex, keď tam 20 rokov sme dosadu, toho starého sadu, chodili brigádovať a upravovať stromy. To isté platí aj pre Košičanov na Dargove. Tie stromčeky na slivkách a slivko a jabloňové na silných potníkov boli vysadené 4x4 metrov. Viete, aká tam je džungla? Mm-hmm. Tam sa darí akurát srnkám teraz, ja diviakom. Mm. Takže na to pozor, čiže ten spon radšej dať väčší, čiže vzdialenosť medzi stromčekami, lebo treba počítať, že ten stromček tiež bude starší. Pokiaľ je maličký, tak tam proste, čiže zamyslieť sa k susedovi, aby koruna a korene nezasahovali, čiže nesadiť meter od suseda, ale tak aspoň tých 2 metre, čiže nájsť také tie kompromisy, sadnúť si, zladiť a pekne s láskou vysadzať.
1: Ja som dnes v úvode popoludnia hovorila o jedlých gaštanoch a teraz mi to tak prišlo na úm, že vy naozaj čokoľvek ste už ochutnali vo svojom živote, ale patria jedlé gaštany aj medzi vaše obľúbené plody? Nájdeme ich aj, pán Jakubek, u vás v záhrade?
2: No samozrejme, aj v Prešove, aj v Bystrici, všade, pretože tie ihriska, čo zakladáme, aj tu na Svrčej a Havličkovej u nás, čo máme, len my vieme, že ten gaštan je mohutný. Hej, najrozšírenejší je Lyonský barón, ktorý je fantastický, a jeho semenáče takisto, lebo my potrebujeme mať 2 hej, gaštany. Čiže jeden nestačí, pretože bude kvitnúť, ale nebude mať plody. No a tam zase treba nájsť priestor, môže byť aj vyšší, môže byť tam tieň. Hej, patrí aj gaštan do záhrady, ja sa veľmi teším. Ale potom každý náš záhradkár má aj kvalitnú pilku, dúfam, hej, a nožnice. Takže nedopustiť tak ako pri orechov, ani pri gaštanov, že by sme mali urbariáty nejaké vysoké, jak buky, duby. Hej, takže upraviť, rešpektovať a prísť tým stromom, tým vysokým, moutným, pretože to sú nádherné stromy, ale zavčasu. Nie po 50-40 rokov, keď je problém. Keď už ani my nevládzeme a je problém, lebo tie konáre sú u suseda, máme tam skleník, je tam strecha, takže vždycky keď niečo mám, tak ako deti, tak treba sa aj o to starať, hej, pravidelne. Takže je to naša srdcovka a ten výsledok sa vždycky dostaví v každej záhradke, pretože výsledky sa dostavia. Jedine sa nedostavia vtedy, keď nie sme v záhrade, to je logické, a keď sú mrázy, vtedy nemôžeme to ovplyvniť, dá sa to znížiť, takže ja každému prajem, aby tak sa pripravili stromy, lebo čo, za chvíľočku máme ďalší rok, to rýchlo ubehne, tie sekundy sú neuveriteľné, rýchle a hodiny, takže za chvíľočku treba pripraviť tie stromy, to znamená, naši záhradkári nech zoberú ten rýl, nielen motýku. Opatrne, nech to prerýľujú. Viete, aká to je kondícia? Ja keď rýľujem 3 hodiny, hej, tak to úplne zabudnem na všetko, lebo máte kontakt s pôdou. Hej, a to je taká zmena, nemôžete stále len rezať, štepiť. Tak ináč už zrubľovanie a očkovanie už nerobíme, len kontrolujeme v záhradke, lebo za chvíľočku bude december a opäť budeme štepiť, opäť budeme vrubľovať. Hej, takže na to zimné vrubľovanie sa treba pripraviť, na tú vysadbu pripraviť, tak aby boli stromčeky všetky a kríky v kondícii. To rozhoduje, či vám odumrie ten strom, alebo odíde z vašej záhradky, kondícia rozhodne. Takže na tú kondíciu sa treba pripraviť ovocných stromov.
1: Ja som minulý týždeň v jednom časopise čítala, teraz mi možno to vyvrátite alebo potvrdíte, že po zbere ovocia kôru stromov treba očistiť železnou kefou.
2: No, kto bude kefovať so železným materiálom? Viete, koľko ja som videl dodriapaných stromov, nielen po mačkách, psíkov, ale aj po tých kefách. Takže nie je drôtená, v žiadnom prípade nie je drôtená. Máme všelijaké jemné tieto, čo drtíme.
1: Ekologické.
2: Ekologické, ale jemnúčko, však ten mák a lišajníky nie sú až tak prilepené, lebo to skúšam, ja to aj s prstami niekedy stiahnem.
1: Ale je to dobre to urobiť?
2: Je to dobre, ale nie dreve, ktorou drôtenou, ale jemnou. Tak jak ryžaky, čo sme na vojne niekedy, alebo čo neviem, ja veľmi neupratujem doma, takže sa priznám, ani nemám to v rukách, ale takto jemne okolo týchto prejsť, odstrániť tie machy, lišajníky, aby sa tam neukrývali škodcovia naši, hlavne roztočie a ďalšie. Takže má to význam, len pozor pri tom kefovaní. Pri kefovaní musím byť veľmi opatrný, lebo niektorí idú do korún stromov a tam je plodonosné drevo, tam sú kvetné púčiky, že by sme si úrodu tým, že tam budeme ako kefovať, nezlikvidovali kvetné pučky, kde je zárodok budúceho ovocia, budúcej jablčka, hrušky. Takže opatrne, radšej dlhšie robiť a nepoškodiť stromy.
1: Hovorí dnes v záhradkároch pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ešte som našla veľmi pekný, nie je to citát, ale ak je október, pranistika, ak je október veľmi zelený, bude január hodne studený. No tak uvidíme, aký bude teda október, to nám zase zajtra v Meteoklube povedia naši kolegovia, meteorológovia, ale vy, milí poslucháči, ak ste teraz práve, nie v záhrade, ale doma a rozmýšľate, čo by ste sa opýtali, tak neváhajte, máme určite kompetentných ľudí, aby vám dnes odpovedali. Môžete nám napísať vaše otázky na regina.zapad@stvr.sk alebo nám o chvíľočku aj zavolať na linku 02 52 44 22 55, alebo na druhé telefónne číslo 02 52 49 14 21.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No v tejto chvíli do štúdia Rádia Regina Západ sa dovolal poslucháč. Nech sa páči, položíte otázku. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem, pozdravujem vás. Chcem sa pána Jakubeka opýtať. Kedy si nás, akože, no, keď sme to strihávali, tie stromy na jara v jeseni, ale ohľadom orecha, že bolo dobre strihať, keď mal tak tie vyhonky na jar 10-15. A ja mám teraz taký mladý, krásny, akože, strom, a konáre idú dole, tak akože k zemi. Môžem to aj teraz ako ostrihať, alebo počkať až na tú jar?
3: Samozrejme, a koľko ročný je orech?
2: Asi tak 10.
3: Áno, tak samozrejme, to, čo je previsle, urobte teraz, nebojte sa toho. Čiže normálne nezakracovať tie previsle, ale na konárový krúžok, čiže tam, odkiaľ vychádza ten previslý konárik, čiže odrezať pri báze, čiže pri tom hlavnom konári.
2: No,
3: takže
2: prezne,
3: nebojte sa urobiť teraz, do jesene, nemusíte to robiť na jar, hej?
2: Lebo idú tak akože k zemi, ak som, aby tá koruna šla hore, tak presne.
3: Pekne,
2: to tak, môžem, áno?
3: Áno, nebojte sa, bude krásne, nezamrzne vám cez zimu, to, aj keby boli neviem aké mrázy. Takže dve tretiny, aj polovicu zo stromov všetkých, to platí aj pre ostatných, aj včetne orechov, aj včetne broskyň, marhu, môžete v tomto období ešte robiť. Čiže ten september, október i november ešte, hej?
2: No, lebo tu sa hlavne tak hovorilo, že ten orech pláče, že tá miazga ide ako keď.
3: Nebojte sa, veď tie orechy aj poplačú si, ale prestanú a sa zaujate rezné rany. Nebojte sa, tých 7 aktívnych mesiacov je treba upravovať a to je jedno, či je orechy, či broskyne, či marulky, či jablonky. Tie stromčeky budú stále pekné a budú v kondícii. To je základ, to je tá veľká zmena.
2: No, len no, ten orech sa mi, tie ostatné to viem, to už som sa dal od vás poučiť, že to striham, ale len o ten orech sa mi je.
3: No a ostatné stromy sú pekné, pekné sú.
2: No, áno.
3: Však pochváľte sa, lebo ten upravovací strih určite im pomôže, keď tam necicajú vožky a nie sú tam mučnatky a gliotov. Takže ja vás pozdravujem a sa teším, že to robíte.
2: No, ďakujem pekne. Škoda, tento rok sa mi nepodarilo prísť do Nitry na ten agrok, možno v Lani sme sa tam stretli, tento rok mi to nevyšlo, ale hádam na budúce.
3: Však nie je všetko Nitra, každý mesiac robíme vzdelávacie aktivity po celom Slovensku, takže bez nahlasovania môžete prísť nielen na tie veľké výstavy, lebo tam je dáv ľudí, ale práve tie mesačné stretnutie, tak ako dneska tu v Bratislave na Svrče, a potom v Prešove v nedeľu a v Banská Bystrica, takže sledujte našu webovú stránku www.zahradkari.
2: Chcel opýtať, na Hornú Nitru, kedy prídete?
3: Tak zavolajte mi po funuse a ja si nájdem.
1: Dohodnete sa.
3: Termín, dobre môj zlatý, no majte sa pekne.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia, no a poslucháčka, ďalšia sa nám dovolala, takže želáme pekný deň komu a kam.
4: Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, nech sa páči.
4: Môžem hovoriť?
3: Áno, počúvame.
4: Rada by som sa opýtala na čučoriedky. Na jar v Lani sme ich vysadili a nejako nerastú, nevyvíjajú sa. Jedna čučoriedka síce mala plody, ale aj tie opadali skôr, alebo by som povedala tak zvedli.
3: Áno, tak poprvé, ako v tie horúčavy čučoriedkam neprospievajú. To znamená, pri vysadbe je treba si nájsť, ja verím, že máte také zatenené miesto v záhradke, to je jedna vec, lebo ich páli to slnko. Čiže oni vyžadujú taký polotieň, to je jedna prvá vec. Ja som bol, prevčerom mu dcéria takisto mala popálené na slniečku a tie, čo mala v závetri, čiže v zatíši, kde je tieň, tie boli krásne. Takže to je jedna vec, že presadiť ich na také miesto, kde by nepalilo počas horúcich letných dní slnko. Druhá vec, je tam rašelina. A tá rašelina láka škodcov, hlavne molice, ktoré potom sa dostanú do tej rašeliny a vám vycisiavajú z korienkov šťavu. To je ďalšia príčina, prečo sa nedarí čučoriedkám a iným tým rašelinovitým plodinám. To znamená, tam ja nerad doporučujem chémiu, ale mydlou vodou občas zaliať, hej, nie veľkú koncentráciu, aby tie molice ste zlikvidovali. A tretia tá vec, ktorá je veľmi dôležitá, aby ste znížili výšku tých čučoriedok o dve tretiny na odbočky, aby sa netrápila koreňová sústava. Takže to sú také tri najhlavnejšie faktory a ostatné myslím, že zalievate, polievate, takže staráte sa pred zimou ich trošku tou čečinou, čo máte zbytočnú alebo nadbytočnú, dajte okolo tých kríkov a toto urobte, uvidíte, že sa na budúci rok spamätajú a bude sa im dariť.
4: A teraz ich môžem už presadiť?
3: Tak ešte počkajte ten mesiac. Ideálny čas, ako nás učili od detstva, je potom 15. októbri. Čiže od toho 10. do konca októbra i začiatkom novembra kľudne ich presadte, lebo teraz ešte prebieha, ešte koreňová sústava rastie. Čiže keby sa vám to podarilo, keď to mať, neviem, či to nemáte v kontajneri, keby sa vám to podarilo celé opatrne vybrať, tak môžete. Ale ja by som počkal kolo toho 15. októbra, by som to vysadil.
4: Áno, ďakujem. A ešte jedna otázka. Hurikaky mi rastú veľmi rýchlo, ako tie stromy vysoko. A chcem sa opýtať, či to môžem vystrihať, myslím, zriediť tie konáre teraz a skrátiť ich, alebo nechať na jar.
3: No v žiadnom prípade, na jar nechávajte nič, aby teraz treba ukončiť všetky tie strihy aj pri hurmikaky. Má to plody pekné, veľké?
4: Práve, že ten menší strom, tomu opadali stromy.
3: Hej, ale aké má plody? A veľké, pekné, okrúhle, či také nejaké divoké?
4: Áno, áno, teraz jeden strom má také ako veľmi pekné, ale aj mala som na tom 5 a ostali mi len 2 plody.
3: Áno, to som chcel vedieť, či je očkovaný a štepený, takže máte zaštepený, to je v poriadku, ale o polovicu to hurmikáky pekne na odbočky znížte. Hej. Čiže keď je vysoké, čo viem, 5 metrov alebo 6 metrov, tak choďte na 3 metre pekne na bočné konáre. Viete, ktoré sú bočné konáre? Aby ste nerobili čapiky, vešiaky, pekne to upraviť. A keď ste z Bratislavy, príďte sa pozrieť na naše hurmikáky a urobíme, uvidíte v praxi, ak sa to bude robiť. Keď máte čas, nemusíte dneska, prídete o mesiac, alebo
4: nie,
3: tak. Nebojte sa to znížiť, hej? Aj hurmikáky v tomto roku.
4: Áno, a normálne akože trošku vystrihať ten strom.
3: Nie trošku, ako treba, hej? To znamená, aby sa tam dostalo slniečko, ako ano. Treba. A nebojte sa, ale majte ostrú pílku, a keď nie, tak nejakou chlapacom zoženete, a nech vám to pekne presvetlí. Takže nebojte sa ozaj, lebo ja vás chápem všetkých. Veď to ja som prežíval tiež, keď som tomu nerozumel, hej, tak som tiež opatrný, a čo keď zahynie, čo keď vymrzne. Čiže aby tam bolo slniečko. Dobre, pani?
4: Áno, mám počkať, pokiaľ tie dva plody, čo ešte ostali na strome, dozrejú. Celkom.
3: Dobre, moja zlatá, alebo ich tam nechajte, ostatné urobte. Hej, tak urobte, aj bolo dobre.
4: A už teraz môžem?
3: Keď môžete znižiť už teraz. Vody? A tieto tri, či koľko tam máte, nechajte ešte, nech dozrejú.
4: Áno. Veľmi pekne ďakujem.
1: Aj my ďakujeme veľmi pekne za otázky, do počutia, a tentokrát opäť poslucháčka. Tak nech sa páči, dobrý deň, tu je Rádio Regina Západ.
5: Dobrý deň.
3: No počúvame vás, pani.
5: No ja sa chcem spýtať, mám maliny černice a oni majú strašné výhonky, aj 2 metrové. Jak to mám ostrihať, neviem.
3: No však jednoducho, maliny na výšku meter maximálne, 1,20 m, tie najsilnejšie. Tie slabúčké, tenké, úplne pri zemi poodstraňujte, aby si nezavádzali. Aby na budúci rok tam na tom jednom metri boli, tak čo viem, 7-10 najsilnejšie výhonky vo výške 1,20 m pri malinách. A pri černiciach nechať 4-5 výhonky, ktoré idú z jedného miesta, ostatné odstrániť. A výšku nechať trošku dĺžku väčšiu, to znamená maximálne tak do 2,5 metra. Čiže ideálne je tak 2,20, nebudete presne merať. Čiže na 2 metre, alebo okolo 2 metre. A bočné, ktoré tam vyrastajú vám z pazuchov, tak na tých 20-30 cm. A to môžete urobiť teraz v októbri. Nemusíte čakať na jar.
5: No sa to chcem, ale to nechať tak dlhé tie perúte, tie meter alebo 2?
3: Nie, však keď majú dĺžku 5 metrov, tie šľahúne, ktoré budú na budúci rodiť, tak ich skráťte v tom, teraz, však už je október za chvíľu, na tú dĺžku 2-2,5 metra. Je. Čiže 3 metre ide preč, vyhodíte a necháte len proste 2,5 metra maximálne na tých dlhých, hlavných, a tie bočné, čo vám tam idú, tak na 20 cm, hej?
5: Na 20, áno, dobre.
3: No to je jednoduché, a tie vyrodené vyhoďte.
5: Áno, však istotne. No to sú černice teda. No.
3: To sú černice, aj tá iberie je černice. A maliny na výšku meter, hej?
5: Na výšku meter, áno, dobre, ďakujem.
1: Ďakujeme vám veľmi pekne, do počutia. No a v tejto chvíľočke si zahráme Terry Čikoš a pieseň Pozri.

0: No, ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
7: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
8: Rádio Regina Západ, záhradkári.
4: Ak máte v záhrade či sade krásne jablka, zeleninu alebo iné ovocie, zapojiť sa môžete do 3. ročníka výstavy a súťažnej prehliadky Plody považia, to už sme dnes spomínali v záhradkároch, ale treba ukázať, čo vám tento rok teda sa podarilo dopestovať. Táto súťaž sa bude konať teda v Dome kultúry na Považí v Považskej Bystrici a tie jablčka a všetky tie plody záhrady treba priniesť dnes od 14. do 17. hodiny do Domu kultúry a potom tam v piatok a v sobotu bude pripravená teda výstava aj pre verejnosť, ale budú tam aj odborníci, pán Jakubek.
9: Ja tam nebudem, ak ste tu vedli, čo ma trošku mrzí, ale budem v Starej Ľubovni a v Košiciach, nemôžeme byť všade, ale fakt tá Evička Senešová, je to 3. ročník, je veľmi aktívna, je to naša pracovníčka, takže to rozplúdila v Považskej Bystrici a my máme takých šikovných chlapcov a iných odborných štruktúrov, ktorých sa nebojím. Oni vedia ukázať, orezať stromčeky, takže určite ten sprievodný program bude, takže mňa to teší, že je nás viacej. A takto to má byť, aby sme kolovali, odovzdávali tie naše skúsenosti, takže kto má záujem, nech ide. Ale chcem potešiť Zvolenčanov, to 8. Myslím, keď to je sobota, tam vo Zvolene by som mal už byť, tam takisto majú ovocie, zelenina, to sú veľmi aktívni záhradkári, takže výstava, tých výstav sa rozprudilo.
4: A to je dobre.
9: To je výborne. A zvlášť, keď prichádzajú deti a stále vymýšľame aj mladší záhradkári, nové aktivity a už máme pripravené.

0: Na budúci rok také špeciality pre tie maličké deti alebo i ten dorast, hej, tam nebude dlho počúvať, ale takým hravým spôsobom sa snažíme takou uputávkami ich ako nie že prilákať, ale ich pozbudiť, aby prichádzali.
1: No a dobré rady poskytneme aj poslucháčovi, ktorý sa dovolal. Želáme vám pekné popoludne.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, nech sa vám páči.
2: Chcel by som sa pána Jakubeka spýtať, tu je Marian Otopolčian. Mám 4 broskyne, však dosť dlhé roky sa riadím už podľa neho, už všetko mám ostrihané, obrané, ale jedna broskyňa má zrejme chlorózu. Ako bojovať bez chemie vlastne aj proti takému túlačom?
0: No tak som veľmi rád.
2: Odchádza, zastrihol som ho, tak teraz som poskracoval aj hrubé konáre, možno, že to trochu pomôže, alebo či tam dať voľačo k tomu.
0: Koľko ročne je tá chorá broskynka? Koľko rokov má?
2: Všetky 4 majú tak 6 rokov, to sú mladé stromy. Ešte.
0: No tak to, čo je najslabšie, treba najhlbšie zredať, čo ste správne urobili, čiže netreba čakať do tej jary, aby na tej broskyne, na všetkých broskyňach, to je základ, stále bola zelená farba, že by boli stále zelené výhonky, okrem tých kostrových konárikov, ktorých tam máte 3-4, aby ste mali silné prirastky. A na ostatných to máte určite, že je pekná zelená listová plocha.
2: Áno, pekná, len tá jedna je taká žltá ozaj, že aj broskyne už keď dozreli, neboli tak sladké cukornatosťou, ale boli už horkasté. Že
0: čiže hlboký rez o 2/3, aby zo spiacich púčikov v roku 27 vám nahnali silné letorasty. Ak budú slabé a stále budú žlté alebo chore, tak potom už nič nepomôže, to už je vírusová choroba. Ale vždycky treba urobiť aj ten posledný zásah, čiže hlboký, 2/3 z nej dajte dole, nebojte sa, normálne do pyramídy. Keď má bočné na bočné, keď nie sú bočné, tak urobte aj na ten čapík a uvidíte, ako ona bude reagovať. Ak má sílu, tak vám nevymrzne, ale naštartuje silné letorasty. A potom s nimi sa v roku 27 budete počas tých 7 mesiacov takto hrať. A pri ostatných tých broskniach, ktoré máte pekne, nebojte sa, to aj dneska budeme robiť, ísť na ten prevod ešte nezakracujte tie broskyne, ktoré sú krásne, ktoré sú
2: tak
0: silné.
2: Tak pravilo, až v oktobri budeme zakracovať.
0: Výborne, aj správne odpovedáte súčasne. Čiže ísť raz na nižší ten bočný, druhotný letoraz na najnižší a každý ten letoraz, ktorý ponecháte, to je veľmi dôležité, ten silný, odkiaľ vyrastol v apríli v roku 26, je potrebné zakrátiť už v októbri alebo v novembri, na tých 5-6 pučikov. To robíte.
2: Áno.
0: Áno, výborne. Aby vám na budúci rok opäť naštartovali, samozrejme aj plody, to je základ, ale opäť z tých 5-6 pučikov, aby opäť boli silné letorasty, ktorými budete tým istým spôsobom robiť ako tohto roku. Čiže to sa stále bude opakovať, ako pri viniče. Čiže, no to je veľmi dôležité. A tie slabšie, ktoré tam ponecháte, nejaké letorasty, tak úplne stačí 2-3, hej. A tak nebudú mať naši záhradkári žiadne vyholené konáre, lebo stále bude tam zelená farba, to znamená zelené letorasty, pretože na tých letorastov broskynie rodia. Je tam netreba čakať na ďalší rok. Lebo keď necháme na tých broskyniach, už odpovedám aj pre ďalších záhradkárov, lebo toto všetci robia tú chybu, keď nechajú tam 8-15 pučikov alebo celé výhonky, tak budú mať tam veľkú rodu v jednom roku, ale v ďalšom roku budú mať len na tých špicoch a budú vyholené konáre. Takže toto urobte s tou slabšou broskynkou hlboký rez, aby ste urobili v tomto roku. Pre ostatných, ktorí sa trošku obávajú, čo keď to namrzne. Ja sa toho neobávam, lebo to sú skúsenosti aj zdrsnejších polvoch, tak nech to urobia v januári, alebo v februári, alebo v decembri. Hej. Ale nie vtedy, keď v roku 27 už začne prúdiť miazga a koreňový systém zbytočne vyžuje nadbytočné konáriky. Takže toto urobte.
2: Dobre, a ešte sa opýtam na muchovník. Mal som ho zakrytý vlastne komplet pletivom, je taký zdeformovaný, nevyrastol tak rovno hore, lebo však by ho drozdi neobžrali. Čo to, zostriha všetko vrcholce?
0: No, tak samozrejme, ale teraz rada pre všetkých, lebo ja stále vymýšľam, jak, aby neboli, lebo to ľudia hodia, nielen vy, ale hodia sieťku nejakú na to, a to vyzerá skutočne, ja neviem, nejaká prišera. Teraz neplatí to pre vás, lebo všelijaké záclony vidím v Prešove a v Košiciach pohádzané, aby škorci tak sa dostanú zo spodu niekedy, ale počúvajte. Dobre je urobiť, tak ako na broskyne, doporučujem tú striežku drevenú jednoduchú, Hej? Jednoduché palice krížom, dať tak, ako keď koberec mlátite zo stran aj na ten muchovník, že by keď dáte na budúci rok proste to pletivo, že by nebolo na tom stromčeku alebo na tom kríku. Hej? Chápete, takú konštrukciu. A potom to dáte preč. A je to aj estetické, pekné. Ja to väčšinou rád robím jednoduchý materiál, buď lieskové palice, alebo iné. Čiže nie nejaké zložité železné. Čiže urobíte to z toho, čo máte, bude ten kryt a zakriete to, keď budú proste tie škorce vám to chytať. A keď bude mraz, napríklad, to platí aj pre iné stromy, ktoré si chcem zachrániť, tak hodím tam nejakú fóliu alebo nejaké vrecovinu a aj pred mrazíkmi to môže chrániť. Ale aj iné stromy. Takže toto urobte, to platí aj pre ostatných poslucháčov.
2: Dobre, ďakujem.
1: Prosím. Veľmi pekne ďakujeme. No a v tejto chvíli tu máme jeden mail, napísal nám ho pán Radoslav. Ten sa pýta, dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je bežné, že slivka zakvitne dvakrát v roku, konkrétne teda v polovici septembra a slivka bola po úrode prestrihaná.
0: No, tak niektoré kvitnú aj trikrát do roka, nielen slivky, ale aj jablonky. To sú také, by som povedal, anomálie vplyvom horúčav. To z toho nech si nič nerobí. Niekedy nám kvitnú stromčeky aj v decembri, aj v januári, keď sa prebudí teplota. Ale jedno zabezpečujem, je to pekné. Ľudia sa tomu proste bráňa tomu a sú radi, že tam je kvet. Ale tieto kvety úrodu neprinesú. Čiže z toho hľadiska najlepšie tie kvety, aj keď sa to každému páči, že tam prídem aj nejaký kvietok, radšej to vylúpiť, vyštipnúť, aby sa netrápila, lebo tento pučík už na jarne nebude kvitnúť. A berie zbytočne teraz výživu a plody tej slivočky, aj keď budú nejaké maličké, už nedojdu, alebo jablka, hrušky. Takže to sa stáva aj pri tých takých vysokých teplotách a hlavne keď stromčeky majú dostatok energie. Takže oni majú ešte dostatok energie, oni vedia, že príde zima. Ale je vhodná teplota, tak oni pekne zakvitnú a treba to dať preč.
1: V tejto chvíli pozdravujeme opäť ďalšiu pani poslucháčku. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Ja by som sa chcela vrátiť ešte k tým broskyniam o skracovaní tých letorastov, teda tých prírastkov od jary. Mám tam na tých nových konároch vyhnaté, oni sú povedzme 30-50 cm a z každého bočného pučika je vyhnaný ďalší malý konárik. A to znamená, že keď ja pozerám pučiky na budúci rok, čo by mali kvitnúť, sú obrastené malými výhonkami. Čo mám s tým urobiť?
0: No, to sú tzv. Druhotné letorasty, čo máte, hej?
3: Áno.
0: Ten váš 50 cm letorast, ktorý ide, tak odkiaľ ide z toho konárika hrubšieho, tak si vypočítaj tam 5-6 pučikov. A ostatné musíte dať preč, hej?
3: Jasne.
0: Čiže tam, kde vy...
3: Až do koho, že tam už neostali pučiky.
0: Tak ste mali už v tom dobrom, a to platí aj pre ostatných poslucháčov, už tie druhotné letorasty ste mali odstraňovať na prevod v tých mesiacoch, hej, jún, júl, august. Aby tam neboli... Čiže toto je chyba pre všetky, nielen vás, že jasne. S tými broskyňami treba na tie bočné letorasty ísť, aby tam nebolo vyholené aj na tom spode. Takže takto urobíte na ten posledný druhotný letorast od spodu, nie od vrchu, to teraz skráťte ten posledný a zakráťte to potom. Nebudete sa tam oni sa prebudia, tie kvetné pučiky.
3: Oni sú tie druhoradé letorasty sú len nejakých 10-15 cm, to sú také slabé tie konáry.
0: Áno, tak keď je tam na jednom tom výhonku 4-5, tak chodíte na ten posledný od spodu, hej.
3: A ostatné odstrániť.
0: No, samozrejme, lebo sú slabúčky a budú zaťažovať na budúci rok.
3: Aj ten letoraz, ten posledný slabý letoraz.
0: Áno, odstraníte a ten slabý letoraz ešte v oktobri bude treba dobre zakrátiť tak na 1-2 pučiky. Hej?
3: Dobre, ďakujem.
1: Ďakujeme veľmi pekne. No a posledná poslucháčka nám píše e-mail. Dobrý deň, chcem si zasadiť letnú odrodu hrušky, ktorá je cudzoopelivá. Koľko môže byť vzdialený opeľovač, keďže preňho nemám miesto a susedia v osade majú letné hrušky zhruba 15 metrov odo mňa. Ďakujem za odpoveď aj za vaše všetky cenné rady. Poslucháčka z Bratislavy.
0: Tak to je úplne jednoduchá vec, pretože to opeľovanie prebieha aj do 500 metrov, 100 metrov, takže tie včely vedia preniesť ten peľ na tú hruštičku alebo na iný strom, to nie je ten problém. No a keď mám malý opäť priestor a chcem mať aj letnú, treba z Williamsovú alebo nejakú julovku skoro aj ďalšiu odrodu, tak opäť to isté jej poradím, nech si na tú hruštičku potom niekoho zavolá, alebo keď to vie zavrubľovať, že by mohla mať aj tam aj 2-3 odrody. Nech sa toho nebojí, len potom opäť tak ich tie hrušky a tie stromy treba upravovať, aby mali svetlo, priestor a to už práve vždycky každé 2 týždne to rozprávame, hovoríme, keď je tá pani z Bratislavy, nič nebráni na svrčiu prískynie dneska, tak každý mesiac to tam bude. No, ináč november, december to bude už na Havličkovej, lebo nebudú tam mrznúť, ale ešte ten október budeme na Svrčej a potom už u nás na našej centrálnej Havličkova 34, ktorú každý pozná, Horský park, takže bude mať toľko možností, koľko chce, len nech to urobí.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za túto radu. Dnes bol so mnou v štúdiu pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Tak nech sa vám darí v nasledujúcich dňoch.
0: Ďakujem, pekný deň všetkým.
4: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina.
1: Po 16. hodine vás pozdravujeme z košického štúdia s reláciou Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať Stanislav Hurdyh a Michaela Valiková. Skladba najbližšej hodinky je vám dobre známa, pred nami je nielen prechádzka regiónmi, ale aj stále rubriky, ktoré nás dnes zavedú do obci Ňagov a Oščadnica. A jednou z tém bude aj tradícia ručnej sklárskej výroby na Slovensku. Telefonický rozhovor s jedným či jednou z vás v rubrike Pesnička na želanie bude dnes trocha o predošlej téme o skle. A pridajme k tomu aj porcelán. Máte odložené sklenené poklady po svojich predkoch, poháre, misky či porcelánové taniere a hrnčeky? Budeme na ne zvedaví. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie dáme ešte znenie dnešnej hádanky. Máme takého proroka, čo horí v ňom za pol roka. Vtedy mu ruky podávame. Za pol roka mu jesť nedáme. Čo je to? Odpoveď vám povieme v závere relácie a v jej úvode zaznie nahrávka folklórnej speváckej skupiny Kobyľan s ľudovou hudbou s primášom Jakubom Kubinom.